Hmm.

בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום חדש, שבוע חדש, יום ראשון בשבוע, י"ט באב תשפ"ו, 2 באוגוסט 2026. אנחנו מתעוררים כאן אל משקימים, רדיו 90, תוכנית הבוקר של השרון, יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות, והכותרת הראשית, טראמפ שוב מתקפל. הלילה מודיע הנשיא האמריקני, ביטלתי את המתקפה נגד איראן. הנשיא טראמפ אומר שוב, ארצות הברית נעולה וטעונה, אך ביטלתי את המתקפה למען עתיד העולם. ההבנות שהוא טוען שהוא הגיע אליהם עם איראן, כוללות את פתיחה של מצר ומוז, וסיום האירוע הגרעיני, ישראל שותפה למהלך, כך הוא אומר, התנאי, התקדמות מהירה להסכם. טראמפ מתקפל שוב פעם עם הזנב בין הרגליים, מודה לאלוהים שאיראן שוב מספקת לו את הסולם המביך לרדת מהעץ, ולצד כל זה כמובן מחזיר אותנו חודשיים לאחור, הכוננות יורדת בחזרה. יורש העצר הסעודי הביע דאגה בפני טראמפ לגבי תוכניתו למתקפה המסיבית באיראן. בן סלמן רצה לדעת מה תוכנית הפעולה, מקור שמעורה בפרטים אומר כי יורש העצר הסעודי דחק בנשיא טראמפ לא להסלים. אז הנה, שאלתם את עצמכם למה טראמפ התקפל? כנראה שזאת אחת הסיבות. בפת הדרכים, חמאס יישאר הכוח מאחורי הקלעים ברצועה וידי צהל יהיו כבולות. כך מתפרסם הבוקר בידיעות אחרונות. הצהרת הכוונות העמומה של מועצת השלום משאירה את חמאס כבעל הבית בעזה, כמו חיזבאללה בלבנון. חמאס מקבל חסינות מסיכולים והישג תודעתי בדמות מסלול אמין למה שנקרא מדינה פלסטינית. בתמורה לוויתור על נשק שצהל כבר השמיד ממילא, המתווה מציב את ישראל במצב בצד הנותן ואת ארגון הטרור בצד המקבל. אני חושב שקצת מגזימים פה בעניין הזה, תכף נדבר על זה, נרחיב על זה ונסביר את זה קצת יותר לעומק. בכיר הרשות לשעבר קושנר הבטיח ישראל תפסיק ממחר את התקיפות בעזה. האם זה נכון? זה מה שנאמר הלילה על רקע מפת הדרכים לפירוק חמאס מנשקו. בכיר פתח לשעבר מוחמד דחלן טען כי קושנר סיכם עם ישראל על הפסקת התקיפות בעזה החל מהבוקר, ממשיכים במגעים עם האמריקנים להבטחת יישום ההסכם. טוב, תכף נרחיב על כך. בנט אומר, אייזנקוט ואני נדע לשבת ולהסתדר, החלפת הממשלה היא משימת חיי. ראש הממשלה לשעבר התראיין אתמול, הציג את חזונו לממשלה הבאה, על הסיעות שהצטרפו אליו, התנאים זה מפלגות ציוניות. כן. טוב, הדמוקרטים מגדירים את מנסור עבאס כיותר ציוני מהליכוד, זה הכל הגיוני. על האפשרות שיוותר לאייזנקוט על ראשות הממשלה, נדע להסתדר, אני עוסק עכשיו בלהביא את המנדטים, הוא יוותר לאייזנקוט על ראשות הממשלה. טוב, בסדר, הוא מנסה למצב את עצמו כמי שעדיין מועמד לתפקיד. נדבר גם על זה. מועמדים בצמר...

את הדמוקרטים אומרים למשה רדמן, תפסיק, בגללך אנחנו נרד לחד ספרתי. רדמן האשים את המתנחלים בהסלמה שהובילה לרצח, ושלח תנחומים למשפחת הרוצח. עמרי רונן אומר לו, יש משמעת קמפיין, תפנים, הפריימריז נגמרו. יושב ראש המפלגה גולן אומר, הייתה טעות בנושא, אני מודה. למה? כי הם הביאו תנחומים שם על מותם של המחבלים, חלק מהם חטפו ביקורת כי הם הביאו תנחומים על מותם של הלוחבים. ממש ככה. ספורט לבוקר הזה, הפועל חיפה לוהטת, מנצחת 2-1 את בני סכניני ב10 שחקנים, ממשיכה מה שנקרא במומנטום שלה, גם קריית שמונה נראית לא רע לקראת פתיחת העונה. בנתניה מדווחים שקריסטיאן נבקצ'ו, שסיכם, הבריז לקבוצה אחרי שאמור היה להצטרף, שחקן הכנף בחר בקרבח, חזיזה קיבל דקות מול רמת גן, וגם לצד מועמדים זרים, גם בילו נבחן על ידי מכבי תל אביב. הצהובים רוצים לצרף את שחקן הכנף משמעותי והגישו הצעות למספר שחקנים זרים, אך גם זה של מכבי נתניה ברשימה ועשוי להפוך לאופציה עבורם בהמשך הדרך. ספונסר באר שבע מסבסד חבילות למשחק הבית בהונגריה, הפועל באר שבע תחל את ההכנות לקראת הכוכב האדום במוקדמות ליגת האלופות, הם ימריאו היום להונגריה, המדור נכלל בסגל, גם ויקטור שמתאושש מפציעה, דיופ קשיר, מה קורה עם השוער, לא יודע, נראה לאן המשך הולך בפינת הספורט כמובן. כוכב הסופרנוס, וינסנט סטורה, הלך לעולמו בגיל 80, השחקן האמריקני שגילם את המאפיונר ביג פוסי, באחת מסדרות הטלוויזיה הגדולות בכל הזמנים, נמצא ללא רוח חיים בביתו שבניו יורק, לאחר הקריירה הופיע גם בשורת סרטי פשע מצליחים, בהם החבר'ה הטובים, דוני ברסקו ודרכו של קרליטו, כאמור ניפרד באחת הדמויות הבאמת ברתקות. חופשה משפחתית במיורקה של משפחת רונלדו הצידה דיון סוער והרבה ספקולציות. ג'רג'ינה רודריגז, בת הזוג של קריסטיאנו רונלדו, העלתה לטיק טוק פוסטים תמונת נוף מהחופשה וכתבה בעברית בריאה. בריאה כאילו מהמילה לברוא, לא מהמילה אני בריאה. מה אני אגיד לכם, זה לא פעם ראשונה שהגברת גורמת פה לסערה גדולה, כן, אבל בסדר, יאללה, למה בעברית? בקיצור, בסוף מחקה את זה, חטפה מה שנקרא ומחקה. הסערה בעקבות השיר הפרו-ישראלי בוי ג'ורג' פורש מהפקת המחזמר בלונדון, ימים לאחר שהוציא את הלהיט שלו We Will Dance Again, שיר תמיכה בישראל שנכתב בעקבות טבח 7 באוקטובר ועורר סערה ברשתות החברתיות. אז אמר הבריטי בוי ג'ורג' הודיע כי לא השתתף בהפקת המחזמר ישו כוכב עליון בלונדון, מנהלו האישי הוציא הודעה ולפי ההחלטה התקבלה כדי שהסערה הציבורית לא תאפיל על ההפקה. בינתיים פיטר גם את אחד המנהלים שלו. תחזית מזג האוויר, סי גל חום עדיין לפנינו פה, יום ראשון גל החום יגיע לסיאו, בקעת הירדן ייתכנו 45-46 מעלות, הטמפרטורות יחלו לרדת מחר יום שני, אך רק באמצע השבוע נחזור למזג האוויר שאופייני לאוגוסט, למרות החום הכבד לא מדובר באירוע חריג ולא צפויים להישבר שיאים, בסך הכל טמפרטורות גבוהות ביחס למה שחווינו עד לרגע זה צריך לומר. נצא לדרך חברות וחברים, יחד אנחנו כאן עד לשעה 7, לי קוראים נועם אמיר, בוקר טוב, שיהיה לכולנו.

עכשיו 6:11 דקות, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90. כן, התעוררתם הבוקר וגיליתם שאין מלחמה. טוב, נו, טראמפ מתקפל, שוב פעם מתקפל, הנשיא האמריקני ביטל את המתקפה. טראמפ הודיע ממש לפני כשעה כי החליט לבטל מתקפה צבאית שתוכננה נגד איראן. לפי דברי הנשיא, ההחלטה התקבלה בעקבות בקשה מפורשת מצד איראן ומדינות נוספות במזרח התיכון להימנע מפעולה צבאית, לאחר שהושגה הסכמה על עקרונות להסכם חדש שהופר על ידי ההסכם הישן, שהופר על ידי האיראנים, שקיפל לאמריקאים את הצורה, ושוב פעם נכתב הסכם חדש שהאיראנים יפרו אותו. טראמפ הדגיש כי ישראל שותפה על המהלך וקרא לצדדים להשלים את הדיונים במהירות. הנשיא תיאר כי ארצות הברית הייתה ערוכה ומוכנה לפעול בכוח רב נגד הרפובליקה האסלאמית. ארצות הברית נעולה, טעונה, ומוכנה לפעול נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן, כתב טראמפ ברשת החברתית שלו, ברמות של כוח צבאי, עוצמה וכוח שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה. הדגיש טראמפ את המוכנות שהייתה, קצת מגזים, כבר ראינו יותר מזה. עם זאת, הוא טען כי פניות שהתקבלו מאיראן ומדינות נוספות באזור הובילו לעיכוב המהלך הצבאי המתוכנן. לפי הודעת הנשיא, ההבנות עליהן הושגה הסכמה, כוללות צעדים משמעותיים להפחתת המתיחות באזור. התנאים כוללים פתיחה מיידית מלאה ומוחלטת של מצר הורמוז לתנועה, וכן מהלכים לסיום האיום הגרעיני של איראן. טראמפ הבהיר כי ביטול המתקפה נעשה למען העתיד העולם והישרדותה של איראן, אך ציין כי המהלך כפוף להגעה מהירה להסכם סופי. בסיום הודעתו הבהיר טראמפ כי ארצות הברית וישראל מחויבות יחד את ההליך המדיני המתגבש. הוא קרא לכל הגורמים המעורבים בשיחות לפעול בנחישות כדי להביא לסיום המשבר. צאו לעבודה כולם ותסיימו את זה, חתם הנשיא את דבריו, תוך שהוא מדגיש כי ההחלטה לבטל את הפעולה הצבאית מותנית בהתקדמות המסע ומתן ללא עיכובים נוספים. כמה שעות קודם לכן פורסם כי יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן שוחח עם הנשיא האמריקני, הביע דאגה מתוכניתו לפתוח במתקפה רחבת היקף נגד איראן. כך אמרו שני בכירים אמריקנים, מקור נוסף המעורה בפרטי השיחה. טוב, אז מה היה שם? הוא שקל ברצינות בימים האחרונים על תקיפות נגד יעדי אנרגיה באיראן, אבל נתן את ההוראה הסופית לא לתקוף. המתקפה האמריקנית הייתה עלולה להוביל להסלמה חסרת תקדים, ולכן כולם התקפלו בסופו של דבר, וביקשו ממנו להתקפל וקיפלו אותו על 4 דקות.

ומה שאתם לא רוצים, באמת, אין דרך אחרת להסביר את זה. אז מה קרה? בוא ננסה רגע אחד להבין מה קרה. טראמפ, אני כבר חודשיים אומר את זה, לא רוצה לחזור למלחמה. הוא פשוט לא רוצה לחזור למלחמה. ועושה הכל כדי לא לחזור למלחמה. איראן עושה הכל כדי פשוט לסמרטט אותו. ממש כך. הוא החזיר אותנו עכשיו חודשיים אחורה בזמן. בדיוק כך היינו לפני חודשיים, כשהוא הלך על ההסכם הזה מול איראן, ולא קרה מזה כלום. את הגרעין הוא לא קיבל. ההפך, איראן רצה והכניסה את הצנטריפוגות לארמקוש. הוא התחייב לתקוף את ארמקוש ולא הולך לתקוף את ארמקוש. בסוף אין לו את הרצון לחזור למלחמה. טראמפ התאהב בכסף, גרף הנפט עולה ויורד, פשוט מעסיק אותו, מנהל אותו. זה הפך להיות הנשיא האמיתי של האמריקאים. גרף הדלק בעולם והנפט, זה מה שהפך להיות נשיא האמריקאי על בסיס, זה קם ונופל דבר. פשוט התקפל מארץ ההתקפלויות. ואין מה לעשות, זאת החלטה שלו. עכשיו השאלה שנשאלת, לאן מפה? מה, אתם חושבים שעכשיו האיראנים יפרקו את ארמקוש ויפרקו את הצנטריפוגות ויחזירו את האורניום? נו באמת, צריך להיות מטומטם כדי להאמין לזה. אוקיי, מה חושבים? שהם יפסיקו לראות פה ושם טילים? שלא יהיו יותר תקיפות של מחליות במצרי הורמוז? בוודאי שיהיו, נו. מה הוא יגיד אז? עוד הסלמה ועוד הסלמה, ושוב פעם הוא יחזור לאיים, ושוב פעם הוא יוסיף לפה כוחות, ושוב פעם הוא יבוא ויקפל את עצמו. זה הוא בלום של עצמו. עד נובמבר זה טראמפ. זה מה הוא רוצה, זה מה יהיה. אתמול ניסו במשך שעות לשאול, לענות, להסביר מה טראמפ רוצה, ושוב פעם נחזור ונאמר, אף אחד לא יודע מה טראמפ רוצה, כי טראמפ בעצמו לא יודע מה הוא רוצה, ולכן אי אפשר לפרשן אותו ואי אפשר לנתח אותו, וזאת המציאות. חזרנו חודשיים אחורה, ומעכשיו נתחיל את כל הלופ מההתחלה, עד שישבר לו עוד הפעם, יחזור לאיים, אולי בסוף גם יחזור לתקוף, אולי, אולי לא. גם את זה אף אחד לא יודע לענות על השאלה הזאת. למה? זה טראמפ. זה מה יש.

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות, אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות.

עכשיו 6:20, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו ממשיכים עם הכותרות. ידיעות אחרונות הבוקר בפת הדרכים, חמאס לפחות כמו שזה נראה כרגע מקבל את מה שהוא רוצה מאותה מועצת שלום. ישראל בעיקר מתחמקת מלענות על שאלות. אין טעם לבחון ולנתח לעומק את נוסח מפת הדרכים להשלמת יישום תוכנית השלום של הנשיא טראמפ לעזה שפרסמה מועצת השלום. הסיבה הראשונה והפשוטה ביותר היא שמדובר בהצהרת כוונות עמומה הרבה יותר מאשר בהסכם המחייב. חסרים בתוכנית הזאת פרטים והגדרות יסוד של אזרחי ישראל למודי הניסיון המר של השבעה באוקטובר, חיוני לדעת אותם. מה למשל מוגדר בדיוק הנשק הכבד? מה זה אומר? שחמאס מסכים לכאורה להעביר לידי ממשלת הטכנוקרטים, האם זה כולל את מטולי ה-RPG? האם זה כולל את מטעני החבלה? האם זה כולל את הרקטות הבינוניות טווח, ארוכות טווח, קצרות טווח? מה בדיוק יקרה עם הנשק הזה? האם הוא יושמד? האם הוא יפורק או רק יוצא מכלל שימוש? האם הוא יופסן? מי בדיוק ייקח אחריות? מי יאסוף אותו? מי יוודא שהם נותנים את הכל ולא רק חלק ממנו? שאלות האלה קריטיות מכיוון שאין תשובה לאף אחד על השאלה הזו, וזאת מפת דרכים שמדאיגה מאוד, מכיוון שהיא מאפשרת לכל הצדדים להתקדם על הראש של ישראל קדימה. גורמים מדיניים בישראל ובכירים בחמאס מיהרו להבהיר שבעניין הסינכרון בין פירוק חמאס מנשקו לבין מועד הנסיגה הישראלית לקו הצהוב, קיימת עדיין מחלוקת עמוקה מאוד בין הצדדים. ישראל טוענת שהנסיגה לקו הצהוב המקורית התבצע רק אחרי שחמאס ימסור את הנשק, מבלי לציין איזה נשק. בעוד שחמאס טוען כי ישראל היא שתשלים ראשונה את נסיגת צהל לרצועת ההבטחה, מבשולי הרצועה. רק לאחר מכן יימסר הנשק לוועדת הטכנוקרטים בפלסטינים. טוב, אז אני אגיד את זה ככה. אם ישראל זזה מטר אחורה, לא לקו האדום, הכחול, לכתום, הצהוב, הירוק, הבז', מטר היא זזה אחורה. לפני שחמאס מפרק את נשקו, וישראל יודעת שחמאס פירק את נשקו, אז אפשר לקפל את העסק. זה בואו, זה לא יקרה. אסור שזה יקרה. נקודה. לא יקרה. בסדר? לא בממשלה הנוכחית. מה יהיה בממשלה הבאה? אני לא יודע. תלוי מי תהיה הממשלה הבאה. הבעיה האמיתית שמדינת ישראל וגם האזרחים יצטרכו להתמודד עם המפת דרכים הזאת שמשאירים חמאס כגורם כוח ברצועה. בפועל, אף אחד פה לא מדבר בכלל להוציא את החמאס החוצה. עכשיו, מה הבעיה בסיפור כאן? שפה בישראל, בפועל, לא, אין קול שמדבר על קעקעת, כאילו. אוקיי, יוצא גורם מדיני ביום שישי ואומר, ישראל לא תיסוג מהרצועה. בסדר, לא תיסוג מהרצועה זה מילה אחת. תיסוג אחור זה משהו, שכן יכול לקרות? לא עונים על השאלות הללו. אין תשובה. למה אין תשובה? כדי לא לעצבן את הנשיא האמריקאי. זה האירוע. רוב האמצעים וכלי הנשק האלו חמאס ממילא איבד במלחמה. צהל השמיד לפחות 70% מהם. אבל עדיין מחזיק ב-30%. זה הרבה. זה לא מעט. זה לא שכאילו הארגון מפורק. לא. קיים, מתנהל, יש לו עוד 6,000-7,000 מחבלים מהשבעה באוקטובר, בחיים. ולכן, לא רלוונטי בכלל לדבר על מה חמאס, איך חמאס, כמה חמאס, למה חמאס ודודה של חמאס. זה המצב כרגע, ועם המצב הזה צריך להתמודד, והוא מצב לא טוב. לא טוב. ממש ממש ממש לא טוב. וצריך לקחת את זה בחשבון, אבל ממש מהר לקחת בחשבון שמישהו פה עושה עלינו סיבוב מעל הראש, והסיבוב הזה לא טוב בכלל. והנה, עוד לא גמרנו לדבר, בכיר פתח לשעבר, מוחמד דחלן, זה שעוד רואים אותו כהבא בתור אחרי אבו מאזן, או אולי מישהו שאפילו בכלל...

כך תרצוע לידיו. טוען הלילה כי החל מהבוקר ישראל צפויה להפסיק את התקיפות והסיכולים הממוקדים ברצועה על בסיס ההבטחה שקיבל ממי? מהחתן של טראמפ, ג'רד קושנר. בתוך כך, לפי דיווחים פלסטינים, שני בני אדם נהרגו אתמול בלילה בדיר אל בלח, שבמרכז הרצועה. האם זה החיסול האחרון? לא יודע. אני אומר לכם בכנות, אני כבר לא יודע. באמת, באמת. אף אחד פה לא עונה על שום שאלה. אז איך נדע? איך נדע? אין תשובה לשאלה הזאת. דחלל מסר את הדברים לאחר שחמאס והפלגים הפלסטינים הסכימו למפת הדרכים עד 15 הסעיפים להמשך יישום תוכנית השלום בעזה. בהודעתו טען כי הצלחת ההסכם תלויה במחויבותה המלאה של ישראל. אנחנו, כן? אנחנו, להפסקת הפצצות, ההרג, החיסולים והתקיפות היומיות בעזה. לדברי דחלן, מר ג'רד קושנר אישר בפנינו כי הגיע להסכמות עם הצד הישראלי על הפסקת התקיפות בעזה החל מהבוקר, בעוד אנו ממשיכים במגעים אינטנסיביים עם הצד האמריקאי כדי להבטיח יישום נאמן ומלא של ההסכם. מי זה אתם? מי זה אתה? מי אתה בכלל? מי, מה, מו? מי שם אותך כמישהו שמחליט בכלל משהו? אבל זה מה יש, רבותיי. אין עם מי לדבר, אף אחד לא עונה על שאלות, אין תשובות. הדבר היחידי שיש כאן זה אמירות עמומות לחלוטין שאף אחד לא יודע להגיד כמה בכלל הן רציניות וכמה הן בכלל רלוונטיות.

עכשיו 6:30, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו עם הפוליטיקה עכשיו. נפתלי בנט התראיין אתמול בערב, הוא הציב את פירוק חמאס מנשקו כתנאי לכל נסיגה, מעניין. הציג תוכנית לשלילת תקציבים ממי שאינם משרתים או עובדים. קרא להגדיר את קטר מדינת אויב והבטיח לקדם חוקה. הוא גם מוסיף לזה כמובן את הבטחות העבר שלו, מיליון שקל לכל לוחם ועוד תוכנית נגד זה ותוכנית נגד, יש לו 1001 תוכניות, מיליון ואחת הבטחות. הדבר היחידי שהאיש הזה אלוף עולם בו זה להבטיח ולא לקיים. כך נראית התוכנית שבאמצעותה מבקש לחזור להנהגת המדינה. הוא נשאל קודם כל על ההתפתחויות האחרונות סביב הסכם ברצועת עזה, ואמר, מבחן ברצועת עזה יהיה בתוצאה. די, אתה אמיתי? לא האמנתי. מבחינתי, עד שחמאס לא מתפרק לגמרי מנשקו, אני לא נותן מילימטר לאף אחד. שום ויתור, כבר הרבה פעמים שמעתי אנשים מכריזים ניצחון מוחלט. כן, אבל כשהממשלה הגדירה את הסיפור הזה כיעד, אז נפתלי בנט אמר, תקף אותה מכל כיוון. אגב, חבל שלא שאלו אותו שם שאלת המשך, אבל אם הנשיא כופה עליך לצאת החוצה, מה תגיד לו? בנט הזהיר מכך שלחמאס יש יותר מחבלים ממה שהיו בארגון הטרור בשבעה באוקטובר. אלה עובדות בשטח, הוא תיאר, הוא גייס מחבלים, טוב, פה הוא לא מגלה שום דבר. מה הייחוד? אוקיי, משם עבר בנט לזירה הפוליטית, הציג את עצמו ואת אנשיו כמי שמגיעים למערכת הבחירות לאחר תקופה ארוכה של הכנת תוכניות עבודה. לדבריו, בשנה וחצי האחרונות הוא עסק בבניית פתרונות מעשיים ליוקר המחיה, למערכת החינוך, יש לו פתרון לפשיעה, יש לו פתרון לגיוס, יש לו פתרון לחמאס, יש לו פתרון לאיראן, יש לו פתרון לרשות הפלסטינית, יש לו פתרון ללבנון, יש לו פתרון לסוריה, יש לו פתרון להכל, רק לדבר אחד אין לו פתרון, לקריסה שלו הקבועה בסקרים. טוף, טוף, טוף, טוף, הוא מתרסק, מתרסק, מתרסק. זה מדהים שהאיש הזה נתן את כל יעבו ואמונו בדבר הזה שנקרא תקשורת שמאל, והם ריסקו לו את הצורה, ירקו לו על הפרצוף, ומה הוא עושה? רץ אחריהם, רץ. עכשיו הוא בא, הוא מתחיל בימים האחרונים, הוא מתחיל להופיע עם טישרט. כחולה, שחורה, אין יותר חליפות. זהו, למה? נשו כנראה איזה יועץ אמר לו, לא יודע למה, אני מושג, מה הסיפור שלו. הוא התייחס להידרדרות של מפלגתו בסקרים ולריצה המשותפת עם לפיד, ואמר, המהלך של האיחוד עם לפיד זה מהלך מנהיגותי. זו דוגמה אישית שמראה בדיוק מה שאני מטיף. אנחנו צריכים לשבת ביחד, אנשים עם עמדות שונות, יאיר ואני לא בעמדות זהות. אוקיי, הממשלה צריכה להיות מגוונת עם ימין ציוני, שמאל ציוני, דתיים ציונים, חילונים ציונים, שהמחנה המשותף שלהם זה לתקן. ומה לגבי הערבים הציונים? אלה שהדמוקרטים אומרים שהם ציונים יותר מהליכוד. מה לגבי הדמוקרטים? פה גם אני מבין ניסיון. הממשלה שעמדתי בראשה כראש הממשלה, אני חושב שיש כמעט קונצנזוס, שהייתה ממשלה מאוד טובה בביצועים, היא הייתה ממשלה בדיוק כזאת, מרץ, היה ילד שקד, היה ליברמן, הבאנו תוצאות. הוא שוכח להגיד שהיה גם מנסור אבס. את זה הוא שוכח להגיד. הוא תקף את שותפו לשעבר, אני חושב שסמוטריץ' בעצם מגלה את תפיסת ההשתמטות. הוא אדריכל ההשתמטות, לא היה בן אדם שעשה יותר נזק לביטוי ציונות דתית. אני עם כיפה סרוגה, מה זה אומר? זה אומר שאני בעד מדינת ישראל, בעד לימוד תורה, בעד הייטק, בעד שירות צבאי, בעד חיבורי, בעד הכל. אתה נגד הכל, אתה בעד הכל, ואין לך כלום ושום דבר. אוקיי, אז למרות שישב בעבר עם המפלגות החרדיות, הבעיה הקיומית של מדינת

ישראל מההתנהלות עם המגזר החרדי. הייתה פה קונספציה של כולם, הוא אמר, גם שלי בוודאי, אמרנו, טוב, הנושא החרדי לא נטפל בזה. המדינה החרדית, האנטי-ציונית, מחנכת נגד גיוס לצהל, נגד הציונות, נגד הדמוקרטיה, אז איך פותרים את זה? יש לו תוכנית. לא צריך כלא, לא צריך טנקים בבני ברק, רק נחדש לו, אין טנקים בבני ברק, אוקיי? בואו. לא צריך כלא, הוא אומר. מה צריך? לראשונה, דבר שמעולם לא נוסע, להגיד את הדבר הבא, מי שלא משרת, לא מקבל שקל. מי שלא עובד, לא מקבל שקל. הכי חשוב, בית ספר שמתעקש ללמד אנטי-ציונות, אנטי-גיוס, בלי מתמטיקה, בלי אנגלית, לא יקבל מימון. זה לא מה שקורה היום, דרך אגב. סתם שאלה. יש יועמה שהתקפתה עם בגץ כפול, לא להעביר להם תקציבים. זה לא מה שקורה היום. ואז הוא אומר, מי שלא ישרת לא יקבל שקל, ועוד אומר באותה משפט, אני לא כופה עליהם כלום. אוקיי, אז מה עשית עכשיו? איך כן הם יוכלו להתגייס? למשל, ישיבות ההסדר לאורך בקעת הירדן וגבול סיני, 8 שעות אתה לומד תורה, 8 שעות עושה שמירות, זה יעבוד, אבל זאת התוכנית ששמו על השולחן, חתיכת מטומטם. מה אתה עושה? מה אתה מתמלל את מה? זה חטיבת החשמונאים. זה חטיבת החשמונאים, פתיחת דביל, חסר מוח. מה אתה רוצה? זה כזה, זה מה עושים? עכשיו אתה אומר, זה לא עובד, אבל אני אעבוד זה, כן, אני אעבוד זה. שמע, אתה האיש שבאמת אפשר לתת לו קרדיט ענק על זה שלקחת קליפת שום, אחד כמו יאיר לפיד, והורדת לו את הערך. האיש היה ללא ערך לפני שהוא נפגש איתך וחיבר איתך. עכשיו, אחרי שהתחברת איתו, הפכת אותו לעוד יותר חסר איך. באמת, זה צריך להיות אומן כדי לעשות את הדבר הזה. 80 וכמה ימים, 7 ימים לבחירות? כמה? תזכירו לי. 87 ימים. 87 ימים לבחירות, באופוזיציה עולה חשש מההתבטאויות שעשויות לפגוע בסיכוי הזכייה שלה. חילופי דברים קשים מצמרת מפלגת הדמוקרטים, בעקבות הפיגוע הרצחני בשבוע שעבר בשומרון, המועמד משה רדמן, מספר 9 ברשימת הדמוקרטים שצפוי להיכנס לכנסת, שיגר תנחומים למשפחת הנרצחים, אבל גם למשפחת הרוצח. ולמעשה האשים את המתנחלים בהסלמה שגורמת לאירועים האלו. בישיבת עשייה של הדמוקרטים הדברים הובילו לאימות חריף. עמרי רונן, מספר 7 ברשימה, פנה לרדמן ואמר לו, תגיד, מה זה ההתנהגות הזאת? יש משמעת קמפיין, אתה חייב לדעת לעבוד עם קמפיינרים. תפנים, הפריימריז נגמרו. גם נעמה לזימי, שמוגדרת מספר 2 ברשימה, הרימה את קולה וזעמה. אנחנו נרד לחד ספרתי אם זה יימשך כך. בהמשך גם יושב ראש המפלגה יאיר גולן הצטרף לדיון ואמר, הייתה טעות בנושא הזה ביום שישי, אני מודה. בהתאם לכך, ניתן להסיק כי המפלגה לא יצרה או קבעה מסר אחיד, מה שהוביל להסלמה מאוד משמעותית ביניהם. האירוע במפלגת הדמוקרטים מטריד בעיקר את המפלגות שנמצאות בקצה הימני של גוש השינוי, מפלגות שהקמפיין נגד הדמוקרטים פוגע דווקא בקולות המתנדנדים ששוקלים להצביע להן. למשל, אביגדור ליברמן הבין שיאיר גולן וחבריו הם לא השותפים האופטימליים בלשון המעטה. אבל זה מה שיש, ואז השבוע הוא התחיל ללכת על הראש שלהם. למה? כי הוא התחיל לאבד קולות בגלל ההתבטאויות של רדמן ולזימי ועמרי רונן וכל החבורה הזאת. הבנתם? איך זה עובד? ואז הם יספרו לכם סיפורים שהם יכולים לעבוד ביחד. הם לא קמים כדי לעבוד ביחד. הם קמים רק דבר אחד, כדי לעלות לשלטון ואז להתפרק מחדש. לא מעניינת אותם המדינה, מעניין אותם רק דבר אחד, ניצחון אישי. ומי שותק בכל התמליל המזעזע הזה? אתם צודקים. הראש, אייזנקוט, זה שהם רואים אותו כמנהיג הגוש, שותק דממה, כי מנהיגות ממנו אין קשר בכלל. האיש הזה יודע להגיד רק את מה שכותבים לו על הנייר, ובמקרה השבוע לא כתבו לו על זה כלום. אולי השבוע יכתבו לו על זה משהו. נמתין בסבלנות, בואו נראה, מי יודע.

6:43, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו ממשיכים עם הכותרות. קבוצות ליגת העל ממשיכות להתכונן לקראת פתיחת העונה. אתמול הפועל חיפה התארחה אצל בני סכנין, מזכרת המחזור השלישי של גביע הטוטו, וסיפקה דרמת ענק, ניצחה 2-1 חניכיו של אבוקסיס עם שער ענק בתוספת הזמן, אחרי שהמערכת הפקיעה עוד קודם לכן בתוספת הזמן. המשחק נפתח בקצב טוב, כמי שהיה מעורב כמעט בכל המהלך היה והיב חביב אללה. חיפה גם מאבדת שחקן במהלך המשחק, אבל מצליחה לייצר דרמה. חיפה עם ניצחון שלישי ברציפות, ממשיכה להיראות טוב. מאוד ארוחה ומוכנה לליגה. המומנטום החיובי של עירוני קריית שמונה נמשך גם אתמול. הקבוצה רשמה ניצחון שני ברציפות, גביע הטוטו 1-0 על עירוני טבריה, אחרי 3-0 מרשים על מכבי חיפה. צפונים המשיכו להציג יכולת טובה, ורופת אבדול אלזאדה הכריע את ההתמודדות עם שער בדקה 61 שהעניק לקבוצתו 3 נקודות נוספות ומאזן מושלם במפעל. גם קריית שמונה נראים לא רע בכלל, אפילו נראים טוב מאוד. הכותרת בערוץ הספורט היא מכה לנתניה, אחרי שכבר הביע הנכונות להגיע לישראל וסיכם על חוזה לשנתיים. קריסטיאן נבקצ'ו ברח למכבי נתניה. בסוף השבוע התקן הסוכן סטאב חקמון כי השחקן העדיף את סבח עזרית. פה רשום בכותרת.

מקביל, גם בשוק המקומי מסתכלים לעבר אלטרנטיבות עכשוויות, או כאלה שיכולות להפוך לרלוונטיות בהמשך הדרך. השם המוביל מבחינת השוק המקומי הוא של עוז בילו, שחקן הכנף של מכבי נתניה. בילו היה על הכוונת של הצהובים עוד בעונה הקודמת, אך הם לא עשו מהלך עליו. ברגע בו הצליחו לשכנע את אמיר סהיטי להגיע, השם שלו כעת על הפרק גם אחרי חילופי המנהלים המקצועיים, הוא יכול להפוך לרלוונטי עבור הצהובים בהמשך החלון, אם הדברים לא יעבדו מול המועמדים הזרים אליהם פנו. צריך לציין שנכון להיום מכבי תל אביב עם 8 זרים רצופים רשומים אחרי צירופו של אסטר אסטר סוקלר, כשהם עדיין לא מצאו פתרונות לקווין אנדרדה ויון ניקולסקו, שאותו אפשר עוד אולי להקפיא עד ינואר בשל פציעתו. בילו בכל מקרה מסומן כשחקן ישראלי מוביל וכזה שצריכים להיות ערים להתפתחות שלו, וזהו ללא ספק שחקן שמכבי תל אביב תשים עליו עין, גם אם תצרף שחקן כנף זר, כאשר זוהי הערכה שכך יקרה בסופו של דבר. טוב, בסדר. הפועל באר שבע חזרה לאימונים ותפתח באופן רשמי את ההכנות למשחק הראשון מול הכוכב האדום בלגרד, מסגרת הסיבוב השלישי של מוקדמות ליגת האלופות. אחרי יום מנוחה שקיבלו השחקנים בעקבות החזרה בשישי לפנות בוקר, מועדון מעבירים את מלוא תשומת לב לאלופת סרביה, וכבר היום, יום ראשון, ימריאו להונגריה. מי שיערוך את אימון הבכורה שלו עם הקבוצה הוא המגן השמאלי, פדרו אמדור, שהצטרף לאחרונה מאטלנטה, מה-MLS. באר שבע כבר רשמו אותו לסגל לקראת שני המשחקים מול הכוכב האדום. מקווים שיוכל להשתלב כבר במשחק הראשון ולחזק את החלק האחורי. טוב, יפה. נערכים.

בבוקר, בוקר טוב לכם, אתם על משכימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו עם פינת התרבות לבוקר הזה. רק נספר לכם שכוכב הסופרנוס וינסנט פסטורה הלך לעולמו בגיל 80. עולם הטלוויזיה נפרד נאחד הפרצופים המזוהים ביותר עם סדרת המופת הסופרנוס, השחקן וינסנט פסטורה שגילם את סלווטורה בונופנסיירו, שזהו ביג פוסי, חברו הקרוב של טוני סופרנו ואחת הדמויות הזכורות ביותר בסדרה. הלך לעולמו בגיל 80, כך דווח הלילה בכלי תקשורת בארצות הברית. על פי הדיווחים, פסטורה נמצא ללא רוח חיים בביתו, שברובע הברונקס בניו יורק, לאחר ששכנים הביעו דאגה, משום שלא שמעו ממנו במשך כמה ימים. סיבות מותו לא ידועות כרגע. הוא החל את דרכו בעולם הבידור רק בשנות ה-40 לחייו, לאחר שניהל במשך שנים מועדון לילה בניו יורק. בשנות ה-90 החל להופיע באופן קבוע בסרטי פשע ומאפיה, בהם חבר'ה הטובים, דוני ברסקו, דרכו של קרליטו וגוטי, והפך במהרה לאחד מהשחקנים המזוהים עם הז'אנר. פריצה הגדולה הגיעה ב-99 עם עלייתה של הסופרנוס, דמותו של ביג פוסי הפכה במהרה לאחת האהובות בסדרה, וקו העלילה שלה בעונות הראשונות נחשב עד היום לאחד הזכורים והמשפיעים בתולדות הטלוויזיה. גם לאחר סיום הסדרה המשיך לעבוד בקולנוע ובטלוויזיה, השתתף בתוכניות ריאליטי, גיבב משחקי וידאו והופיע דרך קבע בכנסים של מעריצים ובאירועים שהוקדשו להסופרנוס. בשנים האחרונות סיפר בהזדמנות שונות כי התפקיד של ביג פוסי שינה את חייו. מנהלו הוותיק ספד לו, וביני היה אדם נהדר, נדיב ותמיד מוכן לעזור לאחרים. הניח אחריו את ביתו רנה. אחלה שחקן, ללא ספק. כן, טוב, ג'ורג'ינה רודריגס שוב הצליחה להצית את הרשת, והפעם דווקא בגלל מילה אחת בעברית. בת זוגו של קריסטיאנו רונלדו ואם ילדיו שיתפה במהלך החופשה המשפחתית במיורקה סרטון נופי מדהים, מרהיב מהאי הספרדי, אך מי שמשך את תשומת הלב היה דווקא הכיתוב שהוסיפה בריאה בעברית, לא אני בריאה, אלא בריאת העולם. תוך דקות ספורות הוצפו התגובות בפוסט, ורבות מהן הגיעו מגולשים שלא הבינו את הבחירה בשפה העברית. בין התגובות שנכתבו, היית כותבת במקום זה פלסטין וזהו, למה בעברית? ורונלדו בישראל? אחרים זעמו ממקום אחר והוסיפו אימוג'י ומדבקות של אמין ימל מניף את דגל פלסטין, מה שהפך את הפוסט לזירת ויכוחים סוערת. אחרי כמה שעות היא שינתה את הכיתוב למשהו ביפנית. טוב. זה לא פעם ראשונה שהחופשה המשפחתית של רונלדו וג'ורג'יניה מספקת כותרות. רק לפני כמה ימים הפך לוויראלי פוסט אחר של כוכב הכדורגל, שבו שיתף תמונת ילדות שלו לצד תמונה דומה עם בנו קריסטיאנו ג'וניור. טוב, מה אני אגיד לכם? 4 ימים אחרי מתקיפת השבעה באוקטובר היא עמדה במרכז סערה ברשתות החברתיות, לאחר ששיפתה תחילה סטורי תמונתה של ילדה מעזה, מה שנתפס בעיני רבים כהבעת תמיכה חד צדדית בפלסטינים. בעקבות גל ביקורת חריף היא מחקה את הסטורי והעלתה במקומו גרסה חדשה שכללה שתי תמונות, אחת של ילד ישראלי ואחת של ילדה מעזה, לצד מסר שקרא לשלום. זה שטויות, כל היום מתעסקים בו בחיי. טוב, בוי ג'ורג' הודיע כי הוא פורש מהפקת המחזמר ישו כוכב עליון בלונדון בעקבות הסערה שעורר השיר הפו הישראלי החדש שלו שיצא השבוע. הודעה שפרסם מנהלו נמסר כי ההחלטה התקבלה אחרי שיקול דעת מעמיק ומתוך רצון שלא להסיט את תשומת הלב מההפקה. חשבתי שנכון יהיה לפנות את הדרך כדי שההפקה תישאר מרכז תשומת הלב, הוא כתב, והוסיף כי מדובר בהחלטה

התקבלה מתוך כבוד למפיקים, לצוות היצירתי ולכל המעורבים. ההחלטה מגיעה כמה ימים אחרי שג'ורג' הוציא את השיר We Will Dance Again, עוד נרקוד, שנכתב על הטבח פסטיבל הנובה. בשיר הוא מביע תמיכה בישראל, מבקר את גל אנטישמיות ובעולם את מי שאלי דבריו ממהרים לגנות את ישראל, בין היתר הוא שר, אתם קוראים לזה רצח עם, אני קורא לזה מלחמה. מה אני אגיד לכם? טוב, שבועת חמה הייתה לנו, שיא של גל החום הקצר צפוי גם היום, יום ראשון. גם היום יהיה לוהט בגדול, למרות הטמפרטורות, צריך להגיד, לא מדובר בגל חום חריג או קיצוני, ובשלב זה לא צפויים להישבר שיאי חום. מזג האוויר דומה מתרחש כמעט מדי קיץ, לעתים כמה פעמים במהלך אוגוסט, למרות שצריך לומר, זה השבוע החם ביותר שיש לנו מאז תחילת הקיץ. ההקלה תתחיל כבר מחר יום שני, אך גם אז יוסיף להיות חם מאוד, רק ביום שלישי אולי נרגיש מה שנקרא שינוי, כי אז צפויה ירידה נוספת, גם ברביעי צפויה ירידה נוספת, הטמפרטורות יחזרו לערכים האופיינים לחודש אוגוסט. המשמעות היא שהחום לא יעלה, אבל עדיין יהיה חם ביחס למה שאנחנו בדרך כלל רגילים. זה הבוקר שלנו, חברות וחברים, תודה רבה לכם שבאתם, הכל טוב, הכל בסדר. חושבים שאתם יחד איתנו, נספר לכם שבצהריים. אנחנו כאן חוזרים 90 פלוס מינוס שעתיים של קלאסיקות נהדרות. לי קוראים נועם אמיר. בוקר טוב שיהיה לכולם.

0: הזמנתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי החליט לבטל את המתקפה שתוכננה נגד איראן. זאת לאחר שלדבריו טהרן ומדינות נוספות במזרח התיכון ביקשו מוושינגטון להימנע ממנה. הוסכם על קווי המתאר של עסקה, כתב טראמפ, וציין כי תכלול פתיחה מיידית, מלאה ומוחלטת של מצר הורמוז, וכן את סיומו של האיום הגרעיני האיראני. טראמפ הוסיף כי הסכים לבטל את המתקפה בכפוף לכך שניתן יהיה להגיע במהירות לעסקה. מדינת ישראל מצטרפת אליי בהתחייבות הזאת, כתב הנשיא האמריקני, וסיכם בקריאה, כולם צאו לעבודה והשלימו את המשימה. מוקדם יותר הלילה דווח כי יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן שוחח עם הנשיא טראמפ, הביע דאגה מתוכניותיו לתקיפות נרחבות נוספות באיראן, וביקש הבהרה לגבי תוכנית הפעולה. לפי הדיווח, בן סלמן קרא לטראמפ לפעול להרגעת המתיחות ולהימנע מהתקיפה. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אומר בראיון לרשת פוקס ניוז כי איראן שאפה לבנות ארסנל נרחב של טילים וכלי טייס בלתי מאוישים במטרה ליצור חסינות ולמנוע פגיעה במאגר הגרעיני שלה. לדברי רוביו, הסיבה היחידה שהם מוכנים לעסקה היא שארצות הברית מטפלת בהם כעת מנקודת עוצמה ולא מנקודת חולשה כפי שהיה בעבר, כך רוביו. בכיר פתח לשעבר מוחמד אחלן טען הלילה כי ישראל צפויה להפסיק את התקיפות והסיכולים הממוקדים ברצועת עזה כבר מהבוקר. זאת על בסיס הבטחה שקיבל מחתנו של טראמפ ג'רד קושנר כלשונו. דחלן קרא לכל הפלגים הפלסטינים להתחייב להסכם במלואו, להפסיק את המפגנים החמושים ואת כל מה שעלול לדבריו להעניק לישראל תירוץ להכשיל אותו. הוא הוסיף כי על הפלגים להיערך לשלב מלא באתגרים, במסגרתו יידרשו לשקם את עזה, להגן על הגדה ולהמשיך בדרך להקמת מדינה פלסטינית עצמאית. עוד בחדשות, נמשכות התקיפות על סניפי ג'פניקה. המשטרה פתחה הבוקר בחקירה הודות חשד להשלכת רימון רסס בחדרה לעבר סניף ג'פניקה שנמצא בבנייה בעיר. אין נפגעים באירוע, הרקע פלילי. המשטרה פתחה בחקירה. אסון בפירו, 13 בני אדם נהרגו בהתרסקות מטוס תיירים. ההרוגים הם 11 תיירים זרים ושני אנשי צוות. המטוס התרסק במהלך טיסת תצפית ועלה באש. הרשויות במדינה פתחו בחקירת הנסיבות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: גל החום צפוי היום להגיע לסיאו, חלליה קלה נוספת בטמפרטורות. לאורך היום תחול הכבדה נוספת בעומסי החום, אשר יהיו כבדים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ. משעות הצהריים הרוחות יתחזקו, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: קדימה, קדימה.
1: יאללה, חברים, חברות. לא, אין צורך, אין צורך. יש פה אנשים שממונים על הדברים האלה. על כל דבר יש אנשים שדואגים. אין צורך, אין צורך, אין צורך. חברים, אין צורך. בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: מה העניינים?
0: טוב, תודה רבה. אצלכם, בסדר שם?
2: הבוקר, עם דרור רפאל.
1: שמע, התחלנו שבוע חדש, התחיל גם חודש חדש. היום הוא יום א' בשבוע, 2 באוגוסט 2026. אוגוסט, עם כל מה שזה אומר, חום יולי אוגוסט וכולי.
0: כמובן, כן.
1: יוטט באב, תשפ"ו, ושבוע טוב שיהיה לכולנו, וגם בוקר טוב.
0: יאללה, תודה.
1: בוקר של אין, בוקר של מה שהיה אמור להיות.
0: בוקר של קבלו ביטול. בוקר של שומעים, בסוף לא. בסוף לא.
1: כן, אחרי שהתכוננו וזה, וזה מתגבר ומתגבר, ועוד מטוסי תדלוק, ועוד מטוסי, אני חושב, אתה יודע ש...
0: ומטוסי תקיפה, ונדבג.
1: ונדבג, וזה, ובחרן, ועניינים, ואמן,
0: ושישיית מים לממן, תמיד טוב שיהיה.
1: אז בסוף...
0: נו, אז מה זה ככה? טוב.
1: די הודעה דרמטית של טראמפ, שנדבר עליה בוודאי, נרחיב עליה את הדיבור בהם. המשך, ונדבר גם עם מומחים לארצות הברית.
0: רק צריך לעשות את זה בזריזות ובמהרה, כי יש מצב שאתה עושה ריפרש בעמוד של N12, ואתה פתאום רואה שיש
1: את זה. כן, אז... והאיומים שלפני, ואני זה, והפעם זה לא זה.
0: מה זה נרחיב,
1: נרחיב בהמשך.
0: נדבר באיומים עוד רבות.
1: אבל יש גם תודה, יכול להיות תודה שיכול להיות ש... לא יודע.
0: יכול להיות שלא יודע, בדיוק.
1: יכול להיות שלא יודע גם.
0: זה
1: מסוגל ללכת כל הדרך לימינה ואז לחתוך במאית השנייה שמאלה.
0: לקצה השני אבל שמאלה.
1: מעניין אותי איך הוא היה בעסקים, זאת אומרת שהוא נניח הולך לקנות, הרי הוא כל החיים שלו עסק בעסקים, בקניות של לא יודע, נדלן ודברים כאלה וזה. כאילו תחשוב לעשות איתו עסקים, זה מטורף, אתה אף פעם לא יודע אם הוא הולך לקנות את הכל או בסוף למכור את הכל.
0: כן, כן.
1: כשאתה הולך לנתיב מסוים, אז אתה אומר, בוא נה, דברים מתגבשים לאיזשהו נתיב הזה.
0: כן, אתה רואה לאן זה הולך.
1: אתה רואה לאן זה הולך, וזה הולך ממש לכיוון השני בסוף.
0: כן, אז פה כשאתה רואה לאן זה הולך, אתה צריך להגיד, אוקיי, אני רואה לאן זה הולך, אז מה שיקרה זה יהיה הכיוון השני.
1: בדיוק. איך הייתם קוראים לאירוע הזה? איזה שם הייתם נותנים ל... אין מלחמה הזאת, לבסוף אין תקיפה הזאת?
0: כן.
1: אני חשבתי על נסיגת החתול... או קניית הלוויה.
0: כן, יש גם תקלים יותר, שזה סיבוב פרסה וכזה, אבל כן, כאלה.
1: סיבוב פרסה זה פיצי ליד מה שקורה פה.
0: זה סיבוב פרסה בין כניסה.
1: אז איך הייתם קוראים לאירוע הזה? כתבו לנו לוואטסאפ. דווקא לאין מלחמה, איך קוראים? עזבו שהגעת הזה.
0: בדיוק.
1: שהגעת...
0: ללא תוקפים.
1: כן, עוד כמו שהגעת הארי נתנו אז, בזמנו.
0: זה גם הכי קל, כאילו, לתת משהו עצמתי כזה וכזה, לשלב איזה בעל חיים או משהו, ולווי וארי וכזה.
1: עכשיו דווקא, איך הייתם קוראים לאין מלחמה?
0: נכון. גם פה אפשר לשלב בעלי חיים, כמובן. הנה, כבר יש את יללת הפינצ'ר שדותן כותב בטלגרם.
1: תכתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-90-539. אפשר גם בהודעה קולית כמובן, ואפשר גם לכתוב לנו לטלגרם, לקבוצת טלגרם.
0: נגיד הודעה קולית, זה יהיה קצר, כן. והנה, נגיד יש הודעה קולית של שנייה שבדיוק הגיעה.
1: אבל שוואיה.
0: אז שוואיה, בבקשה.
1: רק...
3: יללת החתול.
0: הנה, בבקשה, מירי שלחה את ההודעה הזו.
1: לא ויתרה, מירי.
0: יללת החתול.
3: יללת החתול.
1: יפה, יפה, יפה.
3: יללת החתול.
1: יפה, יפה, יפה. אז איך הייתם קוראים לזה? תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. סבבה?
0: סבבה, זה דבר אחד. סבבה, אגוזים אפילו פעם היה נהוג לומר.
1: טוב. בקשר למועצת השלום של...
0: מועצת השלום או מועצת השורה? איזה מועצת?
1: מועצת השלום.
0: אוקיי, מועצת השלום, בבקשה, עזה.
1: של עזה, כן.
0: רזה.
1: של רזה.

0: רציתי לומר לך, אז יכול להיות, זאת אומרת, כל הזה, רצינו שלום, שרנו לשלום שרת יגיע, שרנו לשלום, היינו צריכים לשיר למועצת השלום.
1: נכון.
0: אני
1: נולדתי למועצת השלום שרת יגיע. נכון.
0: היינו צריכים לקוות בכלל לא לשלום. שלום זה, אתה יודע, שלום זה בעננים, מה זה שלום? זה לא יהיה שלום. אבל מועצת שלום, זה יכול להיות התקווה הגדולה שלנו.
1: וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום ויצאתי לחפש מועצת שלום ולא היה מלאך ולא היה מועצת שלום
0: בדיוק זאת התקווה הגדולה
1: זה שיר שמביא אותי לדמעות אני מודה
0: לא, אתה יודע שלא הכל צריך כאן ועכשיו.
1: אלוהים שלי, זה חיטמן, אני שומע את השיר הזה, אני דומה. איך אני איתך?
0: אתה איתי סבבה לגמרי.
1: אורייט.
0: טוב, עוד דברים שכדאי שנשים אליהם. טוב, תכף נדבר על טראמפ וכל העניינים האלה וכולי.
1: נכון, גם ארי הצטרף הטלגרם, וגם צריך להגיד שמישהו מצטרף הטלגרם, לקבוצה שלנו אנחנו מכריזים. נותנים את הבמה ואת הכבוד.
0: בוא נכריז וניתן לו גם, נקדיש לו שיר לאותו.
1: השיר הזה מוקדש לארי קטן שהצטרף הטלגרם ממש בדקה האחרונה. אנחנו הבוקר ב-9:30 בטלגרם.
0: עד 9:30, בוקר טוב.

0: נשלח רימון לפני כמה זמן על סניף ג'פניקה בחדרה, אבל כזה שבהקמה, זאת אומרת שהוא לא באמת...
1: מה בהקמה? סניף?
0: כן, הוא לא... לא פעיל.
1: אתה יודע מה, אם כבר לחתוב, לא יודע בעצם אם אתה סניף שהוא בהקמה או שהוא כבר עומד ומתפקד, כאילו...
0: בהקמה?
1: כן.
0: בהקמה? אנחנו הבוקר ברדיו 90 בוואטסאפ ובטלגרם, הבוקר אנחנו מחפשים שם לאין מלחמה, שם לאין תקיפה. כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם, טוב שאנחנו נדע איך קוראים לאין שיש עכשיו. כתבו לנו לוואטסאפ. רגע, רק אני רוצה, שנייה, בתכן, לאט לאט.
1: תמתיני, בתכן, הוא רוצה להגיד משהו.
0: אני רוצה, לא, לפתוח את הקווים לחידון האקטואליה הבוקר. הבוקר אנחנו כאן עם חצי דקה של שאלות.
1: וואי, מה זה קשור, תקשיבו טוב, זה יום ראשון, זה יום האידיאלי להתקשר לרדיו, כי גם אנחנו נשאל אתכם איך עבר הסופש.
0: אז הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר. אנחנו ניתן גם הבוקר את האפשרות לבחור שיר למי שעונה על 5 תשובות ומעלה. היי, למה?
1: סינרתי לך, הרמתי לך, הרמתי לך בזוקס.
0: וניתן גם שני זוגות כרטיסים לקרקס הבינלאומי, הוא בקובה.
1: אני מאוד אוהב את השם הוא בקובה, אני חייב להגיד לך.
0: מופע מרעיב וצבעוני לכל המשפחה עם עשרות לוליינים, אקרובטים, רקדנים וליצנים מקובה וקולומביה בלי בעלי חיים, ואוהל הקרקס ברחוב קלאוזנר בקריית השרון כל אוגוסט, כל אוגוסט אפשר ללכת. אז אנחנו ניתן שני זוגות כרטיסים לזוכה בחידון אקטואליה.
1: גם למקום הראשון, גם למקום השני בחידון.
0: או אם נאהב נורא את המקום הראשון, אולי ניתן לו כבר את שני זוגות הכרטיסים.
1: אתה יודע מה?

0: כיוון.
1: או אם נחבב את המקום האחרון, אז דווקא לא ניתן את הכרטיסים, או שזה לא פייר.
0: יכול להיות שאם אתה רוצה להפר את הכללים וללכת נגד וליצור פה בלגן.
1: שני זוגות כרטיסים לזוכים.
0: יש לנו שני זוגות של...
1: בחידון אקטואליה, זה לטלפון 1-2-1-2-90-90-90. אתם מוזמנים להתקשר אלינו ולעלות לשידור. תכף נהיה עם המאזין הראשון כבר, ממש עוד מעט.
0: כן. תנסו לרשימה, אבי מרום פה לוקח את...
1: חצי דקה של שאלות, אתה יודע, מפה, משם. עונה לכם הטלפונים
0: היום. לא... כן, ושאלות פינוק, טוב, זה שאלות של יום ראשון, זה שאלות פינוק, זה כיף, זה קצת כזה פה, וקצת לא צריך יותר מדי, נכון, ידע כללי בסיסי, קצת להיות מאורים במה שקרה, מה שקורה, וכזה.
1: וגם נשיר שיר בשמונה ורבע בשירה בציבור, אבל אנחנו רוצים להתחיל בכלל בכותרות החדשות. ביטלתי את המתקפה למען עתיד העולם.
0: כל הכבוד, דרור, תמיד ידעתי שאתה איש אחראי ושוחר שלום, אני מעריך אותך מאוד מאוד מאוד.
1: טראמפ הודיע על ביטול המתקפה הצבאית.
0: זה טראמפ ביטל, אוקיי.
1: בסוף בוטלה המתקפה. בסוף לא. בסוף לא. על ביטול המתקפה הצבאית נגד איראן, בגלל הבקשה של מדינות האזור שהגיעו להסכמות שכוללות את פתיחת הורמוז וסיום האירוע הגרעיני. כן.
0: ככה נגמר לו האירוע הגרעיני.
1: זוכרים גרעין?
0: 40 שנה של זה.
1: אז בסוף לא צריך להילחם והם פשוט יבטו.
0: הסתדר איתם. בסוף הם אמרו, אתם יודעים מה? אנחנו לא צריכים את הגרעין.
1: זו הייתה אמורה להיות המתקפה הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. כך אמר טראמפ, אבל פניות שהתקבלו מאיראן וממדינות נוספות הובילו לעיכוב המהלך הצבאי, ואחר כך כמובן לביטולו, מה שנודע לנו היום בבוקר.
0: זאת אומרת, הדיבור זה לא פאוז, אלא קאנסל.
1: Exactly like that. אני גם אוהב שהוא מתאר מה לא היה.
0: שאלה אם עושים ויפרש מה קורה.
1: נכון, הוא מתאר גם מה לא היה. זאת אומרת, זה וואו, וואו, איזה מתקפה זאת הייתה אמורה להיות ואיננה.
0: זה אתה לא תכתוב אחרי זה במבחנים באזרחות עוד 30 שנה. כאילו, מה קרה בשני לאוגוסט? הוא ביטל את המתקפה שהייתה אמורה להיות הכי גדולה מאז מלחמת העולם השנייה.
1: לא היה.
0: זה להקשות על אתה, גם ככה קשה לתלמידים, אתה עוד מקשה להם דברים שבוטלו.
1: מה לא היה בזה? לא היה בסטיליה. לא היה פריצת מלחמת העולם הראשונה.
0: בטח, ב-48 לא הוכרזה.
1: מה זה משנה מה לא היה?
0: אתה יודע כמה דברים לא היו?
1: אתה יודע כמה דברים לא היו?
0: כל כך הרבה דברים לא היו.
1: פי כמה וכמה?
0: המעט קרה.
1: אז אני אומר, פי כמה וכמה דברים לא היו?
0: מאשר הדברים שכן היו.
1: מאשר הדברים שכן... כן היו, זה... לא יודע, נניח מיליארד. אבל לא היו?
0: כן.
1: 20 מיליארד דברים לא היו.
0: טריליון אולי.
1: טריליון אפילו.
0: טריליון, כן.
1: זו הייתה... זה, אוקיי, זה אמרנו. טראמפ כתב, זה נעשה למען עתיד העולם והישרדותה של איראן, אבל כפוף להגעה מהירה להסכם סופי. הוא חתם את ההודעה לכל הצדדים, והוא כתב להם, צאו לעבודה כולם ותסיימו את זה.
0: תסיים אתה עם זה. אתם עודדת את המשטר, עזרה בדרך לעם העיר, תוכנית הטילים ועזה וה400 קילו אורניום והגרעין והפרוקסי והחיזבאללה וחות'ים ושער הגנום וציוויליזציה.
1: אבל אני מחבב את ה...
0: והר המקוש, מה עם הר המקוש?
1: נכון, מה עם הר המקוש?
0: איך אתה משאיר את ההר ככה עומד על תילו? הר המקוש.
1: תגיד רגע, אבל יש, אני מחבב את הזה של אני לא עושה כלום, אבל צאו לעבודה ותסיימו עם זה.
0: אתם,
1: בסדר.
0: עתיד העולם זה עתיד העולם. מה מהעתיד שלנו אבל?
1: אני חושב שיהיה טוב.
0: יופי, איזה כיף, איזה קל להגיד את זה.
1: עניין אחר לגמרי.
0: איזה קל, יהיה טוב.
1: עניין אחר לגמרי. מחיר הדלק לסי. הדלק זינק הלילה ב-61 אגורות לליטר. המחיר ל-95 הותקן ל-809, עלה ל-8. על שירות מלא נשלם עוד 25 אגורות לליטר.
0: שירות מלא? מה זה?
1: שירות מלא.
0: איך זה קורה? איך עושים את זה בכלל?
1: כן.
0: שירות מלא.
1: איזה חוצבה לעבור בשירות המלא.
0: מי אתה אותו אדם שממלא בשירות מלא, מבקש שירות מלא, לא יוצא מהאוטו?
1: וואו, וואו, וואו, וואו. זה אנשים...
0: ובימים כאלה גם שהמחיר הוא כזה, לא תגיד הדלק, כן.
1: בימים כאלה אני מדבר. ובאילת הוא עומד על 6.85 ועוד 21 אגורות לשירות מלא. ההתייקרות נובעת מעלייה במחירי הבנזין בעולם וחשש מפגיעה באספקת הנפט וביציבות שוק האנרגיה העולמית וגם העלייה בשער הדולר. המשמעות הנוספת היא שפחתו הסיכויים להורדת הריבית. אתה מכיר את זה שכאילו מחיר עלייה של הדלק זה גורר אחריו מלא מלא דברים אחרים שגם כן עולים וריבית לא תעלה והמשכנתא תעלה כאילו רק התקנו את מחיר הדלק וכל החיים משתנים.
0: הכל משתנה. זוכר אבל שלפני חודש גם הדולר התרסק
1: כן.
0: וגם הדלק ירד.
1: נכון.

0: יפה.
1: נכון.
0: והמחירים משום מה לא הושפעו מזה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, אתה זוכר מה נוהג, אבל הדלק ירד לדולר, למה אין בסופר?
1: נכון.
0: עכשיו כשהדלק עלה והדולר התחזק, האם המחירים כן ישפעו מזה?
1: כן ישפעו. בעבר המדינה הורידה את המס על הדלק, אבל ההורדה... לא, עכשיו היא לא יכולה, זהו, שההורדה בוטלה על ידי סמוטריץ', לא, בגלל הגירעון הגדל בעקבות המלחמה, אי אפשר להפחית, רציתם מלחמה.
0: נכון,
1: זה כמו שזה,
0: כל הזמן צועקים, תילחמו, תילחמו, תילחמו, אז עכשיו תשלמו, תשלמו, תשלמו.
1: תשלמו את הדלק.
0: נשלם.
1: עניין אחר לגמרי, הסירו את האיבר הלא נכון. אישה נכנסה לניתוח פשוט והתעוררה בלי שלפוחית שתן. לא בארץ, כמובן, זה בארצות הברית, מחדל רפואי בארצות הברית. בת 27, הגיעה לניתוח שגרתי, אבל אחרי שהתעוררה הבינה שיורידו לה בטעות איבר בריא לחלוטין.
0: מועדון ה-27. אלה שמורידים להם איברים בטעות, כמובן, אנחנו מכירים את המועדון הזה.
1: היא הובהלה להמשך טיפול בבית חולים אחר, משום שהמנתחים קרטו בטעות את שלפוחית השתן שלה.
0: שם שלא יורידו איבר אחר בטעות, היא כל חדר הזה שהיא מגיעה, הם מורידים שם איבר אחר.
1: בטח היא מספרת לחברה שלה, תראי מה קרה לי וזה, אומרת לה, אני פיפי. לא, זאת אומרת,
0: את זה, כן, אני פיפי, אבל את לא מבינה כאילו, יופי, תוציא לי את העיניים. גם את העיניים הוציאו לך?
1: לא, אני צוחקת. בקיצור, היא טבעה אותם ותקבל פיצויים בסך 17 מיליון דולר, שיסייעו כמובן במימון הטיפולים ובהתמודדות עם המציאות החדשה שנכפתה על המסכנה, לא באשמתה.
0: שווה 17 מיליון דולר בלי יכולת לש.
1: לא, לא, לא.
0: כאילו, גם לא צריך לרוץ כל הזמן לשירותים.
1: זה גם נכון.
0: ויש לך את הכסף גם כאילו, אבל מה?
1: לא, זה לא מפצה, נו, באמת.
0: לא, זה לא הפצה, הפצה, הפצה.
1: נכון, זה לא הפצה.
0: מעניין אבל מה היה העבר כאילו שאותו היה צריך להסיר המקורי.
1: בטח שם באזור, והם טעו.
0: תגיד, אבל בזמן אמת, כשהם התקרבו לשלפוחית, החצוצרות לא יכלו להטריע. אתם כבר שם, בשביל מה אתם שם הרי? בשביל מה אתם שם? בשביל לראות טעויות ומחדלים רפואיים, ורשלנות רפואית. תן איזה... האוצר, שנייה, חבר, חבר, חבר, יש התראה. זה המוקדמת או שזה...
1: נכון, נכון, תעשו את התפקיד שלכם.
0: בטח, כל אחד שעשה את התפקיד שלו.
1: נכון, נכון, זה נכון. טוב, בסדר. אז אנחנו, בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר, אנחנו מחפשים כל מיני שמות לאי התקיפה. עזבו אתכם משמות לתקיפה.
0: זה הכי קל.
1: זה הכי קל שהגעת הרי בכל אביב. אבל תנו לנו שמות לאין מלחמה שהוכרזה הבוקר. עכשיו מכריזים על אין מלחמה. אז בוואטסאפ, בטלגרם, וגם אולי אפילו בעיקר חידון האקטואליה שפתוח לרווחה כבר מדקה זו. אתם מוזמנים להתקשר אלינו לטלפון ל-1212-90-90-90. נחלק לכם זוגות כרטיסים לקרקס הבינלאומי הובה קובה שנמצא בנתניה כל חודש אוגוסט ברחוב קלאוזנר בקריית השרון. הטלפון 1212-90-90-90.
0: אנחנו ניתן זוג כרטיסים לזוכה בחידון האקטואליה במקום הראשון, וזוג כרטיסים נוסף לאחד הכותבים שיביא את השם הכי מעניין, הכי מקורי, הכי משעשע, בוואטסאפ או בטלגרם, אוקיי? שנת הדוב, ערן כותב.
1: שנת הדוב?
0: שנת הדוב.
1: שנת הדוב.
0: כן.
1: שנת הדוב. אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קלה, ותכף נמשיך, אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90.
2: נטו מהפכה.
3: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אנד מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת.

0: עדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
2: 90 FM. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: פה שמות נהדרים בוואטסאפ ובטלגרם.
1: אין תקיפה.
0: אין תקיפה.
1: אני רוצה להגיד שלום למיכאל שנמצא על הקו. היי מיכאל.
2: אהלן.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: מיד איתך, סבבה?
2: אין בעיה.
0: יופי יופי מיכאל.
1: רק בן כמה אתה מיכאל?
2: 21,
0: אוקיי.
1: כבר ער בבוקר ביום ראשון, בחורצ'יק בן 21.
0: אולי הוא ער עוד מהלילה יכול להיות?
1: אתה ער מהלילה.
2: הבטיחו לי מלחמה, אני לא יודע.
0: הבטיחו מלחמה, הבטיחו ולא קיימו.
1: מה אתה עושה בחייך?
2: מובטל.
1: אוקיי. מאיפה אתה? מניין אתה מיכאל? איפה אתה גר?
2: פתח תקווה,
1: פתח תקווה.
0: מיכאל מפתח תקווה
1: כרגע לא עובד, בן 21, אבל פניך קדימה אני מניח, נכון?
2: נכון.
1: יפה.
0: הפנים כל הזמן קדימה.
1: מה החלום הגדול שלך? מה אתה רוצה?
2: לטוס.
1: לאן?
2: רחוק מכאן.
0: רחוק מכאן כמה שיותר אתה אומר?
1: רחוק הרחוק?
0: מה, לצד השני?
2: צד שני, כמה שיותר רחוק יותר טוב.
1: אבל אתה יודע שאם אתה עושה כמה שיותר רחוק, אתה כבר חוזר לאותה נקודה.
0: תטוס, תטוס, תטוס, תטוס, בוא נטסתי שעות, ימים שלמים טסתי, בוא נראה מה זה פה, יפה פה, יש פה בניאס.
1: תגיד מיכאל, אז אם אתה גר, איפה אתה גר אמרנו? אמרנו איפה אתה גר?
2: בפתח תקווה.
1: אם אתה גר שם בפתח תקווה?
2: לבד.
0: כבר לבד? אוקיי.
1: אוקיי, ואתה, אוקיי.
0: אז מה בעצם נראה היום שלך, אם אתה בעצם, אתה לומד, אתה עושה משהו?
2: לא עושה כלום.
1: אוקיי. טוב, זה לא מרגיש לך קצת ריקני, זאת אומרת, או שדווקא, אתה יודע, דווקא המחשבות הכי טובות וההוגים הכי גדולים הגיעו מזה שהם פשוט ישבו ו...
0: בהו.
1: בהו. אתה מכיר את זה?
2: כן.
1: כן, אוקיי.
0: אז אתה בעצם חייל משוחרר?
2: כבר שנה חייל משוחרר.
0: אוקיי.
1: עם מי? אתה שם לבד?
0: יש שם איזה מישהו לידך.
2: חבר.
1: אוקיי. טוב, מיכאל, אני שומע שאתה קצת...
0: איך היה סופה שווה, בסדר? משהו מעניין, משהו מסעיר?
2: לא, רגיל.
0: לא רגיל. בסדר, יופי.
1: יצא לך לענות, נניח, ביותר ממילה פעם?
0: יותר מ-4 מילים.
1: על שאלה מסוימת? יצא לך כאילו להרחיב, נניח?
3: כן, בטח.
2: כן, בטח.
1: כן? אוקיי. יאללה, בוא נעשה את זה חצי דקה, הנה זה מתחיל, שיהיה לך מיכאל, בהצלחה, לא רק בחידון, אלא בכלל.
0: בחיים בכלל.
1: 2, 1. בת כמה מדינת ישראל?
2: 81.
1: לא. באיזה מטבע משתמשים באיראן?
2: באיראן?
1: באיראן.
2: איפה אני לדעת? אני בארץ.
1: נכון, בלהיט, איך שהיא רוקדת, משתתפים שלושה, תן שם אחד חוץ מעדן חסון.
2: איך שהיא רוקדת, משה פרץ.
1: לא, לאיזו עיר המרוקאים פורצים לתוך ספרד? פרצו?
2: דרום ספרד שם, הנערף.
1: נכון, נכון, זה סאוטה. לסאוטה, ככה קוראים למקום הזה. אגב, זה לא דרום ספרד, זה ממש, זה עדיין מרוקו. ראיתי את המפה, הם בעצם, זה חלק בצפון מרוקו שם, שהוא חלק של ספרד, אבל זה נמצא אצלם.
0: בשטח שלהם.
1: כן.
0: כן.
1: אני חשבתי שהם פרצו לספרד, אבל זה לא כאילו לספרד, זה שטח ששליטת ספרד.
0: אבל אז הם פרצו לעצמם?
1: הסאוטה הזה. זה כאילו לא לעצמם, זה כאילו, איך אני אגיד לך את זה?
0: זה שטח ספרדי?
1: כן.
0: המרוקאים פרצו לשם?
1: כן.
0: המרוקאים פרצו לספרד.
1: לא, אבל זה לא כאילו לספרד. יש בין מרוקו...
0: זה שזה לא למדריד ולברצלונה, זה לא ספרד?
1: יש בין ספרד...
0: זה שהם לא מסתובבים לרמבל...
1: לרמבלה.
0: זה שהם לא הלכו לברנבאו, אז הם לא פרצו.
1: לא, אבל זה כמו שתחשוב... זה כמו שתחשוב שכאילו בנניח מטולה הייתה של פורטוגל, והיינו פורצים למטולה. אתה מבין מה אני אומר?
0: אז כן.
1: בין מרוקו לספרד יש את גיברלטר. הם לא עברו את זה.
0: הבנתי. טוב, זה מעניין.
1: סאוטה, סאוטה. מיכאל, היה ממש כיף לדבר.
0: נכון,
1: אני מרגיש שלא נתת מעצמך, זאת אומרת, לא נחשפנו.
0: שאפשר לתת פה יותר, אולי צריך לעשות עוד סיבוב מתישהו.
1: כן, אני בעד שתתקשר שוב בהזדמנות.
0: נדבר
1: איתך שוב,
0: לא היום כמובן.
1: כן, כן, לא היום, גם לא...
0: לא שבוע, לא חייבים גם אוגוסט, אבל אפשר מתישהו לדבר.
1: בטח, בכיף.
0: כאילו, לא להיעלם.
1: נכון, נכון.
0: בסדר, תמיד יש לך נטייה להיעלם, כאילו, אחרי שמדברים. אז הפעם לא.
1: טוב, מיכאל.
2: אין בעיה. פעם הבאה שיש שאלות יותר קלות, מה זה?
1: אתה צודק.
0: כן, מדינת ישראל, בת כמה, איך אפשר לדעת, מי יודע בכלל.
1: זה רק פעם בשנה מדברים.
0: 78, כן.
1: בינתיים.
2: אחלה שבוע.
1: אחלה שבוע, מיכאל. תודה רבה, להתראות. והטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים לחידון האקטואליה, זה מומלץ. אגב, חוץ מידם חסון, איך שהיא רוקדת, זה גם עם אגם בוחבוט, וגם עם אופק הדנק. בקיצור, הטלפון שלנו, 1-2-1-2-90-90-90. עוד מעט מאזין נוסף, כן?
0: נכון, צריך לעבור פה אפס תשובות, דרור, הרגשה שלי, תחושה שלי, זה יקרה.
1: כן, אז הטלפון הוא טלפון, ואתם מוזמנים להתקשר ולענות.
0: כן, אז אוכל לוקח לעצמו הבוקר זוג כרטיסים לקרקס. לקרקס הבינלאומי הוא בקובה, מופע מראי וצבעוני לכל המשפחה, מסעות לוליינים, אקרובטים, רקדנים וליצנים מקובה ומקולומביה, שאינו עושה שימוש בבעלי חיים. אוהל הקרקס נמצא ברחוב קלאוזנר בקריית השרון כל אוגוסט. כל אוגוסט האוהל שם, והקרקס שם.
1: כפרס.
0: וגם לאחד הכותבים בוואטסאפ ובטלגרם.
1: וגם מי שעונה על חמש, בוחר שיר, שנקווה שנגיע לזה. תשמע, עשיתי טעות בסוף שבוע.
0: הנה, בבקשה. כן.
1: ראיתי באינסטגרם.
0: מה קנית?
1: לא הזמנתי, קניתי, אבל זה באזורים בהחלט האלה. ראיתי באינסטגרם שיש את ה... כאילו, אתה יודע מה זה, איך אומר זה, דמנציה נאורי, משהו כזה, שבני 50 מתחילים לאבד זיכרון וכאלה.
0: כן, זה שאתה לא זוכר את השם, זה כבר מדהיג אותי. נו.
1: אז היה באינסטגרם, אם אתה פותר את החידון הזה, אז אנחנו נגיד לך...
0: כל האלה ש...
1: אז נגיד לך, כאילו, חידון זיכרון קצר.
0: רק תלחץ ותשתתף.
1: אם אתה... זה, אז אני נכנס לזה,
0: כמובן.
1: כי רציתי לראות שאני בסדר, נכנס לזה מבחן IQ. אז אני נכנס, מתחיל לעשות את המבחן IQ, אז זה המילה הראשונה שאתה צריך לזכור, תזכור את המילה הזאת, זוכר אותה, מתחיל מבחן. אם אני מסובב את הקובייה הזאת, לאן אני מגיע, תנסה לזכור בין הספרות 7, 5, 4, 3, תנסה לזכור אותם, ואז בשאלה הבאה שואלים מה הספרה השנייה שאתה זוכר, ואני עונה.
0: כן.
1: אמרתי, וואלה, אוקיי, א', אני יודע אם אני, מה מצבים מבחינת...
0: היית עסוק בסופש הזה, אה? נו, אוקיי.
1: במבחני זה, וגם אני יודע אם IQ, מה הסיפור שלי, כאילו, אף פעם לא יודע מה IQ שלי.
0: אוקיי.
1: עונה, וזה מה אתה זוכר, ומה זו, ומה זה, וקובייה שמסתתרות וכל מיני דברים האלה.

0: דרך שלא נגמרת כזאת.
1: כן, בסוף הוא אומר לי, עכשיו באמצע החידון גם, הוא אומר לי, תקשיב, אתה עונה ממש מהר, 78% אתה עונה יותר מ-78% מהסקרה הציבור, אני אומר, בונה, אני...
0: אתה בטופ, כאילו.
1: אני בטופ, אני ממשיך.
0: בטח ממשיך.
1: ממשיך, ממשיך, ממשיך, אחד לפני הסוף, הוא אומר לי, תקשיב, הביצועים שלך הם נהדרים.
0: מעולים.
1: הם מצוינים. יותר מ-81% מכלל האוכלוסייה. וואו, אני, אתה יודע, מקבל מחמאות וזה, מסיים את ה-IQ, הוא אומר לי, התוצאות שלך מרשימות ביותר.
0: ואתה רוצה לדעת אותם?
1: אם אתה רוצה לדעת אותם,
0: בבקשה.
1: רק תשלם 3 שקלים.
0: 3 שקלים, תן כרטיס אשראי, 3 ספרות בגב הכרטיס.
1: רק 3 שקלים. עכשיו, אמרתי, התפתיתי כשנכנסתי לאינסטגרם ונפלתי בחידון. אני התפתיתי בתוך החידון עם החכה שהוא שולח לי שאני מעולה ומצוין וזה, התפתיתי, התפתיתי, התפתיתי.
0: צד אחד ה-IQ שלך הולך לכיוון של גבוה, מצד שני אם אתה משלם את ה3 שקלים, יכול להיות שה-IQ שלך לא כזה גבוה.
1: אז לא שילמתי.
0: לא שילמתי, ברור שלא שילמתי.
1: לא, כי ידעתי שזה פה, זה הולך למקומות פחות טובים.
0: זה שלך IQ גבוה. הוא היה צריך לכתוב לך, בגלל שלא הסכמת לשלם, ה-IQ שלך מאוד מאוד גבוה.
1: מה שכן, עכשיו זכיתי שהוא כל חצי שעה בערך שולח לי מייל.
0: ברור, ברור, ברור.
1: שולח לי מייל, מה קורה עם החידון, יש לך IQ מעולה.
0: כן, זה לא עוזב אותך עכשיו, זהו. בוא שלם את זה. ויקפצו לך עוד כאלה, קוויזים כאלה וכל מיני.
1: כן, כן, אז, אבל הוא הצליח, הוא הצליח לפתות אותי. תגיד, איך הייתם קוראים לאירוע הזה של אין מלחמה שנחת עלינו הבוקר? בוואטסאפ תכתבו לנו 054-90-95-39 ובטלגרם הבוקר ברדיו 90 תכתבו לנו איך הייתם קוראים לאירוע הזה.
0: מבצע בעצם לא. כותבת שיר.
1: מבצע בעצם לא.
0: מבצע בעצם לא, זה טוב.
1: נכון.
0: והיא נודעה קולית קצר מאוד.
1: בבקשה.
2: פריז וור.
1: איך?
0: רגע, הנה.
2: פריז וור.
1: פריז וור.
0: פריז וור.
2: פריז וור.
0: פריז וור. ציפי, תודה, תודה.
1: עוד מעט נאזין נוסף לחידון האקטואליה בטלפון 1-2-1-2-90-90-90. מודולציה. מודולציה.
0: בטח.

0: אגב, מבחינת החום, היום כמו אתמול.
1: אוגוסט.
0: כן.
1: זהו.
0: עכשיו באמת אוגוסט. עכשיו ששלמה ארצי כתב את חום יולי-אוגוסט לפני 20 שנה, שלא היה כזה חם.
1: נכון, עכשיו זה יותר... היו...
0: פחות מה...
1: פחות, נכון, כן. לא היה מסגן בכל בית, לא היה... כן.
0: ועוד אז הוא ידע שחום יולי-אוגוסט.
1: כן, גם אז החום היה רק ביולי-אוגוסט. לא היה לך מזה... כן, נכון. ספטמבר כבר היה קריר, מאי, יוני היו סבבה. והכדור, כדור הארץ, הוא...
0: גילגל. מכיר את גילגל?
1: גילגל.
0: הם אומרים שבגילגל זה שיא הטמפרטורות. 44 נמדדו שם.
1: כן, זה בביקה, איפה זה גילגל?
0: כן, ש...
1: קיבוץ גילגל. כן. בביקת הירדן, כן.
0: כן?
1: זה מקום יפה, תקשיב.

0: היי ליטל.
1: איזה כיף זה גלגל. איזה כיף זה גם ליטל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: בסדר. ליטל, מאיפה גבירתי?
2: אני דיברתי איתכם
0: נראה לי
2: כבר
0: לפני איזה
2: שבוע ומשהו.
0: אוקיי. תמיד מעניין אותי למה אנשים, דבר ראשון שהם אומרים, דיברתי איתכם כבר, כאילו...
2: פשוט אמרתם לי בשיחה, תתקשרי שוב.
1: מה אמרנו לך, סליחה?
2: אמרתם, תתקשרי שוב.
0: אז לקחת את זה ברצינות.
1: ממש האמנת ל... זה שאנחנו באמת רוצים ש...
0: לא, אז א', כיף שהתקשרת, זה נהדר.
1: ברור.
0: אבל כל שיחה, את יודעת, היא התחלה חדשה, זה כמו לפתוח ספר חדש. את בשבילנו דף חלק טבולה רסה. אנחנו כאילו...
1: בטח, הכל מאפס, זה שאמרנו תתקשרי שוב.
0: כן, זה לא אומר שנמשיך את השיחה.
1: עכשיו שאנחנו כאילו זוכרים ממש...
0: כן.
2: אין בעיה, אין קשר. בוקר טוב, מה
0: נשמע? לא, זה כבר עשינו, זה אמרנו.
1: רגע, מאיפה את? בארץ, ככה, ובת כמה? בקווים
0: כלליים. נתניה. 40 פלוס.
1: פלוס, מה זה פלוס? פלוס זה יכול להיות אחת, יכול להיות 9.
2: אז זה אין בעצמך.
1: אוקיי, 40 פלוס.
0: תגידי לי, טל, אז מה את עושה בחיים?
2: אנחנו דיברנו על שאני מאוד אוהבת את הים.
0: זה אמרנו?
1: את אוהבת את הים.
0: אמרנו את זה אז.
1: כיף
0: ים. זה נשאר בעינו, זה נשאר בעינו שאת אוהבת את הים, זה לא השתנה בשבוע הזה.
1: שבת הייתי בים, בבוקר מוקדם.
0: תגידי, איזה יום, אם אני רוצה לחזור ליום אחד בחיים שלך, לאיזה יום היית חוזרת?
1: לאיזה יום?
0: לאיזה יום?
1: לאיזה גיל כאילו?
0: לאיזה יום?
1: לאיזה יום? יש משהו שקרה לך באותו יום כאילו?
0: יום אחד בחיים?
1: אירוע בחיים שלך שאת...
0: יום אחד בחיים שהיית חוזרת אליו.
2: בחיים האלה
0: או
2: בחיים אחרים?
0: האלה.
1: בוא נלך על החיים האלה, אחרי זה נעבור לגלגולים אחרים. אגב גלגל.
0: לגלגל. קשה?
1: היום שבו...
2: לא, לא קשה, לא, בכלל לא קשה.
1: היום שבו סיימת משהו, מנסה להכווין, לעזור.
2: אני הולך ללדות. נראה לי
0: ללידות. ללידות.
2: כן.
0: ללידה, וואו. כן.
2: הריון לידה.
0: אוקיי, יפה.
1: ללידה.
0: כן, זה יום מרגש. ללידה הראשונה בטח, זה כאילו, זה משנה...
2: לא, לכולם. לא, יש לי שלושה
0: סיוברים,
2: וממש לכולם.
1: ההתרגשות היא אותו דבר בדיוק בין הראשון...
0: באמת? בראשון את הופכת את
1: הראשון והשלישי נגיד אותה התרגשות בול, כאילו? סתם אני מנסה להבין.
2: כן. כל אחת
1: מיוחדת במינה. יפה.
0: מה את עושה היום בבוקר, ליטל? לאן מועדות פנייך?
2: לים.
1: לים. הליכה וכזה.
0: איזה חוף את?
2: עברנו כבר
1: שאני
2: לא אגיד פרטים.
1: אה, היא לא אומרת פרטים. עושה הליכה, אבל הולכת על החול, הליכה כזאת, או ישיבה?
2: גם וגם.
1: אוקיי, יפה מאוד. לבד או שמשהו?
2: מה?
1: לבד?
2: כן.
1: יופי, ליטל, מעולה.
0: אוקיי, אנחנו ליטל נלך קדימה אל עבר חידון האקטואלי שלנו, מדובר כאן בחצי דקה של שאלות, אם את יודעת מה שתגיד יעבור, וזה מתחיל עכשיו.
1: את צריכה לבוא פה אפס תשובות.
0: את עובדת במשהו בימים אלה?
2: כן,
0: הבאתי
2: מילדים, נראה לי אמרתי לכם את הדבר.
0: אוקיי. אני מציע שפשוט נשדר את השיחה ההיא. כאילו, למה אנחנו עושים
1: את זה? אפשר לשלוף את זה, זה היה לפני כמה שבוע, בוא נשלוף את השיחה, כן.
0: כן, בשביל מה אנחנו זה? יש משהו שלא אמרת בשיחה ההיא?
1: אולי משהו שעשית בסופש, שלא עשית בסופש שהוא, שדיברנו?
0: או איזו תקווה לעתיד שיש לך,
1: שלא הייתה לך בשיחה ההיא?
0: או איזו מחשבה שעברה לך, היום או בימים האחרונים,
1: מכונן,
0: שאין שום קשר לשיחה ההיא, אותה שיחה מיתולוגית שהייתה לפני, לא יודע.
2: אני אגיד לכם, אולי הכרטיסים שהבאתם לי, פשוט גיליתי ביום שבת שזה כבר היה.
0: לא יודע איזה כרטיסים. ליטל, תשתחררי מהשיחה ההיא. את חייבת להשתחרר מהשיחה ההיא.
1: כן.
0: ממה שהיה שם.
2: כן,
0: אנחנו חייבים לחיות כאן ועכשיו. את פנינו לעתיד, אבל הנוכחות שלנו זה בהווה.
1: כל הזמן הווה.
0: בהווה, ההווה זה הכי חשוב.
1: הווה זה כאן ועכשיו.
0: כאן ועכשיו, כאן ועכשיו. הבודהיסטים אומרים, אין עבר ואין עתיד. יש כאן ועכשיו.
1: כאן ועכשיו, נכון. הם אמרו את זה בעבר.
2: לא רק הבודהיסטים.
1: בכללי
0: זה ועכשיו, נכון.
1: הכל עובד.
2: נכון, תודה על הכל.
0: ליטל, בואי נלך על חידון אקטואלי, הנה זה מתחיל חצי דקה, שיהיה בהצלחה. 3,
2: 2,
0: 1. מה זה S&P? S&P? בכלכלה, במה זה?
1: S&P.
0: S&P.
1: שתי אותיות.
0: כן.
1: כלכלה, כסף.
2: S ו-P.
0: אפשר להגיד עבור. S ו-P, אבל אפשר להגיד עבור.
1: כן.

0: ואת כל המונדיאל, ואת כל המונדיאלים לא ראיתי. כן, נכון.
1: אז כן, זו אנגליה, ששם
0: נתחה את סוף. אולי קטר? איך? קטר? לא, קטר לא סיימה במקום השלישי בסוף, היא לא...
1: לא קטר ולא קרואטיה ולא שר סיכול האותיות של כל ה... זה, בקיצור, זה אנגליה, כן, אנגליה סיימה שלישית, כן, ארי קיין שם כזה, אבל בסדר, אנחנו עם גם אפס תשובות. תשמע, יש פה כרגע
0: ראש... S&P זה מדד 500 החברות הגדולות בארצות הברית, זה בבורסה, כולם בא,
1: S&P יורד, S&P עולה, S&P זה, אדום,
0: מושך את עצמו, מושך את כל... אני אוהב שיש מניה אחת שמושכת את כל הבורסה למעלה,
1: היא פתאום ממריאה ונוסקת,
0: מורידה את כל הבורסה,
1: והאחרות מתרסקות גם ומקנות בה גם, כן.
0: למה את כאילו מושכת את הכל למעלה? מי גברתי? תקשיבי, ליטל, היה ממש תענוג, גם השיחה הקודמת, אבל גם זאת. הייתה תענוג בפני עצמה.
1: והיינו אומרים לך, תתקשרי שוב, אבל איך אומרים? לא אומרים.
0: לא, תתקשרי שוב, ליטל.
1: אבל לא השבוע, כאילו, כן? אנחנו ככה...
0: מלאים לשבוע.
1: כדי לצבור חוויות, לצבור חוויות. ואת תגידי לנו בשיחה הבאה, תקשיבו, בשיחה הראשונה זה, בשיחה שלי, אבל ההתרגשות מהשיחה הראשונה היא כמו ההתרגשות מהשיחה השלישית.
0: ליטל, תודה רבה, להתראות.
1: ביי, תודה. צריך לבוא פה אפס תשובות.
0: והטלפון שלנו, 1-2.
1: בואו, אנחנו על אפס ואפס.
0: זה עוד לא היה. זה עוד לא היה.
1: אני לא חושב שזה היה נכון.
0: אז הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90, אנחנו נחלק הבוקר זוגות, שני זוגות כרטיסים לגרגס הבינלאומי, הוא בקובה. הוא בקובה, מופע מראי וצבעוני לכל המשפחה, עם עשרות לוליינים, אקרובטים, רקדנים, ליצנים מקובה ומקולומביה, בלי בעלי חיים, אוהל הקרקס באוגוסט נמצא ברחוב קלאוסנר בנתניה, כל אוגוסט. ואנחנו ניתן כרטיסים לזוכים הבוקר בחידון אקטואלי, נראה לי שדי קל יהיה לזכות. ובוואטסאפ ובטלגרם אנחנו מחפשים הבוקר עוד שמות, מה זה עוד? אין עוד שם, לא חושב שיהיה גם שם רשמי לאין תקיפה, לאין מלחמה, לנסיגה, נסיגה מהבטחה. נסיגה מהבטחה.
1: נסיגה מהבטחה.
0: תנו אתם שמות לאירוע הזה, לאין אירוע הזה יותר נכון, בוואטסאפ ב-054-90-95-39, או בטלגרם, הבוקר ברדיו 90.
1: מבצע אכלת טרס, כותבת גלית. מתקפת אכלת טרס.
0: כן, נכון. נכון.
1: זה טוב, מבצע זאב זאב כמובן, עם בר כותבת
0: ילילת הזאב זאב, אולי
1: ילילת הזאב זאב, כן.
0: תגיד, בנוגע לאלגוריתם,
1: מה איתו?
0: הרי האלגוריתם שולט לנו בחיים, אבל זה כאילו אנחנו
1: כל אחד גם בסרט ש... אני לא מושפע מהאלגוריתם, האלגוריתם עליי לא יכול להשפיע, אני מנצח אותו.
0: אוקיי, אבל משפיע או לא זה לא משנה, אבל הוא מזמן לך את הדברים שאתה גולל עליהם.
1: כן, נגעת במשהו, עשית משהו, זה כבר תקבל את זה במקום אחר בגלל האלגוריתם.
0: עכשיו, למה שלא יהיה מצב שאני שולט באלגוריתם? שאני שולט באלגוריתם שלי. זאת אומרת, לא בגלל הדחפים שלי והרצונות, זאת אומרת, לא בגלל שגללתי למשהו, אלא שהאינסטגרם ישאל אותי, מה אתה רוצה באלגוריתם שלך?
1: אני חושב שיש. אני חושב שיש. התחומים שמעניינים אותך, דברים שמעניינים אותך.
0: נכון.
1: גם בפרסומות, אגב, אתה יכול לבקש שפרסומות יהיו מיועדות לדברים שאתה אוהב.
0: נכון.
1: וכזה. ואז זה כאילו, אם כבר פרסומות, אתה תקבל פרסומות, זה אין מה לעשות. אבל אתה תקבל פרסומות לעולם שלך, קיים.
0: זה סבבה. אבל גם בתחומי עניין, שייתן לי לאלגוריתם שלי, כאילו שאני אגיד לו, אני גם קצת מתעניין בפילוסופיה. כאילו, אני לא רק רוצה לראות את אודי הפינטו, תאמין לי. נכון.
1: מדגדג לי, מעניין אותי פילוסופיה.
0: כן, נכון.
1: אבל אתה יכול לראות את המינונים גם.
0: לא, אבל נכון שכשאני גולל, אז אני יותר מתעכב על אודי הפינטו מאשר על דקארט.
1: נכון, נכון.
0: אבל אני יכול, למה אי אפשר...
1: לא, כי דקארט באיזשהו שלב אתה מבין.
0: לא, למה אי אפשר להגיד, שהאלגוריתם ישאל אותנו, באמת מה אתם אוהבים?
1: מה לתת לכם? מה לשים בפיתה? מכיר מה לשים בפיתה? ככה צריך להיות האלגוריתם.
0: כי באלגוריתם עצמו הוא רק עם הדחפים שלנו.
1: כן.
0: נכון? כי זה רק הדברים שאתה, אתה יודע, אתה... שאתה נופל בהם.
1: שנשאפת אליהם.
0: שנשאפת בהם, שזה יותר...
1: התפתת עליהם, נכון.
0: אבל אני לא רק זה.
1: אני הרבה יותר מזה.
0: אני הרבה יותר מזה, והאלגוריתם לא יודע את זה.
1: בטח, האלגוריתם מזלזל בנו.
0: ברור.
1: נכון.
0: הוא לא רק משתמש בנו.
1: בטח. הוא בז לנו. בטח שעם כל האלגוריתמים, כולם ביחד, עם איזה מסך ענק, ורואים את החיים שלנו, עם איזה בקבוק בירה, אומרים, יואו, איזה גרועים.
2: זה מה שמתעניינים, יואו.
1: תן לו קצת את זה, האי והוא נפרדו, תן לו את זה, ויש לו שלוש פרסומות שם.

0: שלוש פרסונות, השידות, על שידות, עכשיו הוא בענייני שידות, תן לו, תן לו, תן לו.
1: לא, זה גם כן אני אף פעם לא מבין. הרי אם אני מתעניין בשידה, אז כל הפיד שלך בכל הדברים, זה שידות, שידות, שידות, שידות, שידות. למה הוא לא מבין, אחרי שקניתי את השידה, הוא כזה חכם האלגוריתם, כן. קניתי כבר שידה. למה אתה לא מבין?
0: שחרר.
1: שחרר אותי בשידות.
0: עכשיו תציע לי מנורות קטנות להניח על השידה.
1: כן, אני כבר לא בקטע של שידות. זהו. אני קניתי, אני אחרי זה.
0: כן.
1: אז...
0: אני חושב על הבן אדם שפיתח את האלגוריתם, שהמציא את האלגוריתם, הרי יש לבן אדם הזה שהמציא את האלגוריתם.
1: נו.
0: והוא בדק וחקר וכתב אלגוריתם וזה. מה האלגוריתם הציע לו?
1: אלגוריתמים.
0: כל הזמן על אלגוריתם, כל הרם שלו זה על...
1: נכון, נכון. אוקיי. אז לקובעי האלגוריתם, תשכללו את זה קצת.
0: אבל נגיד איך אתה מרגיש את האלגוריתם בכניסה הראשונה שלך לרשת החברתית, נכון? נגיד אני חושב לפייסבוק.
1: בפייסבוק.
0: יש פוסט ראשון, מה הפוסט הראשון שלך של מי?
1: לא, זה משהו אישי, כאילו.
0: מה? השם של... מי אלה פה? מישהו אלה פוסט? אתה יכול להגיד מי זה?
1: בניו יורק טיפים למטיילים.
0: זה הראשון?
1: כן.
0: אה, כי אתה טס לניו יורק מתישהו.
1: אולי, כן. ולצח רוקח שיש לו הופעה.
0: אה, טוב. זה בסטורי גם אצלי.
1: לא, זה לא בסטורי.
0: אה, אז לי בזה.
1: הוא ממומן, אני רואה.
0: כן.
1: אוקיי, אחר כך גיל תמרי.
0: ואז פרסומת.
1: צוחקים על גיל תמרי.
0: ואז פרסומת.
1: ואז פרסומת, כן. נו, מה אצלך?
0: יש לי פה ליאון רוזנברג.
1: מה הוא אומר?
0: לתמונה בלי חולצה בים.
1: מקפריזים?
0: כן. יש לי פה...
1: פה הייתי כבר שם פרסומת.
0: יוסי אדר שלנו, חמור.
1: פה הייתי כבר שם פרסומת. הייתי שם פרסומת לפני ליאון רוזנברג בלי חולצה. רוצה לראות את...
0: ולסופר שבו אני קונה, נותן לי מבצעים וכזה.
1: משהו שווה.
0: ואנשים שאתה אולי מכיר, מי זאת? אוקיי, ועוד ועוד פוסטים ודברים שמתישים ומעייפים.
1: יפה, נגיד שהטלפון שלנו פתוח לרווחה, וגם בשעה הבאה אנחנו כמובן שרים שיר בשירה בציבור, אם יש לכם רעיונות מה כדאי מומלץ ונכון לשיר הבוקר, אז תכתבו לנו לוואטסאפ, לטלגרם, תציעו לנו, וכן, בוואטסאפ, בטלגרם, אם יש לכם רעיונות, איזה שם צריך לתת לדבר הזה שאין אותו בסוף, לכל ההבטחות לכל המטוסים, מטוסי התדלוק, לבחרן, לזכות, לעניינים, לזה וזה וזה.
0: מטוסי תקיפה, מטוסי תדלוק, נדבג, בלגנים, מביאים כוחות.
1: זה יהיה כמו זה.
0: סוף הציביליזציה, שערי גיהנום. זהו, נחליף את המשטר, עזרה בדרך. זהו, זהו, זהו, זהו.
1: שבסוף...
0: הם מתחננים לעסקה, הם מתחננים לעסקה, הם לא מוכנים, לא בשלים.
1: ובסוף...
0: אחד הכותבים בוואטסאפ גם ייקח עצמו, זו כרטיסים לקרקס הבינלאומי, הוא בקובה, אוקיי? זה אחד הכותבים בוואטסאפ או בטלגרם, אנחנו נכריז בסוף התוכנית.
1: אז איזה שם הייתם נותנים לזה? זה מה ששאלנו.
0: הריקוד שאינו נגמר 2, אביסר מציע?
1: נחמד, הריקוד שאינו נגמר 2. נכון, נכון, נכון. אפשר גם להצטרף לטלגרם שלנו הבוקר ברדיו 90.
0: מבצע נמר מנייר, הרבה שאגות, אפס שריטות.
1: אוקיי,
0: מציע עידן.
1: אוקיי, אוקיי.
0: מבצע טראמפללת, שילוב של טראמפ וטרללת, ועוד ועוד, נכיר להמשך.
1: אבי מרום מפיק הבוקר, הוא איתנו כאן, ואנחנו כאן עד 9:30. זה הבעלים של הלבבות הבודדים, זה הבעלים שלו.
0: כן.
1: בסדר?
0: כן, כן.
1: אתה צריך משהו
0: לפני
1: לבעלים.
0: כן, כן, הכל מולו. תרקוד, תרקוד, זה בסדר, אתה יכול לרקוד. מעבר לזכוכית, זה בסדר גמור.
1: מכיר תום?
0: מי, מי, מי, מי, מי?
1: תום, תום.
0: תום? תום אני מכיר.
1: תום?
0: בן של חברים שלי, תום. חייל, חמוד.
1: לא, לא.
0: חיל הים.
1: לא, לא.
0: לא? אז איזה תום?
1: תום.
0: הכדורגלן? הכדורגלן של הישראלי שנבחן
1: בצ'לסי
0: משהו, צעיר בן 17.
1: לא קשור כדור.
0: תום. תום הזמר. תום פטרובר.
1: לא.
0: היהודים. אורית שחף.
1: תום יצטרף את הטלגרם.

0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: נטו מהפכה. מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', שרחי ישראלי.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.

0: שלום רבה, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי החליט לבטל את המתקפה שתוכננה נגד איראן, זאת לאחר שלדבריו, טהרן ומדינות נוספות במזרח התיכון ביקשו מוושינגטון להימנע ממנה. הוסכם על קווי המתאר של עסקה, כתב טראמפ, וציין כי תכלול פתיחה מיידית, מלאה ומוחלטת של מצר הורמוז, וכן את סיומו של האיום הגרעיני האיראני. מבצע נרחב בשומרון, כוחות הביטחון השלימו הלילה מבצע חטיבתי במספר כפרים בשכם. במהלך הפעילות סרקו הכוחות יותר מ-120 מבנים, תחקרו כ-100 חשודים המעורבים בפעילויות טרור ועצרו שני מבוקשים. אחד מהם חשוד כי הניח מטעני דמה על כביש מרכזי בצפון השומרון. המשכות התקיפות על סניפי ג'פניקה, המשטרה פתחה הבוקר בחקירה אודות חשד להשלכת רימון רסס בחדרה לעבר סניף של ג'פניקה שנמצא בבנייה בעיר. אין נפגעים, הרקע לאירוע פלילי, המשטרה פתחה בחקירה. עוברים לארצות הברית, שם אירוע ירי במסעדה באיידהו, 3 בני אדם נהרגו ו7 נוספים נפצעו בירי שבוצע לעבר מסעדת In-N-Out Burger. המשטרה המקומית הגדירה את הזירה ככאוטית מאוד ומסרה כי זהותו של היורה והמניע למעשה עדיין אינם ידועים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: גל החום מגיע היום לסיאו, חל העלייה קלה נוספת בטמפרטורות לאורך היום, תחול הכבדה נוספת בעומסי החום, אשר יהיו כבדים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: נכון מאוד, זאת השעה השנייה, אתם צודקים, 8:04, מה שלומכם בשעה הזאת?
2: טוב, תודה רבה, שלומנו טוב.
1: איך המרגש הכללי?
2: המרגש הוא בסדר, אנחנו נפתח את הרגלית של הטלפון.
1: אז למה סגרנו אותה?
2: ולא, כי הייתי בקפה.
1: אם אנחנו כזה צריכים אותה.
2: לא, הלכתי להכין קפה והטלפון בכיס. אז אתה לא רוצה שהרגלית תהיה פתוחה בכיס, שמה זה ייגמר לא טוב.
1: אצלי הרגלית פתוחה לפעמים.
2: כן?
1: זאת שעה שנייה.
2: תודה, טוב.
1: בסדר. אנחנו שרים שיר בשירה בציבור הבוקר? נעשה את זה?
2: כיף גדול.
1: אז נעשה את זה עוד מעט. אם יש לכם רעיונות לאיזה שיר, נעשה את זה. תכף אתם מוזמנים לכתוב לנו לוואטסאפ ולטלגרם מה בא לכם שנשיר.
2: אנחנו גם נפתח פה מצלמות, גם אתם תפתחו, נראה אתכם, אתם אותנו, ונשיר ביחד בטלגרם.
1: בוא נה, עכשיו יש, צריך להיזהר מסניפי ג'יפניקה. לא, אתה יודע, אתה יודע, אתה צריך להיזהר. אם אתה...
2: מה, בקטע של מה? של האוכ
1: אם אתה אבא למתבגר והוא הולך לזה וצריך להיזהר, הוא אומר לך אני חוזר בזה, אתה אומר לו אל תחזור מאוחר, דבר ראשון, אל תיזהר בדרכים, תהיה רנ...

0: וזה, ותתרחק כמובן מסניפי ג'פניקה. תראה שאין זה בשני קילומטרים במרחב שלך.
1: תסתכל ממך, משמאלך, אתה יודע. זהירות. פעם הסברת עליה לדרך לחצות כביש, אתה מסתכל שמאלה, ימינה, שוב פעם שמאלה, שוב פעם זה כזה. עכשיו זה כאילו אתה בג'פניקה,
0: כן, נכון, שמאלה, ימינה.
1: ואז אתה לוקח את הווסאבי. יכול להיות. מפחיד.
0: כן. זהו, היה גם הבוקר אחד.
1: בחדרה?
0: בחדרה. נגיד שבוואטסאפ ובטלגרם הבוקר אנחנו מחפשים עוד שמות לאותו אין מבצע שלא היה לילה, לדברים שלא היה. לא היה מבצע בסוף, אין מלחמה. איזה שם הייתם נותנים לדבר הזה? תכתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-95-39 או לטלגרם בבוקר ב-90.
1: יורם כותב בוואטסאפ מבצע, אני הולך. אני הולך.
0: נכון.
1: כולו באמת הולך, רק מאיים, רק כזה.
0: ונגיד שאנחנו תכף נהיה עם מאזין נוסף לחידון האקטואליה. אם בא לכם תתקשרו, אנחנו מחלקים הבוקר זוגות כרטיסים לקרקס הבינלאומי. הוא בקובה בנתניה כל אוגוסט. ניתן את זה לזוכה בבוקר הזה. זה יהיה בסדר, זה יהיה בסדר. אוקיי, אוקיי, בסדר
1: גמור. הצעות טובות, טובות, טובות, טובות לשירים.
0: כן, יש הצעות לשירים, אז תכף...
1: וואי, תסתכל.
0: נו, איזה משהו טוב, אבל לא...
1: וגם שם. הצעות מפה ומשם, כמו שאומרים. יש הצעות טובות, כן.
0: זה, אנחנו רוצים להתחיל עם זה, שבשבוע שעבר, כשנתניהו... אז בעצם... למה נתניהו נסע לטראמפ לפגוש אותו בשעה ו-20 הזאת בוושינגטון, אם בסוף אין כלום? זאת אומרת, הוא הרי נסע, ואז אמרו, הוא לא רוצה יותר מדי לדחוף, שלא יגידו שאנחנו דחפנו למלחמה, אז הוא כזה נותן פוש קטן, בטח. הוא נותן כזה פוש קטן לזה, אבל לא דוחף, ובסוף אין כלום.
1: כרגע.
0: אבל מה שכן, נתניהו אמר שברור לחלוטין, הוא אמר את זה באחד הרעיונות, שמוצ'טבה חי. ברור לחלוטין.
1: כן.
0: והנה הפרשנית לענייני איראן, תמר אלעם גינדין, מספרת איך האיראנים התייחסו להצהרה הזאת של נתניהו שמוצ'טבה חי.
1: אוקיי.
2: דיווח מהפקיד הבכיר בפנלת ראש הממשלה זה שמוצ'טבה חי. יש לנו נוכחות בפיד שלך? מישהו מדבר עליו?
3: בעיקר צוחקים על זה שכשביבי אמר בפודקאסט הזה שלדעתו מוצ'טבה חי, כל הפיד האיראני צחק ואמר, הוא עושה הפוך על הפוך כדי שנחשוב שהם חושבים שהוא חי, אבל הוא בעצם יודע שהוא מת. אף אחד באיראן לא כל כך מאמינים.
2: רב הנסתר.
0: מה זה רב? אני לא הבנתי כלום. רגע. הוא אמר שהוא חי.
1: חי.
0: והם צוחקים.
1: אז הם אומרים, מסתלבטים, שאנחנו אומרים שהוא חי, למרות שהוא בעצם לא חי, אבל כאילו לשדר...
0: אז מה הסתלבט?
1: לעשות כאילו הפוך, ומה אתם צוחקים? תן לי שוב.
2: דיווח מהפקיד הבכיר בפנלת ראש הממשלה זה שמוצ'טבה חי.
1: כן.
2: יש לנו נוכחות בפיד שלך? מישהו מדבר עליו?
3: בעיקר צוחקים על זה שכשביבי אמר בפודקאסט הזה שלדעתו מוצ'טבה חי, כל הפיד האיראני צחק ואמר, הוא עושה הפוך על הפוך כדי שנחשוב שהם חושבים שהוא חי.
1: כדי שנחשוב...
0: שהם יחשבו, שאנחנו חושבים.
1: האיראנים יחשבו שאנחנו חושבים שהוא חי, מוצ'טבה חי,
0: בגלל אנחנו יודעים שהוא מת. אז זאת אומרת, הם חושבים שהוא מת?
1: אולי הם יודעים שהוא מת, והם מסתלבטים עלינו, שאנחנו אומרים שהוא חי, כדי לשדר שאנחנו חושבים שהוא חי, שהוא בעצם מת. אז מה אתם צוחקים אם הוא מת?
0: כן, מה... אוקיי. אז הוא חי, הוא מת, אני...
1: זה כבר רב הנסתר, כמו ש...
0: זה ממש רב הנסתר. טוב, עניין אחר...
1: לעולם לא נדע. כאילו, מתי שהוא כן נדע?
0: פירה... נדע כשהוא ימות.
1: כשהם מתים, הם בדרך כלל מודים.
0: הם עונים ועושים, חום, איזה מסע לוויה שנמשך שבועיים.
1: שבועיים, כן.
0: אז נדע שהוא מת. אלא אם כן, הוא כבר מת, ואז לא יהיה מסע לוויה אף פעם, ואז לא נדע אף פעם אם הוא חי או מת.
1: אוקיי.
0: אופיר, אינה אחר לגמרי. רב הנסתר. אופירה דיברה עם אמנון לוי, ראינה אותו בתוכניתה על השד הדתי, ועד כמה הוא באמת קיים. ובין לבין, היא אמרה את הדבר הזה, בוא נשמע.
4: אני חייבת לומר לך, אבל כשאתה אמרת את זה ב-2013, אמרתי, למה אתה אומר את זה?
5: אני יותר ויותר בטוח שזה הדתי במובן... מה זה הדתי? יש אנשים שמרגישים שהם לא חלק מהעוגה, שלא מזמינים אותם...
4: עצם היותם מזרחים?
5: כן. זה בדרך כלל עם מזרחי וגם...
4: בוא נגיד לי שאם הייתי אופירה איינשטיין, הייתי פורצת יותר מהר?
5: לא, אופירה את ואני לא דוגמה, יש תמיד אנשים ש...
4: מה זאת אומרת לא דוגמה? אמנון, אתה חושב שקיבלתי משהו במתנה?
5: אני בטוח שלא, וגם אני לא קיבלתי שום דבר.
4: חוץ ממטוס הכל עבר עליי כדי להתקדם בחיים.
0: מה זאת אומרת?
1: חוץ...

0: תן את הסוף.
1: מה?
0: תן את הסוף שוב.
2: אפילו את ואני לא דוגמה, יש תמיד אנשים ש...
3: מה זאת אומרת לא דוגמה? אמנון, אתה חושב שקיבלתי משהו במתנה?
2: אני גם בטוח שלא, וגם אני לא קיבלתי שום דבר.
3: חוץ ממטוס הכל עבר עליי כדי להתקדם בחיים.
1: זה קצת דו משמעי. זאת אומרת, משמעות אחת ש...
0: יש משמעות אחת.
1: לא, משמעות אחת עברתי המון בחיים.
0: הרבה דברים עברו עליה בחיים. נכון. זה לא קל.
1: והמשמעות השנייה, נשאיר אותה. כן, נשאיר אותה לרב הנסתר.
0: כן, כן, כן, בסדר.
1: אוקיי.
0: טוב.
1: כיף לסיים כל דבר, כל דיון ברב הנסתר.
0: זה נכון. הכי קל גם. הכי קל. כשאין תשובות, רב הנסתר.
1: המתמודד החדש ברשימת ישראל ביתנו, מידן בר, הוא בא מעולם הטייס, נכון? הוא הגיע לרעיון פוליטי ראשון אצל נווה דרומי, ועושה רושם שככה בא... אתה יודע, מה שנקרא בשל לפוליטיקה.
0: אוקיי.
1: בוא נשמע את הרעיון.
4: על רעם, אותו מנסור אבאס שסרב להגיד שחמאס זה ארגון טרור. אתה עכשיו יכול להגיד לי, תקשיבי, אם הם יעשו את זה שוב, אני פורש?
5: לא, אני חושב שהממשלה הקרובה לא תישען על ה... שנייה, אני רגע עושה פה איזשהו קאט רגע שוב פעם. דווקא מהתחושה של הקבוצתיות, כן הייתי רוצה רגע... שמי, זה לא על הדרך. אני חייב שנייה להבין, כי לא קיבלתי שום דבר מראש. שום שאלה מראש. אז אין בעיה לייצר כותרת פה על מנסור אבאס, אבל זה לא מטרה שלי ברעיון. תני לי לעשות רגע טלפון אחד, לשאול אותם, אם יש להם איזה דגש מיוחד, ואני בשמחה אמשיך, אני נהנה.
0: עכשיו, תעשה את זה עכשיו.
5: זה מקובל עלייך?
4: אוקיי.
5: ממש דקה.
1: כן, כן. יש רק כדי לשאול מה הוא חושב על מנסור אבאס.
0: כן.
5: חבר'ה, אני מתנצל, אבל...
1: הכל טוב, הכל...
0: אתה צריך להתנצל לפני ליברמן.
5: אני רוצה שיצא לכם טוב.
0: זה עד עכשיו יצא מעולה.
1: ואז עובר זמן.
4: דיברת עם מי שהיה צריך לדבר במפלגה?
5: מי שצריך להתקן את קנטי. הרבה. בואי נדבר נושאים.
4: אוקיי, מנסור אבאס.
1: חוזר.
5: לא יושבים איתם. לא יושבים מפלגות ערביות, חבר'ה, אמרו את זה.
1: חבר'ה, אמרו את זה. איך אתה שואל?
5: אני באופן אישי חושב.
0: מה השאלה בכלל? זו השאלה. מה, זו שאלה שכאילו, מה? מה חשבת שאני אגיד לך?
1: איך בכלל דיביאנט משהו אחר? ברור, נקודה, לא יושבים, לא נשב, זה חד וחלק, זה אין... תקשיב, כאילו צוחקים עליו עכשיו, וזה וכולי. אבל אני חייב להגיד לך שאתה, אנחנו, מאיפה אנחנו יודעים? אנחנו לא יודעים כלום. אם היה אפשר, כולנו. מה טוב, מה רע, אם מי צריך להתשבת, אם מי לא לשבת, שנייה. אז הרבה היה יותר נוח להתקשר לבן אדם, לשאול אותו מה דעתך על כל מיני דברים. זאת אומרת, שואלים אותך, תגיד, אתה רוצה, מה אתה רוצה, קוטג' או גבינה לבנה? מאיפה אתה יודע מה יותר טוב?
0: כן.
1: מתקשר לבן אדם שמדריך אותך מה יותר טוב שיהיה לנו זה, הוא מתקשר למפלגה.
0: תמיד יש לך את המישהו הזה להתקשר אליו ולשאול אותו כאילו על כל דבר, כל דילמה קטנה, על כל איזושהי
1: התלבטות,
0: שאתה לא סגור עליו 100%.
1: מאיפה הוא יודע אם יושבים או לא יושבים מנסור אבאס? זה טוב, זה רע? אולי כדאי, אולי לא כדאי, אולי זה טוב, לא יודע.
0: צריך להתקשר, זמן רעיון גם, כן, עצור שנייה הכל. את רוצה תשובה אמיתית או שאתה שאני אחרטט אותך?
1: אם תוצאה אמיתית, אז צריך להתקשר.
0: אני אעשה גם טלפונים, אהבתי שהוא אומר, התקנתי אותם. לא, לא, הם התקנו אותך. הם התקנו אותך.
1: סבבה. יפה מאוד. טוב, שיהיה בהצלחה בפוליטיקה, אחי.
0: כן, כן.
1: נראה שתפור עליך האירוע הזה.
0: שיהיה בהצלחה גם בישיבה הבאה של העשייה, של המפלגה. כשתיכנס...
1: אביגדור ליברמן ידוע כאדם רך ונעים.
0: יקרוץ ככה ויגיד, איזה קוריוז שלא ידעת כלום.
1: לא נורא שנפלת שם.
0: המבטים.
1: של ליברמן?
0: של כולם, שם.
1: מבטים?
0: במסדרון, במפלגה, בישיבה.
1: זה האצבע שמראה לו את המדרגות, איזה מבטים. טוב, יאללה חבר'ה, בואו נשיר שיר בשירה בציבור. תראה, איזה שיר נשיר? אתה היית אמור לדעת, במקום לדעת.
0: תן לי לעשות שנייה טלפון, להתקן אותם.
1: ונראה, איזה שיר כדאי לשיר הבוקר. תכתבו
0: לנו. לא נשיר את ברווזים ברווזים אבי, כי אין לך יום הולדת היום, אבל תמשיך להציע.
1: זק מציע את לא עוזב את העיר של שלמה ארצי.
0: לפני סיום.
1: No, we know.
0: עשינו את זה לא פעם ולא פעם, זה שיר מושלם, כן?
1: איזה? לא עוזב את העיר, לא עוזב את העיר.
0: רגע, של יזהר אשדוד. רגע, עם מיקה קרני עכשיו גם יש ביצוע מדהים. אז בוא ניתן דיווחי תנועה, בבקשה, אני אספר לך ש... כביש מספר 1. אוקיי, הוא עמוס עכשיו ממחלף קיבוץ גלויות ועד מחלף גנות, כביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה. ועד מחלף גבעת שמואל. עדכון נוסף מכביש 4 בצפון עמוס עכשיו מצומת אקו מזרח ועד הכניסה לכפר מסריק, כביש מספר 2, כביש החוף, עמוס מחלף חבצלת ועד הכניסה ליקום. עדכון מכביש 471, עמוס עכשיו ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן, כביש 4 עמוס ממחלף רעננה דרום ועד מחלף מורשה, וממחלף גאה ועד מחלף גבעת שמואל, ועדכון אחרון, כביש מספר 1, עמוס ממחלף מוצא ועד מחלף חמד. הנה, הלייב נפתח בטלגרם.
1: טוב, בוא נשאיר את השיר.
0: כולל מצלמות, תלחצו, יש כפתור וידאו, תלחצו עליו, ואז אנחנו נראה אתכם.
1: שיר יפה.
0: שיר מקסים.
1: רגע, אני אשאל את המפלגה מה הם אומרים על השיר הזה.
0: רגע, בגלל זה קוראים לזה רגע.
1: קורה כל פעם מחדש. נתקל בך כמו עיוור באמצע הרחוב.
0: נתקל בך כמו עיוור באמצע רחוב, כן, זה מתעדכן פה.
1: אוקיי, צר לי, פשוט כל כך דומה.
0: צר לי,
1: אך את פשוט כל כך דומה למישהי שפעם הכרתי מקרוב.
0: מישהי שפעם הכרתי מקרוב.
1: רגע, וזמן יעבור לדום.

0: יש לך אותו מבט.
1: יש לך אותו מבט צפוני כחול.
0: אותו חיוך מסתיר, זווית של מבוכה.
1: אותו חיוך מסתיר, זווית של מבוכה.
0: אותן פנים שקופות, אותה תנועה.
2: שוקיאל פתח מצלמה.
1: אותן פנים שקופות.
2: אוי, בהחלט.
1: ואותה תנועת קסול.
0: אנחנו בלייב צ'אט בטלגרם, אם אתם רוצים תצטרפו אלינו. יאללה, בואו נשאיר את זה. כן.
1: שפת המדרכה.
0: רגע, וזמן יעבור לדום.
2: שירו איתנו. שירו איתנו.
1: רגע, וזמן יעבור לדום.
0: מקפיא השתקפות בחלון ראווה.
1: מקפיא השתקפות בחלון ראווה.
0: וכמו רסיס זיכרון, היית בטוחי פתאום.
1: וכמו

0: בוקר טוב לימית שפתחה מצלמה, היי היי היי לך.
1: מעניין איך הם החליטו לדבר דווקא על כלום ועל אהבה. זאת אומרת,
0: על מה צריך לדבר בעצם?
1: לא, הם דיברו על כלום.
0: כן.
1: ואחר כך על אהבה.
0: מיצו את הכלום.
1: איך אתה עובר כאילו בין
0: המסורים? השאלה אם כשהם דיברו על אהבה, באיזשהו שלב הוא אמר, תקשיבי, בוא נחסוך קצת לדבר על הכלום, למה אני פה כבר צריך את האופטלגין.
1: רגע, בזמן יעבור לזה.
0: כן, כן.

0: דיברנו על כלום.
1: דיברנו על כלום ועל אהבה.
0: היי אמיר. בוקר טוב. בוקר טוב אמיר, בוקר טוב. בשמחה אמיר.
2: אלונה קמחי כתבה את זה, יזהר אשדוד לחין. שר את זה עם מיקה קרני, כן?
0: מה יש לדבר על אהבה? אוהב,
2: כזה, כן, כיף, זה נמשך, נמשך, כיף, מה עושים סופה, שאתה תתק.
0: לא, זה לא על אהבה, זה על מה עושים.
2: אולי עושים אהבה.
0: לא, כשאתה מדבר על אהבה, כמה אפשר לדבר על זה?
2: מינונים, מינונים.
0: זהו.
2: מינונים, מינונים, אתה מבין?
0: נכון. מה העניינים, אמיר, מאיפה אתה?
3: בוקר טוב, בוקר טוב,
2: תודה שהייתם איתנו בלייב הזה, הוא נסגר ממש עכשיו.

0: רב, אבל כיף שאתם פותחים מצלמות.
1: מאיפה אתה, אמיר?
2: אני מחדרה.
1: חדרה. מה אתה עושה בחייך? ובין כמה אתה? ואיך היה הסופש? ומה פניך לסוף שבוע? ספר איזה משהו. מה עליך, על עצמך, אמיר? מי אתה? מי אתה, אמיר?
2: אני עובד על המנוף.
1: על המנוף.
2: על המנוף, ובסופש ראינו את הסרט ספיידרמן החדש.
1: איך הוא?
2: וואי, פצצה.
0: איזה סרט?
1: ספיידרמן החדש.
2: ממש לפני יומיים שלוש הוא יצא.
0: איך הוא? מה יכול להיות איך הוא? הוא זה, מה זה, מקורי הקביש, בעניין קופץ בין זה, מציל אותה.
2: לא, מה, זה לא סיפור מאחורי, זה הסרט השלישי או רביעי בסדרה שלו, של אותו...
1: איך אתה משווה אותו בהשוואה לספיידרמנים הקודמים?
2: לא, סרט טוב, אבל אתה צריך לדעת את הרקע לפני כדי לראות אותו, זה לא...
1: מה אני צריך לדעת?
0: מה
1: אני צריך
0: לדעת? מה הרקע? ספיידרמן.
1: אם אני הולך היום לספיידרמן, מה אני אמור לדעת לפני שאני ניגש?
0: צריך לעשות שיעורי בית, אתה לא יכול זה, שאני תתקשר באמצע הסרט למישהו, תשאר אותו, תגיד.
1: מה המפלגה חושבת?
0: כן, מה אנחנו חושבים?
1: אז מה אני אמור לדעת על ספיידרמן עוד לפני שאני מגיע לסרט?
2: מי היה אויב לפני? זה ש... מה היה בסרט הקודם? שהיה את שלושת הספיידרמנים ביחד.
1: מי הנבל היום?
2: הפעם זה היה אחת שהם שולטת טלפתית, כאילו שהיא מהאקסמן תחת.
1: היא הנבל?
2: אני לא רוצה להראות לאנשים שרוצים לראות את זה.
1: לא, מידע קודם, לא מהסרט החדש.
2: לא, זה נבל חדש.
1: נבל חדש.
2: כאילו ישנה, אנחנו כולנו מכירים אותה מהאקסמן.
1: הבנתי.
0: כמה אתה אמיר? מי ראית את הסרט גם?
2: מה?
0: עם מי צפית בסרט?
2: עם אשתי היקרה.
1: היא אוהבת או שלקחת אותה, זאת אומרת, או שזה מסוג הדברים?
2: לא, היא אוהבת גם, היא לא אומר את הסופה, אבל היא אוהבת.
0: ומדברים ביניכם מדי פעם במהלך הסרט, מילה פה מילה שם, או ששתיקה מוחלטת?
2: כן, כן, זה, והוא אמר לו כאן, ובסרט הקודם, ולפני שאנחנו ראינו...
1: כיף לאנשים אחרים בעולם. רגע, תגיד, איזה ציון היית נותן לסרט, מ-0 עד 10 בסולם אמיר?
2: הייתי נותן לזה לפחות 8.
1: לפחות 8?
0: לא רע.
1: אוקיי, ולקודמים, זאת אומרת, מי הספיידרמן הכי טוב לדעתך?
2: לא, הסרט הקודם, תחשוב, הוא היה ממש מפציץ. זה היה ששלושת הספיידרמנים ביחד, וכאילו גם הראשון, טובי מגווייר, וגם השני, ושלושתם, אז זה היה מאוד מפציץ. אז זה סרט שהיה לו הרבה מה למלות.
1: אוקיי.
0: יש לכם ילדים, אמיר?
2: היו ילדים, אבל לא היה רע.
0: לכם. אתה ואשתך, יש לכם ילדים?
2: לא, אנחנו בלי ילדים עדיין.
1: אוקיי. ובין כמה אתה אמרנו, אמיר?
2: 35.
1: אוקיי. יפה.
0: מה אתה עושה בחיים?
1: מנוף.
2: מפעיל מנוף.
0: נכון.
1: זה אמרנו. עכשיו אתה על המנוף?
2: עוד השרון, כן.
1: אתה על המנוף, בגלל זה, שומעים אותך גבוה כזה, אז לא הבנתי למה. אתה נשמע כזה במרומים. עכשיו אני מבין למה.
0: כולנו כזה, כן.
2: אמרתי, הפעם אני על מנוף יחסית רגוע, אמרתי, אני מנסה להתקשר.
0: מה זה מנוף רגוע? יש מנוף שמשתולל? מה זה אומר מנוף רגוע?
2: לא, יש ימים שיש לך מלא עבודה ואין לך שנייה אחת להצמפה.
1: אבל גם שיש הרבה עבודה, אתה יושב במקום ומזיז את ה... איך קוראים לזה? איך זה עובד? עם פדלים או עם... זה עובד עם פדלים או ג'ויסטיקים?
0: מה קורה שם?
2: עם ג'ויסטיקים.
0: יש לו גלגלים למטה?
2: לא, זהו, הפסיקו עם המנופים האלה.
0: אז הוא קבוע באותו מקום, וזהו, לא זז.
1: איזה חברה מייצרת מנוף? זאת אומרת, איך עוברים, זה מייצרים את זה בחול?
2: יש לך, כן, כל מיני יאנג מאויים, צ'אן מאויים, וסינים וצרפתים, ואיטלקים.
0: נשמע מרגיע ובטוח לעלות על המנוף הסיני, בטח.
2: הם סבבה, פשוט יותר מדי ממנופים. הצרפתים יותר טובים.
1: כמה עולה מנוף?
0: היית עולה מנוף סיני דרור שאומרים לך הוא סבבה. הוא לא הצרפתי, הוא לא גרמני, הוא לא הייתה כיף, הוא סבבה, אתה עולה. היית עולה?
2: יש לך את הרוסים, יש לך את הפוטיינים.
1: יש מלא אנשים שמסרים. כמה עולה מנוף, אתה יודע?
2: לא, אין לי שם שמסרים. יש לך חברות שמקימות.
0: בטח זה גם לפי גדלים.
1: זרוק לי מספר כמה עולה מנוף, אני שואל אותך. וואי,
0: אין לי בכלל כיוון.
1: גם לי אין.
2: 700,000
0: שקל,
2: נגיד.
1: לא, מה נגיד? זה כן או לא? אז אתה שם זורק.
0: 300 עד 500... לא, זה מחיר להשכרת מנוף. אתה רוצה לזכור מנוף?
2: לא, יש לך להזכיר מנוף.
1: לא, לקנות. מנוף חדש מן הניילונים, אני רוצה לקנות.
2: לא,
1: לא להסכים.
0: לקנות מנוף.
1: כן.
2: אני יכול להגיע למיליונים, אני מאמין.
1: מיליונים? כולה, אתה יודע, כולה ברזלים וזה. אבל צריך שיהיה בטיחותי.
2: אבל זה משתלים, עניינים, יש לך את המשפלות שמותאמות בדיוק למנוף, יש לך את ה...
0: נכון.

0: הערכות שמותאמות בדיוק למנוף, לאותו מנוף שזה...
1: תראה, הטווח הוא בין אלפי שקלים למנוף ביתי תעשייתי קטן, ועד למיליוני שקלים למנופי ענק, או אגורני צריח. אתה רוצה אגורן?
2: אז תחשוב שאתה יושב עכשיו על אירוע שעולה מיליונים.
1: יש מצב, נכון?
0: כן, כן, יש לך... לא יודע, זה עניין רציני.
1: וואו. אתה מתרגש? לפני שאתה עולה. לפני
2: שאתה עולה.
1: תמיד יש את ההתרגשות של...
2: הוא כבר המון שנים בתחום.
1: אתה יודע, זה כמו... יש את ההתרגשות הזאת של...
2: מה אתה חושב? טייס כל שנייה בסתכל, וואו, וואו, וואו, אמרה. וואי, וואי, וואי, נחיתה. זה טייס, הוא כל שנייה.
1: יש לו את השנייה הראשונה תמיד.
2: לא, לא, לא.
0: אני כבר קרוב ל-10 שנים בתחום, אז...
1: 10 שנים.
2: כן, ואת עושה צילומים מלמעלה? כי זה נראה לי אפשר לעשות מזה דף בפייס.
0: יש כל מיני ילדים קטנים במשפחה וילדים קטנים של חברים שהם אומרים, וואי, הילד שלי כל כך אוהב מנופים, והם רואים את זה והם נגנבים, תעשה סרטון מלמעלה ו... אז לפעמים, כן.
2: אפשר לא לאהוב מנוף.
1: בטח זה מין אטרקציה כזאת של כאילו... בואו, אנחנו רוצים לעלות למנוף למעלה, קח אותנו, וזה, כל מיני אחיינים. אחיינים שלך, יש לך אחיינים? בטח בטוח לו. אשתך.
0: אשתי, אתה לא אוהב אותי, אתה לא מעלה אותי למנוף אף פעם, אתה לא אוהב אותי, אבל...
2: על המנוף עצמו היא מתכוונת? כן, כאילו, ממש לא. אה, הבנתי.
0: זה החלום שלה.
1: אבל היא עלתה פעם? נתת לה פעם, כאילו, לעלות?
0: אסור, איך אני אתן לך?
2: זה אסור, מה, זה בטיחות.
1: אפשר, לא יודע, מה.
0: זה חישוב של המנהל של אותו אתר.
1: שים לה את הקסדה, זה הצהובה הלבנה הזאת, וזה כזה, לא?
2: טוב, יאללה, אמיר, אני חושב שאנחנו יכולים כבר...
1: מה הגובה שאתה נמצא בו כרגע?
0: פעם
1: 70 מטר גובה.
2: אוקיי. תקשיב, היו כאן כבר מאזינים.
1: שמע, אנחנו באירוע, זה 0-0 כרגע.
2: לא ענו על שום דבר, אולי אתה תצליח, בוא נראה מה אתה עונה כאן.
1: מספיק שתונה תשובה אחת נכונה, זה שם אותך במקום הראשון.
2: לעת אתה.
0: תנו לי את השאלות הכי קשות שלכם.
2: אמיר, הנה זה קורה, בהצלחה.
3: 3, 2, 1.
2: מי שרה New Day Will Rise באירוויזיון 25?
0: יעבור, לא יודע.
2: איך קוראים ללהקת חגבים שמשמידות יבולים?
0: הרבה.
2: נכון. איך קוראים לכלי הרכב המשטרתי שמשפריץ מים בהפגנות?
0: חמגזית.
1: חמגזית.
2: באיזה מקום זכתה שירי מימון בכוכב נולד?
0: שלישי, שני.
2: שני זה נכון. איך קוראים לפירות הגפן?
0: פירות הדר?
2: לא, לפי ספר יהושע. באיזו עיר גר הרחב?
0: לא יודע.
2: אבל אתה יודע מה היא עסקה?
0: כן.
1: אחרי הראיית חשבון ששם.
0: התחילה
1: בראיית חשבון, ראתה שכסף אין שם.
2: ועברה למזון.
1: נכון. ראית פעם אשכוליות צומחות על הגפן, דרו?
0: מה, אני...
1: עברת ככה בבוסטן, בגפנים, ופתאום תפוזים, ולימונים, והכל. הגפן נותן את הכל.
2: כל הפירות.
1: כל היבול, זה בגלל זה ארץ שבעת מינים.
2: מה? לא, הגפן זה ענבים, הגפן זה ענבים, זה לא פירות אדר. למרות שהיה נחמד עץ אחד שנותן את כל פירות האדר.
1: מיקס, עץ מיקס.
2: מיקס.
1: איזה כיף, אתה בא, מה יש לנו היום? תן לי קצת מזה. מנגו, תביא לי גם אחד כזה.
2: לא, מנגו זה לא פרי אדר.
1: לא, לא, כל הפירות בכלל.
2: לא, רק פירות אדר. הוא לא יכול לתת את כל הפירות.
1: אז יש לך למטה את הפומלות הכבדות. הלימונים הם למעלה, תפוזים באמצע נפזר, אשכולית גם בחלק התחתון.
2: רק פירות הדר, כן, זה עץ פירות הדר.
1: כיף גדול.
0: יש לך, אבל זה המצאה ישראלית, כל השילובים של העץ הזה שנותן גזע חזק של המנגו, והעץ הזה שנותן פירות טובים של המנגו, ומשלבים את זה ביחד, ועושים כל
2: זה. זה אחר כך עושים החלאות, אבל אין עץ שנותן שני פירות. אבל זה רעיון נהדר, רעיון מעולה.
1: נכון, מכתזית היא משפריצה לא חמגשית.
2: לא חמגזית, החמגזית
1: חמגזית זה מילה שחייבת להיכנס איכשהו.
2: כמשהו אחר.
0: לא, איך קוראים לזה, אבל...
1: חמגזית זה חמגשית שמחמנת את עצמה, שאוכל יהיה חם מלמטה כל הזמן, אתה בטיולים, אז קח את החמגזית.
2: כן.
1: אתה מפעיל את החמגזית,
2: לא? יש לי חמגשית לקרים, והבאתי חמגזית
1: לחמגזית. כן, שמחממת את עצמה.
2: קוראים לזה מכתזית, אמיר.
0: כן, זה נכנס, זה ממש קרוב.
2: למרות שאמרת חמגזית, אתה אומר שנחשיב את זה...
1: זה נכנס בערך כמו שהפירות הדר נכנסות על הגפן, נכנסים על הגפן. בסדר? יובל רפאל שרה את...
2: New Day Will Rise. New Day Will Rise. איך התרגשנו?
1: לגמרי.
0: נכון,
1: גבר. ורחב גרה ביריחו, ביריחו. אנחנו עם שתי תשובות נכונות, זה שם אותך בראש הטבלה.
2: כן.
1: ממש ככה. כן,
2: יאללה.
1: אתה מוביל כרגע.
2: יפה מאוד. תודה רבה שהתקשרת, אמיר, להתראות.
1: שיהיה לך בוקר טוב.
0: יאללה, שיהיה שבוע טוב.
1: שיהיה שבוע טוב. יאללה, תהנה במנוף שם.
2: איזה שיעור זה שלומדים על רחב?
1: אני לא זוכר שאף פעם, ששמענו את זה שהיא מוכרת מזון.
2: בוודאי.
1: אחרי זה שמעתי, כשהייתי כבר גדול, שסיפרו לילדים אחרים את זה. לנו לא אמרו מוכרת מזון.

0: אומרים את זה.
1: לא התעכבו איתנו על זה.
0: כולם זוכרים את השיעור הזה שהם מדברים על רחב וזה, ואז יש לחשושים וזה, ואז היא אומרת זה מוכרת מזון, ואז...
1: אז למה היא לא אמרה? לא אמרה לנו את זה. מה, אני לא זוכר מה היא כן אמרה.
0: מוכרת מזון.
1: לנו היא לא אמרה.
0: בסדר, אבל בסדר. בדרך כלל אומרים, נכון, כאילו, יודע, כן, אתה יודע, כן, זה, כן. אנחנו הולכים לה בדרך כלל, כן, אנחנו כן. נלך רק מה שקרה לך בחיים.
1: אני חושב את עצמי, למה לנו היא לא אמרה אותה מורה?
0: אז מה היא כן אמרה?
1: אז זהו, שאני לא זוכר, או שלא הייתי בשיעור והיא כן אמרה?
0: באיזה שיעור כן יודע. היית?
1: בספורט.
0: אז לא היית בשיעורים.
1: ספורט, לא פספסתי בחיים שיעור.
0: אז לא היית פשוט, זה לא שהיא לא
1: הייתי,
0: אמרה.
1: הייתי גם איזה, היה שיעורי ספרות, טבע.
0: זה לא שתספות וטבע, זה תורה.
1: לא, אני אומר, בשיעורים ש... באיזה מקצועות אני אומר, הייתי. בתנך? לא, הייתי בשיעורים.
0: אוקיי.
1: כן, אני זוכר, מה?
0: אוקיי, מה? כיבושי הארץ?
1: זה, זוכר, זה, פרו, אני לא זוכר פרו.
0: פרו, כן, פרו, טוב, איך אפשר לשכוח את פרו.
1: פרו היה על הכוכבים שם.
0: כן, עוד מעט...
1: אני זוכר את היום שבו הגענו בשיעור תורה... לפרק שבו זה, שמשה לא נכנס לארץ. היי, שמשה מת.
0: כן.
1: וכאילו, אתה כל השיעור, כל השיעורים, השנה אתה שומע על משה, משה, משה, משה, משה, משה, משה, משה, ואז באחד הימים, היא מקריאה ומספרת את זה שמשה מת.
0: כן.
1: ואתה כאילו לוקח את זה, כאילו זה אירוע שכל המדינה עכשיו מדברת עליה, ואתה חוזר, אני זוכר את עצמי ילד ביסודי, חוזר לאמא שלי ואני אומר לה, אמא, את יודעת שמשה מת? כי מבחינתי זה אקטואלי עכשיו.
0: כי אתה מלווה אותו גם כל הזה במדבר.
1: וזה רגע גדול, שכאילו זה, ואתה אומר לאמא שלך, אמא שלך מת, אמא אתך, כן.
0: אגב, עכשיו הוא, בפרשת שבוע, עכשיו הוא מת.
1: אוקיי. הוא שוב באמת.
0: זה די זה. טוב, אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו מחפשים עוד דברים ש...
1: שמות
0: לאין מבצע שאנחנו קמנו אליו הבוקר, לאין מבצע הזה. כבר חשבנו, אתה יודע, טיסות וזה, ידחו, לא יהיה זה, זה, זה יתבטל. אם זה יהיה שבועיים, אם זה יהיה זה, מתי הוא מתחיל, מתי הוא... אז בסוף אין. אז אנחנו... איך קוראים לזה? מחפשים שמות.
1: חושב שהוא נהנה מזה?
0: לא, אני חושב שהוא לא נהנה מזה. הוואטסאפ שלנו, אכזבה בשחקים זה שם נהדר.
1: מעולה, מעולה, מעולה, מעולה.
0: יפה, מאוד טוב. אפשר לכתוב לנו עוד שמות ב-054-90-95-39. אפשר גם להצטרף לטלגרם שלנו הבוקר ברדיו 90. קצת פרסומות, ותכף אנחנו משכים.
1: בסדר, יש פה עוד מלא שמות לרדיו 90. אנחנו נקרא להמשך.
2: נטו מהפכת המזון הגיע לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר. ביום שלישי הקרוב הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב, הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.

0: אריאל, מאיפה אתה?
1: בוקר טוב, אני בנימינה.
0: מי?
2: אריאל בנימינה.
0: בנימינה, בן כמה אתה ומה עושה בחייך?
1: אני בן 43 עוד מעט. אני עובד בשערים חשמליים.
0: שערים חשמליים, בן 43. ואתה היום בבוקר, מה, לאן פניך?
1: אני ברור
0: כאן צפונה
1: היום דווקא.
0: צפונה?
2: אתה הולך עד כנשאר בצפון?
0: חשבתי לחופשה, נופשה.
1: לא, לא, עובדים, בדרך כלל עובדים בכל הארץ, אבל...
0: מה עשית בסוף שבוע? עשית איזה אירוע מיוחד? ראית משהו? צפית?
1: את האמת, אני מנטל את הקיץ, הרבה ללכת לים, קצת לדחוס, קצת לדור.
0: מה זה מנסה? מה עשית?
1: הייתי בים.
0: היית בים?
2: הלכת לדוג? דגת?
1: לדוג בחיפה, כן, וגם לצחות, וגם לטייל קצת.
0: למה אתה הולך עד חיפה?

0: כדי לדוג, כאילו...
1: חקשה דגים מילדות הרומא.
0: לא לבזבז את הדגים של חדרה, זאת אומרת, הולך עד חיפה
2: של... לא, לא, אני עובד את הולניה, זה עניין של שלך יותר תהיית מסודרת, שלך מקלחות, מלטחות, עניינים, זה הבדל שם קצת פחות.
0: בחיפה? באיזה חוף כל כך מסודר שם בחיפה, שאתה אוהב?
2: חוף דדו, חוף...
0: לאן אתה הלכת? סטודנטים,
2: יש את המריגיאן. אה.
0: טוב.
2: זה לא מקום מקטורי, זה עניין של, אתה יודע, שהכל מסודר, שזה כיף.
0: כן. מלא צפצופים, מלא רעש, מלא המולה.
1: חלום שלי שתעצור בצד, תצא מדיבורית, זה חלום.
0: לא יודע אם זה חלום, אבל זה בהחלט תקווה, בוא נגיד זה תקווה.
1: לא, אצלי זה כבר חלום, אני חולם על זה.
2: אתה שומע אותי?
0: כן, כן, שומע, שומע. אריאל, יופי, בסדר, אז סוף שבוע וזה וזה וזה, סקרנו את חייך ככה הלוך וסקור, או שאתה מרגיש שיש איזה נתחים שטרם...
2: לא יודע אם יש לכם עוד כמה שאלות, אני אענה לכם.
1: מה עם איזה נופש, חופש, איזה חול?
0: קיץ וכולי.
2: פחות מזה שנים אחורה, כי פעם אחרונה זה היה עוד שהיה את הזה צופה באילת, משהו כזה. צלתי לשם, זה היה, לא יודע, משהו בנובמבר, אני זוכר ככה, ופחדתי ממש. היה כמו כיסא אוויר, זה נקרא.
0: רגע, אני חייב להבין, הפחד הוא, נניח, ממה הפחד? זאת אומרת, מה אתה פוחד? שמה יקרה?
2: התרסקות, אני יודע.
1: בוא נגיד לך מה שאלתי את הצ'אט ותראה מה הוא ענה לי.
0: מה?
1: שאלתי אותו, במהלך ההיסטוריה, מה קרה יותר? מטוסים שהתרסקו או אוניות וספינות שטבעו? והוא כותב, במהלך ההיסטוריה, אוניות וספינות שטבעו קרו משמעותית יותר מאשר מטוסים שהתרסקו.
0: כן, אבל זה פחד, זה... שנייה, אבל פחד זה לא משהו רציונלי. זה לא, אתה מספר לו, זה לא יקרה.
1: נכון, אבל לפעמים שאתה שומע את העובדות...
0: רגע, אבל נניח אתה...
2: רגע, זה כולל להיות נופש או להיות מלחמה שטבעו?
1: זה כבר, אני לא
0: אז נניח אני שם אותך במטוס, אז אתה מתחיל לאבד את זה כזה? עוד צפצופי. אתה מתחיל לאבד את זה בדרך?
1: כאילו... אנחנו מתחילים לאבד את זה.
2: לא יודע, אני מתחיל, איך אומרים...
0: לפחד?
2: לפחד, להזיע, כן.
0: יו, אתה יודע שאני פעם פחדתי מטיסות, ממש פחדתי, והייתי כל הטיסה, גיליתי שאני מפחד, שטסתי, אתה יודע, בגיל, לא יודע, 14-15, אני ממש פחדתי, ואני מסתכל על הדיילת, הולכת, חוזרת, אומר, בטח קרה מה שהיא הולכת, בטח קרה מה שהיא חוזרת, כאילו כל הזמן לחוץ וזה.
1: היא הולכת מהר מדי, הולכת.
0: ולא יודע, זה עבר לי.
1: השתחרר.
0: כן, זה כאילו, אתה צריך לטוס פשוט.
1: עוד טיסה ועוד טיסה ועוד טיסה, זה כמו פחד מג'וקים. אתה בחרדה, אתה רואה ג'וק, התקרבת אליו, הסתדרת איתו, וזה בג'וק הבא מפחיד על הפחות, מפחיד על הפחות, מפחיד על הפחות.
0: כן, אולי זה עובר עם הזמן.
2: לא, ג'וקים אני יכול להרים ככה, אין לי בעיה, לא מפחד.
1: אם זה ג'וק במטוס, אבל נגיד...
2: זה עוד לא הייתי, צריך לבדוק את זה.
1: תמיד יש לילד שמרגיע אותך, הוא אומר לך, מי שמפחד מטיסות, אז בחזור, שבאים לטוס חזרה לארץ, הוא אומר לך, תירגע, הכל טוב, הסיכוי שאחרי זה במונית, ניסה במונית ותהיה תאונה הוא גבוה יותר מאשר שהמטוס יתרסק.
0: אבל
1: התרסק.
0: לא אתה מדבר סטטיסטיקות
1: לא, אבל אדם... הוא מלחיץ אותו גם על הטיסה וגם אחרי זה על המונית הוא מלחיץ אותו כבר ראה, תן לפחות כלי תחבורה אחד שרגוע שם יותר אתה מלחיץ בעוד יותר חרדה
2: אם כבר אני סתם יש בחורים להגיע לזה תופעה ברכבת, לא במונית
0: זהו, גם רכבת זה מפחיד. בוא נכון כלי התחבורה, הם מפחידים בדם גם.
1: רכבת אני מאוד אוהב, כן. אני לא מכיר פחד. פעם היה את הפחד ברכבות הישנות, שהיית עובר מקרון לקרון, היה בפנים את השתי פלטות האלה מפלדה.
0: אז זו, הייתה התנגשות.
1: שאתה רואה למטה את החצץ.
0: כן.
2: נכון.
0: אבל הייתה התנגשות לא מזמן.
1: אומר, אני איפול.
0: תגיד, מה קורה עם המובילאי הזה שלך? למה הוא מצפצף בצורה בלתי... כל שני
2: אותה? המובילאי כן. כן, לא יודע, אני...
0: זה לא מפחיד.
1: נראה שאיתך מפחיד לנסוע.
2: לא, אני לא נהג כרגע, אני לא נהג.
0: אם אתה תראה את הטייס עוד לפני המטוס, אם תראה את הקוקפיט, זה יעזור לך? זה יחליש לך?
1: תיכנס, תשב שם.
2: לא יודע, אני אחשוב על זה, אתה יודע מה, אולי זה באמת מה שיכול...
0: נראה
1: לי הפוך.
0: היית פעם בקוקפיט? הייתי בנחיתה בקוקפיט?
1: אני לא חושב שהייתי בקוקפיט.
0: אין תחושה מרגיעה מזה.
1: אתה לא רואה מיליון כפתורים ואתה יותר בלחץ?
0: אבל אני יודע שהם...
1: אם הוא ישכח את אחד מהם מה הוא עושה.
0: זה נורא אישי. אני רואה את הבן אדם, ואני אומר, וואלה, עכשיו אני רגוע.
1: הבן אדם. כן, כן, אתה בן אדם, אתה טייס.
0: לא, הייתי איתו בקוקפיט, עם שני הטייסים וזה. אני אומר, עכשיו הבנתי, אני רגוע. הוא יודע מה הוא עושה.
1: הוא הגיע אותך, הוא דיבר כזה?
0: לא, הוא יודע, אני...

0: פורטובלית,
1: זה אריסן?
2: אתה חושב לשלוח לנו
0: לינק? לא אריסן, משהו מגניב כזה, משהו יפה מאוד.
2: אתה באמת חושב לשלוח לנו עכשיו לינקים של שירים?
1: אתה תצטרך להגיד את שם השיר.
0: אני לא יודע קוראים לשיר, אז אני יכול...
1: איך הוא הולך, תן שנייה חתיכה ממנו.
0: זה כמו, יש את השיר כמו אצלנו, על הדרלה דדה,
2: נכון,
0: זה
1: טריפונס. זה טריפונס.
2: כן.
1: זה טריפונס.
2: כן,
1: עם המחיאות כפיים בהתחלה.
2: אוקיי, אז נקווה שנגיע לרגע הזה ונשמע את הדרלה דדה. למה תמיד בעברית המילים של זה הם גסות?
1: גסות, נכון, נכון, נכון. זה בדרך כלל, כן, בצבא כזה, שודרג השיר וזה.
0: אבל אני אומר שביוונית האמת שהמילים נראה לי יותר נחמדות.
2: בטח.
1: דרלה דדה זה נקרא, גם השיר, ואנחנו בקנה.
2: גם ביוונית היה כל המילים גסות, אנחנו לא יודעים, זה יוונית.
1: יכול להיות, אנחנו מכירים את היוונים, שהם אומרים ככה לפעמים, קצת אוזו וזה ישר.
2: אריאל, הנה זה בא, חצי דקה, בהצלחה, בהצלחה שיהיה לכולנו.
1: יאללה, אתה צריך לעבור פה שתי תשובות.
2: 3, 2, 1. מי עמד בראש הקונגרס הציוני הראשון ב-1897?
0: עבור.
2: מי הטניסאי שזכה בהכי הרבה טורנירים בווימבלדון?
0: שם שלו, עבור.
2: גבעת חלפון אינה עונה על השבוע בגרסה חדשה. מי כתב את המקור?
0: עבור.
2: איזו להקה יצרה את השיר Smoke on the Water אחרי שחבריה ראו שריפה על אגם?
0: עבור.
2: איזה סופר כתב את מדינת פרטאצ'יה?
0: עבור.
2: בסדרה קרובים קרובים, כמה ילדים היו לאילן וטיקי?
0: 1, 2, 3, 4, 5.
2: אחד זה נכון.
0: עבור.
1: גם עבור. ואנחנו עם תשובה אחת נכונה. הילה דרלד עדיין לא יהיה פה.
2: לא, היא חבל.
1: אסי דיין כתב את גבעת חלפון.
2: וגם אי אפשר לצאת בשירת הילה דרלד עדיין להצלחות של אריאל.
1: ממש, אין לך שום סיבה לצאת.
0: לגמרי, לגמרי.
1: אפרים קישון, מדינת פרטאצ'יה ודיפ פרפל
2: סמוק on the water.
1: פדרר, הטניסאי. הרצל, בראש הקונגרס.
2: הרצל,
0: העיקר שככה דיברנו
2: כדי
0: כיף ככה לבוא.
2: לא יודע אם זה העיקר, אבל זה בהחלט קרה.
0: זה העיקר.
1: זה חלק מהחוויה. אני לא יודע אם זה העיקר.
2: אני לא חושב שזאת המנה העיקרית, אבל בסדר גמור. אריאל, יפה.
0: תודה רבה לכם.
2: תודה לך, רק המשך יום טוב.
1: בטח, שבוע טוב.
2: שבוע טוב.
1: תודה.
2: ונגיד שבוואטסאפ ובטלגרם, הבוקר אנחנו עם שמות ל... אין מבצע. שמות ל... אין מלחמות. זאת אומרת, לא נתנו עד עכשיו שמות לאין מלחמות.
1: נכון, לביטולים, ל...
2: פעם ראשונה בהיסטוריה שנותנים שם לאין מלחמה.
1: נכון.
2: ועדיף, אתה יודע, אם אתה חושב על זה, עדיף במקום לזכור את המלחמות, שמלחמות זה דבר היום ונורא.
1: נכון.
2: תזכרו את האין מלחמות.
1: כן.
2: את האין מלחמות.
1: את הביטול.
2: את הביטולי מלחמות, את המניעה.
1: ותקראו לזה בשמות גם, כמו השם שמציע פה בוואטסאפ אלכס, שזה שאגת שו.
2: כן, וקבל ביטול שכותב ארי בטלגרם, ומבצע אולי הקוטג' עכשיו יחזור שכותב זק בטלגרם, חזר אגב.
1: חזר. אז אני נרגעת. אורי כדורי מציע נטלי.
2: למה אורי כדורי?
1: לא יודע. נשמע לה ככה...
2: אורי כדורי?
1: זה אורי כדורי. הנה הודעה קולית גם בוואטסאפ.
2: מעניין.
3: מאורעות תרנה.
1: אוהו. דמיון מלחמתי ציפי מציעה. מלחמת ללה-לנד, כמובן, כן.
2: יפה, יפה. טוב, אפשר עוד לכתוב לוואטסאפ ולטלגרם, ואנחנו...
1: חולשת הג'ינג'י, ירון מציע.
2: אלא אם כן, הכל הפוך.
1: זה גם שם ל...
2: נכון.
1: אלא אם כן.
2: אלא אם כן, או הכל הפוך.
1: נמצא אלא אם כן, נכון. לא, ברור, אנחנו...
2: או זה תרגיל.
1: עד לנקודה הזאת, כן.
2: אז בעצם אנחנו אף פעם לא נדע בעתיד אם הכל תרגיל או לא תרגיל. אף פעם לא תדע.
1: עוד 8 שנים פתאום זה יהיה משהו. אפילו אם זה לא יהיה הוא, יהיה מישהו אחר. הוא יגיד, אני התחלתי את התהליך כדי שיהיה עכשיו...
2: התקפו את איראן, ואז נגיד, תוקפים עכשיו באמת וזה, וזה הוא היה התרגיל. אלא אם כן גם התקיפה עכשיו של עוד 8 שנים, גם כן תהיה... תעצור פידון באמצע, ואז יגידו, הם עוצרים כי הם רוצים להמשיך, וכך
1: נכון,
2: כל
1: נכון,
2: החיים שלנו...
1: סוף אין לזה.
2: לא, אין לזה סוף, אין לזה סוף.
1: נוגע לא נוגע, גם מציעים פה.

0: יפה.
1: מלחמת בין ההתראות, תקופת בין ההתראות. זה גם חמוד, מיטל מציע את זה.
0: האמת שהייתה לי הרגשה שלא יהיה כלום.
1: אני הפוך. אני הפוך, אני חשבתי שיהיה, ויהיה בכל הכוח.
0: כן?
1: כן.
0: הייתה לי הרגשה שלא יהיה.
1: הייתי משוכנע שזה הולך. ברגע שהביאו את המטוסי תדלוק הנוספים, ומטוסי תקיפה נוספים, אמרתי, נו, אז למה? לעשות שרירים, ככה אתה עושה שרירים, אתה...
0: לא שזה לא קרה בעבר, זה קרה כבר.
1: כן, אבל זה כבר כאילו.
0: כן, כן, כן.
1: ולא נהיה באלם אם הלילה זה קורה.
0: לא, מה פתאום?
1: מישהו יהיה באלם?
0: באלם לא, אבל נהיה במלחמה.
1: נכון, אלם קרב. כן, לא נגיד, אני לא מאמין שבסוף הוא תוקף.
0: לא, כן נגיד, אני חושב שנגיד ליום אחד, לחצי יום.
1: לא, זה טראמפ. כבר לא לוקחים אותו ברצינות.
0: טוב, אנחנו...
1: הסלמת הרגיעה, מבצע הסלמת הרגיעה.
0: איי, נכון.
1: בן מציע את זה.
0: וגם לפעמים שבאותו משפט הוא אומר את הימינה ושמאלה, זאת אומרת, הוא אומר, אנחנו נלך על תקיפה ושלום ונתקוף בכל הכוח, אבל לא עכשיו...
1: אוקיי, ואני עצרתי, כי אני מציל את העולם.
0: קל איתו. מעניין אם הוא ככה גם בחיים, זאת אומרת, עם מלניה. אני אוהב אותך הכי הרבה, אנחנו צריכים להיפרד.
1: אתה אהבת חיי, ואני מאושר, רע לי, וזה לא זה פשוט.
0: בא לי לאכול גבינה, אז תכיני משהו, תכיני סטייקים, אז...
1: כן, כן.
0: כאילו, אם זה ככה כל הזמן, זה לא יכול להיות רק במדינאות.
1: בא לי עכשיו איזה טיול ככה, עם הליכה ברגל, ככה, אפילו להשתכשך במים, לשבת במזגן בבית מול הטלוויזיה, זה מה בא לי.
0: זה הכי טוב. טוב, את השעה הזאת אבי מרום מפיק, וגם נגיד שאחרי 9 אנחנו ממשיכים לעד 9:30, אבל את השעה הזאת אנחנו מסיימים כמובן עם
1: שיר הנקרומנטי, נכון?
0: כן, אבל
2: שיר הנקרומנטי מסיימים עם שיר הנקרומנטי.
1: זה יפה, זה יפה מאוד המיקס הזה. תן לי את זה שוב, אתה יכול? אני אוהב את זה, אני ממש אוהב את זה, אני רוצה את זה שוב. הרמיקס הזה הוא מדהים, תן לי שוב, פעם אחרונה בשבילי.
0: עדיין לא.
1: ואתה...

0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: נטו מהפכה.
0: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
10: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה כי החליט לבטל את המתקפה שתוכננה נגד איראן. זאת לאחר שלדבריו טהרן ומדינות נוספות במזרח התיכון ביקשו מוושינגטון להימנע ממנה. טראמפ ציין כי הוסכם על קווי המתאר של עסקה שתכלול פתיחה מיידית, מלאה ומוחלטת של מצר הורמוז, וכן את סיומו של איום הגרעין האיראני. המשך המרדף אחרי מחבלי 7 באוקטובר. צהל חיסל בדרום הרצועה מחבל מארגון הטרור חמאס שפשט לקיבוץ נירוז בשבת השחורה. המחבל שחוסל היה ראש חוליית נוח'בה בחמאס, כך נמסר מדובר צהל. מבצע נרחב בשומרון, כוחות הביטחון השלימו הלילה מבצע חטיבתי במספר כפרים בשכם. במהלך הפעילות סרקו הכוחות יותר מ-120 מבנים, תחקרו כ-100 חשודים המעורבים בפעילויות טרור, ועצרו שני מבוקשים. אחד מהם חשוד כי הניח מטעני דמה על כביש מרכזי בצפון השומרון. נמשכות התקיפות על סניפי ג'פניקה, המשטרה פתחה הבוקר בחקירה אודות השלכת חשד להשלכת רימון רסס בחדרה לעבר סניף ג'פניקה שנמצא בבנייה בעיר. אין נפגעים, הרקע לאירוע פלילי. המשטרה פתחה בחקירה. עוברים לארצות הברית, אירוע ירי במסעדה באיידהו. 3 בני אדם נהרגו ו7 נוספים נפצעו בירי שבוצע לעבר מסעדת המזון המהיר In-N-Out Burger. המשטרה המקומית הגדירה את הזירה ככאוטית מאוד ומסרה כי זהותו של היורה והמניע למעשה עדיין אינם ידועים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, נעשה שרבי בערים ובפנים הארץ ואוויל במישור החוף. לאורך היום, עומסי החום צפויים להיות כבדים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
14: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: לא, נו, אני...
2: אתה מנסה מבחינתי זה מספיק.
1: הניסיון שווה הכל, הניסיון שווה הכל, נכון.
2: כי אתה מראה לי שאתה משתדל ורוצה.
1: לך, לעצמי, אני, אתה יודע, אני רוצה להוכיח לעצמי שאני יכול.
2: אתה יכול.
1: 9:04 בשעה השלישית שלנו כאן אצלנו, יום ראשון בשבוע, השבוע התחיל להתניע, הטמפרטורות... ילכו וירדו, אבל היום יהיה חם מאוד. הטמפרטורות קטידור איתנו. אבל הטמפרטורות היום יהיו כמו אתמול, חם מאוד, חם מאוד, חם מאוד. אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר רוצים ומחפשים לתת שם לאין תקיפה, אבל יש שם. זאת אומרת, למה נותנים שמות רק לדברים שיש אותם? צריך לתת שמות לדברים שאין אותם, שבסוף בוטלו. כמו המתקפה שחיכינו, חשבנו, חששנו, אמרנו שאולי לא זה, שאנשים לא ייצאו, חול, באוגוסט, קטנות יבוטלו וכולי וכולי.
2: לפחות אנשים יטוסו קצת עכשיו, אתה יודע, זה, אתה יודע, אנשים היו בלחץ, התבטא, לא התבטא, וזה, ילדים, קטנים, חופש וזה.
1: כן.
2: אז אתה יודע, אולי שווה לחכות עם זה לאחרי החופש.
1: מעניין אותך, 5 עובדות שלא ידעת על ארז טל?
2: שלא ידעתי, תביא.
1: כן, אוקיי, ארז טל בן 65, במסגרת שהוא בן 65.
2: 65?

0: שואלה נראה באזורי העשור פחות.
1: תמיד הוא נראה.
0: באזורי העשור פחות.
1: תמיד הוא נראה אותו דבר.
0: כן.
1: התחיל את דרכו ככותב בדיחות לעטיפות של בזוקה.
0: אמיתי?
1: כן. לא יודעת?
0: יפה.
1: לא לי שידעתי את זה.
0: גם את העתידות או שאת העתידות אברי כתב?
1: הייתה לו זוגיות ממושכת.
0: זה צריך להיות בהידעת עכשיו, של בזוקה.
1: הידעת
0: כותב את הבדיחות של זה.
1: שניהל זוגיות ארוכה עם מרב מיכאלי.
0: ידעתי.
1: ידענו.
0: ידענו כולנו, כן.
1: היה ברשימת החיסול של דודו טופז.
0: אני זוכר. אני זוכר, כן, כזה. נכון, נכון, נכון. אחד השמות שם, כן.
1: שני הוריו שירתו.
0: איזה משפט מטורף זה.
1: נכון. שני הוריו שירתו במוסד.
0: לא ידעתי.
1: אבי ואהרון בן תולילה. איך עם שם כזה, איך הוא היה במוסד עם שם כזה, ישר חשוד.
0: א' ב' ת'.
1: א' ב' ת', כן. לא, אבל זה במוסד.
0: יש לך א' ב' יהושע, יש לך א' ב' ת'.
1: נכון. שני הוריו היו במוסד. א' ב' יהושע, א'
0: ב' תולילה. שני ההורים. טוב, בטח שם הם הכירו, כאילו.
1: במוסד.
0: מנהלים בחתונה, כאילו, האם אתה א', לוקח את ד' לזה, בחתונה, בזה.
1: הוא אוכל צהריים בדיוק בשעה אחת.
0: זה כבר שש עובדות.
1: לא, זה החמישית.
0: בדיוק בשעה אחת.
1: טוב, בסדר, כל אחד אוכל ב... אבל בדיוק, בדיוק, בדיוק באחת בצהריים. במשך יותר 30 משנה, הוא מחזיק טל בבלוק חסום וקדוש ביומן השעות, בין אחת לשתיים אי אפשר לשלבץ לו פגישות, כי הוא אוכל צהריים.
0: טוב, רגיוני, נו.
1: כל יום, בין אחת לשתיים.
0: כל יום אוכל.
1: לא, אני לא אוכל כל יום צהריים. אפילו יש דברים, או שאני בדרכים וזה, אז אני לא חצורי.
0: טוב, בדרכים אז אתה מגיע, אז אתה אוכל ב-2 וחצי.
1: לא, אני יכול לאכול ב-4 וחצי, ואז אני אוכל איזה משהו שהוא
0: זה. אז זה לא דופק לך את הערב כבר?
1: אז לא, זה לא דופק, זה דווקא מבטל את הארוחת הערב.
0: הבנתי.
1: דווקא זה טוב, אבל אצלו לא. טוב, אז הנה, אז אתם יודעים עוד 5 עובדות על ארז טל שלא ידעתם.
0: רגע, יש עוד כאלה 5 עובדות על אנשים כזה, מעניין.
1: לא, זה רק עליו.
0: תגיד, בוואטסאפ מציעים פה שמות לאין מבצע.
1: אין מבצע.
0: אז כותב, זה יפה מה שהוא כותב פה בוואטסאפ שרון, הוא מדבר על מבצע אולי מחר כך.
1: טוב, כן.
0: שילוב של מחר ואחר כך,
1: כן,
0: אולי
1: מכירים
0: מחר כך.
1: כך. כן, מכירים אחר כך. יפה. טוב.
0: זה שילוב מעניין, לקחת שתי מילים ולחבר.
1: כן.
0: אז יש לי איזה זוג חברים שהוא כזה, הוא מפריע לה כל הזמן והוא חופר לה וכזה, אבל הוא איש מקסים והיא מתה עליו וכזה, אז הכינוי שלו, היא קוראת לו חמודניק.
1: חמודניק?
0: חמודניק
1: וחמוד.
0: כן, כן, חמודניק.
1: יפה, חמודניק.
0: נו, חמודניק, בוא כבר, זה רגע מתוק כזה, כן.
1: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לשחק במשחק חדש שנקרא אומן שיר ובלתי נסבל.
0: אומן שיר בלתי נסבל.
1: מה זה אומר? שאנחנו משחקים באלף בית, אלף.
0: כמו בארץ עיר, אלף סטופ.
1: והשני נותן אומן שיר ומשהו אחד שהוא בלתי נסבל.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אלף. סטופ. פי.
0: אני נותן.
1: כן.
0: אתה נותן.
1: פי.
0: פי.
1: אני צריך לתת?
0: כן.
1: אז אומן פורטיס.
0: יפה.
1: שיר שמתחיל בפי, פתאום כשלא בת.
0: זה לא שם השיר, אבל אוקיי, בסדר, בסדר, בסדר. אופית, אוקיי, בסדר, אוקיי.
1: ובלתי נסבל, פטה. מסיבות פטע, שאנשים עושים פתאום...
0: מסיבת פטע?
1: כן, שעושים...
0: מה זה מסיבת פטע?
1: שעושים...
0: מסיבת הפתעה, כאילו?
1: כן. פטע, מסיבת פטע.
0: נניח, 2 מ-3.
1: אוקיי,
0: אבל יואל, אל תצור די את זה. אלף.
1: סטופ.
0: נו, גימל.
1: מה רע בגימל?
0: אוקיי. ג'נסיס?
1: גלי גלילי.
0: בלתי נסבל,
1: משהו בלתי
0: גלגל, חום אימים שם בביקה, ביום הכי חם בשנה.
1: נכון, זה באמת בלתי נסבל, הגלגל הזה, נכון.
0: בסדר?
1: אוקיי, אני.
0: יאללה.
1: לב.
0: לא צריך את הלחשושים של כל האותיות, אני אעצור אותך בעוד
1: שחקיר. רגע, עכשיו בלבלת אותי.
0: אל תלחשש את האותיות.
1: לב.
0: סטופ.
1: קוף.
0: יאללה, רוץ.
1: קוף, אומן בקוף. אומן בקוף.
0: אתה יכול כשם משפחה.
1: קניאל, נועם קניאל.
0: וואו, חזק מאוד, חזק מאוד.
1: שיר. שיר
0: מותר להבין להשתתף? באתי לעזרת, אפשר כאילו חבר טלפונים?
1: מה אתה אומר שיר? רגע, רגע. אה, לא? שיר בקוף, שיר בקוף.

0: וקוף. חברים, מי שיודע לשלוח
1: בוואטסאפ בטלגרם. מה זה מי שיודע? זה לא יודע.
0: מי שיש לו, מי שעולה לו.
1: לך יש?
0: שירי בקוף, אני לא נכנס תוך הזה שלך, אבל אני יכול להיכנס.
1: כי... איזה? כן, תגיד. אה, תגיד, זה פתוח, אם בא לך תגיד.
0: שיר באות קוף.
1: לא משנה.
0: הנה, כותבים פה, קום והתהלך בארץ.
1: קום והתהלך בארץ.
0: נהדר, אבי
1: כתב. ומשהו בלתי נסבל.
0: בקוף.
1: בלתי נסבל, קוצים?
0: קוצים זה בלתי נסבל.
1: לא, זה בלתי נסבל.
0: זה בלתי נסבל, אתה לפעמים רואה את הקוץ, לא מצליח להוציא אותו, ואתה מתחיל שם עם זה,
1: יש קוץ.
0: הוא ארוך, פתאום הוא יוצא ארוך.
1: כן, לא, יש קוץ גם שנכנס לך, וזה כואב לך.
0: הוא פנימי, הוא בפנים.
1: ואז אתה אומר, זהו, אני אחיה איתו עכשיו.
0: זהו, יש נקודה שחורה, היא מוקפת ברקמות.
1: כן.
0: זהו.
1: אני, זה כבר איתי.
0: ואז פתאום הוא נעלם.
1: כן.
0: שין.
1: שין.
0: מה מתחילים בזה? שרון חזיז.
1: שרון חזיז. שיר.
0: שיר בעוד שין. שנינו שווים פחות או יותר.
1: נכון, נכון, נכון, שיר יפה. משהו בלתי נסבל בשין.
0: שמש חזקה מדי.
1: שמש חזקה ועוד בגילגל.
0: בגילגל.
1: איזה שטויות. שמש חזקה.
0: יפה מאוד.
1: בסדר.
0: יפה. בוואטסאפ אנשים מהירים מאוד. מהירים מאוד. כן. גם בטלגרם.
1: רגע, פה נראה בטלגרם. לא הסתכלתי.
0: קרן אור.
1: לב.
0: סטופ.
1: סמך?
0: סע.
1: סע לאט.
0: די, נתתי לך, אוקיי.
1: סע לאט, שיר, אומן, סיוון.
0: רגע, אומן, אוקיי.
1: סיוון שביט.
0: נכון, נכון, כן, כן, כן, סיוון שביט.
1: כן, סיוון שביט. משהו בלתי נסבל בסמך, סכוניה דלמות.
0: אתה קטם צ'קלף את המשחק הזה. סדר, נניח, סכוניה דלמות.
1: שזה חם מדי.
0: אבל זה בחד, זה חם מדי.
1: לא, זה סכוניה דלמון, שזה סכוניה דלמון, זה לא אוקיי.
0: קיבלת, קיבלת,
1: קיבלת. אחרון.
0: אלף.
1: סטופ.
0: בית, כבר הגעתי לזה עוד סיבוב. עשינו בבית?
1: לא.
0: אוקיי.
1: אומן.
0: אומן. בילי ג'ויל.
1: בילי ג'ויל.
0: כן.
1: אוקיי, שיר?
0: שיר.
1: שיר בבית.
0: כן.
1: שיר בבית.
0: בני ביו בוי ב... שיר בבית.
1: שיר בבית? מה, זה קשה? בוא נראה מה כותבים בטלגרם, שיר בבית. יש לך אתה, אבי?
0: בוא אליי פפר נחמד, יפה מאוד, זה אבי אמר, נכון? גם בלעדייך, כן.
1: כן.
0: בואי נתנשק, בואי נתנשק גם, כן. בואי תני ליד ונלך. נהדר, ו...
1: ומשהו בלתי נסבל בבית.
0: בבית, ביטולי טיסות.
1: זה ממש.
0: ממש.
1: ממש, ממש בלתי נסבל.
0: יפה מאוד, לא רע בכלל.
1: כן, נכון.
0: כן, כן.
1: ביטולי טיסות זה לא...
0: חמוד מאוד, חמוד מאוד.
1: אז הדברים הבלתי נסבלים זה סכוניה דלמות, ביטולי טיסות, שמש חזקה וגלגל.

0: אתם גדולים בוואטסאפ, שתבינו, אתם פשוט גדולים. ברמת המהירות.
1: באמת?
0: שכתבתם גם שירים, גם אומנים, גם דברים בלתי נסבלים.
1: אה, סבלים מינו.
0: זה מהירות שהיא C.

0: לדבר הזה.
1: נמצא לזה שם, נמצא לזה שם. But love. בבית, שיר בבית. איך זרקנו דבר ראשון?
0: את?
1: ברווזים, ברווזים.
0: נכון.
1: תודה לגרין. בטלגרם. אבי בוואטסאפ מאוד מאוחזר. מתישהו נשמיע את ברווזים, ברווזים. זה יקרה.

0: כמה פעמים בהיסטוריה השיר הזה פרץ ונוגן מיד אחרי שבירת כוס?
1: אה, כן?
0: לא? הכי מרים כזה.

0: תכף נקרא עוד כמה דברים שכתבתם, אנחנו רוצים לתת פרס לזוכה הגדול של חידון האקטואליה לבוקר הזה.
1: נכון, כאן מדובר באמיר מחדר עם שתי תשובות נכונות.
0: אמיר?
1: שתי תשובות נכונות, כן, זה מספיק לו.
0: סליחה, אבל זה לא מרשים.
1: נכון, אבל זה שלו וזה מספיק לו בשביל לקטוף את המקום הראשון.
0: הייתי שולל ממנו את הפרס.
1: לא חושב שאתה שולל מאמיר את הפרס שהוא...
0: זה ממש לא מרשים, שתי תשובות. לא מרשים.
1: אפשר יותר, כן.
0: תקווה שמחר יהיה יותר.
1: לא כאן, בחידון, נכון.
0: אבל הוא ייקח לידיו זו כרטיסים לקרקס הבינלאומי. הוא בקובה. הוא בקובה, מופע מרהיב וצבעוני לכל המשפחה עם עשרות לוליינים, אקרובטים, רקדנים וליצנים מקובה ומקולומביה, בלי בעלי חיים. אוהל הקרקס נמצא בקלאוזנר, בקריית השרון, כל אוגוסט, כל אוגוסט. אז זה בדרך לאמיר, עם התוצאה בלתי מרשימה שלו של שתי תשובות בלבד.
1: זה מספיק, זה בסדר,
0: אנחנו,
1: כן.
0: על כך אנחנו שולחים לו את הפרס הגדול.
1: כן. מבצע רגליים קרות, ככה אלון כותב
0: בוואטסאפ. בוא נשמע רק קצת דיווחי תנועה על השעה הזאת.
1: אוקיי, אז הנה דיווחי התנועה. כביש מספר 1 עמוס ממחלף מוצא ועד מחלף חמד, וממחלף קיבוץ גלויות ועד מחלף גנות, וגם ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 4 עכשיו עמוס מצומת אשכולות בדרום ועד מחלף עד אלום. כביש מספר 4 עמוס גם ממחלף יבנה ועד גשר פלמחים, ומחלף גן רבה ועד מחלף גבעת שמואל, ובצפון מצומת אקו מזרח ועד הכניסה לכפר מסריק. עדכון נוסף מכביש מספר 4 עמוס ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל. כביש מספר 5 שם עמוס ממחלף התקווה ועד מחלף הכפר הירוק. 41 עמוס מצומת נמל אשדוד ועד הכניסה לבני דרום, וממחלף אשדוד ועד הכניסה לניר גלים. ועדכון אחרון, הוא מגיע מכביש 471, עמוס בנועל הרגיל הקבוע, ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן, לדיווחי התנועה.
0: גם מבצע טרמפולינה הגיע כשם לדברים שאנחנו...
1: טרמפולינה, יש פה את כישלון הטרמפולינה כותבים, וגם מבצע טרמפולינה, זה טוב, כי זה הקפיצות האלה, הפעם למעלה, פעם למטה כזה, וטראמפ וטרמפולינה, זה בא טוב.
0: יפה.
1: ריקול אמריקאי.
0: אה?
1: ריקול?
0: כן.
1: אורון מציע, ריקול אמריקאי.
0: ברא, יש פה שמות ממש טובים, כבר עדיף אין מלחמה, ולתת שמות לאירועים האלה.
1: נכון, הנה גם הודעה קולית, בדיוק בעניין הזה.
0: זה מעניין.
2: שם מצוין לאין מלחמה, טייק 37, זה אפיק נאטינג.
0: כאילו, להוא קראו אפיק פיורי, אז זה אפיק נאטינג, והחלילן מוושינגטון כותב גזית. יפה, חברים.
1: נעד נד, רד עליה לפרד, מבצע מחר בעוד יומיים.
0: מחר בעוד יומיים?
1: כן.
0: כן, יפה, מבצע קונטרול Z. סייץ בטלגרם.
1: קונטרול Z, אנדו, מבצע אנדו. אנדו, אנדו, אנדו. תמיד זה כמה פעמים, אנדו, אנדו, אנדו.
0: אבל אנדו קרה משהו ואז בוטל. כן, כן, זה בסדר. זה
1: הצהיר וחזר בו.
0: כן, כן.
1: רע שקט או שקט רועש.
0: יפה, יפה מאוד. טוב, נמשיך.

0: צריך להתענג על שמות נוספים מכתבים את זה. נגיד שאתם תמיד מוזמנים להצטרף לטלגרם שלנו הבוקר ברדיו 90, זה להצטרף, זה כיף, זה נחמד, ואתם חלק מזה, חלק מדעת קהל, כי אנחנו מעלים שם סקרים.
1: אחד הכותבים מקבל הודעה בהמשך על... על הזוג כרטיסים לחידון שהוא זוכה בו, או שכבר עכשיו אנחנו נכריז.
0: איזה חידון?
1: לא לחידון, סליחה, לוואטסאפ ולטלגרם.
0: מי?
1: איך אתה עם... היה פה משהו, הטרמפולינה היה מדויק, נכון?
0: כן, כן, כן, כן. טוב, אוקיי.
1: יש פה כישלון הטרמפולינה.
0: אוקיי, בסדר.
1: או מבצע רגליים קרות.
0: מבצע רגליים קרות זה נהדר.
1: אוקיי.
0: בסדר גמור.
1: הנה, אז מבצע רגליים קרות זה של אלון.
0: כן.
1: והוא מקבל אליו זוג כרטיסים לקרקס הבינלאומי. הוא בקובה. מופע מרי וצבעוני לכל המשפחה. עשרות לולנים, אקרובטים ורקדנים. כל אוגוסט בקלאוזנר בקריית השרון.
0: אבי מרום, הוא זה שהפיק את האירוע הזה.
1: אתה בא לים עכשיו?
0: על כל...
1: ניתן שעה בים?
0: על כל מרכיביו של האירוע? אבי מרום הפיק אותו.
1: כן, כן.
0: הכנה, הבאה.
1: כל מהכל.
0: כל מהכל. אנחנו נהיה פה מחר בשבע.
1: שיהיה בוקר טוב, שיהיה שבוע מעולה. מעולה אבל, לא פחות ממעולה.
0: חד משמעית.
1: לא שבוע טוב.
0: חפשו אותנו בטלגרם ובספוטיפיי, אנחנו שם. מחר בבוקר, בשבע בבוקר, ברדיו. מכירים רדיו?
1: בטח מכיר.
0: אז ברדיו.
1: תודה. תודה לך גם.
0: תודה לך גם.
1: היית טוב היום. סתם, עבודה טובה.

0: 90 FM. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב והגליל. הגליל והחוסן הלאומי.
3: נטו מהפכה.
4: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי ענקניתי ענקיבלתי הטבה רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצביריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
7: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
0: 90 FM 90 FM
11: 90 FM

0: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. שלושה גברים טבעו בסוף השבוע בחופי ים באזור השרון. צוותי מדע הוזקו בסוף השבוע לשלוש מקרים בהם דווח על אירועי טביעה שהתרחשו תוך כשלוש שעות סמוך לחוף נווה ים שבאזור התלית, סמוך לחוף בלו ביי בנתניה ובחוף הים בהרצליה. חופשימו פרמדיקים של מדה שהוזקו לחופי הרחצה, ביצעו פעולות החייה בשלושה גברים סביב שנות ה-60 וה-70 לחייהם שהיו מחוסרי הכרה, ולאחר מכן פינו אותם אל בתי החולים רמב״ם, לניאדו ואיכילוב כשמצבם מוגדר אנוש. בהמשך נמסר על מותם של הגברים שטבעו. רימון הושלך הלילה לעבר בית עסק בחדרה עם קבלת דיווח על פיצוץ במרכז העיר. הוזקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בשרידי רימון רסס שהושלך לעבר סניף של רשת ג'פניקה שנמצא בהקמה. איש לא נפגע באירוע אך נגרם נזק על הרכוש. שוטרי תחנת חדרה וחבלה הגיעו לזירה והחלו בפעולות חקירה ואיסוף ממצאים לצד בדיקת המצאות מצלמות אבטחה. הרקע לאירוע פלילי אך נסיבותיו נבחנות. נבדק חשד כי הרימון הושלך כחלק מסכסוך בין ארגוני הפשיעה של מוסלי וג'ורושי שבמסגרתו בוצעו בשבועות האחרונים שורה של התנכלויות אל סניפי הרשת ברחבי הארץ, כולל באזור השרון. בית משפט השלום בפתח תקווה העריך את מעצרו של תושב מועצה אזורית דרום השרון, החשוד כי היה מעורב בניסיון רצח של אביו. חקירת המשטרה נפתחה ביום חמישי האחרון עם קבלת דיווח על אירוע אלימות בבית במושב בנווה ימין. חופשימו פרמדיקים של מדע הניקו טיפול רפואי לגבר כבן 60 שסבל מפציעה חודרת משמעותית בגופו, ולאחר מכן פינו אותו לבית חולים מאיר בכפר סבא שמצבו קשה ויציב. מחקירת המשטרה עלה כי האיש נפגע על פי חשד על ידי בנו בן 38 שירה לעברו לכאורה חץ דייג, נמלט והותר בדירת מסתור בנתניה. בית המשפט קבע כי קיים חשד סביר שחשוד מעורב במיוחס לו והאריך את מעצרו בחמישה ימים. על רגע תלונות של תושבי כפר יונה בוצעה הדברה בסוחות הביוב. על פי העירייה, בעקבות קבלת תלונות בשבועות האחרונים מתושבי ותושבות העיר בנוגע למחרסמים ומקקים, דרשה עיריית כפר יונה מתאגיד המים והביוב מעיינות השרון, האחראי על מערכת הביוב, לבצע הדברות בסוחות הביוב ברחבי העיר. בעירייה ציינו כי עד כה בוצעה הדברה בכ-40 רחובות. כמו כן נמסר כי ההדברות בסוחות הביוב מתבצעות בהתאם לפניות המתקבלות במוקד תאגיד המים והביוב, ומי נתקל במפגע באזור מגוריו יש לפנות למוקד התאגיד בטלפון כוכבית 5695, כשהעירייה ממשיכה להעביר לתאגיד את הפניות המתקבלות בעירייה ולעקוב אחר ביצוע ההדברות. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: נועם ביטן, אמא שקטה, פותח לנו את התוכנית היום ואת השבוע. להיטים בתשעים, אני אילה מלכה באולפן, בוקר טוב לכל המאזינים. והמאזינות שלנו, אנחנו איתכם עד השעה 12 עם מוזיקה טובה. יישארו איתנו. ממשיכים עם עקיבא. יש בך הכל. יש בך הכל.
1: עוד לספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה.
0: כתב לבנו.
1: גם כל הכאבים והחולשות שלך, הפכו אותך אחד כזה.

יפה, ואין שום דבר שיעצור אותך. תפליג לאן שרק תרצה, רק אל תפחד ליפול.

כן, אתמול התעוררתי כועס, אך עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קוין, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי.

הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח.

0: נטו מהפכה.
1: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיוני זמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
0: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: 90 FM. 90 FM.

כן, אנחנו פותחים את השעה הזאת עם ריקי גל. לצער לא רב, ביגון, לא קודר, להיטים ב-90. איתכם, עד השעה 12.

כן, גידי, אל תיסע לה, זו שרון ליפשיץ עם גידי. מפה אנחנו נעבור לשרי, אם זה הרגע לאהוב. כן, אהבה זה התמה היום בתוכנית. להיטים ב-90, איתכם עד השעה 12 עם מוזיקה נהדרת.

משהו לא טוב לך בחיים, אז תשקשקי אותו, או תשקשק. טיילור סוויפט. מפה נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן...

0: מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה טובה.
1: נטו מהפכה.
2: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצביריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
5: קונמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
1: נטו מהפכה.
2: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: 95
6: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
0: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. בית המשפט העריך את מעצרו של תושב בנימין הגבעת עדה שנעצר בחשד לרצח אחיו ביישוב עין על איילה במועצה אזורית חוף הכרמל. חקירת המשטרה נפתחה עם קבלת דיווח על גבר בן 41 שנמצא מחוסר הכרה ועם חבלות על גופו. חובשים ופרמדיקים של מד"א נאלצו לקבוע את מותו. שוטרי תחנת זיכון יעקב עצרו בחלוף זמן קצר את אחיו בן ה-36 ובמהלך חקירה ראשונית הכחיש את המיוחס לו. בית משפט השלום בחיפה העריך את מעצרו בחמישה ימים. במשטרה בודקים את המניע לרצח. רימון הושלך הלילה לעבר בית עסק בחדרה עם קבלת דיווח על פיצוץ במרכז העיר. הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בשרידי רימון רסס שהושלך לעבר סניף של רשת ג'פניקה שנמצא בהקמה. איש לא נפגע בירוח, נגרם נזקה לרכוש. שוטרי תחנת חדרה וחבלה הגיעו לזירה והחלו בפעולות חקירה ואיסוף ממצאים לצד בדיקת המצאות מצלמות אבטחה. הרקע לאירוע פלילי, אך נסיבותיו נבחנות. נבדק חשד כי הרימון הושלך כחלק מסכסוך בין ארגוני הפשיעה של מוסלי וג'רושי, שבמסגרתו בוצעו בשבועות האחרונים שורה של התנכלויות אל סניפי הרשת ברחבי הארץ, כולל באזור השרון. שלושה גברים טבעו בסוף השבוע בחופים.

הים באזור השרון. צוותי מדה הוזקו בסוף השבוע על שלושה מקרים בהם דווח על אירועי טביעה שהתרחשו תוך כשלוש שעות סמוך לחוף נווה ים שבאזור התלית, סמוך לחוף בלו ביי בנתניה ובחוף הים בהרצליה. חופשימו פרמדיקים של מדה שהוזקו אל חופי הרחצה, ביצעו פעולות החייאה בשלושה גברים סביב שנות ה-60 וה-70 לחייהם שהיו מחוסרי הכרה, ולאחר מכן פינו אותם אל בתי החולים רמב״ם, לניאדו ואיכילוב, כשמצבם מוגדר אנוש. בהמשך נמסר על מותם של הגברים שטבעו. על רקע תלונות של תושבי כפר יונה בוצע הדברה בסוחות הביוב על פי העירייה בעקבות קבלת תלונות בשבועות האחרונים מתושבי ותושבות העיר בנוגע למחרסמים ומקקים. דרשה עיריית כפר יונה מתאגיד המים והביוב מעיינות השרון, האחראי על מערכת הביוב, לבצע הדברות בסוחות הביוב ברחבי העיר. בעירייה ציינו כי עד כה בוצעה הדברה בכ-40 רחובות. כמו כן נמסר כי ההדברות בסוחות הביוב מתבצעות בהתאם לפניות המתקבלות במוקד תאגיד המים והביוב, ומי שנתקל במפגע באזור מגוריו יש לפנות למוקד התאגיד בטלפון כוכבית 5695, כוכבית 5695, כשהעירייה ממשיכה להעביר לתאגיד את הפניות שמתקבלות בעירייה ולעקוב אחר ביצוע ההדברות והטיפול בפניות. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוס מושקין.

כן, מה אם הייתי עם אברהם טל ומוש בן ארי? מפה נעבור לחדש של לירן דנינו, הלא הוא השיר האחרון. בלדת רוק חדשה של דנינו יוצאת בשבוע האחרון.

0: כן, ועם רוק ישראלי עסקינן, בוא נעבור למוניקה סקס. מכה אפורה. כן, כל הנוסטלגיות האלו בתוכנית שלנו, זה מה שכיף פה. לעיתים בתשעים.
1: היא אמרה לי, תראה,

כן, ממירי לאסף עמדורסקי, רכבת לצפון. להיטים ב-90, אנחנו איתכם ביום הזה, בתחילת השבוע הזה של אוגוסט.

0: קרולינה מסיימת לנו את השעה הזאת עם הפינס. כן, הפינס. נעבור מפה לחדשות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, ואתם כבר מכירים, זאת תהיה השעה הים תיכונית שלנו. הישארו איתנו.
1: נטו מהפכה.
2: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם מטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין ממוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
3: מעיין הגבס.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם מטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: 95, 95.

0: 90 FM.
1: יאללה! עיריית חדרה חוגגת קיץ מוגזם עם פסטיבל מוזיקה של כוכבים, עם הפרויקט של רביב,
2: הולך מכאן
1: אייל לוי, מרגול ואורנה דאץ. יום רביעי, 5 באוגוסט, החל מהשעה 7:30 בערב, בגן קפלן בית אליעזר. הכניסה חופשית, תבלו.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: נטו מהפכה.
4: מהפכת המזון הגיעה לנתניה.

0: רשת נטו חיסכון הגיע לעיר
1: ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב, הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: נטו מהפכה.
0: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב, הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: 90 FM.
10: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
11: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן, אילה מלכה. בית משפט השלום בפתח תקווה העריך את מעצרו של תושב מועצה אזורי דרום השרון, החשוד כי היה מעורב בניסיון רצח של אביו. חקירת המשטרה נפתחה ביום חמישי האחרון עם קבלת דיווח על אירוע אלימות בבית במושב בנווה ימין. חופשמו פרמדיקים של מד"א, הניקו טיפול רפואי לגבר כבן 60 שסבל מפציעה חודרת משמעותית בגופו, ולאחר מכן פינו אותו לבית חולים מאיר בכפר סבא, כשמצבו קשה ויציב. מחקירת המשטרה עלה כי האיש נפגע על פי חשד על ידי בנו בן ה-30 שמונה, שירה לעברו לכאורה חץ דייג, נמלט ואותר בדירת מסתור בנתניה. בית המשפט קבע כי קיים חשד סביר שהחשוד מעורב במיוחס לו, והאריך את מעצרו בחמישה ימים. רימון הושלך הלילה לעבר בית עסק בחדרה עם קבלת דיווח על פיצוץ במרכז העיר. הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בשרידי רימון רסס שהושלך לעבר סניף של רשת ג'פניקה שנמצא בהקמה. איש לא נפגע באירוע, אך נגרם נזק קל לרכוש. שוטרי תחנת חדרה וחבלה הגיעו לזירה והחלו בפעולות חקירה ואיסוף ממצאים לצד בדיקת המצאות מצלמות אבטחה. הרקע לאירוע פלילי אך נסיבותיו נבחנות. נבדק חשד כי הרימון הושלך כחלק מסכסוך בין ארגוני הפשיעה של מוסלי וג'רושי, שבמסגרתו בוצעו בשבועות האחרונים שורה של התנכלויות אל סניפי הרשת ברחבי הארץ, כולל באזור השרון. שלושה גברים טבעו בסוף השבוע בחופי ים באזור השרון. צוותי מד"א הוזקו בסוף השבוע על שלושה מקרים בהם דווח על אירועי טביעה שהתרחשו תוך כשלוש שעות סמוך לחוף נווה ים שבאזור עתלית, סמוך לחוף בלו ביי בנתניה ובחוף הים בהרצליה. חופשים ופרמדיקים של מדע שהוזקו אל חופי הרחצה, ביצעו פעולות החייה בשלושה גברים סביב שנות ה-60 וה-70 לחייהם שהיו מחוסרי הכרה, ולאחר מכן פינו אותם אל בתי החולים רמב״ם, לניאדו ואיכילוב, כשמצבם מוגדר אנוש. בהמשך נמסר על מותם של הגברים שטבעו. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

מפרטסי נעבור לשרית חדד עם חופשייה, גם זה ביצוע לייב ממנורה. עד כאן התוכנית שלנו להיום, להיטים בתשעים. אני אילה מלכה, שמחתי להיות איתכם כאן היום, להגיש מוזיקה גם בשבוע הזה. נהיה פה גם מחר, 9:30 עד 12, ובכל ימות השבוע עד יום חמישי. שבוע טוב, בשורות טובות וקיץ נעים לכולם.

0: נטו מהפכה.
1: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי.

0: סמארט, ג'נסיס ומרצדס, ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
1: בורגר ראנץ', שכי ישראלי.
0: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: נטו מהפכה.
7: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: 90 FM.

12:03 דקות, שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו אתכם כרגלנו עד השעה 2, כל החודשות, כל הדיווחים, כל העדכונים, ובראש כמובן החזרה בו של טראמפ, שוב מאותה מתקפה מסיבית שתכנן לדבריו ברגע האחרון.

0: אין מתקפה שכזו. יכול להיות שיש באמת איזשהו הסכם, אי אפשר לדעת. כאן באולפן עלה ביצוע טכני משה יסטחרוב, בהפקה מיכל בקשי. אני יוסי אדר, ואנחנו כבר רוצים לומר שלום לפרופסור יוסי שיין, שלום.
1: שלום וברכה יוסי.
0: פרופסור למדע המדינה, יחסים בינלאומיים, אוניברסיטת תל אביב, ג'ורג'טאון בוושינגטון. קודם כל באמת בוא נתחיל בעניין הזה של טראמפ, אז הוא שוב מזגזג?
1: כן.
0: חד וחלק.
1: כן, ברור. אנחנו יודעים שהאיומים של טראמפ הם מאוד דרמטיים, מהאמירה שהוא יהרוס את הציוויליזציה האיראנית, כן. דרך האמירות לגבי הרס כל התשתיות שהוא יהרוס, גם השבוע הוא דיבר על כך, ועם דדליינס כאלה ואחרים, שגם הישראלים כמובן מחכים, כולם בקוצר רוח ובחרדות וכן הלאה, כולם מסתכלים כן. על המערכת.
0: כן.
1: ואז שזה לא קורה, יש תחושה שאתה דיברת סתם, שאתה בעצם, כמו שהאיראנים מוצאים הודעות כמה טראמפ הוא צ'יקן,
0: כן.
1: וזה לא מוסיף לאמינות של אמריקה כמעצמה שמסוגלת לסגור את העניינים האלה, וזה מחזק כמובן את הכוחות הרדיקליים באיראן, כי אפילו אם הם מתקדמים באיזה מסע ומתן, כשראינו אחר כך הם מכחישים שהם התקדמו, אומרים שטראמפ שקרן, בונים עוד פעם את הנרטיב ומתחיל וחוזר חלילה. ואז כן, גם היכולת של טראמפ להתארגן ולעשות מה שהוא רוצה הולכת ויורדת, כי הזמן לא עובד לטובתו כאן.
0: כן, זה לא נראה טוב מבחינת טראמפ, אבל אולי באמת הוא מצליח בסופו של יום, אנחנו לא יודעים, תכף נראה עכשיו, לאיים ולאיים כדי אולי להביא את איראן שוב להסכמות, אנחנו לא יודעים, מדברים שהרקצ'י, שר החוץ שלהם, חתם על איזושהי הסכמה לפתיחת הורמוז.
1: תראה, אמרת, התחלת את המשפט שלך, אנחנו לא יודעים.
0: נכון.
1: אז מה שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים. אנחנו מדברים על מה שאנחנו רואים. אנחנו לא יודעים אם מאחורי הקלעים קורה משהו ופתאום אתה תהיה מופתע, אז אני כמובן אשמח להיות מופתע. אבל הדינמיקה היא כזאת שאני יכולת להפתיע עכשיו שהאיראנים יעשו מהלך לניטרול החומרים הגרעיניים,
0: כן.
1: או לפתיחת מיצר הורמוז, או בכלל ילכו לכיוונו של טראמפ, מי שרואה את הדינמיקה הזאת לא יכול כל הזמן לומר אוקיי מתקדמים, כי לא מתקדמים, ברור שלא מתקדמים, ולכן טראמפ נמצא במבוי סתום ברמה מסוימת, וגם אנחנו,
0: כן.
1: כי המערכת הזאת שיצאת אליה בברבדו עצום האמריקאים עם כוחות גדולים, הרי גם הייתה מלחמה עד לפני מספר ימים, קראו לזה מלחמת ה-12 יום, ב-14 יום, ב-15 יום שאמריקה מפציצים,
0: כן.
1: אבל בסוף לא קרה כלום.
0: אז השאלה היא, פרופסור שיין, מבחינת טראמפ, הוא נתון גם להשפעות, אני מניח, למרות שהוא בסופו של יום זה שמחליט, אבל מדברים על זה שהייתה דווקא השפעה סעודית בעניין הזה של לא לצאת למתקפה. איפה אנחנו באמת ישראל בסיפור הזה, במיוחד אחרי ביקור נתניהו שם?
1: תראה, זה רק מראה לך שזה מחזק את מה שאמרתי מקודם. פעם זה ארדואן. ופעם זה כמובן היורש בן סלמן,
0: כן.
1: ופעם אחרת זה יהיה הפקיסטני, ופעם אחרת זה יהיה גורמים בבית הלבן לרבות ג'י די ונס, לא משנה מי,
0: כן.
1: השאלה היא בסוף מה המטרה. אני חושב שמעבר ליכולת של ארצות הברית להנחית מטרה מכה קשה מאוד על האיראנים, טראמפ לא הכריע מה המטרה. אני חושב שהמטרה היחידה של טראמפ כרגע זה לפתוח את מיצרי הורמוז. לפתוח את מיצרי הורמוז לשייק, ואז להגיד שהנושא של החומר הגרעיני
0: במסע ומתן.
1: במסע ומתן, וממילא כבר הפצצנו פה וזה קבור וכן הלאה וכן הלאה וכל הדברים האלה.
0: כן.
1: והאיראנים לחוצים כלכלית ויש לנו את כל המנופים עליהם. אז כמובן, מבחינתנו זה ברור שאתה רואה איך אנחנו חיים. אנחנו מחכים בלילה למתקפה איראנית, ואולי אנחנו נגיב, אבל אין אסטרטגיה פה לדבר הזה, וזה לא נראה מסתיים. ולכן, טראמפ, בהתנהלות הנוכחית, וביכולת האיראנית לעמוד מול הלחצים האלה, ולהתארגן מחדש, מורידים מאמינות של ארצות הברית,

0: הברית, ולבטח פוגעים ביכולת שלנו בכל המערכות, לרבות אנחנו רואים שהסעודים לא רוצים להתעסק עם אף אחד, לא רוצים את זה. אז היכולת לקבץ אינטרסים משותפים באזור הולכים ונשחקים גם כן.
1: כן. עכשיו, אתה מכיר היטב כמובן את ארצות הברית, אז שאלה, מה טראמפ, אם אפשר לדעת מה טראמפ חושב בכלל, כי בכל זאת, יש לו את האינטרסים שלו, את השיקולים שלו, את העניין הכלכלי, עניין מחירי הנפט והדלק, את העניין של בחירות האמצע עוד מעט, אז מה, הוא מנסה אולי למשוך זמן בינתיים?
0: תראה, גם בעצם השאלה שלך, יוסי, אתה פתחת ואמרת לי, אתה מכיר את ארצות הברית. ואני מכיר את ארצות הברית, אבל זה לא אומר שאני מכיר את טראמפ. זה לא אומר. אני אומר, כולל ראש הממשלה שלנו, שחושב שהוא מכיר, כולם אומרים, הוא מכיר הרי את אמריקה נהדר, אז מה אם הוא מכיר? גם אני מכיר. אני לא משווה את עצמי וזה, הכל בסדר. רבים מכירים, אבל אנחנו נמצאים עם ממשל שצריך לקבל הכרעה. הכרעות, גם אם אתה מכיר, אתה יודע שהן לא נופלות. ולכן כרגע צריכה להתקבל הכרעה ועל מה? ואנחנו יודעים שלא התקבלה כנראה, אני לא אומר את זה שאני יודע מה היה הלילה.
1: כן.
0: אבל תראה, לפי הנתונים כרגע, עוד לא התקבלה אחרה שאמריקה יוצאת או למבצע קרקעי גדול שמנטרל את השליטה האיראנית במיצרי הורמוז.
1: כן.
0: או למבצע קרקעי כמו שחשבו בעבר, שאולי ייקח את החומרים הרדיו-אקטיביים או כל החומרים המואשרים. כן. כל אותם דברים. או הפצצת התשתיות, או כל סיפור אחר. אז לבוא להגיד, אתה יודע, אתה מכיר את אמריקה, אבל זה לא אמריקה, זה לא הסיפור של אמריקה. לינזי גראם חשב שיהיה משהו אחד,
1: כן.
0: וטט פרוס חושב שיהיה משהו אחר. ויש לחצים, כמו שאתה אמרת, של מחירי הדלק, והבורסות, ובחירות האמצע. כולם מכירים את כל הקומפוננטים.
1: כן.
0: תחשוב מה שאומרך, גם אתה מכיר, הציבור מכיר, הציבור כבר מדקלם אותם. אבל השאלה היא, מי יקבל כאן את ההחלטה, ויכול להיות באמת, שאתה יודע, ואומרים לנו פתאום, זורקים לנו את ארקצ'י, וכל מיני שמות שאומרים לציבור, והשאלה אם יש אמינות בחתימה של האיראנים, והמנהיג העליון האיראני וכן הלאה, אז אנחנו לא, אנחנו נמצאים במין איזה אינפורמציה רבה, אבל בלי איזה ליבה, בעידן שכולם מחפשים לימודי ליבה,
1: כן.
0: אין ליבה כרגע אסטרטגית.
1: יש לך, כן, יש לך, פרופסור שיין, איזה הערכה, דיברו הרבה על הביקור של נתניהו בארצות הברית, אמרו שזה ביקור משונמח, החל מהכניסה האחורית, ועד דר שטיח אדום, ועד דר בכלל וידאו, וכולי וכולי, למרות שנתניהו אמר פגישה מאוד מוצלחת, אולי הכי מוצלחת, יש לך הערכה מה באמת היה בפגישה הזו, או מה נראה לך השפיע אם בכלל, מה קורה שם?
0: תראה, יש שתי רמות, או שני נושאים פה להביא. אחד זה עצם הפגישה שנתניהו נסע ורצה לומר, אני עם טראמפ עדיין חברים, ולא משנה כפי שהוא מתרעניין לרשתות הטלוויזיה, אם זה בארצות הברית או במקומות אחרים, ואומר, יש שאומרים שאני השפעתי על טראמפ, ויש שאומרים שטראמפ מנטרל אותי, אבל אנחנו בידידות. כל הסיפורים האלה הם סיפורים. כן. הם לא במובן הרע סיפורים, הם סיפורים, אבל אין ספק בכלל, שמעמדה האסטרטגי של ישראל בארצות הברית, הולך ונשחק, כי לא מובן מהו הדיבידנד שישראל מוכרת לאמריקה, שים לב מה שאני אומר. ללא שום קשר, לא בקרב הרפובליקאים ולא בקרב הדמוקרטים, ששם בכלל העוינות היא עצומה. אני מדבר איתך כרגע מחוץ לארץ,
1: כן.
0: ואני יושב בדיוק בשיחות בנושאים האלה, פה יושבים ואנחנו דנים בזה, ואין ספק בכלל שמעמדה של ישראל, גם בציבוריות הרחבה, וזה אנחנו רואים בסקרים, וגם בבתי המחוקקים ובכלל בציבוריות עם כל האנטישמיות וכל ההתקפות, ישראל היא לא שחקן שיש לה עדנה באמריקה, היא גם לא יודעת מה היא מוכרת. שלא לדבר על נתניהו, שלעיתים אולי פתאום מצליח לעשות אולי שיחה טובה או לא, עדיין נשאר מעין דמות רעילה בתוך המערכת הציבורית. ולכן, כרגע, על מנת לפצח את המשוואה הזאת, צריך לדעת מה טראמפ רוצה ואיך מה טראמפ יעשה. וטראמפ צריך לקבל החלטה.
1: כן.
0: אני כל הזמן אומר שהאסטרטגיה הכי טובה שלנו, ככה אני אמרתי כבר חודשים, היא לסמוך על האיראנים שהם ידפקו את העסק, שהם ירגיזו אותו כל כך הרבה, שהם יבגדו בו כל כך הרבה, שכל פעם הוא יחשוב שהוא משיג משהו והוא לא ישיג, ואז הוא לא יוכל להתבזות יותר, ואז הוא יעשה מה שהוא צריך לעשות. זאת התזה שלי. כי אנחנו לא יכולים לדחוף אותו לדבר הזה.
1: כן, עוד
0: זה לא כמו שהיה בפברואר, שאמר, שלפי כל הגורמים שאנחנו יודעים, אמרנו, תשמע, אנחנו יכולים לחסל את האליטה, והמשטר הזה יקרוס. כן. הנושא של קריסת המשטר, שהוא דבר מאוד חשוב עבורנו, אולי לעתיד הרחוק או לעתיד הקרוב, הוא לא כרגע על סדר היום בתוך הדיונים האלה.
1: כן, עכשיו עוד עניין אחד לסיום, בגזרה הזאת של עזה, אחרי כל כך הרבה חודשים ששום דבר לא קורה, אז הנה פתאום מספרים לנו, ארצות הברית לפחות, שהנה יש הסכם, מועצת השלום כבר נכנסת או נכנסה, וגם אותו כוח בינלאומי, גם אם כרגע רק מאות חיילים, וחמאס יפורק מנשקו, פשוט חזון אחרית הימים, איך אנחנו צריכים להתייחס לזה?
0: א', אנחנו צריכים קודם כל לראות אם יש עוד פעם מה שאנחנו אומרים, מעשים מאחורי המילים. הרי זה תוכנית 20 הנקודות של טראמפ, כן. שהוצגה כבר למעלה משנה, תזכור, על כל הנושא הזה של כוחות זרים. יש בה הרבה אפשרויות, בוא נקרא לזה ככה. אפילו אם הם לא יהיו הניצחון הטוטלי של נתניהו. אבל יש בה גם הרבה סכנות מבחינתנו. תחשוב שהקטרים מעורבים ומהטורקים, כל מה שאמרנו שלא יקרה, הוא קורה בשתיים, כן. זה גם זה נראה שבסוף בסוף זה לא בידיים שלנו כל הדבר הזה. יש פה איזה ניסיון של טראמפ לזכות בנקודות ואולי להצליח גם בתוך זירות שאנחנו לכאורה צריכים לשלוט בהן בצורה מוחלטת, גם מבחינה הביטחונית וגם מבחינה המדינית. וכרגע הדברים מצויים בוושינגטון, ווושינגטון עם כל השחקנים שיש שם, כמו שאנחנו קוראים, כולנו וגם אני קורא, אני לא דיברתי עם אף גורם מרכזי פה שאני יכול להגיד לך שיש לי מה שנקרא inside information, כי אין לי. דיברתי, אני יכול להגיד לך אפילו, דיברתי עם גורמים בסנאט, דיברתי עם אנשים שאני מעריך את דעתם שהם מרכזיים, אבל לבוא ולהגיד לך שיש לי מידע קונקרטי כזה, שלאן זו אני לא יודע, אני מקווה מאוד שכן כבר יזוזו ושכן החמאס יתפרק מנשקו, כי אני אומר ברגע שיהיה איזשהו מהלך שמקדם אותנו זה כבר טוב, גם אם לא נשיג את הכל כרגע, אבל בוא נזוז באיזה מצב לסגור זירות, כי כל מה שקרה לא הוכרעו, הזירות פתוחות, ושהזירות האלה פתוחות ושחקנים עוינים משחקים בהם, ויש פיחות במעמדה של אמריקה או פיחות במעמדה של ישראל, אנחנו בצרות.
1: פרופסור יוסי שיין, תודה. תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: יום טוב.
1: יום טוב, אנחנו ממשיכים הלאה. שלום לחבר הכנסת אריאל קלנר, ליכוד.
2: שלום, שבוע טוב, בוקר.
1: אולי בצהריים טובים. אולי באמת נפתח בעניין הזה של עזה. הנה פתאום, אחרי כל כך הרבה חודשים של, שלא קרה הרבה מהבחינה הזו, מודיעה ארצות הברית בעצמה, אפילו טראמפ, יש הסכם שמתגבש לפירוק חמאס מנשקו, והתחלה של נסיגה ישראלית, והקמה של אותה מועצת שלום, זאת אומרת שתיכנס ותתחיל לפעול תחת אותה ממשלה טכנוקרטית וכו' וכו'. אתה בעד?
2: אני בעד דבר אחד שהוא הפתרון היחיד ליציבות באזור הזה, זה שתושבי עזה לאפשר להם לעזוב, ורק זה מה שיביא יציבות. עזה ילדה את חמאס, לא חמאס ילד את עזה, הגיע זמן שנפנים ונזכור את הדברים האלה. אלה הדברים.
1: אז בעצם אתה מתנגד ליוזמה הזאת, אין דרך אחרת.
2: לא, אני לא מתנגד, אני אגיד לך
1: את זה. למה לא?
2: אני אומר לך, שני. קודם כל, אני אומר מה... מה הפתרון היחיד והאחד והיחיד? זה שארצות הברית, וזה הדבר היחיד שיכול להביא יציבות לאזור. כי כמו שאמרתי, העזתים ילדו את עזה, זו תרבות רצח ברברית קשה, ולכן, וכל מה שהיא תצמיח מתוכה גם בעתיד, אגב, גם ביהודה ושומרון זה אותו סיפור, שום דבר לא יכול לצמוח משם פרט לעוד חמאס כזה או אחר. עכשיו, מדינת ישראל היא שחקן, היא מחויבת לביטחונה ולביטחונם של אזרחיה, ממשלת ישראל, לכן אנחנו לא נכננו אחרי שלושה חודשים כמו שרצו גדי אייזנקוט ואחרים במלחמה הזאת. נלחמנו, אנחנו נמצאים על הקו הצהוב, אנחנו נמצאים באזורים בשליטה אסטרטגיים.
1: אבל לעניין היוזמה הזאת, אנחנו נצטרך להגיד לארצות הברית כן או לא, או כן אבל.
2: לעניין היוזמה הזאת, הדבר שאנחנו מחויבים לו בהסכמים, זה שחמאס יפורק מנשקו ועזה תפורז מנשק. כל עוד חמאס לא מפורק מנשקו ועזה לא מפורזת מנשק, אנחנו לא זזים
1: אז זהו, אז הם אומרים, אנחנו נפרק את ה... זאת אומרת, נתפרק מנשקנו, הכל יהיה כנראה, ככה על פי ההודעות, הדיווחים של חמאס, הכל יהיה תחת, אתה יודע, נמסור את הנשק לאותה מועצת שלום, ואנחנו לא נהיה עם נשק עלינו.
2: הם יכולים, יצטרכו להוכיח.

0: את זה. זה לא, להגיד את זה, אנחנו מכירים אם יש לנו עסק. זה שהם יכולים להגיד דברים, זה, כולם יכולים להגיד דברים. זה, אנחנו, אני לא מאלה שמאמינים לזה שהם יגידו. אני מאלה ש, שוב, כמו שאמרתי, היו כאלה שאמרו, טוב, נקבל מהם תוך כדי מלחמה, הם יגידו, ואנחנו נסוג מכל השטח, מפילדלפי, מרפיח, לא ניכנס לביפר, אם לא שום דבר, נגיד לאיזה הסדר איתם, והכל יהיה בסדר. אני, ממשלת ישראל הלכה בכיוון
1: ההפוך. לא, אתה עכשיו שר בקבינט, ואתה צריך להרים יד, או לא להרים יד, בעד המשך ההתקדמות בנתיב הזה. מה אתה אומר?
0: אני אומר דבר מאוד פשוט. עד שחמאס לא מתפרק מנשקוב מפורז לחלוטין, ומוכיח את זה למדינת ישראל, לנו, לא לאף אחד אחר, אנחנו לא זזים לשום דבר.
1: אוקיי, כמו שאנחנו גם דיברנו על זה בעבר, בסך הכל, מה שקרה אבל שעדיין, אנחנו אותרנו את כל הזירות פתוחות. ממשלת נתניהו הותירה את כל הזירות פתוחות. עכשיו כשאתה אומר, האחרים רצו להיכנע מהר וכו' וכו', אתה יודע, דיברת על אייזנקוט ועל אחרים. יש פרוטוקולים, אנחנו שומעים גם את גדי אייזנקוט אומר, בבקשה, תפתחו את הפרוטוקולים, תראו מי רצה לתקוף ומי רצה לעשות. הטענה כלפיכם, וכמובן אתה מוזמן לענות, אבל הטענה כלפיכם, כלפי ממשלת נתניהו, שאתם מרחתם את המלחמה, זאת אומרת, הייתם יכולים להגיע להכרעה יותר מהירה של החמאס, הייתם יכולים להתחיל באותם חיסולים של אם זה נסראללה וחיזבאללה וזה, הכל הייתם יכולים לעשות קודם, ועכשיו אתם באים ואומרים, הם רצו להיכנע בלי להכריע ובלי לחסל את סינואר ואת חיזבאללה ואת נסראללה וכו' וכו'. אז יכול להיות שהבעיה בממשלת נתניהו שגררה את המלחמה.
0: זה שגדי אייזנקוט מספר לנו כולם כמה הוא כן,
1: הוא אומר, יש פרוטוקולים.
0: יש פרוטוקולים ויש גם דברים שאפילו גלויים, לא צריך אפילו פרוטוקולים בשבילם. גלויים כל כך לציבור, הוא אמר את זה ציבורית. ואנחנו לא היינו, ולא מדבר פה על דברים לפני 30 ו-40 שנה. אי אפשר לשקר את הציבור, דברים שהיו לפני שנתיים וחצי, והוא בא ואמר שהוא פורש מהממשלה, יוצא מהממשלה, כי הממשלה לא מגיעה להסדרים ולא מסיימת את המלחמה, ולא לוקחת סיכונים. הוא אמר את הדברים בקולו. אפשר לספר סיפורים על פרוטוקולים
1: ועל כל מיני עצות.
0: זה באמת לא סותר. גם אני יכול להגיד עכשיו, יש לי אוקוס פוקוס לפתור את כל הבעיות בעולם, בוא נלחץ על איזה כפתור ונגמור את הכל. זה כל אחד יכול לבוא ולהגיד. אני, זירות פתוחות, כן, יש זירות פתוחות. עדיף זה זירה פתוחה שבה המלחמה נמשכת, ובה אנחנו ממשיכים לדרוס את האויבים שלנו, מאשר הסכמים הזויים שמביאים עלינו את התעצמות האויב ומביאים...
1: אבל אנחנו אולי הבאנו את ההסכם הזה עם טראמפ עכשיו, שלוחץ עלינו בעניין עזה.
0: אנחנו הבאנו את ההסכם הזה של עם טראמפ, שהוא הסכם שבא וממשיך בעצם, תוך כדי ההסכם הזה אנחנו ממשיכים לחסל אותם, תוך כדי ההסכם הזה אנחנו שחררנו את כל החטופים שלנו, בלי לסגת, כמו שהציעו כל אלה שהיום פתאום הפכו להיות ימנים גדולים ומיליטנטים גדולים. הם הציעו לסגת ולהיכנע לכל דרישות חמאס. אנחנו עמדנו על זה שהדרישות הביטחוניות שלנו לא...
1: בוא נלך.
0: על הדרישות הביטחוניות שלנו ועל הדרישות האסטרטגיות שלנו, וכך עשינו.
1: חבר הכנסת קלר, בוא נלך רגע לשריונים ולכל העסקה הזאת שכבר הוצבעה עליה, נתקבלה הצעה של ראש הממשלה והשר חיים כץ, אבל יש כרגע עירורים ותלונות וכו' וכו'. לאן זה הולך כל זה?
0: פריימריז עוד שבועיים.
1: יהיה?
0: כן.
1: אוקיי.
0: אני מעריך, אתה יודע, אין לי אלה הערכותיי שלי, אבל זה הערכה שלי, כן.
1: ובפריימריז האלה יהיה הרבה פחות מקום להרבה, גם שרים וגם חברי כנסת, כמוך.
0: נכון. תהיה התמודדות... קשוחה, אבל אני עבדתי 4 שנים, עבדתי למען הציבור, עבדתי למען הערכים של המחנה הלאומי, של הליכוד, של ארץ ישראל, בשביל עם ישראל, בשביל להיות חזקים ביטחונית, בשביל לעקור מושגים בשביל לעקור מושגים לא נכונים, נקרא לזה ככה, מתפיסות הביטחון שלנו, מושגים שגויים, הוצאתי את אלג'זירה מחוץ לחוק, למרות שהיו את המשפטי קצק שזה חופש הביטוי, שללתי קצבאות ילדים מקטינים שהוגשו בטרור, למרות שהיו את המשפטי אמר שצריך לתת להם ובגץ גם כן וכולי, והאבקתי על הערכים האלה, ויש עניין של ועדת חקירה הלאומית, שבסופו של דבר
1: אבל ועדת חקירה לאומית, אתה יודע שזה, אגב, זה לא עבר סופית עד כמה שאני יודע.
0: נכון, ולכן זה בדיוק, ולכן אגב זה בדיוק האפשרות של מתפקדי הליכוד לבוא ולומר את דברם, מה הם חושבים על ועדת חקירה לאומית, כי

0: היחיד שיכול לסיים את התהליך החקיקה הזה, על פי החוק, כן, על פי התקנון של הכנסת, זה רק חבר הכנסת המציע. אם חבר הכנסת, ובעזרת השם, חבר הכנסת, סליחה, חברי הליכוד, בעזרת השם יתנו בי את האמון שלהם, אז אני אוכל לבוא ולסיים את תהליך חקיקה הזה בתוך שבוע.
1: אם הליכוד ייבחר, אם הליכוד ייבחר, זאת אומרת שוב.
0: בעזרת השם, זה שני דברים תלויים.
1: עכשיו, אבל אין לך ביקורת על ראש הממשלה נתניהו, שבעצם שמונה שריונים, כמו שאומרים הרבה אנשים אצלכם, במפלגה שלכם, אומרים שזה ועדה מסדרת בעצם. אתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה, יש גם דיבורים, אתה שומע את הדיבורים? האלה שאולי ראש הממשלה מתכוון לשריין את בנו, את יאיר נתניהו?
0: אני שומע כל כך הרבה דברים לגבי השריונים האלה, כבר 9 מיליון אזרחים, שמעתי שכבר שוריינו בכל הזה, זה עוד מעט יגיע גם לזה. ראש הממשלה בסוף יחליט את מי הוא משריין, והוא יחליט את זה לפי היכולת שלו להביא בעצם מנדטים נוספים לליכוד, כי כמו שאמרת, אם אנחנו לא מנצחים את הבחירות ולא מביאים את השלטון, אז שום דבר לא שווה מהבחינה, מכל הבחינות האלה. ולכן השריונים יהיו כאלה של אנשים שאפשר יהיה באמת...
1: אבל מה אתה שומע על האפשרות שאולי יאיר נתניהו ישובץ? מה דעתך על זה? זה יכול להיות טוב לליכוד?
0: אני באמת, תשאיר לי את הצרות שלי, איך אני נבחר בבחירות
1: האלה. אל תסבך אותי, אתה אומר אל תסבך אותי.
0: לא, כי אתה מבין לראש הממשלה את האתגרים שלו ואיך לשריין, לי יש את האתגרים שלי ואיך להיבחר, כל אחד עם הכאבי ראש שלו.
1: אמרו גם העלו את השם של בני גנץ אולי?
0: אני לא חושב שזה כל כך רציני, אבל זה אפשר לשאול את בני גנץ עצמו.
1: אוקיי, עכשיו...
0: אני לא נראה לי שזה רציני, אבל לא נראה לי שזה טועים
1: את... עכשיו, אותן מפלגות שמנסות ככה למצוא את מקומן שם באמצע, אם זה ארדן ואדלשטיין ואיילת שקד, איך אתה רואה את ההתארגנות הזאת? יש גם את הנדל וטרופר, איך אתה רואה את ההתארגנויות האלה?
0: אני קורא לציבור להצדיע למפלגות המחנה הלאומי ובפרט לליכוד שהיא מפלגת השלטון. כל ההתארגנויות האלה וכל הניסיונות האלה להמציא איזה אחדות יש מאין, אני לא בטוח שבסופו של דבר לא יצא שכרם של המצביעים לעבור המפלגות האלה בהפסדן. הליכוד הוא מפלגה לאומית, ליברלית, מרכזית, שמעולם לא החרימה אף מפלגה ציונית אחרת. מי שמחרימים הם אלה שצריכים לספק תשובות על נושא האחדות, לא הליכוד והציבור.
1: אז אתה מתנגד להקמת מפלגות כאלה של ארדן ואדלשטיין למשל?
0: אני מתנגד, אתה יודע, מה זה מתנגד? זה זכותם המלאה, זה לא...
1: ברור, אני מדבר אם אתה חושב שזה רצוי.
0: אני לא חושב שזה רצוי, אני חושב שמה שרצוי זה שמפלגת הליכוד תקבל...
1: כי יש מי שאומר שאולי, אתה יודע, אלה יהיו מפלגות שיגידו, אוקיי, אנחנו, אין לנו אמון בנתניהו, אז נצביע למפלגה אחרת ימנית, אבל בסופו של יום הם יהיו פרוקסי של הקואליציה שלכם.
0: אני לא חושב שזה עובד ככה, אין פרוקסי, וזה כל הניסיונות האלה להנדס את המערכת, אלה דברים שלא... זה לא דברים שמצליחים בסופו של דבר, מדובר בו באנשים, כן. אני אגב, זה חברים שלי גם, כן, וזה אנשים אבל עם בעלי שיעור קומה, ועם אנשים עם דעות, ועם עמדות, ועם הכל,
1: כן.
0: ולא, גם לא יהיו פרוקסי של אף אחד.
1: אוקיי, חבר הכנסת אריאל קלנר, ליכוד, תודה, תודה רבה.
0: תודה, להתראות, בשורות טובות.

0: 90 FM.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: נטו מהפכה.
5: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
6: עם ישראל עושה חשבון. כי
7: אושר אמיתי
6: זה נטו חיסכון.
7: עכשיו באים? כן,

0: עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: עיריית חדרה חוגגת קיץ מוגזם עם פסטיבל מוזיקה של כוכבים, עם הפרויקט של רביבי,
6: הולך מכאן
5: אייל לוי, מרגול ואורנה דאץ. יום רביעי, 5 באוגוסט, החל מהשעה 7:30 בערב בגן קפלן בית אליעזר. הכניסה חופשית, תבלו.
7: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: נטו מהפכה.
13: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: הספורט חוזר?
16: הספורט חוזר?
17: הספורט חוזר!
18: הספורט חוזר!
16: הספורט חוזר!
13: כן, הספורט חוזר! העונה תכף מתחילה, וזה אומר שהספורט חוזר! הדקה ה-90, תוכנית הספורט המדוברת של רדיו 90 חוזרת לאוויר! ראשון עד רביעי ב-6, הספורט חוזר! רק ברדיו 90!
19: חזרנו ואנחנו כבר אומרים שלום לחברת הכנסת קרין אלהרר ביחד יש עתיד. שלום.
20: שלום, צהריים טובים.
19: הזמן עובר וחולף, ומאז האיחוד של בנט ולפיד, בואו נגיד ככה, לא נעים לומר, אבל האיחוד הזה לא מוכיח את עצמו בלשון המעטה אפילו.
20: אז אני אגיד, יש לנו 85 ימים לספירה שלי עד למועד הבחירות, ואני מאמינה שאנחנו נצליח לטפס בחזרה. תראה, סקרים זה דבר תנודתי, אני מספיק שנים בפוליטיקה, ראיתי סקרים נמוכים, ראיתי סקרים גבוהים, אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה, אנחנו נפגשים מדי יום עם אזרחים ואזרחיות כדי לשכנע אותם. ובסוף בנט היה ראש ממשלה מצוין, יהיה ראש ממשלה מעולה, יש לנו תוכניות עבודה, בעיקר יש לנו את הנבחרת המנוסה, שיודעת לעבוד, מכירה את הוועדות, מכירה משרדי הממשלה. אתה יודע, צריך לעשות פה ממש שינויים בין גוריונים. לא סתם לנהל מדינה. ובגלל שיש לנו את כל הנתונים האלה, אין לי ספק שאנחנו נצליח לשכנע, וגם נראה תוצאה בבחירות.
19: כן, אבל כשאת אומרת בנט יהיה ראש ממשלה, בינתיים עושה רושם

0: המועמד המוביל, לא עושה רושם, המועמד המוביל במחנה שלכם הוא אייזנקוט, ובפער גדול מאוד, הוא המפלגה המובילה כרגע עם 23 מנדטים בסקרים. עכשיו, עושה רושם שבנט, גם לפיד, מתקשים לומר, מי שינצח, ינצח. כאילו, מתקשים להגיד, אנחנו נשב תחת אייזנקוט.
1: אני אגיד לך, כשיוצאים לבחירות, לא בוחרים ראש ממשלה, בוחרים מפלגה. בסוף העם יכריע. אני, אתה שואל אותי, אני חושבת שבנט הוא המועמד הנכון בעת הזאת. לא צריך לשלם שכר לימוד. הוא יודע את העבודה, הוא מכיר את משרדי הממשלה. היה שר הכלכלה, שר החינוך, שר הביטחון, היה ראש ממשלה. הוא יודע מה לעשות.
0: כן, אבל בכל זאת, אולי הציבור, חברת הכנסת אלהרר,
1: כולה מוכרת עם ניסיון בעבודה.
0: יפה, יפה, אבל אולי הציבור פחות... פחות מחשיב את זה שבנט היה ראש ממשלה טוב, ושיש לכם נבחרת באמת טובה, אבל הציבור אולי פחות מחשיב את זה, אנחנו רואים את זה בסקרים. אולי משהו אחר חסר, אני לא יודע.
1: אז אני לא, אני באמת, בשביל זה בדיוק, אני פוגשת את הציבור, אני, זה המועמדים האחרים, אנחנו נפגשים איתם מדי יום, ובאמת רוצים לשכנע אותם שהנבחרת שלנו היא הטובה ביותר. בסוף כידע, חיים במדינה דמוקרטית.
0: כן.
1: והציבור יכריע, בכל מקרה, אייזנקוט הוא שותף, מעולה, והוא יהיה איתנו בכל ממשלה.
0: אוקיי, תגידי, את בעד החיבור הזה אולי המסתמן של יואב סגלוביץ', חבר מפלגתכם, יש עתיד, עם מנסור עבאס?
1: תראה, אני לא כך בקיאה בפרטים. שמעתי את הדיבור הזה ביום שישי, שמאז אני לא יודעת, אתה יודע, היו כבר מקרים שבהם תוריין אדם יהודי לרשימה ערבית.
0: Mm-hmm.
1: בסוף מנסור עבאס רוצה להשתלב, רוצה להביא לשילוב של המגזר הערבי בחברה הישראלית הכללית. וזה יכול להיות כיוון טוב.
0: יכול להיות כיוון טוב, אז את לא מאלה במפלגתך שאומרים כרגע בדיווחים אוף רקורד, אומרים שסגלוביץ' עושה טעות וזה יפגע במחנה ומתנגדים.
1: אני לא נותנת ציונים, לא לסגלוביץ' ולא לאף אחד, ובסוף בן אדם קובע את עתידו הפוליטי.
0: אוקיי, אבל את חושבת...
1: במדינה דמוקרטית, ככה דברים עובדים.
0: את לא פוסלת על הסף מהלך כזה, זאת אומרת, את לא מתנגדת לו.
1: מה זה לא מתנגדת? אני באופן אישי לא עושה את זה.
0: ברור.
1: אבל אתה יודע, סגלוביץ' הוא אדם מאוד מוכשר, הוא טיפל בפשיעה באופן שלא ידעו לטפל בממשלה הזאת, ואף להפך. המצב הוא כלומר, תראה את נתוני הפשיעה הגרועים, רק אתמול נרצח עוד אדם בנתיבות. אנחנו באמת רואים כל יום על נתונים מהגרועים שידענו. סגלוביץ' ידע להוריד את אחוזי הפשיעה, בלי סרטוני טיק טוק ובלי כל מיני סרטוני תעמולה שעושים לנו נזק בינלאומי, כן? כל מיני סרטונים שנועדו רק להאדיר את שמו של הקר הכושל הזה, ובסוף לא מביאים לתוצאות אמיתיות עבור אזרחי ישראל. מדובר באדם שיודע לעבוד. כרגע הוא במפלגת ביחד, אני מקווה שהוא גם יישאר.
0: את מקווה שהוא יישאר, אבל את לא מתנגדת למהלך הזה, את לא חושבת שזה יפגע בגוש?
1: אני לא, באמת שאני לא עוסקת בזה.
0: אוקיי, עכשיו, ובכל זאת, כשיגיע רגע האמת, ונעבור את הבחירות, ונתחיל לספור את המנדטים והקולות, והתברר שחסר לגוש של השינוי כמה מנדטים, אם וכאשר יכול להיות שתחצו ותעברו בהצלחה מעל 60 מנדטים כמו שאתם מכנים ציונים, אבל אם יהיה חסר, תפנו למנסור עבאס, את בעד לשלב אותו?
1: אתה יודע מה מדהים אותי?
0: כן.
1: מדהים אותי שגם לנתניהו, לגוש נתניהו, אין את המנדטים.
0: חסר לו הרבה יותר.
1: הרבה מאוד זמן אין לו מנדטים.
0: כן.
1: אני לא רואה אף מראיין שואל את האנשים מגוש נתניהו, עם מי אתם תשלימו? באופן פרדוקסלי, כן? באים ושואלים תמיד אותנו. אנחנו שאומרים שנלך לממשלה ציונית רחבה, אנחנו שאומרים שרוצים שירות לכולם, אנחנו שאומרים חינוך ציוני לכולם.

0: זה מדהים אותי איך כל פעם מחדש הם נופלים עלינו עם מי תרחו.
1: לא, שואלים גם...
0: אמרנו כן. אלף פעם.
1: כן.
0: זה דבר היפותטי מה שאתה שואל אותי. Mm-hmm. כי אני אומרת לך שיהיו לנו מעל...
1: זה לא ממש היפותטי, גם לנתניהו, כמו שאמרת, חסרים הרבה יותר מנדטים מכם.
0: הרבה יותר.
1: כן, כן, אבל עדיין, את יודעת, הוא מצרף את החרדים ככל הנראה, ואולי תהיה איזה מפלגת ימין פרוקסי כזה שהוא יצרף אותה. אז שואלים אותם.
0: אז אני אומרת לך,
1: זה לא היפותטי.
0: שכרגע אני לא יודעת.
1: כן.
0: עד הסוף, מי המפלגות המתמודדות.
1: כן.
0: אני לא הבנתי עד הסוף איפה כל אחד ממוקם. תן לי, נגיע לרשימות, נגיע ליום התוצאות, ואני אגיד לך עם מי אני מקימה את הממשלה. מה שחשוב בעיניי הרבה הרבה יותר,
1: כן.
0: הוא לדעת מה אני מתכננת לעשות. אני מתכננת חוקה, אני מתכננת כללי משחק, שלא כל יום יבוא מישהו יגיד, הנה חוק, אני מוסיף לו כותרת חוק יסוד, ואופה, אתה לא יכול לפסול ולא לעשות שום דבר.
1: כן,
0: אני
1: השאלה...
0: רוצה רפורמה אמיתית
1: כן.
0: לקיצור תורים בבתי המשפט.
1: Mm-hmm.
0: אני רוצה חינוך טוב. Mm-hmm. אתה יודע, יש לי שני ילדים בגיל החינוך. אין מורים בבתי הספר.
1: Mm-hmm.
0: ואני לא גרה בקצה של המדינה.
1: כן.
0: אני גרה במרכז המדינה. אין מורים בבתי הספר. אני רואה את נתוני הפשיעה, שאני מפחדת על הילד בן ה-13 שלי, שיצא מהבית ואם הוא יחסוף והכל בסדר. אני רואה את המצב במדינה, רואה את תאונות הדרכים, מצב הפקקים, יוקר המחיה, בכל הדברים האלה צריך לטפל. זה הדבר שצריך לבחור. במה אתם תטפלו? ואני אומרת לך שאנחנו מתכוונים לטפל בהכל. וזה הדבר שצריך להבין, וזה הדבר שצריך להנחות את אזרחי ישראל, בקבלת ההחלטה הכל כך חשובה, באיזו מפלגה הם הולכים לבחור.
1: כן, עכשיו אגב, דיברת על חוקה ועל, את יודעת, זה לא פשוט לכונן חוקה אחרי 78 שנים שלא הצלחנו לעשות את זה מלבד חוקי יסוד, והשאלה היא, את יודעת, גם לכונן חוקה, אתם תצטרכו רוב הרבה יותר גדול מ-62 או 63 מנדטים, כי זאת הטענה שלכם כלפי הממשלה הנוכחית, שאי אפשר לעשות שינויים חוקתיים ברוב קטן כזה.
0: אני לא מאמינה שתהיה מפלגה ציונית,
1: כן.
0: שלא מאמינה בערכי מגילת העצמאות, שהם יהיו הבסיס לחוקה. הרי אתה יודע...
1: איך את לא מאמינה עכשיו הליכוד...
0: איך אתה תבוא ותגיד לי שמפלגה היא מפלגה ציונית ולא מאמינה בערכי מגילת העצמאות?
1: את יודעת, כל אחד בדרך שלו, לא, אבל כל אחד מאמין בדרך שלו. בליכוד אומרים, אנחנו רוצים הפיכה משטרית למשל, אבל אנחנו בעד יהודית ודמוקרטית. הם רואים את זה אחרת.
0: נו בסדר, אבל זה הבסיס, יהודית ודמוקרטית. בסופו של דבר, במגילת העצמאות יש הרבה מאוד עקרונות שהם צריכים להיות הבסיס והתשתית.
1: כן.
0: בסוף אתה צריך כללי משחק. אתה לא יכול כל דבר לקרוא לו חוק יסוד, ולהגיד זה בית משפט אסור לו לגעת. מצד שני, בית משפט לא יכול לפסול כל חוק בצורה...
1: אגב, מדברים על שלב מסוים שמה שקרוי, אותו חוק יסוד חקיקה בעיקר, אותה חוקה בדיוק. רזה, אתם בעד ה...
0: אני בעד קודם כל פרק של חוק יסוד חקיקה, זה הדבר הראשון שצריך לקרות. בסוף החוקה בישראל בנויה פרקים פרקים. היא לא חוקה שהם מביאים אותה לעולם בפעם אחת. זו החלטת ועדת הררי, וככה זה צריך להיות. אבל אי אפשר להתחיל לדבר לא על ועדה לבחירת שופטים ולא על שום דבר אחר. עד שאתה לא מדבר על כללי משחק.
1: ואת
0: אוקיי,
1: זה הליכוד
0: כן. לא הסכימו לעשות למרבה הצער.
1: עוד עניין אחד, האם אתם בעד אותה יוזמה, יותר מיוזמה, הנשיא טראמפ אומר שכבר יש הסכם כזה בעצם שיפרק את החמאס מנשקו בדרך כזו או אחרת, וישראל תיסוג מאז, אתם בעד ההסכם הזה?
0: אנחנו בעד כל דבר שינטרל את החמאס. בסוף צריך לראות במשכן התוצאה. אם המטרה שהחמאס רק יסליקו את הנשקים שלהם לכל השלוחות שלהם בעולם, לא, זה לא תוצאה טובה. אם המטרה באמת לנטרל את חמאס, באמת לקחת לפרט אותו, לקחת את הנשקים, זה בהחלט...
1: להוציא אותם מחוץ לרצועה.
0: להוציא אותם...

0: את הנשקים שלהם, לא רק מחוץ לרצועה. זה לא עוזר לי שהם מעבירים את הנשק לבנון.
1: כן.
0: לא עוזר לי שהם יעבירו את זה לפרוקסי.
1: כן.
0: ממש לא. אני רוצה לראות שאין, אין נשקים. אוספים אותם. ולא חמאס יעביר לקטר. ממש לא. כרגע מי שאני רואה ברצועה, לקוחות של האחים המוסלמים, לקטר וטורקיה, שאיך נאמר בעדינות, הם לא בדיוק חובבות ציון.
1: ומה עושים? מי דאג לזה?
0: תראה, מי שדאג לזה, בסופו של דבר, זה נתניהו שלא הביא שום תוכנית. וחיכה שמישהו יעשה עבורו את העבודה. והעבודה לא תואמת האינטרסים של ישראל.
1: כן, אבל יש פה איזו ערבות ביטחונית של טראמפ, כמו שאת אומרת, שהצליח להחזיר את החטופים גם. עם הכוחות האלה.
0: לטראמפ יש זכויות רבות מאוד. הוא עשה מעשה באמת מדהים שיחזיר לנו את החטופים.
1: כן.
0: אין ספק בדבר הזה.
1: אוקיי.
0: מצד שני, בסוף אנחנו צריכים לחיות כאן לצד האזור של הרצועה. ואנחנו צריכים לשמור על ביטחוננו. ואי אפשר להזכיר את הדבר הזה בידי קטר, כן. ובידי טורקיה.
1: אוקיי.
0: וזה מה שקרה.
1: הדברים האלה בהחלט ברורים. קרין אלהרר ביחד...
0: מדינת אויב, כן.
1: כן, קרין אלהרר, למרות שהיא לא מוגדרת עדיין פורמלית כך.
0: וזה חבל מאוד.
1: קרין אלהרר, תודה. תודה,
0: תודה
1: רבה.
0: תודה רבה.
1: אוקיי, נגיד עכשיו שלום למשה דבי, שלום משה.
2: שלום, צהריים טובים יוסי.
1: צהריים טובים, יועץ אסטרטגי, פרשן פוליטי. אתה יודע מה, אולי נתייחס רגע לעניין הזה. נתניהו עומד עכשיו אולי בפני דילמה. פתאום ככה מנחית טראמפ את העניין הזה של ההסכם בעזה. פירוז, הנה החמאס מתפרק מנשקו, זה חזון אחרית הימים, אם זה יקרה. אבל איך אנחנו צריכים לנהוג במקרה הזה?
2: לכבד את טראמפ,
1: לכבד
2: את טראמפ, אבל... קשה לי לראות שיקרה משהו מהותי בין הצדדים. נתניהו שילם מחיר על הביקור בוושינגטון, וזה המחיר.
1: אתה אומר זה חלק מהמחיר, משה? כן?
2: חד משמעית.
1: מעניין, זאת אומרת...
2: חד משמעית זה חלק... תראה, טראמפ הוא עושה עסקאות. חלק מהעסקה זה לא... אני רואה שהצופים, המאזינים שלנו...
1: כן.
2: יהיה הכל מובן, מערכת היחסים בין טראמפ לבין, לבין ראש הממשלה נתניהו, מערכת יחסים מאוד טובה. Mm-hmm. אבל הוא אמר לו, תשלם במשהו, וזה התשלום.
1: כי לפני זה שהוא הגיע, אמרו שהוא שילם באמת עם הכנסת מועצת השלום. אחרי שהוא חזר, או לפחות כשהסתיים הביקור, אז נוסף הדבר הזה. אז אתה אומר, זה גם חלק מעניין. מעניין. טוב, נראה לאן זה התפתח. בוא נלך רגע באמת לפוליטיקה. השריונים בליכוד עברו. ההצעה של נתניהו והשר קץ עברה. כרגע יש תלונות ואירורים ולזיופים וכו' וכו'. עד כמה זה באמת עורר תסיסה בליכוד, או מה שהיה או שיהיה, קצת התנגדו, קצת ביטן נשא שרירים, ובסוף השלטון.
2: יש תסיסה בליכוד, אבל עם כל הכבוד לתסיסה בליכוד,
1: כן.
2: בסופו של דבר בליכוד יש מלך אחד, קוראים לו בנימין נתניהו, ועל פי זה...
1: אישק דבר, כן.
2: כמעט אפשר להגיד אישק דבר על כל דבר.
1: כן.
2: ונתניהו הוא האיש שמביא את המנדטים לליכוד, זה חד-חד ערכי, שהוא הסוחף את ה... את הקולות, אני חושב שהליכוד אחרי עידן נתניהו לא תראה אותו דבר, אני לא חושב שהם מסוגלים עם הנבחרת הקיימת בליכוד להביא את אותה מספר מנדטים בלי נתניהו.
1: אז השאלה, איזה שריונים יהיו? כי דוד ביטן אומר, הוא רוצה לשריין עוד צער ולהביא עוד פה ושם, שריונים שלא משנים ממש את התמונה. שאלה אם ביטן יודע, והשאלה אם ביטן צודק.
2: ביטן הוא פוליטיקאי רציני, ומי שאני אתווכח עם ביטן מעל כלי התקשורת, לא לוקח את הסיכון הזה.
1: Okay.
2: אני חושב שנתניהו, יש לו התחייבות לשמונה שריונים, אני בטוח שאנחנו נשמע עליהם בימים הקרובים, למה לנחש? תראה, אתה שואל אותי,
1: okay.
2: האם זה ישנה את מפת המנדטים? אני לא חושב שזה ישנה את מפת המנדטים, כמו שנתניהו רוצה לייצר פחות התנגדות לליכוד. אני חושב שזה מה שנתניהו יותר רוצה לייצר, הוא רוצה להראות תמונה יותר מגוונת עם פנים חדשות.

0: ערבים בחברה הישראלית שבעצם נתניהו רוצה להביא. אני חושב שיש לו קהל מאוד גדול, ספציפית אנחנו מדברים על אלי אוחנה, אבל אם לא נדבר, אני חושב שמבחינתו של להביא את אלי אוחנה, זה יהיה הצלחה. אני לא יודע עד כמה ההצעה הזאת היא רצינית. אני חושב שהוא היה רוצה להחזיר את יובל שטייניץ, שהוא מחזיר אתרה. אני חושב שהוא היה מנסה להביא את גל היז, את כחלון, את חיים ביבס, את אפילו היו שמועות שאולי הוא יביא את יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר. אז אני חושב שמהבחינה הזאת, אם באמת הוא היה מצליח להביא את הרשימה שדיברתי עליה כרגע, אפילו רון דרמר, אז בהחלט, הרשימה מאוד מכובדת, אפילו אחד השמועות מדברים, עוד הפעם, זה השערות, זה לא ידיעה, אני נזר, ואפילו להביא את מאיר בן שבת, מי שהיה ראש השבת.
1: אז יש עוד שמועות, בטח שהגיעו גם לאוזנך, יאיר נתניהו למשל.
0: גם מאיר נתניהו היה ברשימה, אנחנו נחכה ונדע.
1: רגע, אתה יודע משהו שאנחנו לא יודעים? יש סיכוי?
0: לא, אני לא יודע, אני באמת לא יודע. אבל אני הייתי עובר לדבר, אני הייתי כאילו מבחינתו של נתניהו, זאת אומרת, אם השמות שדיברנו עליהם כרגע, הוא היה מצליח להביא באמת את שטייניץ, את דרמר, את יוסי כהן, את חיים ביבס, ובהחלט, מאיר בן שבת, ובהחלט רשימה שהליכוד יכול להתגאות בה. אני לא רוצה להגיד מי הוא היה רוצה שייצא, אתה יודע, שלא יחסו עלינו, אבל פה הייתי יותר ניזהר. אני אומר לך, וגם, ואני רוצה להגיד שגם אלי אוחנה, אם אתה היית מכניס לו תוך הרשימה הזאת, זה בהחלט בחירה ראויה.
1: לא, זה ברור שזה בחירה ראויה, אבל אני התכוונתי לאותה ממלכתיות שדיברנו עליה, לכן
0: זה קוקטייל של הכל ביחד. כן. אבל מערכת הבחירות האלה, בוא נעבור למשהו אחר, אנחנו ביום ה-85 או 6, אם אני לא טועה, לפני יום הבחירות, אני אגיד לך מה הדבר היותר דרמטי.
1: אז רגע, אתה יודע מה טוב, אולי אתה רוצה להגיד מה שאני רוצה לשאול, לגבי אבס וסגלוביץ' או מה?
0: קודם כל, שכחתי להתייחס לזה, אז תודה רבה שאתה מראיין ומזכיר לנו. זה מעניין, השאלה היא, תראה, אני חושב שבסוף, אני אקח את השאלה
1: אוקיי, הזאת. אוקיי, למה שאתה רוצה להגיד, כן.
0: כן, לא, היא חשובה השאלה שלך. כמו שזה נראה כרגע, הבחירות יוכרעו במפלגות הקטנות. ואז השאלה היא, האם, אני אגיד, קח את חילי טרופר ויואנדל. הם ארבע מנדטים, אבל איך הארבע מנדטים האלה מחולקים? זה שלושה מגוש המרכז, ומנדט אחד מהליכוד. אם הם לא עוברים את אחוז החסימה, מובן לך שגוש נתניהו יתחזק בשני מנדטים בלי לעשות כלום, כמו שקרה לו בבחירות הקודמות.
2: עם מרץ, בדיוק.
0: אתה שואל אותי, אין סיכוי שחיליק טרופר ויואז הנדל עוברים את אחוז החסימה. זה מה שאני חושב. ואז זה משחק את תיבתו של נתניהו.
1: ומה עם ארדן והחבר'ה מהצד ה...
0: צריך לראות, האם ארדן, אני מניח שארדן מתכוון לרוץ, אבל צריך לראות ממי ארדן לוקח. אם גוש נתניהו יורד מ-52, זה אומר שהוא לקח את זה מגוש מהימין, מנתניהו. אם גוש נתניהו נשאר 52, והגוש של כרגע גדי איזנקוט מוביל אותו, הגוש האופוזיציה, יורד מ-58, זה אומר שהוא לוקח מהם. צריך לראות ממי הוא לוקח, לחכות לסקר שיהיה מחר, והם יהיו יותר מחר ובחודם, הם יהיו יותר חכמים. ודבר אחרון, אם וינטר רץ, ובפעם הראשונה פוגע בגוש נתניהו. כי אם וינטר רץ בנפרד, ולא רץ בתוך הציונות הדתית,
1: אוקיי, אז הוא מקבל ארבעה מנדטים ונותן לנתניהו, למה הוא פוגע בו?
0: כי גם הוא לא עובר את אחוז החסימה. מי שרץ עם ארבע מנדטים, תזכור את מה שאני אומר לך, לא עובר את אחוז החסימה, היחידי שיש עליו הסתייגות בעניין הזה, זה סמוטריץ'. אבל מעבר, כי כבר מפלגה יותר ממוסדת,
1: נכון.
0: יודעת להתניע, יודעת להניע.
1: כן, ציבור מוגדר יחסית, כן.
0: יש עוד פה יותר קל. אבל כל מפלגה חדשה, לעבור את הארבעה מנדטים, זה דבר מאוד מאוד קשה. ובגלל זה אני אומר לך, זה שחיליק טרופר ויואז הנדל מעודדים מהארבעה מנדטים שלהם, זה נחמד שהם מעודדים, להחזיק את זה שזה יעבור ולממש את הפוטנציאל ולגרום לאנשים האלה להצביע, כאשר יזלבו בהם, זה יגיד להם, יהיה קמפיינים, יגידו, תצביעו למפלגות הגדולות מספיק, מספיק, צריך להבין, מספיק פה 10,000 איש.

0: 7,000 כן, איש, שברגע האחרון שינו את החלטתם, והצביעו, עשו הצבעה אסטרטגית למפלגה הגדולה, הם לא עברו את אחוז החסימה.
1: תשמע, הולך להיות סופר מעניין, אולי הכי מעניין שהיה אי פעם,
0: הכי
1: לא יודע.
0: מעניין שהיה אי פעם, יוסי, תקשיב.
1: אם אתה אומר, אז זה כן, זה הולך להיות
0: הכי,
1: מטורף.
0: הכי מטורף שהיה פה.
1: טוב,
0: שהיה
1: נמתין פה. ונקסוס ציפורניים. משה דבי, תודה, תודה רבה.
0: תודה רבה, יוסי, להתראות. ביי.
1: להתראות, אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה שלנו, משה הסתחרוב על הביצוע הטכני, מיכל בקשי בהפקה, אני יוסי אדר, נהיה כאן בעוד כמה דקות עם השעה המקומית.

0: 90 FM. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: נטו מהפכה.
4: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
5: כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל חפוף לתקנון.
12: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
13: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, פיח צבעוני עמיד,

0: לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
0: להזמנות 09-866-6602.
2: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
3: 100% טעם, 0% פוזה.
2: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
4: נטו מהפכה. מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: 90 FM, 90 FM.

0: 50 עם יוסי אדר.
1: כן, חזרנו 1:04, שוב שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו בשעה השנייה, משה הסתחרוף על הביצוע הטכני בהפקה מיכל בקשי, אני יוסי ידר, ואנחנו כבר אומרים שלום לכתבנו מיכאל פוסמושקין, שלום מיכאל.
2: שלום, צהריים טובים.
1: אנחנו פותחים בנתניה.
2: נכון, אז אנחנו מדברים על טענות של תושבים שמתגוררים ברחוב יחזקאל בן בוזי בשכונת דורה בנתניה, למעשה אירוע שהחל בשבוע שעבר, כשהדיירים שם נחשפו לעבודות שהתחילו להתבצע בסמוך לבניין המגורים, כאשר גם טרקטור, גם פועלים ביצעו את עבודות חפירה בשטח שבין הבניין שלהם לבין גן ילדים סמוך, כשהדיירים טוענים שתוך כדי ביצוע עבודות בוצעה שם פלישה לכאורה לחצר הבניין, הריצה של חומת בטון וחפירה של תעלה עמוקה ללא כל דיפון הנדסי, ובעקבות כך ישנה כרגע למעשה ערימה של אפר שממש צמודה אל הבניין, אל הקירות של הבניין, וגם הם טוענים שנפגע עמוד תומך מרכזי שניתן לראות בו גם סדק בעמוד הזה, לצד גם ערס של תשתיות וריצוף. בעקבות כך אחד הדיירים פנה שם כבר בשבוע שעבר אל הפיקוח העירוני, אל העירייה, ובעקבות פנייתו אכן ביום חמישי האחרון בערב הגיע פקח עירוני למקום, והפקח עצמו לפי הבדיקות שהוא עשה, לפי ההתרשמות שלו, אמר שמדובר בעבודות פיראטיות לכאורה שבוצעו בשטח הזה, אבל חרף מה שהוא ראה שם וגם הסיכון שלגביו הצביע דייר שהזמין אותו במהלך גם יום שישי, ובסוף השבוע אף אחד לא הגיע למקום על מנת לפחות להציב שילוט, כן. לעשות שם אולי איזשהם פעולות כדי באמת לא להעמיד בסכנה ילדים ודיירים שלמעשה מתגוררים שם. ובעקבות כך טוענים הדיירים שמדובר במחדל בטיחותי שמסכן את הדיירים במקום הזה. בעקבות כך אחד הדיירים שם פנה גם למשטרה כשהוא הגיש תלונה היום בבוקר במשטרת נתניה, וכן ביקש באמת להוציא או צו הפסקת עבודה או משהו בסגנון הזה, וצריך לציין שגם הגיע שוטר היום בבוקר, גם עקבו שם לדבריו אחד מהעובדים שכנראה לא היו לו את כל האישורים הנדרשים, ואני מציע שנדבר עם הדייר שלמעשה פנה לרשויות הרלוונטיות.
1: יש לנו איזה תגובה מעיריית נתניה? כן, אוקיי. תודה, מיכאל, שלום עידו, שם בדוי.
3: שלום, צהריים טובים יוסי ומיכאל. אני רוצה לומר לכם קודם כל תודה על העלאת הנושא, ותודה גם למיכאל והצוות שלכם שליווה אותנו במקצועיות.
1: כן, בהחלט זה חשוב ביותר. עכשיו, מי עומד מאחורי העבודות האלה? למה הן מבוצעות בעצם?
3: תראה, ביומיים האחרונים, לפני הסוף שבוע האחרון, הייתה פה סוג של פלישה, אפשר לומר, כי לא עדכנו לא בהודעה את הדיירים, לא את בעלי הדירות, פרט ליושב ראש ועד הבית, שהוא חדש רק חודש או חודשיים האחרונים, כן. נמצא. אז זה לא התקנו. אז כשהתקשרו אליי עכשיו גם העירייה, ואני אגע בזה אחר כך, אמרו לי שדיברו איתו, והכל בסדר ומאושר. עכשיו בפועל, אני בא לבניין ביום חמישי, רואה אחרי שהיה פה טרקטור, הרס חומת בטון, חפר פה תעלה עמוקה, בלי יתר לכאורה, כי לא ידעתי אם יש יתר. כאשר יש עבודה, יש בדרך כלל שלט או איזשהו יתר או משהו שתולים לציבור. וכמובן, גם בלי דיפון הנדסי באזור, מה שנראה לעין, מה שאני רואה בעין, וצילמתי בווידאו וגם בתמונות, זה יצר סדק בעמוד תומך של הבניין, וגרם לנזק של המרצפות וכל הסביבה שהטרקטור פעל בה, וגם אפשרי שנגרם נזק על המבנה בקירות החיצוניים שהם חוסים באדמה, כן? עכשיו, מיכאל נגע פה בנקודה, שלגבי הפקח העירוני שהגיע לשטח ביום חמישי שאני קראתי לו, הוא אמר במפורש שעל פניו, תשמע, אני אוף דה רקורד כאילו אומר כזה, באמת, אני הייתי שם את זה אפילו, עושה מזה עניין, כי זה באמת בלגן שעשו, וזה נראה עבודה לא חוקית, והעירייה עצמה לא
1: מבצעת. מי אומר לך את זה, הפקח? אוף רקורד, כן? מה שנקרא. כן.
3: כן, ובעצם העירייה עצמה לא מבצעת שום דבר שנראה ככה, וגם אני מכיר את העבודות של הרשויות המקומיות, איך גם צריך לפעול על פי חוק, צריך לעבוד, אתה יודע, בטיחות בעבודה.
1: אז איך אתה מסביר את זה? איך אתה מסביר את זה?
3: ההיגיון הבריא שעירייה מבצעת עבודה, צריך שיהיה שילוד בסיסי לגבי העבודות שמבוצעות, ומעל הכל להתקן את הדיירים, לשים איזשהו שלט מינימליסטי, וזה הכל.
1: מה הסכנה כרגע במקום עצמו? נוצרה סכנה?

0: הגנה של מה? של החלשות הבניין? אתם צריכים להביא מהנדס עכשיו?
1: יוסי, אני שלחתי למיכאל את כל התמונות, ובעצם לגבי הסכנות הברורות לעין, זה בבניין שלנו יש חוטים וקבלים קטועים חשופים מהאדמה. אני לא יודע לזהות, ואני לא מומחה לאיזה תשתית זה שייך ומה הם קטעו וחתכו כשפעלו עם הטרקטור. מעבר לזה, אותם גורמים, אינני יודע מי הם, הפכו גם את הגן שעשועים הציבורי, שילדים נמצאים פה, זה חופש גדול, לאתר יחסון, יש שם ציוד בנייה, בלי שום שילוט, בלי שום סגירה מיוחדת, ויש גישה ואפשרות לילדים להיכנס, ואני גם ראיתי בסוף השבוע נכנסו ילדים, וזה סכנת נפשות.
0: אוקיי, אז פניתם לעירייה? מה אומרים לכם?
1: תראה, העירייה באמת בסופו של דבר, אחרי שפניתי חוזר ונשנה, בסופו של דבר יצר איתי קשר סוף סוף, מישהו, בעקבות הלחץ שלכם דרך אגב, ובאמת אני רוצה לשבח אתכם שוב בעניין, וזה באמת עזר, יצר קשר. נציג מהעירייה, טען שהוא מההנדסה.
0: כן.
1: השיחה הייתה ככה ככה, לא ניכנס לפרטים במדויק, אבל בשורה התחתונה...
0: למה ככה ככה?
1: כי אני בעצם בא להסביר דברים, והוא מתלהם מולי שאנחנו דיברנו עם יושב ראש ועד הבית, והכל בסדר, והכל מאושר. אמרתי לו, הכל בסדר, דיברתם איתו, אבל בפועל אין גידור. זה נראה רשלני, זה נראה פיראטי, גם פקח, גם המשטרה שמגיעה היום בפועל, אומר לי השוטר, זה נראה לא חוקי, וגם הוא עוצר פה, פועל לא חוקי, ועוד אחד שנראה נמלט. אז מה? אז אני מסביר לנציג הזה מהעירייה, אז רגע, אז אתה טוען שאישרתם את העבודה והיא מאושרת מטעמכם, ולקחתם קבלן, אבל אתם גם לא יודעים מי עובד עבור הקבלן הזה? אתם לא בודקים את הפועלים? אז אתם מסכנים אותנו, את הציבור, עם דברים כאלה? אז אני, לא, לא, לא, אני לא ידעתי על הפועלים, אני לא יודע... אם אתה לא יודע משהו, אז בוא, אז בוא... אז, ובסוף השיחה, הוא סוף סוף מסכים איתי, ובעצם למה שאני דורש, ואמרתי, חוזר ונשנה, שהעירייה תשלים את התפקיד שלה על פי חוק. יש מדינה פה ויש חוק וסדר. מהנדס מבנים מסוכנים צריך להגיע לבדוק את יציבות העמוד, יציבות של הקיר הזה שהציבו עליו את כל החולות האלו, לתקן את הנזקים שהם גרמו לריצוף ולבניין בעקבות הכניסה הברברית הזו של הטרקטור, ולהוציא צו הפסקת עבודה עד שיוצג יותר בנייה, וגם לבדוק את הפועלים האלו. מה אתם שמים לנו פה פועלים שאנחנו לא יודעים מי הם?
0: כן.
1: בסוף השיחה, יוסי, רק אני אסכם לך.
0: כן.
1: בסוף השיחה, הוא אומר לי, בסוף, אחרי כל הפולמוס הזה, אני, בסוף השיחה הוא מסכים, ואומר לי, אני כן מסכים שעד סוף היום יוצב שילוט ויוסדר גידור, ומבחינתי זה לא מספיק, צריך גם לתקן את הנזק שכבר נגרם לריצוף ולבניין עצמו, ולבדוק את הבטיחות שלנו.
0: והבטיחות, שזה הכי חשוב, מהנדס, חייבים לשלוח.
1: בדיוק.
0: עכשיו, לשם מה נועדו העבודות האלה מלכתחילה? מה, למה המטרה? מה הם רוצים לעשות שם?
1: פה הוא גם נכנס קצת לעשות לי רגשי בשיחה, הנציג הנחמד מהעירייה, ואומר לי דבר כזה, רגע, מה אתה רוצה שהחומה הזאת תיפול על ילדים? בגן ילדים? אמרתי לו, אני לא אמרתי דבר כזה, על מה אתה מדבר? אז הוא אומר לי, העבודה הזו היא בשביל לבנות את להפיל את החומה הישנה, כי היא עמדה ליפול ולהתמוטט, ולכן לפני תחילת השנה החדשה אנחנו רוצים לתקן. אמרתי לו, מה זה בסדר? אבל תביאו לציבור, תסבירו מה אתם רוצים לעשות, והייתם חוסכים ממני,
0: יוסי
1: ומיכאל, את כל המאמץ הזה.
0: כן, תתקנו בלי להרוס משהו אחר. תישאר איתנו רגע. מיכאל, אני חוזר אליך, מה אומרים בעירייה?
2: כן, פנינו גם למשטרה וגם לעירייה, בעקבות התלונות שהוגשו. אז קודם נתחיל מתגובת משטרת ישראל, אז משם נמסר שאם קבלת התלונה במשטרה נפתחה חקירה, במסגרתה מבוצעות כלל הפעולות הנדרשות במטרה להגיע לחקר האמת, לצד זו הועבר דיווח לגורמי הטיפול המוסמכים ברשות המקומית, ומעיריית נתניה נמסר, מדובר בעבודות יזומות לחידוש מקטע מחומת גן הילדים, לאחר שבבדיקה המקצועית נמצא כי החומה הישנה נטטה באופן משמעותי לכיוון שטח הגן והפתע מפגע בטיחותי, בהתאם לכך הוחלט לבצע את העבודות במהלך חופשת הקיץ, על מנת לצמצם ככל האפשר את ההפרעה לשגרת הפעילות במוסד החינוכי. העבודות מבוצעות בליווי קונסטרוקטור ובפיקוח הנדסי מקצועי, בהתאם לכל ההנחיות והתקנים הנדרשים. עוד נמסר כי העירייה נמצאת בקשר עם נציגות הבניין, וככל שיעלו טענות או חששות מצד הדיירים, הם יבחנו בשטח באופן מקצועי, וינתן להם מענה בהתאם לצורך. בסיום העבודות יבוצע שיקום מלא של כל רכיב שיפגע במסגרת ביצוע עבודות, ככל שידרש, בטיחותם של ילדים, התושבים, עומדת

0: בראש סדר העדיפויות, וכל העבודות מתבצעות באחריות ובפיקוח הגורמים המקצועיים, זאת לשון התגובה. שוב, כן. עדיין אפשר היה להציב שלט, להתקן את זה קצת יותר בצורה פומבית, ציבורית, שכולם יראו, לא לדבר עם איזה נציג כזה או אחר, וגם ההשלכות של העבודות שם, גם על רכוש נוסף של הבניין הזה.
1: כן, אבל שום מילה על זה שבעצם לא נתלה שם שילוט, האם יביאו מהנדס או לא?
0: לא, שום דבר לגבי העניין של השילוט.
1: מה אתה אומר על הדברים האלה, עידו?
2: תראה, שום דבר וכלום לגבי מה שאמרת עכשיו. אני רוצה גם להגיד משהו חיובי בשיחה הזו, שיצא פה משהו חיובי הבוקר, ואנחנו צריכים באמת כאזרחים ותושבים טובים לפתוח את העיניים. שמנו, בעצם הגיע לפה שוטר הבוקר, אני לא יודע אם אני יכול לציין את שמו, אבל הוא הגיע.
1: אז לא צריך, כן.
2: לא צריך, כן, הוא הגיע. ואני לא ידעתי שהיו עוד ניידות באזור גם שמגיעים, הוא התריע, במהירות הגיעו עוד ניידות. הוא זיהה ופעל בערנות ובנחישות יוצא דופן, וכאן אני מחזק את המשטרה.
1: יפה.
2: הוא זיהה את הבנייה הבלתי חוקית והסכים על כך, וגם זיהה ועצר במקום עובד ללא היתר עבודה. כתושב אני אומר לך יוסי,
1: כן.
2: זה נתן תחושת ביטחון אמיתית שיש מי שדואג במשטרה, לפחות אם לא בעירייה.
1: כן. כן, בהחלט, וזה חשוב מאוד, אנחנו מצפים גם מהעירייה להתנהלות כזו. אוקיי, חברים, תודה לך, עידו, ואני גם מודה לך, מיכאל, אבל אתה נשאר איתנו לעניין הבא, והפעם אנחנו בהרצליה.
0: כן, ואנחנו ככה ראינו גם בימים האחרונים את המלחמה על השבת, ראינו בסוף השבוע את ההפגנה הסוערת של החרדים שניסו לפרוץ לבית הקפה בירושלים שפתוח בשבת, זו השבת החמישית שהם למעשה מפגינים שם, אבל האירועים סביב פתיחת עסקים בשבת התרחשו גם בהרצליה, האחרון שבהם ביום שישי האחרון או בלילה בין חמישי לשישי, אבל זה לא האירוע הראשון בעיר כלפי בתי עסק שנפתחים בשבת, ולמעשה בחודשים האחרונים מספר בתי עסק סבלו מהתנפלויות כאלו ואחרות כלפי אותם עסקים בעקבות פתיחתם בשבת. אז קודם כל לגבי הלילה ביום בין חמישי לשישי, נופץ חלון ראווה של עסק בשם פסטה בסטה במתחם הגפן בהרצליה, מאחר והוא פתוח בשבת, זה לפחות החשד, כשבאותו מתחם בדיוק גלדריה,
1: אותה גלדריה, כן, כן.
0: בדיוק, שגם היא סבלה כבר בשלוש הזדמנויות שונות במהלך החודשים האחרונים, מהתנכלויות של ניפוץ שמשה וגם חלון ראווה, וגם ניסיון הסתה שבוצע שם לפני מספר שבועות,
1: כן.
0: ובעקבות גל של אותם אירועים, אפילו אותה גלדריה החליטה שיותר לא פותחת את העסק בשבת מבחינתה, אז הנה עברו לעסק אחר באותו מתחם בדיוק, אותו עסק לאוכל איטלקי, פסטה בסטה, כן. ובעקבות האירוע האחרון פרסם גם ראש עיריית הרצליה יריב פישר התייחסות למקרה, שהוא כותב כך, שעבריינים עלובים פגעו והשחיתו את החלון של פסטה בסטה, מדובר במעשה עברייני חמור מאוד, ראשית אנחנו עומדים לצד בעלי העסקים, ועובדים צמוד עם המשטרה, לאתר בהקדם את האחראים ולהביאם לדין, וצריך לציין שהובטח גם בעבר על ידי העירייה לתגבר את ההבטחה במתחם הזה,
1: כן.
0: אבל צריך לציין מצד שני, עדיין לפי מה שאנחנו יודעים וגם בדקנו הבוקר, אין נכון לכרגע עצורים במשטרה לגבי האירוע האחרון, לפי מיטב זיכרוני, גם באירועים הקודמים לא עומדו האנשים לדין,
1: כן.
0: ובאמת זה עוד ככה איום על אותם עסקים בעיר ליברלית, צריך לציין כמו הרצליה,
1: בהחלט.
0: על כך שהעסקים נפתחים בשבת, בעקבות האירוע האחרון יצא גם, כן. קריאה ביום שבת, או קצת לפני יום שבת, באמת מאזרחים, תושבים וגם חלק מאנשי ציבור שהגיעו למקום, על מנת באמת לתמוך באותו עסק,
1: כן.
0: שימשיך לפתוח בשבת, שלא יהיה,
1: אוקיי.
0: כמו במקרה של אותה גלידה אוטלו, שבעקבות השורה את התנכלויות, החליטו שהם, כן. למעשה סוגרים את עסק בשבתות.
1: תודה מיכאל. שלום יריב פישר, ראש עיריית הרצליה.
3: צהריים טובים, יוסי.
1: צהריים טובים. אז קודם כל, אתה יודע מה? אולי עוד לפני הכל, בוא תסבר גם את אוזנינו ואת אוזני המאזינים. מי מחליט בסופו של יום היכן ומתי פתוח בשבת?
3: קודם כל זה שוק חופשי, וזו שאלה נהדרת, כי בעצם הציבור בהרצליה מבקש את העסקים האלה בשבת, ואנחנו עובדים מאוד קשה באמצע שבוע, ובסוף שבוע אנחנו רוצים להסתובב.

0: אוהב להיות עם הילדים, לקנות, ללכת לספרייה, ללכת נכון. למתנס עם מרכזי התרבות, וזה בשנתיים האחרונות פתחנו הכל, עיריית הרצליה, העיר הכי ליברלית היום בארץ, יש לנו מעל 20 מסעדות ובתי קפה חדשים שפתוחים כבר בסופי שבוע.
1: אז אתה אומר את זה פרוגטיבה של העירייה?
0: לא, אני לא, אני אומר מעבר לזה, זה מה שהתושבים בהרצליה רוצים.
1: על פי ביקוש התושבים, אוקיי. אבל יש איזה שהם תקנות, יש משרד הפנים, איך זה עובד? זאת אומרת, צריך אולי פעם אחת ולתמיד לשים סוף לעניין הזה, אנחנו רואים מה קורה בירושלים, אנחנו רואים מה קורה בכל הארץ.
0: קודם כל יש הקצנה, ואני הבוקר בכוונה העברתי את כל הפגישות שלי לנווה ישראל, והיינו שם כל היום ופגשנו את התושבים, ואנחנו שומעים גם באמת, גם מהמסורתיים וגם מהחילונים, אנחנו שומעים שזה באמת חיה ותן לחיות, וזה מעצבן את כולם הדבר הזה, כי זה איזשהו החתמת שכונה שלא מגיע לתכונה מהממת בישראל. ואנחנו נדאג שזה יצליח, ואנחנו נדאג שכל מי שירצה לפתוח עסק שעובד בסוף שבוע, יעבוד בסוף שבוע. בהרצליה באמת ליברלית, כל אחד
1: אבל מה שעצוב, שהנה אותה גלידריה סגרה בשבת, כי הם אומרים אין לנו מספיק הגנה, אנחנו לא רוצים להסתבך.
0: לא, הגלידה סגרה באיזשהו שלב, אחרי שכבר שמנו הבטחה פרטית עליה, והם החליטו החלטה שלהם, ואני מקווה שגם יחליפו דעתם, כי בסופו של דבר המרכז הזה יפעל בסוף שבוע, יש שם קהל ליברלי שרוצה את זה, לעירייה יש שם גם בית קפה שיתפעיל בקרוב, שגם יפעל בסוף שבוע, והמתנס עובד בסוף שבוע, כבר הרבה מאוד זמן אנחנו משקיעים בכל המתנסים ובכל הספריות ובכל מרכזי התרבות, כי הרצליה ליברלית, סובלנית, והתושבים רוצים את זה. יש לנו תחבורה ציבורית בסוף שבוע עם ארבעה קווים, אנחנו שניים אחרי תל אביב. באמת חיה ותן לחיות, אבל עד הסוף, וככה אנחנו מאמינים.
1: כן, ורק לומר, אותם עסקים שמותקפים בשבת, איכן הם ממוקמים? זה אזורי בילוי, אזורי תעשייה, ליד שכונות מגורים?
0: אנחנו מזהים באמת כל הרצליה כבר, וכל השכונות כמעט. יש עסקים שפועלים בסוף שבוע, ויש עסקים חדשים, ואנחנו רואים את התנופה של המסעדות והבתי קפה כרגע, גם במרכז, גם בהרצליה פיתוח.
1: לא, אני שואל אם זה, יש איזה תושבים דתיים שמפריע להם שזה ממש ליד ביתם, או שזה סתם...
0: אז אני מדבר גם עם התושבים הדתיים, ואני מגיע גם לבתי כנסת, זה לא מפריע. כולם מאמינים לחיה ותן לחיות, ומאמינים שאסור לפגוע בחופש העיסוק. יש כנראה כמה קיצונים שזה מפריע להם, וזה לא יעבור אותנו. ואני עובד צמוד עם צחי שרבי, מפקד מרחב ירקון.
1: זאת הייתה השאלה שלי. איך אתם מקבלים שיתוף פעולה עם המשטרה בעניין הזה?
0: שיתוף פעולה מלא, ואנחנו עובדים צמוד, ואני בטוח שגם יהיה מעצרים בהמשך, ומי שעשה את זה ישלם את המחיר. זה לא עובר בהרצליה, זה לא עובר במדינת ישראל, ואנחנו מקווים מאוד שכל המדינה שלנו באמת דברים אירוע אחרת, לא כמו שאנחנו רואים בירושלים, וראינו את זה ברמת גן, וחווים את זה בהרצליה.
1: מעבר, כן, אנחנו רואים את זה בכל מקום. אבל מעבר לתמיכה הגורפת שלכם בפתיחת עסקים בשבת, מקומות בילוי, שאלה איך אתם מנסים לסייע לאותם עסקים כדי שירגישו בטוחים?
0: אז כבר לפני, אני הייתי שם לפני לדעתי שבועיים או שלושה שבועות.
1: איפה?
0: כבר, באותו רגע, באותו פסטה, עסק נהדר של... דרך אגב, חצי מהרצליאנים, אני מגלה שהם ירושלמים. גם זה עסק של חבר'ה שגרו בירושלים בעבר, ועברו להרצליה. ואנשים מהממים, השכונה שלי מהרצליה צעירה. וכבר שבאתי לשם, הודעתי לחברי המועצה, שאנחנו כל שבוע, כל אחד מאיתנו מאמץ את העסק הזה, כדי באמת לגרום לו להצליח, וכל סוף שבוע יש חברי מועצה אחר שאחראי על ההצלחה של הפסטה בסטה, וככה אנחנו נמשיך. אנחנו תומכים בהכל, ואנחנו נותנים לתמיכה מלאה, ויש שם הבטחה פרטית, ואין עירייה שעושה כזה דבר. שמתי הבטחה פרטית, חברה פרטית שתשמור על המקום, עד שנבין שהגל הזה עובר, והוא יעבור.
1: אוקיי, נראה לך שאותה גלידריה תפתח בסופו של יום בחזרה?
0: אני מקווה מאוד שכן, ואנחנו רואים מעל 20 עסקים בהרצליה חדשים שכבר עובדים בסוף השבוע, כי בסופו של דבר, באמת, כמו שהתחלנו את השיחה, השוק החופשי רוצה את זה, צריך את זה. עלהית ברצליה.
1: זה לא רק שהשוק צריך, זה גם עניין עקרוני של אי אפשר לסגור חנויות בשבת. אתה יודע, אם זה לא ממש מפריע, הוא נמצא בתוך שכונה סופר דתית, או אני לא יודע מה.
0: זה לא מפריע, וכולם רוצים את זה, ואני חוזר, הספרייה ברצליה זה המקום הכי להיט בעיר, תבוא לשם בסוף שבוע בשבת נהדר, מרכז תאו שלעולם היה פתוח בפיתוח, הייתי שם אתמול, גם בית קפה נהדר, וגם ההופעות שאנחנו עושים שם באמת כבר מלאים, ואנשים מחפשים גם את התרבות, גם את ההפסקה, גם את הנשימה, כיף גדול.
1: יריב פישר, ראש עיריית הרצליה, תודה, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: אוקיי, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים.

0: נטו מהפכה.
1: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס ובקובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. ובקובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: עיריית חדרה חוגגת קיץ מוגזם עם פסטיבל מוזיקה של כוכבים, עם הפרויקט של רביבי,
10: הולך מכאן
9: אייל לוי, מרגול ואורנה דאץ. יום רביעי, 5 באוגוסט, החל מהשעה 7:30 בערב בגן קפלן בית אליעזר. הכניסה חופשית, תבלו.
11: קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס ובקובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. ובקובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
0: נטו מהפכה.
1: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: הספורט חוזר,
15: הספורט חוזר,
16: הספורט חוזר,
17: הספורט חוזר,
15: הספורט חוזר.
1: כן, הספורט חוזר. העונה תכף מתחילה, וזה אומר שהספורט חוזר. הדקה ה-90, תוכנית הספורט המדוברת של רדיו 90 חוזרת לאוויר.

0: חזרנו, ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לכתבנו איתמר רותם. איתמר, אנחנו עכשיו בפרדס חנה כרכור.
1: נכון, צהריים טובים יופי. ובשבוע שבועיים האחרונים, המושבה סוערת, במיוחד צלורים רבים, מפעילי חוגים לילדים, וזאת בגלל שמועצת פרדס חנה כרכור הודיעה לבתי הספר כי החל משנת הלימודים הקרובה, חוגים ינוהלו על ידי המתנ"ס. וכיתה מהעידן של בעצם ניהול עצמי, שבו בעצם כל בית ספר, יחד עם הנהגת ההורים, מחליטים איזה חוגים יפעלו עבור התלמידים בבית ספר. מה שהיה במשך שנים מאוד מאוד נוח להם. ושאלתי את המועצה, כלום, למה הם החליטו על זה? טיפ שהבנתי, זה גם הגיע בתגובה שלהם, זה כנראה אולי במקרה, אולי בגלל מקרה ביטוחי. ואם המתנס, אותו מתנס שאמור להחליף, לשלוט על הכל בעצם, הוא עמותה או גוף מסחרי למטרות רווח, זה חשוב, ואם זה מטרות רווח, האם הוא נבחר במכרז, ובעצם מה אחוזי הרווח שהמתנס ייקח לעצמו פר חוג. ובעצם, אם זה ככה, האם אין פה קיצוץ בהכנסות בית הספר, הכנסות שבעצם חוזרות לתלמיד, כי עד עכשיו בעצם התלמידים שהלכו לחוג שהיה בבית ספר, שילמו בעצם לבית ספר, הבית ספר הוא בעצם עמותה ללא מטרות רווח, והבית ספר החזיר את זה בצורה אחרת לתלמידים. עכשיו, עוד דבר מאוד חשוב, זה גם פוגע בהרבה מאוד מאלה שמפעילים את חוגים, מפעילים קטנים שפועלים עובדים, גם, בעצם גם מפעילים חוגים לילדים, ואתה יודע מה, בוא נשמע את הסיפור של, של זוהר, שבעצם במשך שנים הוא העביר חוג, ועכשיו הוא רוצה להמשיך להעביר את החוג, תקשיב לאיזה דרישות רוצה ממנו המתנ"ס.
0: אוקיי, תודה איתמר, שלום זוהר.
2: שלום, שלום יופי.
0: בוא, אנחנו רוצים באמת להבין, אתה מפעיל חוג עצמאי, ואתה מטבע הדברים נפגע מההחלטה הזו, מה זה אומר בעצם להעביר את החוגים למתנ"ס? מה המצב כעת?
2: תראה, המצב כעת זה כמו שאיתמר תיאר לך, בתי ספר עובדים בניהול עצמי, בשיתוף עם הנהגת ההורים. זאת אומרת שהבתי ספר בוחרים איזה חוגים הם רוצים להביא לבית הספר. הם סוגרים איתנו, בעלי החוגים הפרטיים, שאני צריך לציין גם שזה הכל, הרוב, זה חוגים כאלה קהילתיים, מקומיים. אני בא מתוך הקהילה, אני גר פה, אני חי פה, אני מכיר את הילדים, אני מכיר את ההורים,
0: כן.
2: בכמה בתי ספר. זה מקום קטן בסך הכל. עכשיו, מה שהיה עד עכשיו, למשל, היו לי שלושה חוגים בשלושה בתי ספר שונים.
0: כן.
2: ואני שילמתי שכר דירה לבית הספר. בית הספר, ככה, כסף, חלק מהכסף של החוג חזר בעצם לתלמיד.
0: אגב, איזה חוגים סתם ככה להבין?
2: אני מפעיל חוגים לעיצוב והדפסת תלת מימד.
0: אוקיי.
2: אבל יש בתי ספר, יש שני בתי ספר לג'ודו, יש בית ספר לנינג'יצו, יש...
0: אבל השאלה, אולי השאלה המרכזית היא, אוקיי, אז אם זה עובר למתנס, השאלה אם אתה לא יכול להמשיך להפעיל את החוגים שלך דרך המתנס.
2: אני יכול להמשיך להפעיל את החוגים שלי דרך המתנס, אבל המתנס מתחלק איתי בפדיון חצי-חצי, וגם אני עוסק מורשה, המתנס לא מוכן לעבוד מולי כעוסק מורשה, אני חייב להפוך להיות עובד של המתנ"ס. הם מוצאים תלוש על 50% מפדיון החוג שלי.
0: הבנתי.
2: שאני בניתי והקמתי במו...
0: עכשיו, הטענה, ככה אנחנו מבינים, גם כמו שאמר כתבנו, הטענה היא בעיה של תביעות משפטיות, של ביטוחים כאלה ואחרים. אולי לא הייתה להם ברירה, תבעו את בתי הספר, אני לא יודע על מה, אתה תגיד לי. א',
2: אז זו טענה שהיא די מופרכת, מכיוון
0: ש... תסביר, למה?
2: ניתן להסדיר, ניתן לחייב את כל בתי הספר... ואת כל בעלי החוגים, לבטח את עצמם בביטוח המתאים והחוקי, ובזה

0: טעם ונשלם העניין. זאת לא, זה לא, אני לא רואה פה בעיה שכל כך קשה לפתור אותה. אבל ואנחנו בעלי החוגים הפרטיים, קודם כל ההתנהלות מולנו הייתה מאוד מאוד מוזרה, נאמר. אנחנו עובדים פה כבר שנים, בכל שנה בקיץ מתכוננים, מכינים את השיווק, מכינים את החוג, מתכוננים לשנה הבאה. עכשיו, ההחלטה של המועצה התקבלה מאחורי הקלעים, ללא שקיפות.
1: למה ללא שקיפות?
0: שיתוף של הציבור, אין לי מושג למה.
1: כן.
0: אני...
1: לא, כשאתה אומר ללא שקיפות, מה ציפית שיקרה? שיפרסמו?
0: בוודאי, אני ציפיתי שיפרסמו. אני אליי ולעוד בעלי חוגים כמוני, שכמו שהסברתי, זה גם בתי ספר גדולים לג'ודו נמצאים שם. ואנחנו מדברים על מעגלים, על חוגים של עשרות, אם לא יותר, תלמידים. ביום בהיר אחד, מספר שבועות לפני תחילת השנה, פתאום המועצה נוחתת אלינו עם עם ההחלטה הזאת.
1: כן.
0: זה פוגע, זה לא רק פוגע בנו. העובדה שאיתנו גם נמצאים הנהגות ההורים, הנהגות ההורים הבית ספריות, כולל ההנהגה של כל היישוב, הם כולם נמצאים איתנו. למה? כי הפגיעה הזאת, זה לא רק פגיעה בי זוהר הקטן ש...
1: איך זה פוגע בילדים? הם מקבלו חוג, אולי באותה רמה? מה, איך זה פוגע בהם?
0: אז קודם כל, המתנס מעדיף לעבוד עם חברות גדולות, עם חברות בעם, עם כל מיני קבלני חוגים כאלה, שיביאו חוגים גנריים, חוגים כלליים. אין חסל סדר חוגים ייחודיים שמתאימים לקהילה ולבית ספר. זה דבר ראשון.
1: כן.
0: דבר שני,
1: כן.
0: דבר שני, נפגעים פה גם הילדים. ובתי הספר, מכיוון שהמודל הזה של ניהול עצמי, שבתי הספר מזכירים לאנשים, לבעלי חוגים פרטיים, את מתקני בית הספר, בצורה הזאת שכר הדירה חוזר אל הילדים. הכסף שההורים משלמים עבור החוגים של הילדים חוזר בעצם למסגרות הבית ספריות, להנהגות ההורים,
1: כן.
0: ולבית הספר. והדבר הזה okay. גם נשלל. הפגיעה פה היא...
1: אוקיי, אני רק רוצה לשאול אותך לסיום. יש לך איזושהי הערכה? למה הם עשו את הצעד הזה? מה יוצא להם מזה? מה הם רוצים להשיג?
0: אני לא מבין מה... אני לא יודע מה הם רוצים להשיג, מעבר לזה שהם רוצים...
1: אוקיי.
0: Okay. את המתנס... להגדיל את הפעילות שלו.
1: אוקיי, אנחנו נסתפק בדברים האלה. אני רוצה להודות לך זוהר, תמשיך ותאזין לשידור שלנו. תודה רבה. נגיד שלום לאגר פרי יגור.
2: צהריים טובים.
1: לשעבר ראש המועצה, כעת יושב ראש האופוזיציה, ואת מתנגדת למהלך הזה. אולי אני אשאל אותך את השאלה ששאלתי את זוהר בסוף השיחה. יש לך מושג למה במועצה עושים את זה?
2: יש לי מושג, אני מעדיפה בעניין הזה לא להשיב לך. המבין יבין.
1: המבין
2: יבין? אני חושבת שיש פה שיקולים זרים.
1: אוקיי, אז שיקולים זרים, אז הציבור צריך לדעת, אם חלילה יש שיקולים זרים?
2: כן, כל עוד שאני לא יכולה להוכיח את הדברים, אני מאוד נזהרת בלשוני.
1: אוקיי.
2: אבל הרבה כסף מעורבב פה.
1: אוקיי, אז בואי תגידי לי, אבל באיזשהו מקום, מבחינת הילדים, תושבי המועצה, יקבלו, ימשיכו לקבל חוגים, הכל יפעל כסדרו, לא?
2: קודם כל זוהר ענה על זה, ואני רוצה להתייחס לזה סוגיה שהעלית בפניו, וזה סוגיית הביטוח.
1: כן.
2: היום כשילד נופל בבית ספר, אז יש ביטוח למועצה, נכון? וכשבן אדם מועד ברחוב, חס וחלילה, אז יש ביטוח למועצה. ואם חס וחלילה קורה איזשהו מקרה בזמן הופעת... תרבות באודיטוריום בבית ספר חקלאי, אז יש ביטוח. אז כל הסוגיה הזאת של ביטוח היא לא עניינית, לא רלוונטית, תירוץ שלא משרת את העניין.
1: אני רוצה להבין עוד פעם את העניין הזה של הביטוח, שאת אומרת, מה זאת אומרת יש ביטוח?
2: הם טוענים במועצה שיש אירועים ביטוחיים שהם נתקלו בהם, בו גם אני נתקלתי בזה. היו

0: נמצאים במהלך חוגים, ובסדר, אז יש תביעה כנגד המועצה, המועצה מבוטחת, ומטפלים בנושא.
1: לא, אבל יש תביעה גם נגד בתי הספר אולי?
0: אני לא מכירה תביעה נגד בית ספר. המבנה הוא של הרשות המקומית, ולכן כל תביעה באשר היא חייבת להיות עבור, זאת אומרת, נגד המועצה.
1: אוקיי, זאת אומרת שהעניין הביטוחים הוא לא סיבה שמצדיקה את הדבר הזה.
0: לא, זה לא, ממש לא.
1: אוקיי, מה עוד לא בסדר בדבר הזה?
0: תראה, אני רוצה להגיד לך, אני פתחת ואמרת, את מתנגדת למהלך, קודם כל לא היה פה מהלך. אני לא מכירה שהיה פה מהלך. אני מכירה גחמה, שמישהו קם בבוקר, תסלח לי שאני אומרת את זה ככה, והחליט. אני לא מכירה שהיו על זה דיונים באגף החינוך, בוועדת החינוך היישובית.
1: גחמה של מי?
0: מבחינתי, מי שעומד בראש זה ראש המועצה. הוא נושא באחריות. אני לא רואה מישהו אחר שנושא באחריות, אחרי שהייתי במעמד הזה. אז כל עוד לא היה דיון בוועדת החינוך היישובית, ואני לא יודעת, אני מדברת עם עובדי המועצה, כן?
1: כן.
0: אני לא מכירה איזה שהם דיונים מהותיים שהתקיימו בנושא הזה. וגם לא ציבוריים. ואנחנו רואים את ההנהגות הורים שאגב חייבת לפרגן להם במעמד הזה. הם נרתמו לצד בעלי החוגים, באמת, הם לא, גם חלק לא ידעו. חלק לא ידעו, אתה יודע איזה מבול של טלפונים אני קיבלתי אחרי הפוסט שהעליתי בסוף שבוע? אנשים לא יודעים. אז הכל פה במחשכים, ואז קודם כל זה לא היה פה מהלך ולא היה פה תהליך. בכלל, כל הנושאים במועצה מנהלים מעכשיו לעכשיו.
1: אז את אומרת שגם ההורים מתנגדים למהלך הזה?
0: חלק מההורים כן, בוודאי. עכשיו תראה, יש איזה תושב שהוא הורה, שהוא חבר בהנהגת הורים באחד מבתי הספר, לא נזכיר כרגע מי, בסדר? ואז הוא כותב לי, דווקא בית ספר שלנו מרוויח. יכול להיות שבית ספר אחד מרוויח את בתי ספר אחרים שמפסידים, למשל בית ספר אלונים.
1: כן.
0: כאן אני כן רוצה לציין. אמרו, זאת אומרת, ככה נמסר לי, שהמועצה אמרה למנהלת בית הספר, שהיא תשפה אותה ב-15 שקל לילד פר חוג, כן?
1: כן.
0: בתחשיבים של בית הספר, היום הרווח לבית הספר הוא 35 שקלים. כלומר, בהכרח הם נפגעים. אם עד היום יש להם הכנסות עצמיות של 150 אלף שקלים, הם חותכים בחצי.
1: כן.
0: והמועצה, בסוף אנחנו, רשות מקומית היא רשות ציבורית, היא חייבת בערכים של שוויון וחלוקה וצדק חלוקתי. אי אפשר לתקצב ילד בבית ספר אחד 15 שקל ובבית ספר אחר 30 שקל, זה לא עובד. אז אם, ובואו, אני גם מכירה את התקציב של הרשות, אין לרשות המקומית יכולת לתקצב את כל בתי הספר, אין יכולת לתקצב בצורה אחידה בלי לפגוע במי מבתי הספר.
1: כן, אז אני רוצה בשלב הזה לקרוא את התגובה של המועצה, תשאר איתנו אגר. המועצה מקדמת בימים אלה הסדרה יישובית ואחידה של תחום החוגים בבתי הספר והעברתם להפעלה באמצעות המתנס במטרה להבטיח פעילות בטוחה, מקצועית ומוסדרת לטובת כלל ילדי היישוב. המהלך נולד בעקבות מקרים שבהם המועצה נחשפה לתביעות משפטיות בגין פעילויות שלא הופעלו באופן ישיר על ידה מתוך אחריות ציבורית. ומשפטית הוחלט לרכז את הפעלת כלל החוגים באמצעות המתנס במסגרת מנגנון עבודה סדור הכולל ביטוחים, נהלי הפעלה ופיקוח מקצועי. במסגרת ההסדרה ייקבע מנגנון שיפוי שיבטיח כי בתי הספר לא ייפגעו. ההסדרה צפויה להרחיב את היצע החוגים, לאפשר מגוון רחב יותר של פעילויות, לחזק את הפעילות הקהילתית באמצעות המתנס ולהבטיח שכל החוגים יפעלו תחת מעטפת מקצועית, ביטוחית וניהולית מסודרת. אלה הדברים. מה את אומרת?
0: אני אומרת שיש פה מכבסת מילים של דוברות המועצה. אני לא הייתי נותנת לתגובה כזאת לצאת.
1: למה?
0: אני רוצה להגיד שני דברים. אחת, אי אפשר לנפנף בלהגיד קהילה, קהילה, קהילה, ולבוא לפגוע באנשים מתוך הקהילה שנותנים את החיים ואת הנשמה שלהם, וזה העסק שלהם, וזה הפרנסה שלהם, ומשלח ידם עבור משפחותיהם ועבור קהילה שלמה. אז להגיד קהילה, קהילה, ולפגוע בקהילה, תסלח לי, זה לא שווה את הנייר שזה כתוב עליו כמו שהוא עבר אליך.
1: כן, הם גם אומרים שני, שיקבע מנגנון שיפוי לבתי הספר.
0: דבר שני, אני לא יודעת, מנגנון שיפוי, אם היה פה תהליך, כמו שאמרנו קודם, מה שלא היה, אבל לו היה, ואז שיגידו, המנגנון שיפוי כבר היה צריך להיות כתוב ומועבר לבתי הספר, נכון? אנחנו באוגוסט. ודבר שני, מאוד מאוד משמעותי, כשמדברים על להעביר למתנס, בוא, זה לא עכשיו אתה הולך וקונה משהו באיזה חנות, ואחרי זה אומרים לך, לא, תחזיר בחנות אחרת, או תקנה בחנות אחרת, נחזיר לך פה, לא, זה לא עובד ככה. המתנס הוא לא פטור ממכרז, אוקיי? הוא לא פטור ממכרז.
1: אגב, מה קורה ביישובים אחרים?
0: המועצה לא יכולה...

0: להחליט להגיד לזוהר מהיום, אתה כפוף למתנס, אתה היית עצמאי עד היום.
1: כן, אבל מה קורה ביישובים אחרים?
0: לא מעניין אותי מה קורה ביישובים אחרים.
1: לא,
0: תסלח
1: לא.
0: לי, מעניין אותי מה קורה בפרדס חנה כרכור. יש מודל שהצליח במשך עשרות שנים. בין אם זה ניהול העצמי, אוקיי. בין אם זה אחרי זה במטרות הגפן. המועצה לא
1: לסיכום.
0: יכולה כמ... המועצה לא יכולה כמת...
1: לא, זה ברור, ברור, ברור. מילה אחת לסיכום ברשותך.
0: מילה אחת
1: מה
0: לסיכום.
1: מה אתם מתכוונים לעשות בעניין?
0: אנחנו לא נרפה, יש פה פגיעה גם בבתי הספר, גם בהכנסות העצמיות, גם בחופש העיסוק, גם בתחרות, כן. בתחרות, גם בחופש הבחירה, גם בשוויון הזדמנויות, גם בחוק המכרזים שהמועצה מחויבת בו. המתנס לא פטור ממכרז, על פי חוות דעת היועץ המשפטי למועצה. ולכן אנחנו נמשיך להיאבק, ואני מקווה להצליח. בזכות הרבה הורים
1: אוקיי.
0: שמתגייסים למאבק.
1: תודה, הגר פרי יגור, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: איתמר, אנחנו שווים אליך, והפעם לחוף הכרמל.
2: נכון, ולצערי אנחנו מסיימים את היומן בבשורות פחות טובות.
1: כן.
2: רק בשבוע האחרון, 5 מקרי צביעה, מתוכם 2 נגמרו במוות, קרו בשטח מועצת חוף הכרמל. אנחנו נציין שמועצת חוף הכרמל היא המועצה עם השטח החוף הגדול במדינה, כמעט 45 קילומטר, של חוף, שבהם חמישה חופים מוכרזים, אפשר להגיד אפילו בלבד, אם זה נווה ים, כולל המתחמים כמו נווה ים צפון ודרום, שהדרום מכניס תחת שלו.
1: אז חמישה חופים מוכרזים זה באמת מעט על רצועת חוף כזו ארוכה.
2: נכון, שמדור, נחשונים, חוף הבונים, חוף הכבדק וקריסריה. עכשיו, צריך לציין, מי שאחראי להכרזת חוף מוכרז, זו לא המועצה, אלא משרד הפנים, במועצה אמרו לי שהם ביקשו עוד במשרד הפנים. עדיין לא הגיעה תשובה בעניין, כי הוא זה שיכול לאשר עוד. בינתיים, מה שקורה בפועל, הרבה אנשים הולכים לחופים שאינם מוכרזים. זאת אומרת, בכל חופי הים בישראל, זה קורה, אבל שם יש רצועה מאוד מאוד רחבה ומאוד מאוד יפה. צריך לציין שדווקא מועצת חוף הכרמל, עם הרשויות היותר ליברליות, שעשה עוד מהלך, לפעמים של הסדרה של אנשים יוכלו לישון על החוף ללא תשלום, ברוב הרשויות זה פשוט בלתי אפשרי. העניין שיש מה שנקרא כבר קהילות שלמות, קהילה של אנשים עם זולות, עם אוהלים, דרך אגב היום נעשה מבצע של רשות מקרקעי ישראל לפנות אותם מהשטח, דרך אגב מי שטבע אתמול הוא גם היה אחד מאלה שהיו בזולות, באזורים של לא מוכרבים, והזרמים חלקם מאוד מאוד מסוכנים, גם אם זה לא נראה ככה. השאלה באמת, מה ניתן לעשות? אז יודע מה, בוא נפלא לעמית מורנו, שייתנו דעתו.
1: כן. תודה, איתמר, שלום עמית.
3: שלום, שלום. ממה שאני הבנתי, הבחור שטבע במתחם הזולות, הוא לא מהאנשים של הזולות, אלא הוא הקים שם אוהל אותנטיק. חשוב להבין את זה, זה כל חשוב. עכשיו, יש לי סקופ קטן לתת לכם.
1: כן.
3: במתחם הזולות הזה שאתם מדברים עליו, יש אנשים מאוד רציניים, זה אנשי ים מקצועיים, גולשים, שייטים, אלופי ישראל, ביניהם אנשי הייטק, רפואה, ורק בחודש האחרון, ושים לב הסקופ, אותם אנשים הצילו למעלה מ-23 אנשים, 23 מקרי תביעה, ניצלו רק בזכות האנשים שמקימים שם את אוהלים.
1: כן.
3: יותר מזה, אני אלך איתך יותר רחוק, ממה שאני הבנתי, האנשים שבמתחם הזה, יש להם פרויקט חדש, הם מנסים לקדם פרויקט שפותר בדיוק את הבעיה הזו. בפרויקט הזה הם בעצם מבקשים להקים מגדלי שמירה, שמאוד זולים אגב להקים אותם, לאורך כל החופים האלו, והמגדלים יאושו באופן התנדבותי על ידי אותם אנשי ים מקצועיים.
1: אוקיי, אבל התנדבותי, אבל אנחנו שואלים מה עושה המועצה בעניין הזה?
3: אני לא, קודם כל אני לא נציג של המועצה, אבל אני לא חושב שזה ביד המועצה לעשות את זה. אתה יודע, החופים לא מנוהלים על ידי המועצה עצמה. יש רשות מסוימת שזה התפקיד שלה, לנהל את החופים.
1: כן. ובכל זאת, מה אתה יכול להגיד לי על הריבוי מקרים האלה? מה אפשר לעשות כדי לצמצם, למנוע?
3: אני כן יכול להגיד לך שאני בתור שייט, אפילו לקחתי כמה תחרויות בעבר,
1: כן.
3: אני מכיר את חופי ישראל, מכיר כמה וכמה חופים בישראל, והחוף בחוף כרמל, הים בחוף כרמל, הוא מהמסוכנים ביותר. התוואי שטח שיש פה בים, הוא תוואי מסוכן, יש פה תעלות ויש פה מדרגות, ויש פה תוואי שטח שגורם לסחפים חזקים ולגלים טובים. זה אגב מה שמושך גם את הגולשים.
1: אוקיי, בסדר, הגולשים ועניין הגלים זה בסדר, אבל בסך הכל אנחנו מדברים...

0: להעביר אותם הכשרות, ופשוט לפתור את זה במינימום
1: תקציב. אתם הצעתם את הדבר הזה?
0: כרגע אנחנו בונים את התוכנית, ואנחנו נציג אותה בימים הקרובים.
1: תציגו למי?
0: למועצת חוף כרמל, הרשות שמטפלת בחופים, כל מי שצריך.
1: כן. אוקיי, נקווה שבאמת כמה שיותר, כמה שפחות מקרים כאלה יקרו, כמובן. עמית מורנו, תודה, תודה רבה לך.
0: תודה לכם, תודה, ביי ביי.
1: זהו, אנחנו חותמים כאן את השעתיים האלה שלנו, יומן הצהריים שלנו כאן ברדיו 90 FM. אנחנו נגיד תודה למשה הסתחרוב שהיה לביצוע הטכני, מיכל בקשי בהפקה, אני יוסי אדר, בשורות טובות.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: נטו מהפכה.
3: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב, הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
14: 100% טעם, 0% פוזה.
13: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
2: נטו מהפכה.
3: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב.

0: הפלדה 13 נתניה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוך חיסכון.
2: 90 FM, 90 FM.

time, like bird nearly for Tedo. חברות חברים, שלום לכם, ברוכים הבאים והשבים. שעה שנייה שלנו כאן 90 פלוס מינוס, אנחנו רדיו 90 עם שעתיים של הקלאסיקות הגדולות ביותר בכל הזמנים. כאמור, את החלק הראשון של השעה פותחים בקצב, החלק השני החזיר אלינו את שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים. עכשיו, דואן דואן, ויילד בויז, לי קוראים נועם אמיר, האזנה נהדרת לכולנו.

0: עוד חברות חברים, מיד חוזרים עם אנדי מור ובקסטריט בויז וגם קולדפליי יהיו כאן. אל תלכו לשום מקום.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
2: נטו מהפכה.
1: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
12: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
2: נטו מהפכה.
1: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: הספורט חוזר.
17: הספורט חוזר.
18: הספורט חוזר.
19: הספורט חוזר.
17: הספורט חוזר.
1: כן, הספורט חוזר. העונה תכף מתחילה, וזה אומר שהספורט חוזר. הדקה ה-90, תוכנית הספורט המדוברת של רדיו 90 חוזרת לאוויר. ראשון עד רביעי ב-6, הספורט חוזר. רק ברדיו 90. ועכשיו 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

Long As You Love Me, Backstreet Boys, חזרתם אלינו. אנחנו בחלק השני והאחרון של השעה הזו, השעה השנייה שלנו כאן, 90 פלוס מינוס כאן ברדיו 90, מה שאומר שמעכשיו שירי אהבה הגדולים בכל הזמנים לוקחים אותנו כמובן עד לסוף התוכנית. אז הנה, Mandy Moore, Only Hope.

סוגרים לנו כאן את התוכנית להיום, חברות וחברים, היה לי עונג והיה לי כיף לבלות איתכם כאן את השעתיים הללו, ואני מקווה שגם אתם נהנתם. אנחנו כאן כל יום 2-4 חוזרים אליכם עם שירים נהדרים, עם קלאסיקות נהדרות וגם שירי אהבה גדולים של כל הזמנים. Broken Wings סוגר לנו כאן את התוכנית, וקוראים נועם אמיר. ביי ולהתראות לכם.

0: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: נטו מהפכה.
4: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: עיריית חדרה חוגגת קיץ מוגזם עם פסטיבל מוזיקה של כוכבים, עם הפרויקט של רביבי.
8: הולך מכאן.
7: אייל לוי, מרגול ואורנה דאץ. יום רביעי, 5 באוגוסט, החל מהשעה 7:30 בערב, בגן קפלן בית אליעזר. הכניסה חופשית, תבלו.
9: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: אין אפס מה מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
13: אלפס מעיין הגבס.
3: נטו מהפכה.
4: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: 90 FM, 90 FM.

of Base Design, חברות וחברים, שלום לכם, ברוכים הבאים. מה שלומכם יקרות יקרים? אנחנו פותחים כאן עוד תוכנית של 90 פלוס מינוס הקלאסיקות הגדולות ביותר של כל הזמנים. בהמשך יגיעו גם שירי האהבה, שעתיים של המוסיקה הכי הכי טובה שאפשר לבקש כאן ברדיו 90. פותחים עם הקצב כרגיל, פתחנו עם Ace of Base, עכשיו גלוריה אסטפן, אויה מיקנטו, תתנענעו קצת, תתעוררו קצת, למרות שצהריים. לי קוראים נועם אמיר, אנחנו מתחילים.

0: אז קווין, פרסומות, חברות וחברים הולכים עכשיו להפסקה קצרה ומיד חוזרים. אדל תהיה כאן וגם קריק דיוויד יהיה כאן ופינק פלויד אפילו יהיו כאן. פרסומות וחוזרים.
1: 90 פלוס מינוס.

0: 90 FM.
1: נטו מהפכה.
2: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: 720! 720!
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגראנץ', שרחי ישראלי.
10: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
1: נטו מהפכה.
2: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: הספורט חוזר?
13: הספורט חוזר?
14: הספורט חוזר!
15: הספורט חוזר!
13: הספורט חוזר!
2: כן, הספורט חוזר! העונה תכף מתחילה, וזה אומר שהספורט חוזר! הדקה ה-90, תוכנית הספורט המדוברת של רדיו 90 חוזרת לאוויר! ראשון עד רביעי ב-6, הספורט חוזר! רק ברדיו 90! ועכשיו, 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

someone love you, אדל אגדית. חזרתם אלינו חברות וחברים, אנחנו עכשיו עם אהבה עד לסוף השעה, מוסיקה נהדרת, הנה קריג דיוויד, 7 days.

פינק פלויד, היי יו, זהו חברות חברים, אנחנו סוגרים כאן שעה ראשונה, כמובן מתוך שעתיים, חוזרים מיד אחרי פרסמות חדשות, וגם ניקבק שככף מתנגן לו, אל תלכו לשום מקום, כי בשעה הבאה אנחנו נפתח עם קצב טוב, וגם שירי אהבה שיחזרו בהמשך, לקוראים נועם אמיר, כבר חוזר אליכם.

0: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: נטו מהפכה.
4: מהפכת המזון הגיע לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר. ביום שלישי הקרוב הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב, הפלדה 13 נתניה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב והגליל. והחוסן הלאומי.
9: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
11: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
12: 720!
13: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
14: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
3: נטו מהפכה.
4: מהפכת המזון הגיע לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר. ביום שלישי הקרוב הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב, הפלדה 13 נתניה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: 95.5 FM.

חווה, סופש. האם נהניתם מהסכוניה דמות שכולנו נהננו ממנה? באמת? לא, זה היה ממש, ממש. אוקיי, זה קשה, הקיץ זה קשה. מקווה שכולם בטוב ושעבר לכם סופש נהדר. אנחנו מתחילים.

היום בתוכנית יהיה עם כל העניינים שלנו, עוד מעט תבוא הגברת שירי, גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, היא תבוא את החוט חידה, היא תאמר כבר נסה להבין מה היא רוצה. גם שחק בצ'אט שעוננו, ימשיך כבודו, הצ'אט שעון המוזיקלי שלנו, שאנחנו מעלים אתכם לשידור, והם משמיעים לכם שירים, ואתם צריכים להמשיך אותם מהנקודה שהשיר נעצר. נהיה גם עם זה, נראה מה קורה בכבישים, נשמע דברים חדשים, הכל מהכל, מעכשיו ועד שש בערב. משה יצטי שחר, ובחדר הפקה, לי קוראים לי רייכל, הוא קוראים לו נועם ביטן.

תמיד רציתי עוד. אחד השירים היותר טובים שיצאו השנה, באמת ממש אבל נועם ביטח. הנה מה שקורה בכבישי ישראל.

למה? מה? בכביש מספר 1 עמוס ממחלף שפירים עד גשר יגל, ממחלף לטרון עד שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד מחלף בן שמן, ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. בכביש מספר 4 עמוס ממחלף השבעה עד האלוף שדה, ממחלף גאה עד מסובים, ב-5 ממחלף ירקון עד מחלף קסם, ב-65 ממחלף עירון עד צומת מי עמי, ב-471 עמוס ממחלף אונו עד מחלף בר אילן. וזהו בגדול מה שאנחנו יודעים עכשיו על מה שקורה בכבישי ישראל. אם אתם יודעים על דברים נוספים תעדכנו אותנו, שנדע גם, נוכל לעדכן גם. אם אתם יודעים על דברים נוספים 054-90-90-5

0: מה את עושה איתו? טוב, זה הזמן לפתוח את הקווים לצ'אצ'ואון. איננו ימשיך כבודו. כמו שאתם יודעים, הצ'אצ'ואון שלנו ימשיך כבודו. מדובר בצ'אצ'ואון מוסיקלי, שבו אנחנו מעלים אתכם לשידור, ומשמיעים לכם שירים ישראליים שכולם מכירים. זה עובד בצורה מאוד פשוטה, אנחנו משמיעים לכם 5 שירים ישראלים, שיר ישראלי מאוד מוכר מתנגן לו, ואז הוא נעצר. אתם צריכים להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר. אם ידעתם, קיבלתם נקודה על הדבר הזה, לא ידעתם, אין נקודה. 5 שירים יהיו במסגרת הזו 5 נקודות, כאשר השיר האחרון, שיר מספר 6, הוא שווה 2 נקודות. שיר מספר 6, אנחנו שמים לכם התחלה של שיר מאוד מוכר, אין מצב שאתם לא מכירים את השיר. ואתם צריכים להגיד לנו מה השורה הראשונה בשיר. לפעמים זה מבלבל עד מאוד, אבל אם תדעו, זה שווה 2 נקודות. אפשר להגיע ל-7 מ-7. בכל שלב, פעם אחת, אתם יכולים לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו. שם נמצא איסטה, אם הוא ידע הוא יעזור, אם הוא לא ידע הוא לא יעזור. והוא גם יעזור לנו להדגים איך עובד המשחק הזה. אי לכך ובהתאם לזאת, בואו נגיד לו שלום ושבוע טוב, שלום ושבוע טוב. היית? מה נשמע? לא, לא, יכולת להיחנק לפני. מה חיכית? אין, אין. מה אתה עושה? מה זה? חימום גרון?
1: חימום גרון.
0: חימום גרון. איסטה, בוא נעזור. לא, שקט. שקט, מה זה?
1: אוקיי.
0: אוקיי,
1: אוקיי. שבוע טוב, שבוע פורה.
0: אפשר להדגים איך זה עובד במשחק?
1: מה המצב?
0: אז ככה, נגיד ששמנו את השיר.

0: שירה.
1: נגיד ששמנו את ה...
2: הלכתי לבקש סליחה.
0: ידעי לך לבקש סליחה אתה, באמת.
2: בטי בטי בם.
0: כן. אין לך, אתה, זה הדגמה לאיך לא עושים, זה מה שאתה רוצה להגיד?
3: נכון.
0: הבנתי. ההמשך הוא...
2: אוהבת את כולם.
3: אני יודע שזה
0: ההמשך. בטח שאתה יודע.
3: לא, אני אגיד לך מה, בגלל שאנחנו בתחילת שבוע.
0: אז כן.
3: אז צריך להדגים רגע איך לא עושים.
0: די, די. באשכנזית אומרים, עלנה, עלנה.
3: ככה בול, ככה אומרים אצלכם.
0: ככה אומרים אצלנו באשכנזית, נכון. אצלנו באשכנז. אוקיי, עוד דוגמה, עוד דוגמה, נגיד זה.
2: לפעמים לא העזת לגלות אורות מהבבים.
3: בשתי שניות.
0: לא, אני רוצה בהמשך של ככה, בטונים גם.
3: תגיד לי, אתה השתגעת?
0: התפוצצו פה, התאורת התפוצץ. או, אחד ידעת, כל הכבוד.
3: לא אחד ידעתי, לא, אני אעשה פה הסבר.
0: ידעת, עשה הסבר, עוד פעם.
3: אני בכוונה עשיתי אחד.
0: עוד פעם החרטוט. נכון, לא נכון, חרטט בביטחון.
3: ואחד שהוא נכון.
0: כן, כן.
3: הדגמה הראשונה, ככה לא עושים. הדגמה השנייה, בדיוק ככה עושים.
0: בסדר, ככתוב.
3: זה הכל, שיהיה שבוע מבורך.
0: עוד פעם.
3: תצליחו.
0: עלנה. טוב, הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע. ככה הולך המשחק שלנו, מאוד מאוד פשוט. המספר שלנו באולפן, כמו שזה נשמע, ככה מחייגים, 1-2-1-2-90-90-90. פשוט תחייגו, 1-2-1-2-90-90-90. יאללה, בואו לשחק איתנו, ימשיך כבודו.

גוד, גוד, גוד, נייט. טוב, זה הזמן לחידה של הגברת הראשונה של, של התוכנית הזאת. גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל בכלל, הגברת שירי. בעוד שנייה היא תיכנס לאולפן וירטואלית, אבל היא תחוד חידה אמיתית לגמרי. ואתם, התפקיד שלכם הוא מאוד פשוט סך הכל. להיות ראשון, ראשונה, ראשונים, ראשון, שיש הולכים את התשובה הנכונה לחידה של שירי לוואטסאפ שלנו. הוואטסאפ שלנו מספרו 054-90-90-539 054-90-90-539 זה מספר המה נשמע שלנו באולפן. אבל, ותמיד יש אבל קטן כזה, אתם הרי יודעים הרי שבועה של גברת ה-AI לא מדובר בסתם אירוע קטן, נכון? מדובר באירוע גדול, באירוע חשוב, באירוע שלא משתמע ל, כי הוא פשוט לא, הוא לא משתמע ל, אין מה לעשות. הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? מה קורה לפני כל אקט רציני? מה? יש את הדבר הזה שבא לפני. כן, כן. חלקכם, אתם יודעים, עוד משתעצעים בו מדי פעם, חלקכם פחות. ואני מדבר כמובן על לא אחר מאשר המשחק המקדים. The foreplay. במסגרת המשחק המקדים אצלנו, שלא כמו אצלכם, זה לא אותו דבר. במסגרת המשחק המקדים אצלנו, אנחנו נותנים לכם 30 שניות שלמות לבוא ולומר לנו מה התשובה לחידה של צ'ירי לפני שהיא חד החידה בכלל, לפני שהיא פותחת את הפה, לפני שהיא אומרת מילה. פשוט תנסו להיכנס לראש שלה ותנחשו את התשובה לחידה לפני החידה. אם תדעו, זה יהיה שווה שני פרסים שווים במיוחד בשווי מאות שקלים. כן, כן, כמו שאתם שומעים. אי לכך, ובהתאם לזאת, אתם יכולים להשתמש בכל דבר שזה, שיעזור לכם. היום, בגלל שנגיד צ'ירי היא באמת דמות AI מאוד מפורסמת, אתם גם יכולים להשתמש בדמויות ה-AI הפרטיות שלכם, אם אתם משתמשים בצ'אטים, בזה, שתמשו, אולי הם ייתנו לכם פתרון לחידה. תשאלו, מה יכולה להיות החידה של צ'ירי? בואו נראה מה היא תגיד. אתם גם יכולים להשתמש בכל דבר שנותן לכם יתרון, אם אתם יודעים לקרוא בקפה, בתה, כדורי בדולח, יודעים לעוף על מטתה, יפה לכם, אני גם רוצה. לא הולך לי הדבר הזה. בכל מקרה, 30 שניות, זה הזמן שיש לכם לרשום איזו תשובה שרק עולה לכם לראש. אם ישמע הספירה לאחור, אנחנו יוצאים לדרך, זרקו מה שאתם רוצים. הוואטסאפ 054-90-90-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן. כולם מוכנים? כולם מקוננים? כולם היו בניי? כולם יצאו על תנאי? המשחק המקדים מתחיל עכשיו. 5, 4, 3, 2, 1. אוקיי, אוקיי, כדורסל זה לא בית חולים, זה לא מפה, לימון, מטען, בירה, מנוף, כדורסל, ראיתי, חופשה של איסטה ברומניה על חשבון האחל הקמצן, תודה, לא. בירה, עץ, צמיג, נייר, ירח, מים, כלב, חתול, ילד, מחשבון, טופו, מקולת, סמארטפון, בית עלמין, למה, לאן תלכו? עיפרון, אבוקדו, שמשייה, ראיתי גם, מה, מכונת כביסה, מכונת קפה, מטריה, תמרור, קרית, זהו, זהו, נגמר. קומקום, דק, שנייה, שנייה, אין לי זה. טוב, מה עוד נשאר פה? ספל, מתנה, אוקיי, נגמר. אין לנו, אין לנו את זה, אין לנו, אין לנו. לא תיבת נוח, לא ארון או חולצה. גמרתם לי את האוויר. פיצה זה גם לא, לא שפן. טוב, אין ברירה, צריך לראות מה זה יכול להיות, מה כן יכולה להיות התשובה לחידה, ולצורך העניין אנחנו נצטרך

0: באמת לשמוע את החידה, כי אין מנוס מהעניין הזה. גבירותיי ורבותיי, להלן החידה של צ'ירי להיום.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שכולנו מכירים אישית? לפעמים הוא חד פעמי ולפעמים מגיעים כמה ממנו, כמה ברצף, והכי מרגיז זה שהוא נתקע.
0: לא יודע. אולי אתם יודעים. אם אתם יודעים מה התשובה על העניין הזה, וצפו, שתפו אותנו, ספרו לנו מה התשובה. הנה שוב החידה, תקשיבו טוב, ליסטן.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שכולנו מכירים אישית? לפעמים הוא חד פעמי ולפעמים מגיעים כמה ממנו, כמה ברצף, והכי מרגיז זה שהוא נתקע.
0: אם אתם יודעים מה התשובה לדבר הזה, אז שתפו אותנו, שנדע גם. 054-90-90-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן לתשובות שלכם. אם יש לכם איזשהו מושג מה התשובה על העניין הזה, אנחנו מאוד מאוד מאוד מאוד נשמח לדעת. טוב, 054-90-90-5.

0: 90 FM.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: נטו מהפכה.
4: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: עיריית חדרה חוגגת קיץ מוגזם עם פסטיבל מוזיקה של כוכבים, עם הפרויקט של רביבי,
8: הולך מכאן
7: אייל לוי, מרגול ואורנה דאץ. יום רביעי, 5 באוגוסט, החל מהשעה 7:30 בערב בגן קפלן בית אליעזר. הכניסה חופשית, תבלו.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
12: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
13: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
14: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
14: להזמנות 09

0: 0-5-6-6-6-0-2
1: נטו מהפכה.
2: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: 95. הספורט חוזר?
5: הספורט חוזר?
6: הספורט חוזר!
7: הספורט חוזר!
5: הספורט חוזר!
2: כן, הספורט חוזר! העונה תכף מתחילה, וזה אומר שהספורט חוזר! הדקה ה-90, תוכנית הספורט המדוברת של רדיו 90 חוזרת לאוויר! ראשון עד רביעי בשש, הספורט חוזר! רק ברדיו 90!

0: רובין וויליאמס עם פיל. בוא נגיד שלום לרותם ועדן, שלום.
1: שלום.
0: מה נשמע? איך אתם?
1: אנחנו בסדר, איך אתה?
0: לא רע בכלל, לא רע בכלל, נוטה לטוב. הרוב טוב, הרוב קובע. ככה, זו הגישה, זו הגישה. מאיפה אתם?
1: מתל אביב.
0: מתל אביב, ואיפה אתם עכשיו? כאילו, איפה אנחנו מוצאים אתכם?
1: בדרך מעבודה.
0: מה זה עבודה? במה אתם עובדות? במה?
1: בשופרה.
0: אוקיי. כאילו, בסבבה, נחמד לכם סך הכל?
1: מאוד.
0: אוקיי, אוקיי. איך החום בחוץ? כי אמרו שעכשיו זה שיא החום.
1: מה, אנחנו
0: במסגד
1: ברכב, אז את החום אנחנו לא מרגישות?
0: אז רגע, אולי תצאי החוצה ואז תדווחי לנו? לא, לא, סתם, סתם, סתם, נראה לה. בואו, לא, אמרו שעכשיו 40 ומשהו מעלות עכשיו, כאילו, בואו, זה לא... מישהו שכח להוריד את הטמפרטורה. תקשיבו, אנחנו הולכים לשחק בהמשיך כבודו, יש לנו שישה שירים לפנינו, יש לכם גלגל הצלה אחד. פעם אחת אתם יכולים לבקש עזרה מחדר ההפקה, אם הוא ידע הוא יעזור, אם לא, לא, לא תמיד הוא יודע. בואו נודע על האמת. אבל נשתדל לא להזדקק לו בכלל. יאללה, בואו נתחיל, קבלו את השיר הראשון, קבלו את זה. כל הקמה לטובה, קבל הכל באהבה. גם אם לא נשאר
1: שקר, יודע הכל זה אבל אבלים. לא,
0: מה
1: שלא יבוא
0: לטובה.
1: כל הכבוד.
0: שקט, שקט. בסדר, צדקתם. שקט. טוב, אחד יש לנו. ממשיכים הישר אל...

איך פתאום אחת מפסיקה כאילו, כי היא אומרת עד כאן אני יודעת, והשנייה בשלה כאילו אוקיי, שתיים משתיים, המצב לא רע. הנה שיר מספר שלוש.

לעצור אותם, זה לא... יפה, יש לנו שלוש, משלוש, אנחנו מתקדמים, ריכוז, לא להרוס, רק לא להרוס, המצב שלכם טוב, הנה שיר מספר ארבע.

0: יואו, אני מגירה!
1: יואו! גלגל הצלה?
0: גלגל הצלה, כן.
1: גלגל הצלה. איסטה, זה הזמן שלך תושיין. הזדמנות שלך לא לעשות בושול.
2: זה הזמן?
1: כן, זה הזמן, זה הזמן.
2: זה הרגע.
1: זה, אני אתן לך את זה, בבקשה. לך הזדמנות להתבטא. להראות את הסטאר קוולטי.
2: או.
1: או. שבדרך כלל לא...
2: שקט.
0: לא נרדמתי שוב. אני
1: עוד חכת
0: הגלגל הצלה, אני
1: ידעתי. אבל פחות היית נותנים לו להתבטא.
2: אבל כבר בזבז.
1: כבר
2: השתמשת פה. בזבז את הגלגל הצלה, שפחות היית נותנת לי.
0: אבל לא הצליח, שרפתם פלסטה, תודה.
1: וככה שרפתם אותו. אתה רואה, לא צריכים אותך. תראה מה זה. לא להאמין, לא להאמין. אוקיי, יש לנו 4-4, אנחנו הולכים לשיר מספר 5. גם כאן, אני מבקש, תהיו על זה ואל תעשו בושות. קבלו את השיר הזה.

0: יום ראשון, עצוב או אפור, אפור, אפור.
1: נא להחליט, לא, לא, לא. מה קורה ביום ראשון?
0: יום ראשון הוא יום אפור.
2: אפור או אפור? לא, עצוב, לא, עצוב. עצוב, עצוב. ביום שני הוא שמח.
1: אבל אתם רואים, למה אתם לא מסכימות על בין עצוב לאפור? לא הבנתי.
2: עצוב.
1: עצוב, עצוב.
2: אבל בסדר, אז למה?

0: הצלחנו.
1: מי אמר? בסדר, אוקיי, אוקיי. 5 מ-5, תקשיבו, אתם בשיא. עכשיו נשאר לכם, נשאר לכם רק באמת לא להרוס ולהצליח.
0: זה 2 נקודות עכשיו, לא?
1: עכשיו, השיר הבא הוא 2 נקודות, כן, וזה תלוי אך ורק בכם. אם תצליחו להביא לנו את התשובה כמו שצריך, אני מה זה מקווה שלא תעשו בושות. אתם מוכנות?
0: יאללה.
1: כאילו אין, לדעתי אין יותר מוכן מזה. אז אוקיי, שיר מספר נאמבר 6, שיר מספר 6, 2 נקודות על הפרק. אני שם לכם את ההתחלה, אתם צריכות להגיד לי מה השורה הראשונה בשיר הזה.
0: מה זה? זה נשמע כמו רכבת לילה. לא, זה לא רכבת לילה לקיים.
1: עוד פעם, עוד פעם. 5, 4, 3. לא.
2: רחוב ישן בצהרי היום.
1: מה זה? איך לא ידעתם? לא, אבל האמת, האמת שעד לפה הייתם וואו. באמת הייתם וואו. לא, גם אתם...
0: אז רגע, לא קיבלנו כלום?
1: חכה, אם תתני לי לדבר ותפסיקי להפריע לי, אז אני אספר שכרגע אתם עם 5 תשובות ואתם כרגע מובילות. השאלה אם מישהו יעבור אתכם, מה שלא בטוח שיקרה בכלל. ואם לא יעברו אתכם, אתם, אנחנו נפנק אתכם בפרסים, מה זאת אומרת? אבל מה שכן בטוח, היה כיף גדול לשחק איתכם. תודה רבה רבה רבה, שיחקתם איתנו, תודה. ביי, להתראות. אם אתם חושבים שאתם יכולים יותר מהחמש תשובות שלהן, 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר שלנו באולפן. 1-2-1-2-90-90-90.

0: שלי, אריק סיני.
1: אם תעצור, אולי, אולי תראה אותי.
0: אנחנו רוצים לספר לכם על מה קורה בנטו חיסכון, הרשת שהגיע עכשיו לחדרה, וגם לנתניה היא מגיעה ממש אוטוטו. אז אנחנו רוצים לספר לתושבי חדרה שרשת נטו חיסכון, אחת משלוש הרשתות הזולות בישראל, עובדתית מה שנקרא, יוצאת בשבועיים הקרובים במבצעי ענק שלא נראו כמותם. 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים, חצי מחיר על העגלה שלכם, אתם שומעים נכון? ואנחנו מדברים על כשרות מעל גדרין, מוקפדת, מחירים ששומרים את כל השיאים, וזה קורה בסניף החדש במתחם האלופים.

0: חדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: נטו מהפכה.
3: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 85,

0: 6, כפוף לתקנון באתר.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: 720! 720!
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
12: 100% טעם, 0% פוזה.
11: בורגר ראנץ', שרחי ישראלי.
13: נטו מהפכה.
14: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
15: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.

קיוני אוגלי, כיף פייט דה מונלייט. טוב, קודם בואו נראה רגע מה קורה בכבישי ישראל, לפני שנלך לכל העניינים שלנו, וגם נראה מיד מה קורה עם התשובות לחידה של צ'ירי. הנה מה שקורה שם בחוץ.

טוב, אז ככה, עדיין עמוס בכביש החוף ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה. כביש מספר אחת, ממחלף לטרון עד שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף שפירים עד בן שמן, ממחלף דניאל עד בן שמן בחימון הפוך. בכביש מספר ארבע, ממחלף השיבה עד מחלף אלוף שדה, מצומת חרושת ועד צומת נחל חדרה מערב, עוד בכיוון ההפוך שם, מצומת העוגן עד צומת הרועה, ממחלף גאה עד מסובים. בחמש, ממחלף ירקון עד מחלף קסם. בארבעים, מצומת הטייסים ועד הכניסה לבארות יצחק, מצומת אלעד ועד מחלף לוד. מה עוד? בשישים וחמש, ממחלף עירון עד צומת מימי. בארבע שבע אחת, ממחלף נחשונים עד צומת מגדל אפק, ממחלף אונו עד מחלף בר אילן, ובדרך, ובדרך. עמוס, מהכניסה לאלעד ועד צומת מגדל אפק, גם מהכניסה לשוהם ועד צומת נבלת שם. זה מה שקורה שם בחוץ. עד כאן דיווחי התנועה שלנו בשלב הזה.

0: אנחנו זן אדיר, גרסת אושר כהן, כן. טוב, האם האחידה של צ'ירי הייתה קשה מדי היום? קשה מנסור, קשה, האם יש לנו תשובה נכונה על האחידה הזאת?
1: אני חושב שלא הייתה היום בכלל
0: אחידה. לא הבנתי את המשפט האחרון שאתה אמרת.
1: קודם כל, אנחנו כבר בשעה השנייה.
0: כן, נכון.
1: ולא מדהים. היה לנו...
0: לא, ולא דיברנו סדר. עדיין על תשובות.
1: כן, אז בגלל זה אני אומר שנראה לי שבכלל לא היית אחידה היום.
0: עכשיו אתה, כאילו אתה מתחכם בלי להודיע.
1: אתה ממשיך בלי להודיע.
0: אתה, הבנתי.
2: שלום לכם, בני אמון שחומדים מתקתקים ויפים שכמותכם.
0: בבקשה.
2: איך קוראים לדבר הזה שכולנו מכירים אישית? לפעמים הוא חד פעמי ולפעמים מגיעים כמה ממנו.

0: נו, כמה ברצף, והכי מרגיז זה שהוא נתקע.
1: מה הבעיה?
2: כמה ברצף ושהוא נתקע?
1: כן, כן, כן.
2: הוא יכול להיות חד פעם, מה?
1: מה? מה אנשים אומרים? מה התשובה הנכונה לדבר הזה?
2: אני חושב שאנחנו נתחיל עם ספיישל פינת החמותי.
1: אה, מתחילים? איך מתחילים פינת? איך מתחילים ישר בחמותי?
2: אני אסביר לך.
1: אוקיי.
2: כי יש פה הכל. מדובר בעצות חסרי התובנה של חמותי. הסבר.
1: הסבר, הוא מסביר, אני אוהב שהוא מסביר, כן.
2: שהיא חוזרת על זה שוב ושוב, ואז היא נתקעת. מדובר בעצות חסרי טעם וחד פעמיות.
1: אוקיי, לפעמים זה חד פעמי, לפעמים מגיעים כמה ברצף, הכי מרגיש שזה נתקע. טוב, פינת חמותי, יש בזה, אתה יודע.
2: יש בזה מן ההיגיון.
1: יש בזה מן ההיגיון, כמובן.
2: כשאני לא מכיר את חמותו, אז אני לא יודע אם זה נכון.
1: אז זהו, אני לא יודע, הוא כל כך מתלח לך.
2: וואו.
1: על בסיס יומי.
2: אני אומר לך, מה זה?
1: אם מפעם אחת.
2: כשהוא רואה אותה, וואי, וואי, איך חמותי היקרה.
1: אנחנו צריכים פעם אחת לעשות לו אאוטינג, להגיד את השם המלא שלו, ואז לראות איך חמותו מגיבה לעניין. ואז יהיה מעניין, אתה מבין?
2: לא, אנחנו לא, אבל אנחנו לא עושים.
1: טוב, ועכשיו לחדשות בהרחבה. מה התשובות לעניין הזה? דבר איתי.
2: התשובה.
1: נו.
2: היא כוסות.
1: כוסות?
2: כן.
1: לא הבנתי.
2: הן יכולות להיות חד פעמיות.
1: איך קוראים לדבר הזה שכולנו מכירים אישית?
2: כן, כולנו מכירים אישית כוסות, יש לכל אחד כוסות.
1: לפעמים הוא חד פעמי?
2: לפעמים, כן.
1: ולפעמים מגיעים כמה ממנו ברצף?
2: נכון, סטים של כוסות.
1: הכי מרגיז שהוא נתקע? מה מרגיז?
2: שהכוס נתקעת בתוך כוס, שאתה ברקיור.
1: זה הדבר הכי מרגיז.
2: זה מעצבן, מה?
1: זה מעצבן!
2: לא, זה לא הפינה הזאת.
1: זה לא זה. תשמע, זה נחמד.
2: אני אגיד לך מה.
1: לא, שקט. זה על גבול החביב וגם על גבול הלא נכון.
2: למה? אבל זה טוב.
1: זה בסדר. לא אמרתי שזה לא טוב, אני אמרתי שזה לא טוב.
2: מה זה? זה
1: טוב. אני אמרתי שזה לא נכון.
2: לא, זה טוב, זה טוב.
1: זה טוב, בסדר.
2: זהו, אני סגרתי את זה, נו, מה אתה רוצה?
1: סגרת את הפינה.
2: כן.
1: הנה, זה וזה, תן לי תשובה טובה.
2: זה לא כוסות?
1: לא כוסות.
2: וואו, אוקיי, שקית ניילון.
1: שקית ניילון?
2: כן, כן.
1: פה אני רוצה הסבר.
2: אז אני אסביר.
1: אתה רוצה פינתנו?
2: לא, לא, לא, זה מוקדם.
1: אוקיי, איך קוראים לדבר הזה שכולנו מכירים אישית?
2: כולנו מכירים שקיות ניילון.
1: אוקיי, לפעמים הוא חד פעמי?
2: לפעמים.
1: ולפעמים מגיעים כמה ממנו?
2: יש כאלה שמחזירים את השקית ועוד ועוד.
1: מה, גם שקיות חד פעמית, לכמה אתה יכול למחזר אותה?
2: כמה שאפשר, עד שהיא נקרעת.
1: הכי מרגיז זה שזה נתקע.
2: כן, שאתה לא מצליח לפתוח את השקית, אתה מכיר את זה, שאתה כזאת דבוקה.
1: יפה, לא חשבתי על זה. תשובה טובה.
2: לא חשבת, כי אתה לא, זה לא תפקידך.
1: הנה, זה לא התפקיד.
2: תפקידך הוא לא לחשוב. תפקידי הוא לחשוב, כי אני בן אדם חשבן.
1: מה זה חשבן? אתה מר חשבן. כן, מר חשבן זה אתה.
2: אהבתי, נייס. תרשום את זה.
1: לא נכון.
2: מה, שקיות ניילון זה לא נכון?
1: איך יהיה נכון?
2: אוקיי.
1: שים גיטרה, כן. נו!
2: אוקיי.
1: תן תשובה טובה שאנשים אמרו.
2: מה היא?
1: משהו שאני לא יכול להתווכח איתו.
2: ילדים?
1: ילדים? אתה יודע מה, אני דורש שנעשה כאן, כן.
2: לא, לא, לא, לא.
1: אני דורש.
2: לא, לא, לא, לא.
1: העם נקעה רגלו. אני דורש שנעשה כאן את פינתנו. סייף, סייף.
2: סייף, סייף.
0: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם.
2: קשור ילדים.
0: איך קוראים לדבר הזה שכולנו מכירים אישית?
2: ילדים, כן, כולנו מכירים ילדים באיזושהי צורה כזאת או אחרת.
0: לפעמים הוא חד פעמי ולפעמים מגיעים כמה ממנו.
2: אז זהו, ש... פה...
1: יש בעיה, ילד הוא חדאפ, הוא חדאפ. השתמשנו, זהו. משהו פה לא מסתדר.
2: עכשיו, ילד הוא לא יכול להיות חד פעמי, חברים. אני לא יודע מה עבר לכם בראש, שרשמתם ילדים.
1: אוי ובוי,
2: כי זה שבאים כמה מהם, סבבה, אני יכול להבין.
1: ילדים זה שמחה.
2: אבל חד פעמי...
1: ילדים זה ברכה.
2: אני נאלץ...
1: אתה מבין, אתה נאלץ לשלוח.
2: כן, כי אני בדרך כלל מגן על שורן, אבל ילדים חד... לא, חבר'ה, די,
1: תתפסו
2: את עצמכם רגע בידיים.
1: תהיו רציניים. טוב, אוקיי, אני לא ממשיך עם פינתנו סייף סייף.
2: לא, לא, אין צורך.
1: אחרון, אחרון, תן לי עוד אחד.
2: שיהוק.
1: שיהוק?
2: כן.
1: כזה?
2: לא. אז זהו. אז אני לא רוצה לחשוף את התשובה הבאה שלי.
1: היא גיהוק, אוקיי.
2: שיהוק זה כזה, זה...
1: כן.
2: רגע, מה זה שיוך ומה זה גיוך?
1: באת לצאת חכם, יצאת עמה.
2: לא, יש פיוק גם, אני חשבתי שזה פיוק. שיוך וגיוך זה לא אותו דבר?
1: אתה מבין?
2: אז למה יש להם שתי שמות? לא, רגע.

0: רגע. לבדוק מה זה...
1: תקשיב, אני אין לי זמן לשטויות שלך, באמת אני אומר.
0: מה זה שיוק?
1: כן.
0: אוקיי.
1: כן.
0: לא, היא אומרת לי גיוק.
1: שאלתי על שיוק! כי זה אותו דבר. טוב, עזוב, אין לי מי לדבר.
0: גיוק המכונה בלשון הדיבור גרפס או גרפס. הוא שחרור פנימי של אוויר וגז עם...
1: טוב, טוב, תודה שפירטת, תודה על כל המידע המיותר הזה.
0: אין דבר כזה, שיעור.
1: איסת, תעזור לנו, אוקיי.
0: הנה, שיעור. התכווצות בלתי רצויה וחוזרת של השרפת שיוצרת קול קצר וחד מהגרון. ללא קשר לשחרור גז מהקיבה. אז גיוק. זה שחרור אוויר מהקיבה.
1: עד כאן, פינת החוכמה להיום, באמת, תודה.
2: שלום לכם, בני אנוש עומדים
1: ושיעורים.
2: איך קוראים לדבר הזה שכולנו מכירים אישית? לפעמים הוא חד פעמי ולפעמים מגיעים כמה ממנו. כמה ברצף. והכי מרגיז זה שהוא נתקע.
1: לא, אני לא יודע איך להתמודד עם כל ה... באמת. חבר'ה, אם אתם יודעים מה התשובה, הוא עצפו לנו, 054-90-90-539.

אז כמו סיפרנו לכם גם בשעה הקודמת, נטו חיסכון בחדרה שנפתחה ממש לא מזמן ממשיכה לשבור שם את כל המחירים, וגם יש לכם שם חנייה חינם בשפע, ואם אתם לא יודעים על מה כולם מדברים, הרשת שבאמת כולם מדברים עליה, במתחם האלופים בחדרה בדוד אלעזר 27, מבצעים של 50% מטורפים על מגוון ענק ענק ענק של מוצרים, הכל זול, הכל זמין, ויש לכם שפע של חנייה שם, אז תעמיסו את העגלות שלכם, תהנו מכשרות, תחזרו הביתה עם חיוך ותחסכו מלא מלא כסף בנטו חיסכון בחדרה. הכתובת שלכם, חיסכון במתחם האלופים שם, נצלו את ההזדמנות הזאת, כאמור רחוב דוד אלעזר 27 בחדרה.

0: 90 FM. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: נטו מהפכה.
4: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיס.

0: כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אנד מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: 720!
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
9: נטו מהפכה.
10: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: הספורט חוזר?
13: הספורט חוזר?
14: הספורט חוזר!
15: הספורט חוזר!
16: הספורט חוזר!
10: כן, הספורט חוזר! העונה תכף מתחילה, וזה אומר שהספורט חוזר! הדקה ה-90, תוכנית הספורט המדוברת של רדיו 90 חוזרת לאוויר! ראשון עד רביעי בשש, הספורט חוזר! רק ברדיו 90!

0: אברהם טל, מוש בן ארי, מה אם הייתי? מה אם הייתי? שלום עדן.
1: שלום, מה קורה?
0: בסדר, עדן הבן, עדן הבת, עדן מה?
1: עדן הבת.
0: עדן הבת, או, זהו. עדן, מאיפה?
1: אני מנתניה.
0: יש מלא עדן היום, בימינו, כל דבר, אתה כבר אי אפשר, זה, יש כל כך הרבה עדן. עדן, מה עושה לה בחיים?
1: אני עובדת כנהגת.
0: נהגת?
1: כן.
0: כאילו מה, נהגת של מה? אוטובוס, מונית,
1: נהגת ב... לא, לא, נהגת בחברה, חברת רכבים של ליסטינג, ואני לפני כתבת עסק, בעזרת השם נפתח עסק.
0: יאללה, אמן, אמן. יש כבר... עסק בדרך? זה כאילו בעבודה?
1: יש לי עסק משפחתי, ויש לי כיוון לעסק לפתוח
0: קיוסק. יאללה, אמן, אמן, אמן בקרוב. אמן בקרוב. טוב, שישה שירים לפנינו, גלגל הצלה אחד, בואו נראה מה נצליח לעשות וכמה רחוק אפשר להגיע. הנה השיר הראשון, קאבלי. איך אפשר שלא
1: להתאהב
0: לך? איך אפשר שלא? שלא. בסדר, יאללה, אחד יש לנו, מתקדמים, הנה שיר מספר 2.
2: אני עטלף עיוור, צועק את חיי בחושך.
1: וואלה, אני לא זוכרת.
0: גלגל הצלה?
1: רגע, עוד פעם, אפשר לשמור אותה שוב?
0: בגדול, כן, בבקשה.
2: אני עטלף עיוור, זועק את חיי בחושך.
0: יאללה, גלגל, גלגל, חבל, עזור. איסטה, תעזור, מה התשובה?
3: אני ישן וליבי ער.
0: אתה ישן? תתעורר, מה זה אתה?
3: זה הזמן שלי.
2: ישן וליבי ער.
0: זה הזמן
3: שלי לנוע.
0: כן, כן, כן. הנה, הוא תרם את חלקו, סוף סוף הוא היה מועיל, זה גם משהו. שתיים, הנה, שיר מספר 3.

0: Ρουφιάν.
1: וואלה, אין לי מושג, יש לי בלק.
0: די, לא, לא, לנער את הבלק, לנער, ממש.
1: אין, אין לי מושג.
0: יאה. אוקיי, אוקיי, בסדר, יש לנו 2 מתוך 3, אנחנו מתקדמים הלאה ועוברים לשיר מספר 4, קבלי את זה.
2: כשכל המילים בעולם לא הספיקו, היינו עושים אהבה, זורק את הבגדים, את העניבה.
1: תגידי לי איפה אתה
0: ניבא. תודה רבה.
2: תגידי לי איפה אתה ניבא.
0: יפה.
2: כשכל השירים...
0: אוקיי, יפה, המצב טוב. מה, סך הכל 3 מתוך 4, המצב באמת לא כזה גרוע כמו שאתה ניבא בלק. קבלי את שיר מספר 5.
2: לא לנסות סתם להסתיר געגוע, זה יאכל אותנו
1: דקה, דקה, אולי שבוע, שבוע.
0: דקה, דקה, ואז שבוע, שבוע. מה, מלא נותנים על זה חצי? סתה, חצי. אוקיי, 4.5, יש לנו, כן, מתוך 5 יש לנו 3.5, זה בסדר. תקשיב, הכל תלוי באחרון, הוא שווה 2 נקודות. אם תדעי לתת לי את זה, את תובילי. זה מאוד פשוט, אני שם התחלה של שיר. את הצלילים הראשונים, ואני רוצה שתגידי לי מה השורה הראשונה בשיר הזה.
1: אוהב אותך יותר ממני.
0: זו לא השורה הראשונה. מה השורה הראשונה? חמש, ארבע, שלוש, שתיים. לא, זה אני גם יודע. אבל השורה הראשונה זה של מי האדמה, האוויר והים. ההתחלה כל כך מתאה, כי זה ישר מנגן את ה...
1: נכון, נכון.
0: עדן, היה כיף גדול שחק איתך. תודה רבה, שיחקת איתנו. ביי, להתראות.

0: גדי דוכין, מי אוהב אותך יותר ממני? אני לא יודע אם יצא לכם לשמוע או להיכנס לעניינים ולדעת שהיום, ממש אחרינו,
1: הספורט חוזר.
2: הספורט חוזר.
3: הספורט חוזר.
4: הספורט חוזר.
5: הספורט חוזר.
6: כן, הספורט חוזר. העונה תכף מתחילה, וזה אומר שהספורט...

0: הספורט חוזר. הדקה ה-90, תוכנית הספורט המדוברת של רדיו 90 חוזרת לאוויר. ראשון עד רביעי ב-6, הספורט חוזר. רק ברדיו 90.
1: כן, אז ממש כיף לראות אותם כבר מתחממים על הקווים כאן בחוץ, וממש עוד מעט זה קורה. הספורט מיד אחרינו ב-6 היום. תכף נראה מה קורה עם התשובה על החידה.

0: Call me maybe. טוב, בואו נראה, האם החידה של צ'ירי להיום תיפטר, לא תיפטר? האם יש תשובה או שמה איסטה, מה הקטע?
1: מה הקטע?
0: מה הקטע?
1: מה הקטע?
0: אני לא יודע, תראה.
1: What
0: look, look and listen.
1: What look? Why do I...
0: אני אגיד לך, אנחנו, השעה עכשיו רבע... הבנתי שאתה... Why do you, כן.
1: Why?
0: אתה מקשיב?
1: Why?
0: הנה. השעה רבע... יש, מה עם תשובה נכונה היום?
1: We have the correct answer.
0: או, תודה רבה, תודה רבה. ככה אני אוהב. נו, אז מה... רגע, אם יש תשובה, אז אני יודע איך זה עובד. יש תשובה נכונה... ובגלל שאתה אף פעם לא יודע את התשובה הנכונה, אז היא אצל מישהו אחר.
1: ואם סיננו אותי?
0: לא! לא, אם סיננו, אז אתה תגיד, כן, אבל...
1: אבל למזלך היום לא סיננו אותי.
0: אז אצל מי התשובה?
1: נכון, היום לא.
0: יום חג היום, לא סיננו אותך.
1: היום זה לא קרה. זה היה קרוב.
0: היה קרוב.
1: אבל זה לא קרה.
0: אוקיי.
1: התשובה נמצאת אצל...
0: נו כבר, איזה בנייה.
1: טל.
0: טל, שלום טל.
2: ייי, מה קורה?
0: וואי, בסדר גמור, מה העניינים?
2: אצלי מצוין.
0: מאיפה אתה?
2: אני מנתניה.
0: נתניה סיטי. הגעת הביתה כבר, רגוע, מה?
2: כן, יושב בסלון במזגן,
0: בטח. לא, בוא נראה אותך יוצא מהמזגן עכשיו.
1: קצת, ככה,
0: סיבוב של סכוניה בחוץ וחוזרים, מה קרה?
2: אין צורך.
1: לא, קצת ככה, לחבוט את השמש.
0: לנפש, טיפה לקרן.

0: זה טוב לגוף. תשמע רגע, הייתה לנו חידה היום, החידה הייתה כמובן זו.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שכולנו מכירים אישית? לפעמים הוא חד פעמי ולפעמים מגיעים כמה ממנו. כמה ברצף. והכי מרגיז זה שהוא נתקע.
0: בטח! והתשובה הנכונה היא...
2: זה שהוא נתקע זה... אפסיני!
0: יאללה בריאות! כן! אה? רגע? הדבר הכי מעצבן זה שאפצ'י נתקע.
3: יותר מעצבן שבאים להגיד חלה בריאות ואז גם אפצ'י לא יוצא גם בסוף.
0: אתה מכיר את זה שאתה בא לעשות אפצ'י ואז מישהו כאילו מצריע לך לרגע?
3: ואז זה חלה בריאות.
0: זורק עליו משהו.
3: כללות.
0: זורק
3: עליו כללות.
0: אחד הדברים המרגיזים. לא, אפצ'י נתקע.
3: יש גם כמה ברצף. אפצ'י.
0: עכשיו יש את אלה שעושים אחד ויש את אלה שעושים כאלה.
3: כן. כן, סריות,
0: אני, ממש,
3: סריות.
0: ממש. אני לא, אני מהבודדות, אני מאלה שעושים
3: אתה
0: בבודדת.
3: אתה בבודדת,
0: כן.
3: אתה רואה
0: כן,
3: אותם?
0: כן, אני מכיר אנשים שעושים מעל 10 ברצף.
3: אני גם מכיר, אישית.
0: כן, גם אני, זה משוגע. כמובן שאתה צודק, ואנחנו, אתה יודע מה? פנק לי אותו בזה, בתווי קנייה בנטו חיסכון. פנק אותו.
3: נטו חיסכון.
0: הוא יקבל מאיתנו 100 שקלים לקנייה בנטו חיסכון, בסניף שבחדרה, או מהשבוע נפתח גם בנתניה.
3: נפתח גם פה?
0: כן. והנה זה מגיע. אז תודה רבה רבה. איסטה לך, אני לא אגיד תודה, כי...
3: יש על מה, יש על מה.
0: בדיוק, כי אין על מה.
3: יש על מה.
0: די, שקט. איזה איש שקט אתה. איך בבית, כאילו, אתה, כאילו, הם סובלים את הדבר הזה. איך הם מסתדרים עם השקט הזה שלך? הלוואי.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: נטו מהפכה.
2: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: 720!
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתנות

0: מדליקים או מתאינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
6: נטו מהפכה.
7: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: 90 FM, 90 FM, 90 FM.

0: הדקה 90, תוכנית הספורט שלנו ברדיו 90, חוזרים מפגרה. איזה כיף שחוזרים מפגרה. השאלה אם נתניה חזרה מפגרה ואיך היא חזרה מפגרה. אנחנו בעוד תוכנית של הדקה 90 אחרי פגרה. כן, קצת ארוכה, קצת יותר מדי ארוכה. האמת, אנחנו כל כך אוהבים כדורגל, ורצינו לראות את מכבי נתניה כבר חוזרת, אבל במקביל, אסור לשכוח. היה כאן גם מונדיאל, אנחנו כל כך רחוקים ממנו, אנחנו כל כך לא שם, וזה היה רגע של התנחת, לראות קצת מסי, לראות קצת פחות רונלדו, לראות את הדברים הטובים והפחות טובים בכדורגל העולמי, ולראות עד כמה אנחנו רחוקים משם, אבל גם יש את הכדורגל שלנו, וזו הביצה שלנו, וכיף לנו לראות את הכדורגל הישראלי. אז קודם כל נגיד שלום למי שלפני המיקרופון ואחרי המיקרופון, פודי חלפון, הפרשן שלצידי, שלום לך.
1: אהלן.
0: ערב טוב לך, מה שלומך?
1: כמו שאתה יודע, כמו מזג האוויר, חם, חם מאוד אפילו, לוהט.
0: איפה, בנתניה?
1: בכלל, לוהט, חום אימים. ככה אנחנו עכשיו על התוכנית גם חמים מאוד.
0: טוב, אז תכף אנחנו גם נזכיר מי יש לנו בתוכנית, בינתיים נזכיר.

גם את מי שמאחורי המיקרופון ולפני המיקרופון אמרנו כבר, הטכנאי הוא אבי מרום, בהפקה משה סטחרוב, אנחנו יוצאים לשעתיים, שעתיים נהדרות, שעתיים של כדורגל, תודה כמובן גם לכנרת שם על הפקה, אנחנו נדבר היום גם, נרחיב גם על ענייני מכבי נתניה, אבל יש לנו פתיחת עונה בכל כך הרבה מקומות, נזכיר מה קורה בכדורגל הנתניאתי, מה קורה בכדורסל, מה קורה עם קבוצות הנוער, נסרוק קצת את ה... נעשה לכם קצת סדר, סדר יום חדש בכל מה שנוגע לכדורגל המקומי. הדקה 90, יאללה, מתחילים.

0: אודי חלפון, ערב טוב לך.
1: קודם כל לא נשכח שיש היום משחק נגד הפועל רמת גן באצטדיון מרים.
0: לא ישנת בלילה, אני מניח.
1: מכבי נתניה, פתיחה מושלמת, 3-1 על הפועל ירושלים, 2-1 במכבי פתח תקווה.
0: נכון, נכון, נכון.
1: אתה רואה פתאום שחקנים שלא שמו לב אליהם בולטים לטובה, כמו זערורה, כמו דאפו, דאבו, וכמובן דבר מאוד מבורך שאוז בילו הופך להיות הקפטן של מכבי נתניה.
0: קודם כל, מה דעתך על זה? הוא מתאים להיות הקפטן, לא מתאים להיות הקפטן, אנחנו רואים אותו על המגרש, אתה יודע, הוא טיפוס מאוד יצרי, אוז בילו, זה מתאים? אתה יודע, אולי צריך מישהו קצת יותר רגוע, אולי נתניאתי.
1: רוני לא פרייר, הוא יודע מה שהוא עושה, הוא יודע מי יכול להיות המנהיג שלו. יש פה, אתה יודע, יש פה גם רכש וגם שינויים בסגל. הביאו את דולב חזיזה, חתם לשנתיים. זה אומנם הרכש הדומיננטי, אבל עדיין זה בוחנים עוד שחקנים ורוצים להביא עוד כמה שחקנים. לא מזמן גם הפסידו שחקן טוב שהוא עדיף ללכת לקבוצה אזרית. אבל אני פה, אתה יודע, ראשית לפני שאנחנו מדברים על הכל, אנחנו צריכים להשתתף בצערה של המשפחה של אלי סגב.
0: זה אנחנו כמובן גם נפתח את התוכנית.
1: מבעלי המועדון שחי כן. בדרום אפריקה, הוא בזמנו היה שותף של איש העסקים יוסי מאור, שדרך אגב היום הוא הבעלים של הפועל חדרה. ואלי סגב היה אדם...
0: יש כבר הנהלה חדשה בחדרה, גם על זה נדבר.
1: גם על זה נדבר.
0: כן.
1: אז אני יודע, אני הכרתי את אלי סגב מזה שהוא היה פה בעל הבית, מבעלי המועדון, איש נעים הליכות, עם רצון טוב, הוא בא עם מוטיבציה גדולה מאוד, וכנראה שפה הוא נשבר קצת, אני לא יודע, הוא עבר פה איזו טראומה לא פשוטה, חזר בחזרה לדרום אפריקה, ולצערנו הוא לקה באירוע מוחי, בגיל 73 נפטר, ואנחנו מפה משתתפים בצער המשפחה.
0: כן, נזכיר רק קצת לגבי סגב שנכנס לכדורגל הישראלי באמת ב-2012 נדמה לי לקח את המועדון בזמנו מדניאל ימר, העזיבה של דניאל ימר, רק נזכיר, הייתה די כואבת למי שעד את מכבי נתניה מצד אחד, כי ידעו שיהיה קשה להביא לפה מישהו שישפוך כסף, והיה ספק לגבי היכולות הכלכליות של מכבי נתניה בהמשך, אבל אלי סגב בסופו של דבר החליט להיכנס לתוך מכבי נתניה. אנחנו נזכיר שבעונה הראשונה שלו כבעלים ב-12-13 מכבי נתניה יורדת לליגה הלאומית, עונה מאוד כואבת, אבל אחרי עונה היא גם חוזרת ומגיעה לגמר גביע המדינה מול מי זה היה? קריית שמונה. באותה תקופה, הפסד הכואב לקריית שמונה, וב-2014 הוא מצרף בעצם את שמעון גונן לניהול של המועדון, רוצה בעצם לחלוק את המשרה הזאת, ונכנסו בהמשך גם, נכנס איזשהו משבר פיננסי, משבר די קשה במכבי נתניה, וזה קורה בגלל אותם חובות, ובאותה תקופה גם מזכורות שהוקבו, עובדים שלא קיבלו מזכורת, היה סיחור גדול מאוד במכבי נתניה, בעקבות באותה תקופה קשיים תזרימיים וכלכליים של אלי בתוך זכרו לברכה, כמובן בתוך דרום אפריקה, בתוך העסקים שלו באפריקה, והוא החליט לצמצם את הפעילות שלו והוא עזב את המועדון. מכבי נתניה הייתה באיזושהי סוג של קריסה כלכלית, אנחנו מזכירים, התחילה בהליך פירוק, בית משפט, מינו נאמן לתוך המועדון. בקיץ 16 הוא עוזב, אייל סגל מגיע, מציל בעצם את הקבוצה, רוכש את המועדון במסגרת הליך הפירוק, מכסה את חובות העבר, מחזיר את מכבי

0: נתניה לאיזשהו מסלול, אבל אז במהלך השנים אנחנו רואים שמכבי נתניה בעצם לא כל כך התקדמה, והוא מוכר את המועדון הזה באמת ב-2025-6 לרוס קסטין מעלייה, אותו ארגון שאנחנו עד עכשיו תוהים האם הוא מתכוון להכניס את היד עמוק לכיס ולהביא לכאן הרבה שחקנים. בינתיים אנחנו רואים כמה רכשים טובים עליהם מדבר בהמשך, אבל תחילה נזכיר קודם כל את אלי סגב. אנחנו רוצים לדבר עם מי שהיה ניהל את מכבי נתניה בתקופה שלו, גם לפני וגם אחרי, בכמה קדנציות. עורך דין רועי דניאל, ערב טוב לך.
1: ערב טוב, תודה.
0: טוב, אז תשמע, בשורה לא פשוטה שמענו אתמול בנוגע לסיפור אלי סגב. אני קודם כל רוצה להתחיל באיזה אדם הוא היה, מה למדת באותה תקופה שהוא היה במועדון?
1: תראה, ההתקשרות עם אלי סגב למעשה הייתה בקיץ שבו הבנו עניין להיכנס ולנהל את מכבי נתניה, מאחר והיא הייתה מול שוק התשורה. מי שזוכר, זה הקיץ שבו הקבוצה ירדה לליגה שנייה אחרי הסד הקשה להפועל באר שבע. בזמנו קובי בלעדי וגילה וניהלו את המועדון,
0: נכון,
1: נכון, בפוי כוח של דניאל יאמר, ולמעשה כבר אי אפשר, לא היה למכבי נתניה נכסים למכור ואי אפשר היה להחזיק את הקבוצה. לכן באנו נכונות לבוא ולסייע.
0: יוסי באותה תקופה נדמה לי החזיק ב-25%, נכון? בהתחלה.
1: זה לא מדויק, כי למעשה זה היה הרצון של יוסי להיכנס ב-25-30% ולא בפול טיים, ואז מרים פיירברג זיכרונה לברכה אמרה בוא שכנע אותו להיכנס 50%, ואמרה יש לי בשבילך שותף מצוין, וחיברה בין אלי סגב זיכרונה לברכה בין יוסי. ואז סיימנו למעשה עונה מאוד מוצלחת, שבעונה הזו עלינו לליגת העל, עונה עם יוסי מזרחי שהקבוצה רבתה הצלחות, ואז יוסי למעשה יצא מהתמונה ונשאר אלי סגב. לשאלתך, אלי בתקופה של העבודה שלי עם אלי, אני יכול לספר על בן אדם רחב לב, בן אדם שקל להתחבר אליו, איש שבאמת עם המון נתינה, והיה לו המון כוונה לעזור למכבי נתניה ולהביא אותה למקומות טובים. הדרך לפעמים לא הייתה נכונה, אבל זה בסדר, אני מעדיף לזכור את כל הטוב שהיה לו וכל מה שהוא נתן.
0: כן, אסור לשכוח, בתקופה מסוימת כשלא היה רוכש ולא היה מי שיקח את הקבוצה מהידיים של גיל ושל קובי, הוא בא ואתה יודע, במהלך מסוים, אפשר לומר גם בתקופה מסוימת, גם מציל את המועדון, יכל גם לא להגיע אף אחד, ואז המועדון היה נכנס לסחרור יותר גדול. אף אחד לא ציפה שיהיה סחרור כלכלי עם העסקים בדרום אפריקה או באפריקה, ובסוף זה מה שקרה, אבל כתחילה הכוונות שלו היו מאוד מאוד טובות. אני חושב אבל שהוא עזב את מכבי נתניה, הוא הזכיר את זה גם, הוא התחרט.
1: קודם כל נכון, הכוונות היו טובות והיו עניינים באפריקה שהסתבכו עבורו, ולכן הוא גם בשלב מסוים במהלך העונה, נובמבר או דצמבר, פשוט גם לקח יותר מצעד אחורה והשאיר אותי עם הקבוצה ועם הדרך להחזיק את הקבוצה מעל המים, אף מעל המים. ואז אני וקובי בלדב באמת כאילו מן העקב ומן הגורן הבאנו כספים וגייסנו באמת אפילו מעודונים, ינקה לשחר ואיזה שירצקי, ואנשים פשוט תרמו כסף למכבי נתניה, לי ולקובי, כדי שנוכל להמשיך ולהתקיים.
0: רגע, אני לא זכרתי את זה, ינקה לבעצם...
1: תרמו ממש, אף אחד לא ידע מזה, אבל ממש הם תרמו כסף למכבי נתניה.
0: שמעת פודי?
1: כן. ולא רק הם אגב, נאור גלילי ממרכז מכבי, שהוא בכלל מיליון שקל נתן לקבוצה, ובאמת כאילו מי שיכולנו לפנות אליו כדי שיעזור, הוא בסוף עזר. ואז בסוף העונה, כמו שאתם זוכרים, מכרנו את לארי קיוד, מכרתי אותו לאוסטריה, ואז בעצם פיסיתי את כל החובות והגירעונות והשארתי את המפתחות למרים, שלאחריו, לעונה לאחר מכן, היא מינתה את דורון אוסידון לנהל את המועדון.
0: כן, אנחנו זוכרים גם את תקופת אוסדון, בעצם זאת הייתה תקופה בין 13...

0: 16 בערך, תקופה לא טובה עבור המועדון, עבור האוהדים, תקופה אפילו קשה. פודי, אתה זוכר את התקופה הזו?
1: בטח שאני זוכר, ברור.
0: עם דורון הסדון, את ההפגנות שהיו.
1: ברור, ברור.
2: נכון, אבל עונת 13-14 זו הייתה עונה למעשה שעלינו ליגה.
0: בגלל העלייה, עם שון וייסמן וסלובו ושי, נכון?
2: לא, לא, עונה לפני, ב-13-14 עלינו ליגה עם אירן לוי וקובי חסן.
0: כן, כן, אני זוכר את העונה. אני זוכר את העונה.
2: התקופה עם סלובו זו הייתה עלייה אחרת.
0: הייתה עלייה, נכון, אתה צודק. אחרי דורון הסדון עם אייל סגל, נכון, עם שון וייסמן, בהתקפה.
1: רגע, המאמן היה אורי מלמיליאן, לא?
2: לא, לא. אורי היה בתקופה שלנו היה
1: בעלייה, מי היה? מי?
2: יוסי מזרחי מנת הקבוצה, ואז בליגת העל...
0: אתה לא זוכר את סיפור לויטה?
2: כן. ואז בליגת העל למעשה נפרדנו מיוסי באמצע עונה, ומיניתי את רוני לוי, ועל אף הקשיים הכספיים ש... היו למועדון, רוני הצליח באמת להביא הצלחה מקצועית, וזה למעשה גם מה שעזר לנו לסיים את העונה כמו שצריך במקום טוב במרכז הטבלה.
0: טוב, עכשיו תגיד לי כאוהד קצת, איך אתה רואה את מה שקורה במכבי נתניה בתקופה הזאת, בקיץ הזה, הרכש, האם אתה מעריך ממה שאתה רואה עכשיו, שאנחנו נראה את רוס קסטין מכניס את היד קצת יותר לכיס העונה הזאת לעומת העונה שעברה?
2: אני לא יודע מה זה מכניס קצת את היד יותר. אני רואה את תקציב המועדון, ואני רואה את תקציב שלא היה כמותו במכבי נתניה. נכון שכל המועדונים כמעט הגדילו את התקציבים שלהם, אבל גם מכבי נתניה בהתאמה. יש שחקנים שמרוויחים חוזים שלא היו במכבי נתניה. אז נכון שלא הכל ורוד ולא הכל מושלם, וצריך גם... להשקיע גם באלמנטים נוספים במכבי נתניה, ואולי היה צריך לבחור זרים קצת לפני. זאת אומרת, גם פה הדרך היא לא מספיקה, אבל אני קורא לזה, אתה יודע, קשיים של הסתגלות. הסתיימה עונה ראשונה, עכשיו בעונה השנייה באמת הוא כבר יודע איפה הוא נמצא, ככה אני מקווה, והוא יתקן את הטעויות שהוא עשה בעונה הראשונה. ואני יודע שיש לכם הרבה ביקורת כלפי רוס קסטין, אבל אני חושב שהוא עמיד לגיל לב, לרוני לוי, לצוות המקצועי, את כל התנאים מבחינה תקציבית, כדי להצליח השנה, ואני מקווה באמת שהעונה תמשיך כמו שהיא התחילה.
0: כן, נקווה שזה
2: אגב,
0: יקרה.
2: אגב, גם כן. בשילוב צעירים, אנחנו רואים את אלכס טלפה שמשתלב מצוין, וירין אבו חצרה שמשתלב מצוין, ובני פלדמן, ויש שחקנים צעירים שמשתלבים, ואני גם מקווה שהם ימשיכו לקבל קרדיט. כל שחקן כזה שמקבל תדריסת רגל בבוגרים ומצליח, בסופו של דבר זה הישג של מכבי נתניה, הישג של בני לם וסשה פלדמן, ואני חושב שבדרך הזו מכבי נתניה באמת יכולה לחזור ולהיות, כמו שפודי תמיד אמר, להביא שחקנים מתוך המועדון, שלהצמיח מלמעלה, ויש עוד שחקנים כאלה.
1: אתה יודע שאני מקריא, אני תמיד מקריא את השמות של השחקנים, שנה קודם, כל פעם אני אומר, יש שחקנים מוכשרים במועדון, וגם עכשיו אני רוצה לומר על שתי שחקנים שאני התרשמתי מהם מאוד.
0: אל תעשה את זה.
1: למה?
0: כי אתה כל שנה הורס.
1: אני לא הורס, ההפך.
0: לא,
1: אני מאז גנדלמן, אבא שלו עד היום מתקשר אליי, ואומר לי, בזכותך הוא נהיה שחקן.
0: אז זאת אומרת?
1: אז
0: אולי תגיד עליי כמה מילים. רגע, כמה מילים עליי?
1: אתה כבר מקרה אבוד, אז
0: לא, אני רוצה גם להיות בהרכב.
1: תשמע טוב, איתי רז, שנתון 2009, זה אחד המגינים, אני אומר לך, כבר היום תרשום את השם.
0: ימני או שמאלי?
1: הוא מגן ימני, אחד השחקנים הטובים, ויש לך את גלי גורדון, שהוא קשר ברמה גבוהה מאוד, שאני חושב שהם לא פחות כישרוניים מירין אבו חצרה, ולדעתי הם צריכים כבר לשחק, זאת אומרת להיות בסגל של
0: הגורדון. זה מה שאתה חושב?
1: אני אומר.
0: חושב ואומר.
1: אני גם חושב וגם אומר.
0: אבל אתה קורא מדף.
1: בינתיים לא קורא מדף.
0: רגע, כן, רואי.
2: אז קודם כל אני מצטרף למה שפודי אומר לגבי שילוב של שחקנים. איתי רז, אני משוחד, הוא שחקן שאני מייצג.
0: זה מה שרציתי לשאול.
2: הוא מגן מצוין, הוא מגן מצוין, ואני לא ארחיב עליו, אבל...
0: ימני או שמאלי?
2: מגן ימני.
0: אוקיי.
2: וגם תואר תאנה שהוא שאל לריינה, והוא גם עתודה של מכבי נתניה.
1: דרך אגב, אני לא ידעתי שאתה מייצג אותו. אני לא ידעתי שאתה מייצג אותו.
2: לא, לא, הכל בסדר.
1: לא, אני... שלא יחשבו פה שאני יוצא לך איזה יחצנות פה.
2: לא, גלי גורדון זה לא שחקן שאני מייצג, והוא גם שחקן מצוין, ויש עוד שמות ושחקנים מצוינים בנוער, הראל שריקי וגולן אסלנו, ושחקנים שיכולים להגיע בשנה, שנתיים הקרובות, להיות חלק אינטגרלי ממכבי נתניה, והתהליך שמתחיל עכשיו זה תהליך טוב, רק צריך שיהיה לזה המשכיות.
1: לא, לא, אבל אתה בתור אחד שמבין את החוקים של ההתאחדות, ואיך אפשר, הרי ראינו עכשיו שמכבי תל אביב חטפו את אח של אבו חצירה, שהוא לא פחות כישרוני ממנו בגיל מאוד צעיר. איך יודעים, איך הקבוצה צריכה לדעת לשמור על השחקנים האלה עם חוזים, עם חוזים מיוחדים, שהשחקנים האלה יישארו לפחות שנהנה מכל שחקן שנתיים, שלוש, ארבע, ולא ש... ולא, אתה יודע, שחקנים כמו טאבי, כמו דאפה, שאתה לא נהנה מהם, כבר מעיפים אותם.
2: אודי, התנועה היא דו-כיוונית, כמו שחוטפים שחקנים מוכשרים למכבי נתניה, גם מכבי נתניה חוטפת שחקנים מוכשרים ממועדונים אחרים, אין מה לעשות, זה הכדורגל היום.
1: לא, אבל איך אפשר להגן את זה בחוזה ולסדר את זה, שלא יהיו את החטיפות האלה?
3: קודם כל,
1: איך אפשר לסגור אותם?
3: כי תמיד אפשר להיכנס להסגר קטין, להגיד זה הרמטי, זה אף פעם לא הרמטי.
1: אז זהו, בסדר, אז בשביל זה אני שואל את העורך דין, בכדי לדעת.
2: היום יש תקנות חדשות, שפעם אחרי גיל 15 כבר כמעט ולא יכולת לעבור קבוצה, היום גם בין גיל 15 לגיל 17, אתה יכול לעבור קבוצה, ויש ממש טבלה של כמה כל שנה
1: שבה עבור אותו שחקן. אז צריך לדעת איך לסגור אותם עם חוזים, לא?
2: צריך לדעת איך לסגור עם חוזים, אבל מה לעשות, גם לפעמים השחקנים לא רוצים לחתום על חוזים, כי הם יודעים שאם הם לא יחתמו על חוזה, הם יוכלו עוד שנה, שנתיים לעבור לקבוצה אחרת.
1: אז איך, צריך לדעת איך להתנהל איתם, צריך לדעת איך, בוא נגיד, איך להביא אותם למצב שכן יחתמו, צריך לדעת איך לחבר אותם לתוך המערכת של מכבי נתניה, שיהיה להם גם קצת בשביל הדגל, בשביל הסמל, בשביל מכבי נתניה. איך עושים את החיבור הזה?
2: פודי, אני שומע הרבה קולות מסביב על מחאות, ואפשר לומר הרבה דברים גם על גילה וגם על סשה וגם על בני.
1: אז לא, אני לא דיברתי עכשיו על אנשים, אני אומר...
2: אפשר להגיד, לא, זה המשפט הבא, אבל אפשר להגיד גם על השלושתם, שהם עם כל כך הרבה ניסיון, והם יודעים לעשות את זה, מה לעשות שאין
3: 100% הצלחה. אני לא ראיתי את זה בשנה שעברה כל כך.
2: אין 100% הצלחה, איציק.
3: מה זה 100% הצלחה?
2: תשמע,
3: מה שקרה שנה שעברה זה לא 100, זה אולי 20. אתה יודע, זה לסיים בפלייאוף תחתון.
1: לי ימדן ברח להם מידיים.
3: עם כל כך הרבה מחירות.
1: בורח להם מידיים הרבה שחקנים, אז איך אפשר לסגור את זה? אם אתה אומר לי שהם, אולי הם לא יודעים איך לסגור את הסיפור הזה, צריך לעזור להם.
2: מכבי נתניה לא המועדון היחיד שמוכר שחקנים, מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
1: אבל זה לא מחירת שחקנים. זה לא מחירת...
2: מה היה קורה עם ליסה ביסט, שחקן בן 20, נמכר עכשיו לבלגיה, לאנגליה, סליחה, מה היה קורה אם הוא היה במכבי נתניה והיה נמכר, היו צועקים לך...
3: אבל רואי, אתה צריך להבין משהו, במכבי חיפה יש שורה של כוכבים, במכבי נתניה יש לך תמיד את האחד, שניים האלה שמובילים את הקבוצה, כשאתה מוכר אותם זה אקוטי, זה לא...
1: לא, אין לי בעיה עם המחירות של השחקנים.
3: ינקה למחר בבוקר יכול לשים מיליון אירו להביא שחקן אחר, נתניה.
1: אין בעיה עם מכירת שחקנים, אם יש שחקן פוטנציאל גדול ובאמת עושים עליו מכה גדולה של כסף,
2: אתה לא יכול גם לעצור אותם.
1: אוקיי, אין בעיה, אבל איך בורחים לנו שחקנים בלי שמכבי נתניה מקבל תלם תמורה, זה השאלה. איך הם מצליחים לברוח? איך מצליחים כישרונות כאלה טובים להתחמק מהידיים של מכבי נתניה? איפה הסגירות של המערכת?
2: אתה מדבר על תופעה או על אירוע בודד?
1: אני מדבר על תופעה במכבי נתניה, שאני רואה שזה בצורה שיטתית, אני רואה שחקנים צעירים שפתאום נעלמים, הם נעלמים מהמערכת
2: של מכבי נתניה. פודי, הדבר האחרון שאפשר להגיד עליי שאני דובר של מכבי נתניה.
1: לא, לא, אבל אני רוצה ללמוד.
2: אני רוצה להציג את העובדות כהווייתן.
1: כן. אוקיי.
2: אי אפשר להגיד שמכבי נתניה לא מקבלת תמורה עבור ההשקעה שלה בשחקנים צעירים.
3: חד משמעית קיבלה.
2: היא מוכרת שחקנים בהרבה מאוד כסף ומקבלת את התמורה. יש פספוסים, מה לעשות? יש לפעמים יש גם פספוסים שאסור שיקרו.
1: נכון.
2: יחד עם זאת, יחד עם זאת.
1: אז אתה אומר, זה דברים שקורים, אין מה לעשות.
2: לא המצאנו את זה, לא המצאנו את זה. במכבי נתניה, מכבי נתניה גם מרוויחה וגם...

0: מפסידה, אבל בסופו של דבר מה שאיציק אמר, שלמכבי חיפה יש הרבה ולמכבי זה, מכבי נתניה היום בונה את עצמו מחדש, מגדלת שחקנים, משאילה אותם, דניאל אטלן, תואר תהנה, הושאלו לליגה הלאומית, יחזרו למכבי נתניה עם ניסיון. יש היום קדר של שחקנים צעירים שיהיו עתודה של מכבי נתניה. חלקם ימחרו, אבל...
1: רואי, אני אגיד לך משהו, אמיתי. אין סבלנות, חיכו האוהדים 10-20 שנה, הם רוצים כבר לראות משהו. אתה יודע, נתניה זה תהליך ותהליך ותהליך, זה בסדר, זה לוקח יותר מדי.
0: איציק,
1: התקציב
0: שלך הוא שליש.
2: נתניה לא תהיה שם, לא תהיה שם, אף פעם.
0: התקציב שלך הוא שליש. הוא שליש מהקבוצות הגדולות, בואו נקרא לילד בשמו. אתה לא תתחרה, לא תתמודד על האליפות, אתה לא הפועל באר שבע ולא מכבי חיפה.
1: לא, לא, אנחנו רוצים פלייאוף עליון.
0: ועד שלא יגידו את זה לאוהדים.
1: פלייאוף עליון.
2: מכבי נתניה.
1: לא, אבל פלייאוף עליון זה המקום של נתניה בכדורגל.
2: המקום של מכבי נתניה בשנים האלה שיבואו זה בין 4-8, לא יעזור שום דבר. הם לא יתמודדו לא על האליפות, הם גם לא ירדו ליגה. הם יהיו בין 4-8.
1: אתה לא חושב שמכבי נתניה צריכה להציר 4-6?
2: מה?
1: מה זה 8?
2: בין 4-8.
1: מה זה 8? החליפו לי בעלים שלקח קבוצה מקום שישי, אני צריך שיבוא בעלים של מקום שמיני?
2: אתה רואה ששנה, אתה רואה ש...
1: מהבית עם תקציב...
2: אתה רואה שהם היו בפלייאוף התחתון. זה המצב של נתניה, מה לעשות?
0: הצלת את הפלייאוף על חודה של נקודה, אם אני זוכר נכון. וזה בסופו של דבר ההבדל בין הצלחה לכישלון. כי מהנקודה הזאת היית אולי בפלייאוף עליון, ואז כל העונה הזו הייתה מצטיירת אחרת.
2: ואתה יודע מה, ומי שעלה במקומם זה הפועל פתח תקווה, וראית מה קרה להם בפלייאוף העליון. כל משחק 5-0, 5-0, יכול להיות שגם מכבי נתניה אולי עדיף לה להיות ראש לשועלים.
1: תגיד לי, מה קרה לך, התחלת להנמיך ציפיות?
2: אני לא מנמיך, ההפך, אני אומר, אני רוצה ללכת על הליפות.
1: אנחנו רוצים קבוצה בפלייאוף עליון.
2: אתה רוצה קבוצה, גם אני רוצה קבוצה בפלייאוף עליון, והיא יכולה להיות בין 4-6, היא יכולה להיות. היא יכולה להתמודד על 4-5-6. אבל תגיד לי היום שמכבי נתניה יכולה להתמודד על 1-4? אין סיכוי.
1: או, הנה מישהו אמר את זה, רואי.
2: אין סיכוי, אני רוצה שהם ילכו ל-1-4, אבל איך אפשר?
1: כן, רואי.
0: אין סיכוי, ואם כבר בהשוואות הסקנן, אז למשל, הפועל פתח תקווה כזו, יש לה שחקן יליד 2008, נועם כהן שאני מייצג, הנכד של סלווה ברזילאי, שמשחק בהרכב הפותח, בן 17, בהפועל פתח תקווה. מה אתה חושב, שאם הם יקבלו הצעה טובה עכשיו, הם לא ימכרו אותו?
2: ברור שהם ימכרו.
0: למנוע משחקן הם יכולים למנוע משחקן
1: צעיר. רואי, שורה תחתונה, שימכרו מי שהם רוצים, שיעשו מה שהם רוצים. סוף עונה, הם נמדדים בדבר אחד, פלייאוף עליון הצלחה, מקום שמיני, כישלון, זה הכל. הם יכולים למכור בדרך כמה שחקנים שהם רוצים, זה בסדר, זה לגיטימי.
0: למכבי נתניה יש היום את כל הכלים עם חיזוק עוד אחד או שני שחקנים שהם מחפשים אותם כרגע, הם יכולים וצריכים להיות השנה בפלייאוף עליון.
2: אז אני אומר 4-8, אם הם מפספסים אולי בנקודה 2, יכולים לרדת לכיוון...
0: נכון, זה כדורגל.
1: לא ניתן לו לאמר עכשיו, אחר כך ניתן לו.
2: אבל רועי דניאל היה רוצה שכן ימכרו את השחקנים האלה, למה זה מכניס לו...
0: לא, לא, לא.
1: תעזוב, תעזוב, תעזוב עכשיו. עושה לך, פתח לך פה את הזה, עורך דין רועי דניאל, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.
1: ערב טוב, עכשיו אנחנו עם ענבל מנור, ערב טוב.
3: אהלן, ערב טוב.
1: העונה עוד לא התחילה וכבר התחלנו ככה, אתה יודע, כבר הגרון קצת איזה...
3: כבר אתם צועקים?
1: לא, לא צועקים, תשמע, בודי פה, בודי פה מנמיך ציפיות, אומר מקום שמיני זה בסדר.
2: אני לא אמרתי בסדר.
1: ואני אומר, אתה אמרת, צריך להתמודד על 4-8.
2: לא, אני רוצה
1: מקום... אתה נותן להם לגיטימציה.
2: אני רוצה מקום ראשון, אבל אני ריאלי, ואני אומר לך שמכבי נתניה בהרכב הזה, ואיך שהם נראים, הם התמודדו בין 4-8, לא יעזור.
1: 8 זה לא טוב.
2: 8 לא טוב, אבל
1: בשביל זה הבאנו לפה את הקרקוריסט.
2: בסדר, גם שנה שעברה לא רצינו שהם יהיו בפלייאוף היום, אז מה אתה עושה?
1: מה אומר, ענבל, איך הולך עד עכשיו?
3: תראה, אפשר לחלק את זה לשניים, כי מצד אחד אני חושב שמה שהביאו זה בסדר גמור. זה שדרוג על מה שהיה פה.
1: נכון, גם אני חושב.
3: מצד שני, זה שחקנים, מכבי נתניה שם יד על שחקנים שאמורים להיות אצלה. זה שחקנים שנפלטים בקבוצות הגדולות, תחנה ראשונה מכבי נתניה, שחקנים שאמורים לחזק את הסגל. מצד שני, יש פה כמה בעיות, אתה עדיין תקוע בלי בלם. בלי כנף שמאל, היה שחקן שבועיים סגור בסוף חתם באזרבייג'אן, כי במכבי נתניה עד שאתה יודע, סוגרים נזכרת את הנשמה.
1: הנה, התחלת. טוב.
3: ועוד עם שני זרים שלא בתוכניות, ויושבים על הפיירול חוזים כבדים, ועדיין, אתה יודע, רומזים להם בעדינות שהם לא יהיו פה, ובינתיים הם כאן, עושים מחנה, הם שחקים
1: פה ושם דקות. רגע, תגיד את השמות, תגיד את השמות.
2: הוא מדבר על וואטרה ו...
3: זה לא סוד, זה לא סוד, מדבר על עזיז וואטרה.

0: וציפריאן, זה שחקנים שלא נמצא בתוכניות המקצועות של רוני לוי.
1: אמרו לנו שציפריאן זה כוכב שלא היה פה, ונבחרת צרפת וכל השטויות האלה, ובסוף אתה
0: רואה... אני חושב באופן אישי שהשחקן לא קיבל מספיק הזדמנויות. מצד שני, כשהוא כן קיבל, זה לא היה כלום. אי אפשר לבוא בטענות. יש מאמן, מאמן לא רוצה אותו, אבל העניין הוא אחר, אם מאמן לא רוצה שחקן, למה בתחילת חודש אוגוסט הוא עדיין בקבוצה? אתה מוכן להסביר לי? ומה זה תורם? מה זה תורם? למה הוא יצא למחנה?
1: אבל אי אפשר להתפטר מהחוזים שלהם. אי אפשר. קשה מאוד.
0: אבל אתה יודע מה? אבל במכבי חיפה אמרו לשחקנים, רבותיי, אתם, 1, 2, 3, אתם לא בתוכניות, חפשו קבוצה, עד אז אתם לא יוצאים למחנה, ולא מתאמנים עם הקבוצה, ולא משחקים בי הטוטו.
1: אבל מנור, אם אתה וואטרה, ויש לך חוזה של 200 או 300 אלף יורו, ואתה אין לך קבוצה שתיקח אותך, למה לי לזוז? למה לי לזוז? תבין, יש פה בעיה למכבי נתניה, שעד שהיא לא מתפטרת משחקנים, היא לא יכולה להביא שחקנים, כי זה גם תקציב.
0: אבל הכל לאט, פוטי, הכל לאט.
1: אתה צודק, אבל זה...
0: אתה יודע שסער טאג'י עדיין בקבוצה? זה פורמלית, כן?
1: ברור, הוא מקבל משכורת, כן, עדיין מקבל משכורת, ויושב על חוזה ענק. נו, אז מה, זה חלק מהטעויות.
0: אנחנו מתלוננים על זה שלוקח שבועיים להחתים שחקן, אבל לוקח 3 שנים שחרר שחקן.
1: נכון, זה הבעיה.
0: אבל יש פה בעיה. תקשיב, אני לא בעד מנודים בכדורגל, אבל מצד שני, אני גם לא בעד ששחקנים שיושבים על 200-300 אלף יורו, יושבים על הספסל, והמאמן תקוע איתם, ואז הם פעם משחקים, פעם לא משחקים, ובינתיים הם, אתה יודע, בטח לא מוסיפים לאווירה שמחה בחדר הלבשה. אז אני חושב שמכבי נתניה הייתה יכולה בחודש יוני להגיד לשניים הללו, חבר'ה, אתם לא בתוכניות, תמצאו קבוצה ויפה שעה אחת קודם, כמו שעשו מכבי חיפה עם סטיוארט ועם אגבה ועם נאואל ועם שחקנים אחרים.
1: אני חושב, מנור, בקטע הזה אני חושב שהם אמרו להם, ואנחנו ידענו שרוני לא רוצה אותם, ואמרו להם, אין להם כרגע שום אלטרנטיבה, אז הם נשארים.
0: למה הם יצאו למחנה? למה הם משחקים?
1: אז רגע, מה אתה רוצה שיעשה איתם? מה אתה רוצה? אסור, היום בחוקים של הכדורגל, אסור לנדות שחקן. אתה לא יכול היום להשבית שחקן ולא לתת לו להתאמן.
0: מותר לך, שנייה, מותר לך לתת לו, אתה חייב לתת לו להתאמן, אבל אתה לא חייב לרשום אותו לגביע הטוטו ולקח לו מחנה אימון. אני מרגיש שכאילו עדיין לא החליטו שם. כן נשארים, לא נשארים, סיפריאן פתח נגד...
1: תשמע, גם הסיפור עם אור לוי, גם הסיפור עם אור לוי, אתה יודע, עדיין לא סגור חוזה אפילו איתו. למה? כי גם אור לוי, יש, גם אור לוי בעצמו, הוא לא יודע אם הוא נשאר או הולך, גם אם...
0: מאור לוי זה עניין של מסע ומתן, אתה יודע מה יותר מטריד אותי? הסיפור של ירין אבוחצירא. ירין אבוחצירא יושב פה על 100 אלף יורו סעיף שחרור, בכל רגע נתון, בואו שלושתנו נעשה מגבית, נקנית ירין אבוחצירא.
1: לא, אני שמעתי שהם השאירו את זה, אני שמעתי שהם השאירו את זה בלי סכום. לא, לא, זה לא הגיוני.
0: אבל הם עדיין לא הוציאו הודעה. אני מסתמך על ההודעות של מכבי נתניה. עדיין לא יצאה הודעה שירין אבוחצירא חתם על חוזה חדש וביטלו לו את הסעיף שחרור. יש...
1: הם אמרו שעשו את זה, אבל אני לא יודע אם זה חתום.
0: יש מילה של שימון, שימון מונה בנשים, יש הרבה דברים שמסתדרים. ירין חולה מכבי נתניה, אמר להם אני רוצה להישאר, די, אבל בסופו של דבר, פתאום בא ינקה לשחר, לשימון, היום בערב דופק בדלת, יכול להיות שכל המילה הזאת פתאום השתנה, נכון? למה להסתמך על מילה? למה כל הזמן ליפול באותם מקומות?
1: אבל הנה, אתה רואה שגם השחקן של שפיד יונייטד, גם כן היה כאילו סגור, ולא סגרו איתו רסמי, לא חתם, לא כלום. הלך לסבח, עזר.
2: אבל רגע,
1: אז מה אני אומר? אני אומר פה, אז יש חוסר של משהו מקצועי פה. יש פה חוסר של משהו מקצועי.
2: אינבל, שלב, רגע, אני רוצה... אפשר להתווכח גם שעתיים, אינבל, לקרב השאלה הזה היום, דולב חזיזה במכבי נתניה, מה הוא יהיה? הוא יהיה המנהיג, הוא יהיה השחקן שמוביל את הקבוצה על המגרש, רק בחדר הלבשה, איזה עונה מצפה לנו?
0: זה מאוד קשה לדעת. תראה, מקצועית, דולב חזיזה בירידה, אחרי פציעות לא פשוטות, והוא רואה במכבי נתניה כמקום שאמור שקם לו את הקריירה. אני לא חושב שדולב חזיזה חושב שממכבי נתניה הוא יחזור לנבחרת ישראל או לקבוצות הגדולות או יצא לחול, אבל הוא כן רוצה להיות שחקן מוביל בליגת העל. הוא בא עם הרבה אנרגיות חיוביות, הוא בא עם הרבה ארסיות ורוע, ואני אדבר במובן החיובי כמובן, שהיו חסרים מכבי נתניה, זה קבוצה של חבר'ה נחמדים כאלה, אתה יודע, שאפילו אם לא מתפקחים השופט לא אומרים הולך לבר.
1: תראה, אני לא יודע...
0: ודיברנו, שנייה, דיברנו על החיסרון במנהיג הזה. האם הוא יכול להוביל מקצועית את מכבי נתניה?

0: צריך לראות וצריך לתת לו את הזמן, כי זה לא קרה במכבי חיפה בשנתיים האחרונות, והוא יצטרך, צריך סבלנות איתו.
1: תראה, חזיזה,
0: הוא נכנס לעניינים.
2: אינבל, אבל
0: חזיזה, אבל אינבל. מי יישאר במכבי
1: חיפה, אני אגיד לך, תשמע, כמו שאני ראיתי אותו גם בטלוויזיה וגם בצורת התנהלות שלו, חזיזה הגיע ממכבי חיפה מוכה על שוק וירך, ממש. אתה רואה את החוסר ביטחון שלו, אתה רואה שהוא עדיין, הוא לא בא למכבי נתניה בלב שלם, נתנו לו צריף.
0: לא, אני לא מסכים, אני שמעתי דברים אחרים.
1: תן לי רגע, תן לי רגע לדבר, אני אסביר לך. לא, כמו שראיתי, אתה יודע, נתנו לו את הדגל של מכבי נתניה, ישר הוא ראית את הצעיף, ישר הוא עדיין, הוא עדיין לא מחובר בנשמה שלו למכבי נתניה, אבל הוא צריך להבין, ואם הוא יפנים, שהוא בא למכבי נתניה, להיות עם מנהיג של הקבוצה, ויכול לקחת, הוא יכול לשקם את הקריירה שלו רק בנתניה, כי נתניה יודעת לשקם שחקנים כאלה, ואם הוא יהיה המנהיג של הקבוצה, הוא יכול לעלות פה, הוא יכול להיות מלך של, של, של נתניה. הוא רק צריך להפנים ולהחליט, ולשכוח שהוא היה בכלל במכבי חיפה. אני במקומו, אני כבר שכחתי מכבי חיפה, אני עכשיו כל כולי, הדם שלי זה מכבי נתניה, רק כך הוא יכול להצליח. אבל אם הוא כל הזמן יהיה חצי-חצי, וכל הזמן מתוסכל מזה ש... שזה שאיפה אותו ממכבי חיפה, נגמר
2: סיפודי. פודי, אני חושב שזה כבר מאחוריו, לדעתי.
1: אני לא חושב, אני לא רואה את זה.
0: אני אגיד לך משהו, בין המאה-שבע שנים, הקפטן מכבי חיפה, לצפות ממנו עכשיו, אתה יודע, זה כמו שעודי מכבי חיפה, שמו לי ארין לוי צעיף, וביקשו ממנו כללת בית ארושלים. לצפות ממנו עכשיו שידבר כמו ילד שגדל פה.
1: הוא צריך, הוא בשביל שיאהבו אותו פה.
0: אחרי יום אחד, אני חושב שיאהבו אותו.
1: לא יום אחד.
0: אם הוא נראה היום מהספסל, והנה נתן לי הוציאו את הרכב, אגב, ובמה שאנחנו מדברים. אם הוא עולה מהספסל היום, הוא נכנס בסגל, הוא עולה מהספסל היום ומבקיע שער, אז יאהבו אותו, ולא משנה מה הוא ישיר.
1: הוא צריך להתחיל.
0: הוא גם ישים את הצעיף, אל תדאג לו.
1: הוא צריך להתחיל לדבר נתניאתית. הוא צריך להתחיל לדבר את השפה של נתניה. הוא צריך לבוא ולהפנים ולהכיר את הקהל של נתניה. הוא יכול להיות פה מלך של נתניה.
0: הטיקט של דולב חזיזה זה תמיד היה...
2: רגע, בוא נזכיר רגע אינבל שהיום בהרכב גם אלכס טלפה ובני פלדמן, וטלפה זה יוצא טוברוק נדמה לי.
1: טלפה, שחקן מצוין.
2: כן, שחקן טוב.
1: מגן, מגן, מגן מצוין.
0: נידה מופעד חורה.
2: אלון הזוגי.
0: בני פלדמן, שימו לב, כמה דברים יציג שצריך לשים לב. אלון הזוגי מועדף על ידי רוני לוי על פני קרם ג'אבר, זה די פרור.
2: לא, אל תגיד מועדף בגביעתות.
0: מועדף, לא, פעם שלי, מועדף כרגע, אלון הזוגי. כרגע, אלון הזוגי מועדף על פני קרם ג'אבר, אצל רוני לוי, בהרכב. כרגע בני פלדמן, הוא הבלם רגל שמאל הבכיר של מכבי נתניה, איתי בן שבת, לא הסתכלתי על הספסל,
2: הוא גם כמעט היחיד, כן.
0: נכון? פעם שלישית איתי בן שבת לא בסגל.
2: למה הוא צריך להיות בסגל? אני באמת אמרתי את זה כבר שנה שעברה, אבל בני פלדמן מפגין יכולת טובה מאוד.
0: בני פלדמן לא יורד מהמגרש, מורוזוב חוזר היום, עמרי שמיר, נכון, עמרי שמיר בהרכב, עמרי שמיר גמור.
2: מאור לוי בהרכב כמובן.
0: כן, כי דאור המורחק, ועמרי שמיר הוא כרגע השש של מכבי נתניה, כי עזיז ותרה לא בתוכניות המקצועיות, וטלפה... ועד שחזיזה ייכנס לעניינים, או שיגיע כנף שמאל, טלפה ואבו
2: חצרה. תראה, יש לך פה כמה שחקנים, קודם כל דולף חזיזה ודור חוגי לדעתי, זה די ברור שעם הזמן הם יצטרכו להיות פה שחקני הרכב. אני מאוד הייתי רוצה לראות את ירין אבו חצרה בהרכב שמכבי נתניה עם הזמן, למרות שיש לו תחרות, אתה יודע, טובה מאוד, אבל אני אוהב שחקני בית, ואני אוהב שחקנים צעירים מנתניה.
0: יש דבר אחד שרוני לוי, רוני לוי עשה אותו במשחק האמון הראשון נגד טבריה, 3-3,
2: כן.
0: ומאז הוא לא עשה אותו אפילו לא פעם אחת. זה לשחק עם דבו וחוגי ביחד.
2: איזה כיף זה.
0: משחק בכנף.
2: איזה כיף יהיה לראות את זה.
0: אני חושב שזה יכול לעבוד, כי שניהם שחקנים מאוד דינמיים.
2: רק עם חוגי בכנף, נכון? אני לא רואה את...
0: אני חושב שזה יכול לעבוד, כי שניהם שחקנים מאוד דינמיים. רוני כרגע פחות מתחבר לזה.
1: לא, היום הוא משחק עם דבו, הוא לא משחק עם חוגי.
2: לא, לא.
0: היום משחק עם דבו.
2: הוא מדבר על מצב שבו שניהם משחקים.
0: היום סייק עם דבו, והוא נותן הרבה דקות גם לטלפה וגם לאבו חצרה.
2: אני חייב אגב לומר לך, אני לא אוהב את זה, אני מאוד הייתי רוצה לראות את עזיז ממשיך, אני חושב שהוא אחלה שחקן.
0: אני איתך, כי אני לא בטוח שבמצב השוק הנוכחי אפשר להביא קשה אחורי ברמה.
2: נכון מאוד.
0: אבל אם זה קורה, אז שישבו רוני לוי ועזיז בחדר, ישרו את האדורים, יחליטו שממשיכים קדימה, ועזיז יחזור לפתוח במשחקים. כי בינתיים, אתה יודע, זה ללכת אם להרגיש בלי, או איך שלא תקרא לזה.

0: כשהוא הגיע, אני לא מבין מה הבעיה מלכתחילה לנתניה. לא, אבל מה הבעיה מלכתחילה עם הזיז?
1: אז אני אגיד לך, יש בעיות משמעת, והייתה ירידה חדה ביכולת בחלק השני של העונה.
0: כשהוא הגיע אני חשבתי שהם הביאו את מציאת העולם, באמת הוא התחיל משחקים ראשונים ברמה גבוהה מאוד. אמרתי כבר יחטפו אותו, הוא לא יישאר פה. אבל היום אני אומר לך, אני רואה אותו, הוא חסר כזה הריצה, הריצה הגמלונית שלו, והמשחק הוא כנראה גם,
2: אבל אינבל, זה לא יכול להיעלם, ראינו את היכולות שלו בתחילת הדרך וראינו שחקן טוב.
1: זה מנטליות של שחקן, אצל רוני לא משחקים משחקים, רוני רואה בן אדם שלא נותן 100%,
2: אבל אולי זה התרנגולת ולא הביצה מה שנקרא, אתה לא יכול לדעת מה היה שם. אני חושב שהם צריכים לשבת ולפתור את זה, חבל לי שזה ילך, כי אני מכיר את השוק ואני רואה איזה שחקנים מביאים לכדורגל הישראלי, ואם ייתנו לו את הביטחון.
1: תשמע,
0: רוני לוי, אתה צריך להבין,
1: והיא מחפשת עוד שלושה,
0: אתם צריכים להבין, רוני לוי,
2: הנה למה האוהדים של מכבי נתניה שצעקו אינו בינוני היום מבינים בדיוק על מה,
0: הוא בינוני מינוס, גם בביתר ירושלים, גם בבית ארושלים.
2: איזה שחקנים היו לך ברמה שלו?
0: עזוב, אתה רוצה לשאול שחקנים? אז אני אומר לך, הוא בורסינו,
2: הוא שחקן בינוני?
0: בינוני, בבית ארושלים הוא בינוני, אפילו בינוני מאוד. מה אתה רואה ממנו? אתה לא רואה ממנו כלום.
2: בנתניה לדעתי אחד השחקנים הכי טובים שהיו מכבי נתניה בתקופה שלו.
0: בסדר, מה הוא עושה? אני לא יודע
2: מה הוא עשה?
0: מה הוא עשה? לא עשה כלום.
2: אתה בתור קשר ששיחק פחות או יותר בתפקיד הזה, גול?
0: נו, תעזוב.
2: עם ארבעה גולים הוא היה באינטר כנראה.
0: עזוב. אתה צריך להבין.
2: בסדר, זה כמו, זה מזכיר לי את השיחה על אלי מוחמד לפני כמה שנים, אבל בסדר, עזוב, אתה יודע, זה ראייה אחרת.
0: איך אתה משווה בכלל לאלי מוחמד? אינבל. אתה מערבב שמחה. אני לא מבין איך אתה מערבב.
2: לא, לא השוויתי. אני אומר שזה מזכיר לי, זה מזכיר לי את השיחה.
0: מי דיבר על אלי מוחמד פעם משהו?
2: שאמרו, אלי מוחמד בינוני, הוא לא נותן גולים. מה הקשר בין אינו לגולים? תגיד לי. אנחנו יודעים שאינו לא יכול לתת גולים.
0: אבל אינו, אתה משווה את אינו לאלי מוחמד?
2: אינו, שחקן אדיר.
0: אתה משווה אותו לאלי מוחמד?
2: לא אמרתי שאני משווה, אמרתי שזה מזכיר לי את אותו סיפור.
0: הוא אפילו לא מגיע לקרסוליים שלו.
2: טוב. אינבל, איך תסתיים העונה הזאת? אפשר לשאול? לא, מוקדם, נראה לי, לא נעמיד אותך במבחן כזה. רגע, אתה משדר עם את המשחק, אינבל?
1: כן, השידור החל מרבע לשמונה, ספורט אחת, הייתי ועם אלון חרזי במדת הפרשן. אני חושב שמכבי נתניה חייבת לעשות סוף עליון, זה גם המטרה המוצהרת, גם של הבעלים, גם של המאמן, לא מסתתרים. הסגל הזה נבנה בשביל פלייאוף עליון, הביאו שחקנים בכירים בשביל פלייאוף עליון, צריכים לפגוע בזרים.
0: וזה מספיק לאוהדי נתניה פלייאוף עליון, מה אתה חושב?
1: אז בוא נתחיל ככה, אם תפגעו בברם ובשלושה שחקנים שעוד צריך והקבוצה תרוץ, אפשר יהיה להגדיר מטרות. אני חושב שההבדל, אני חושב, קודם בוא נתחיל בפלייאוף עליון, אני חושב ששמעתי גם שחקנים כמו מאור לוי מדברים על אירופה באופן מוצר. אני תמיד אומר, בוא תהיה קודם כל בשש, אחרי זה נדבר על מקום רביעי, תוך כדי העונה.
2: בדיוק.
1: אין לי ספק שהמקום הריאלי של מכבי נתניה, עם מעט מאוד שינויים, הוא 3-5.
2: טוב, אנחנו נדבר על זה, אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך, אבל לדעתי עונת מבחן גם לבעלים של מכבי נתניה, אבל זה נדבר עוד בהמשך.
1: אינבל
2: מנור, לא לקפוץ בגולים היום, אתה יודע, שומעים הכל בשידור. תשתדל להיות... תשמע, אין ממלכתי כמוך במשחקים של נתניה, אבל תודה, אינבל. תודה. ביי, ערב טוב. מה, הנה, פודי, רצית להשחיל לסיום.
0: אני אומר, אם כבר מדברים על שחקנים תקועים, אז יש שחקנים תקועים בכל הקבוצות. גם מכבי חיפה יש שחקנים תקועים.
2: נכון.
0: וגם היום, במצב הביטחוני, קשה מאוד לעשות את ההחלפות של הזרים. קשה מאוד, כי גם הרבה זרים טובים לא רוצים להגיע לישראל.
2: אני יכול להבין אותם. טוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. עוד מעט חוזרים, חזיזה, לאן? תכף נשאל את ניסן קניאס. רדיו

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי.

0: זה מחשמל. נטו מהפכה.
1: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב הגליל. הגליל והחוסן הלאומי.
6: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטום. לוקחים את הקיר לטוב.
11: להזמנות 09-866-6602.
0: נטו מהפכה.
1: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: 90 FM, 90 FM.

0: הדקה ה-90 חזרנו, עכשיו אנחנו ממשיכים עם ענייני מכבי נתניה, גם מכבי חיפה על הפרק. פודי, תשמע, אני שמעתי ושאלתי שאלות בראיון הקודם עם ענבל, גם לגבי עניין חזיזה. מעניין אותי לשמוע מה אתה חושב, האם חזיזה יהפוך להיות השחקן המוביל במכבי נתניה מקצועית בעונה הקרובה?
1: תראה, אני אומר גם לחזיזה באופן אישי. קודם כל, הוא חייב לעשות קאט. אתה כבר לא שחקן מכבי חיפה. תשמע, לבוא ממכבי חיפה, ממועדון כמו מכבי חיפה למועדון כמו מכבי נתניה, זה שוק. זה עולם אחר. עכשיו, הוא נראה לי עדיין נמצא בראש שלו עוד בחיפה, ובגוף שלו הוא בנתניה. הוא צריך לעשות קאט סופי, ולהבין שחיפה זה נגמר, הוא יש לו מטרה לבוא, להרים את מכבי נתניה לגובה. ברגע שהוא ירים את מכבי נתניה למעלה, ויקח את הקבוצה על הכתפיים שלו, עם המוטיבציה שלו, עם האגרסיביות שלו, ואני מקווה שהוא לא יהיה פציע, והוא יבוא לנתניה,

0: בנתניה, הוא יכול להפוך פה להיות המסמר של הקבוצה, להיות המנהיג של הקבוצה, ולהיות, אני אומר לך, גם אפילו מלך נתניה, במידה, והוא יעשה קאט נכון.
1: אגב, אני חושב שזה גם מבחן חשוב בשבילו להראות מחוץ למכבי חיפה, איך הוא מתפקד גם בקבוצות אחרות שתם הוא צריך להוביל, והאם חזיזה בכלל להיות, יכול להיות שחקן שמוביל. אתה יודע, במכבי חיפה בתקופות מסוימות ראינו שכן.
0: אבל בשביל זה אני אומר לך, אם הוא יוביל את מכבי נתניה, תדע לך שהכבוד שיעשו לו פה בנתניה יהיה פי אלף מהכבוד שיעשו לו בחיפה.
1: אני מסכים איתך לגמרי, כי גם הציפיות פה
0: בדיוק
1: מאוד מאוד מאוד מאוד גבוהות.
0: מאוד גבוהות, והוא יכול להיות ממש מלך נתניה, במידה והוא באמת ייכנס כמו שצריך, ויעליף את הקבוצה, ותדע לך, מנהיג זה לא רק, הוא צריך להניג את החדר הלבשה, הוא צריך לעודד, להרים את השחקנים האחרים שלידו, הוא צריך לעשות דברים של מנהיג אמיתי, ואם הוא יעשה את זה, כמו שהוא היה בחיפה בשנים הראשונות שלו, הוא יכול לקחת ולסחוף את כל העיר הזאת לגדולות.
1: שמע, אני אגיד לך משהו על חזיזה. אם הוא ישחק כמו באותה תקופה, כמו שאתה אמרת בהתחלה, דברים ממנבל, ואנחנו נראה אותו כמו בתקופה הטובה שלו במכבי חיפה, אני חושב שמכבי נתניה תרוויח פה שחקן שיכול לא רק להוביל אותה, אגב, הוא יכול להיות השינוי המשמעותי בין פלייאוף עליון לפלייאוף תחתון, אולי אפילו בין תואר לקבוצה שוב בלי תואר, זה שחקן מאוד מאוד משמעותי, אבל צריך גם שחקנים מסביב. וכמו עכשיו, שאני רואה עכשיו את הקבוצה,
0: זה בדיוק אני בא לדבר
1: אז איתם. קדימה, תגיד לי.
0: אני אומר לך, השחקנים שמסביב, מסביבו, גם צריכים לעזור לו, אבל הוא צריך לדעת איך להרים אותם ללבל יותר גבוה. את זה הוא יכול לעשות. אם זה בדיבורים, אם זה בעצות, אם זה בעזרה בתוך המשחק, אתה יודע, לא הולך פתאום לשחקן, איך לגשת אליו, איך הוא מרים את השחקנים, איך הוא מרים את השחקנים לידו, וכמובן שהשחקנים שמשחקים לידו, צריכים לעזור לו לקבל את המנהיגות, ולעזור לו וללכת איתו, והוא צריך להביא אותם למצב, לא של התאמרות, או של אני פה המלך, הוא צריך להביא אותם למצב שהם יכבדו אותו, רק מתוך הכדורגל עצמו. הבנת? את המנהיגות מתוך הכדורגל עצמו.
1: אני חושב שחזיזה צריך לבד, אתה יודע, מנהיגות זה משהו שלוקחים, פודי, זה לא, זה, אתה יודע, לא...
0: ברור, איזה שאלה, מה אתה מספר לי?
1: עכשיו תראה, אם אני מסתכל רגע על המספרים שלו, תראה, אני...
0: בתקופות האחרונות הוא היה חלש.
1: היה חלש.
0: חלש מאוד אפילו.
1: אני חושב שהוא גם
0: איבד... הוא היה פציע הרבה.
1: הוא איבד את הביטחון שלו במכבי חיפה, והייתה לו תקופה פחות טובה.
0: הוא היה מתעסק עם כל מיני שטויות, מחוץ לכדורגל.
1: גם, אבל תראה, גם היו דברים מחוץ לכדורגל, אבל אני חושב שבעיקר הוא איבד את הביטחון, כי הוא הבין שמכבי חיפה כבר לא מאמינה בו. נכון. וברגע שהמועדון לא האמין בו, זאת הייתה בעיה. אז נזכיר שעונת השיא שלו ב-21-22 באמת הסתיימה עם 10 שערים, והוא באמת היה אחד השחקנים הכי טובים בארץ. ואין ספק שאתה יודע, שמשם הוא היה צריך לזנק.
0: שמה, שחקן נבחרת ישראל, הוא הגיע נבחרת ישראל.
1: אבל עם כל הפוטנציאל האדיר, בשלושת העונות שאחרי הוא לא עשה כלום. בעונה שעברה הוא נתן כמה? 6 שערים, אני חושב, היו לו. 5 כרטיסים צהובים ב-29 הופעות, תשמע, הוא שיחק, זה לא שהוא שיחק בכלל, אבל הוא לא בלט, לא. הוא לא היה שחקן מוביל, מכבי לא. חיפה הייתה בעונה בינונית, מכבי חיפה החזיקה שחקנים בינוניים, מכבי חיפה שנה שעברה, קודם כל תראה, חזיזה הוא שחקן שהוא טוב בכדור, עם הכדור, וזה אני לא יודע, משהו, תראה, כשהכל נופל, כמו מגדל קלפים, מכבי חיפה, כמו שהייתה נראית שנה שעברה עם בחר, גם הוא נפל, אבל אני גם לא רואה מישהו שהתעלה בשנה שעברה מכבי חיפה. אבל אתה יודע, חיפה נמצאת כבר במצב הזה 3 שנים, אני חושב שאם אתה רואה את הגרף, אז הגרף היה גבוה ב-21-22, אז חזיזה היה שם, ואחר כך מכבי חיפה צנחה, וזה צנח איתו בשלושת השנים הראשונות שלו, בשנתיים, בוא נגיד, בשנתיים הראשונות שלו במכבי חיפה, הם היו טובות, שלוש שנים הראשונות במכבי חיפה היו טובות.
0: אבל תשכח שהיו שם השחקנים, כמו שירי, כמו זה,
1: חד משמעי.
0: שהוסיפו לו המון.
1: אז רגע, אז מה שאתה אומר לי, ואני שואל אותך, אם חזיזה יכול לשחק רק שיש לשחקנים טובים, והוא לא יכול לסחוף קבוצה שהיא בינונית.
0: אז אני אומר לחזיזה, תשדרג את השחקנים שלידך, תרים להם.
1: הוא יכול?
0: תדבר איתם. אם הוא רוצה להיות מנהיג, הוא חייב לעשות את זה. תדבר איתם, תרים אותם למעלה, תעודד אותם, תביא אותם איתך. תשמע, היום אני רואה, אתה יודע מה? אני הסתכלתי על זערורה, משנה שעברה לשנה. אתה יודע איזה שינוי הוא עשה?
1: מה זה? הוא שחקן.
0: ברמה גבוהה מאוד. עכשיו, אנשים לא מבינים את ההתקדמות שהוא עשה. מה קורה?
1: היה שחקן טוב.
0: נכון, אז מה, וככה צריך, שחקנים פתאום מקבלים עוד

0: צדק ביחד עם מכבי נתניה, או שהם מורים את מכבי נתניה למעלה.
1: כן, ואני מאוד מקווה גם שהוא לא פציע.
0: תשמע, אם הוא פציע, אז אין מה לעשות, יבואו שחקנים אחרים.
1: מה לעשות, אתה יודע, בסוף גיל 31, אתה יודע, אתה מתחיל עם כל הפציעות.
0: אני חושב שדווקא בגיל 31 אתה נהיה יותר חזק, יותר בריא, ועוד
1: יותר מנוסה גם.
0: יותר מנוסה, יותר עם ניסיון, ובמיוחד אחד ששיחק הרבה משחקים בליגת העל. אתה יודע, מה זה 31 היום? 31 היום זה 26, 25 של פעם. ואתה יודע שאתה מקבל כבר את הניסיון. יש שחקנים כמו שאתה אומר לי, ירין אבוחצירה, שאתה רואה מגיל צעיר את הכוכבות שלו. אתה רואה שהוא
1: גדל. אל תגיד, לא יותר מדי.
0: לא, גם אני אומר שלא יעלה לו השתן לראש גם כן. אבל אני סומך על אבא שלו, יודע להוריד אותו יפה לזה לקרקע. אבל אני אומר, יש שחקנים שאתה רואה את הפוטנציאל שלהם בגיל צעיר, את הפוטנציאל שלהם. ויש שחקנים שהם נבנים משנה לשנה, ופתאום בגיל 25, 26, 27, אתה רואה שהם מתפוצצים והם נהיים שחקנים בין הטובים. עכשיו, ה-25, 26, 27 שהיה פעם, היום זה 28, 29, 30, 31, 32. זה השנים הכי טובות של השחקן.
1: אוקיי.
0: וזה הזמן שלו.
1: תגיד, אם אני רגע משווה לתקופתך, כן?
0: כן.
1: פעם הייתם יותר פציעים או פחות? כי אני לא זוכר כל כך פציעות כמו היום. לאיך אתה מסביר את זה?
0: תראה, את הפציעה הזאת של של הרצועות הצולבות בזמנים שלנו, זה בכלל לא
1: עוטפים וקרח.
0: לא שמענו על פציעה כזאת בכלל. לא הייתה פציעה
1: איך
0: כזאת.
1: אתה מסביר את זה? מה קרה היום? מה היה ההבדל בין אז להיום?
0: תשמע, יכול להיות שגם אם מישהו היה קורא את הרצועות הצולבות, אז לא יודע, היה משחק עם מגינים, קושר את הברך, אני לא יודע, משהו פה...
1: היית משחק תקופות פצוע?
0: אני לא הפסדתי אף משחק במשך העונה.
1: אז אני שואל אותך, איך יכול להיות שהיום שחקנים, אתה רואה אותם מפסידים
0: כל כך הרבה משחקים? כל הניתוחים שאני עשיתי, עשיתי אותם בפגרה. אם זה בכתף, אם זה בגיד אכילס. אני לא הייתי נותן צ'אנס לאף אחד לשחק במקום כשהייתי פצוע.
1: מי היו המחליפים שלך?
0: היו ימים.
1: מי היו המחליפים שלך?
0: היה, כל פעם הוא היה רוצה לשים את גדי מכנס קשר דפנסיבי. זה, היו מלא, כל פעם היו באים. לא משנה. אבל אני לא הייתי נותן צ'אנס. אני אומר, תשמע, הפציעות הכי קשות, אז היינו משחקים כל יום חמישי, הנוער נגד הבוגרים. עכשיו, אם אתה לא משחק טוב, המאמן מוציא אותך. עכשיו, אתה גם יכול להיפצע במשחקים האלה.
1: למה הפסיקו את המסורת הזאת?
0: לא יודע, קורה שאתה נפצע במשחקים קשים. במשחקים, אתה יודע, שחקני נוער רוצים להוכיח, וזה משחקים קשים. עכשיו, קורה שאתה נפצע ביום חמישי. עכשיו, הכסול שלך ככה, מנופח, ברמות שאתה לא מבין, מגיע הביתה, כולם חושבים שאני כבר לא משחק בשבת. אני יושן עם קרח 24 שעות, ואני ביום שישי לא יכול לדרוך על הרגל, ביום שבת בבוקר אני הולך על החול של הים, אני בא לשמוליק פרלמן, אני אומר לו, אני משחק. הוא אומר לי, איך אתה יכול לשחק? אתה יכול לזוז? אני אומר, תעשה לי מבחן כשירות. היה עומד עם הכדור, שם את הרגל שלו, אומר לי, תן טאקל. עכשיו אני עם רגל פצועה, אבל מה, אני בטיפול שלי שהייתי עושה, אני בחור שסובל כאב.
1: שמת אבנים ברגל?
0: הייתי שם לו טאקלים על הכאב, לא מעניין אותי, הוא אומר לי, תעלה לשחק, אין לי ברירה.
1: מה אתה אומר?
0: כן, תשמע, לא היינו מוכנים לפספס אף משחק, אז היינו מושכים גם את הפציעות. אבל אם יש פציעות קשות, למשל כמו שהיה לי פריקת כתף, אז הייתי צריך לחכות עד סוף העונה שאני אוכל לעשות ניתוח. ואז עשיתי ניתוח אצל פרופסור טיין.
1: טוב, בקיצור, היום כל אחד צריך ניתוח על כל דבר קטן, וזה, אתה יודע,
0: קצת... זה משהו אחר זה. היום, יותר עדינים
1: קצת. טוב, פודי, תשמע, אנחנו חוזרים תכף למחצית השנייה, זה תוכנית פתיחת עונה, נזכיר, אז אנחנו בשעה השנייה.
0: אבל בוא נגיד משהו...
1: אני רוצה לדבר גם על הפועל חדרה, ועל כל מה שהם עוברים שם, ועל השינויים הניהולים, יהיה איתנו אסי קוטין, שעכשיו הוא גם מנכ"ל הקבוצה, הוא לא רק דובר, ויציק אהרונוביץ', הפרשן לענייני מכבי חיפה, ידבר איתנו גם על חזיזה, וגם על ענייני מכבי חיפה, וביתר לנג הפרשן, ויניב אלבז, עובד המועדון לשעבר, נשאל אותו איך הוא רואה את הקבוצה החדשה, והאם השנה הולך לראות את נתניה במגרשי הכדורגל. רצית להשלים משפט לסיום?
0: כן, בפודי? אני אומר, מכבי נתניה משיקה קמפיין של מנויים לעונת 26-27.
1: לא יודע, זה מעייף אותי רק מהמחשב. המחשבה,
0: הם מתגאים בזה שלא העלו את המנוי מהשנה שעברה.
1: באמת, תודה.
0: יש הנחות מיוחדות לגיבורי
1: המילואים. אני לא רואה סיבה לא להוריד את מחיר המנוי אחרי השנה שעברה.
0: חייל ששירת יותר מ-100 יום יקבל 50% הנחה.
1: זה טוב.
0: חיילים בשירות סדיר יקבלו 25% הנחה.
1: מעולה.
0: וזה יפה מאוד. וגם נראה שיש אווירה טובה. הסיסמה שלהם זה ריח של שבת.

0: צבע צהוב של בית, בואו להיות חלק מהחלום, צהוב שחור. זה הסיסמה שהם יוצאים במחירת המנויים.
1: אתה טריפולטאי, לא?
0: נו, מה אצלנו
1: אומרים? ספר להם מה זה ריח של שבת אמיתי, אבל...
0: של התפינה.
1: משהו, משהו. יאללה, יוצאים עכשיו להפסקה פרסומות וחדשות, ואנחנו חוזרים בשעה השנייה. אז פרסומות, הפסקת פרסומות, ואחר כך ענייני הפועל חדרה ומכבי נתניה בשעה השנייה, תכף חוזרים. תכף חוזרים.

0: 90 FM. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: נטו מהפכה.
3: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: עיריית חדרה חוגגת קיץ מוגזם עם פסטיבל מוזיקה של כוכבים, עם הפרויקט של רביבי,
6: הולך מכאן
5: אייל לוי, מרגול ואורנה דאץ. יום רביעי, 5 באוגוסט, החל מהשעה 7:30 בערב בגן קפלן בית אליעזר. הכניסה חופשית, תבלו.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: 720,
11: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
13: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: נטו מהפכה.
3: מהפכה?

0: המזון הגיע לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: תשעים FM.

0: הדקה ה-90, תודה שהצטרפתם אלינו. שעה שנייה, בודי חלפון על המיקרופון. כאן לצידי הטכנאי הוא אבי מרום, בהפקה משה יסתחרוב. יוצאים לשעה שנייה שבה ננסה לטעות על קנקנו של חזיזה, של הסגל, של מכבי נתניה, אבל אנחנו מתחילים דווקא בענייני הפועל חדרה, יורדת הטריה לליגה א'. המנכ״ל, אסי קוטין, ערב טוב.
1: אהלן איציק, אהלן פודי, ערב טוב, שבוע טוב.
0: קודם כל, איך זה להיות מנכ״ל לעומת דובר? עכשיו אתה צריך לקבל גם החלטות.
1: כן, אתה יודע, עד עכשיו קיבלתי החלטות בתחום שיותר קרוב אליך, תחום הדוברות.
0: כן, אתה צודק, אתה צודק.
1: החלטות יותר כבדות משקל, אבל זה בסדר, אנחנו בכלל לומדים את המערכת כמו שצריך, ויהיה בסדר, אנחנו מאוד אופטימיים.
0: טוב, יש לך, אתה יודע, אסי רחמים זה פיגורה, אתה תלמד ממנו, ואחר כך אתה יכול לצאת לקצונה. מה שנקרא.
1: אסי רחמים זה הבית ספר הכי טוב שאפשר לבקר.
0: הכי טוב בארץ, באמת, אתה יודע, ליוויתי אותו כל כך הרבה שנים בבאר שבע.
1: כן, המנכ״ל הטוב ביותר בתולדות הכדורגל הישראלי, ואין מאושר ממני שהוא הבית ספר שיש פה בהפועל חדרה, ובכלל, אני חושב שכל מי שקשור להפועל חדרה צריך להיות מאוד מאוד מרוצה ומאוד מאוד אופטימי, שאיש כזה הוא נציג הבעלים, והוא זה שמתווה פה את הדרך.
2: ספר לנו על השותפות עם הקבוצה מספרד של מחלקת הנוער. אני הייתי בפתיחה שם של השותפות.
1: אז כן, אז קודם כל, תיקון קטן מפורטוגל.
0: פורטוגל, בנפיקה מפורטוגל.
1: נכון, ואתם, האמת שאני חושב שאתם הראשונים שנחשפים לזה מבחינת התקשורת. שני המאמנים שיעבדו איתנו כאן במהלך העונה נחתו לפנות בוקר בישראל. ממש ברגעים אלה אני איתם פה במתחם האימונים, הם הגיעו בצהריים למתחם האימונים, עשו סיור פה במתחם.
0: אסי, מה זה אומר אבל השיתוף פעולה הזה? בוא רגע נסביר. יש כאן מאנשי מקצוע שהגיעו מבנפיקה, שזה לטעמי בייצור שחקנים, אחד המועדונים הגדולים באמת באירופה, הוא ייסר כל כך הרבה שחקנים מוכשרים, גם לנבחרות השונות, וגם לנבחרת פורטוגל, ופתאום, אתה יודע, רף הציפיות עולה, אבל הם לוקחים קבוצה מליגה א', מה להם ולליגה א' בישראל?
1: אז בואו אני אסביר, אני רק אשלים את מה שהתחלתי. אז כמו שאני אומר, כמו שהתחלתי להגיד, פאולו רייס ואנדרי סלוודו, שני המאמנים, אנשי מקצוע מהסגל הרחב של המאמנים בבנפיקה ליסבון, מאמנים שמאמנים בבנפיקה הרבה מאוד שנים בקבוצות השונות. אנדרי הצעיר יותר היה אפילו אנליסט של המאמן הראשי של בנפיקה לפני מספר שנים בליגת האלופות. שתבינו, אחד כזה עם כזה רזומה מגיע לעבוד עם ילדים בהפועל חדרה, זה מטורף. הם מגיעים לפה כדי להיות קורדונטורים של מחלקת הנוער, הם יעבדו גם במחלקה בחטיבה העליונה, גם בחטיבה התחתונה, ובעצם המטרה היא שהם ינחילו את המתודולוגיה של בנפיקה בכל קבוצות המועדון, כמו שזה עובד במקומות אחרים בעולם. בנפיקה ליסבון עושה שיתופי פעולה מהסוג הזה עם עוד מועדונים בהרבה מאוד מקומות.
0: רגע, אבל תגיד, הם עובדי הפועל חדרה, או שהם באים איתם בנפיקה ובנפיקה משלמת להם?
1: הם עובדים, הם שייכים לבנפיקה ליסבון, והם ימשיכו להיות שייכים לבנפיקה ליסבון, אבל הם הנציגים של בנפיקה ליסבון בשיתוף פעולה הזה. הזכרתם את אסי רחמים קודם, שיתוף הפעולה הזה נולד בזכות אסי רחמים, הוא עובד בשנים האחרונות ברואנדה, בפרויקט כדורגל באקדמיה של
0: נכון.
1: רואנדה. דרך זה הוא יצר קשר עם בנפיקה, הוא כבר עובד מולה מספר שנים בפרויקט ברואנדה שהוא מאוד מוצלח, וכשאיתי בן זאב החליט לקחת את זכויות הניהול של הפועל חדרה, הוא עבד עם אסי רחמים בבאר שבע, הם מכירים, הוא אמר לו, אסי, בוא איתי לחדרה, בוא ננסה לחבר את בנפיקה לעניין, מכאן זה נולד, משם זה המשיך, והגיע עד לרגע הזה, שזה באמת רגע היסטורי, הייתה פה התרגשות.
0: יפה, אבל רגע, עזוב רגע, מעבר לרגע היסטורי רגע, כי אני רוצה רגע לחבר את האוהדים למה שקורה. היום יש שחקן טוב בבוגרים של הפועל חדרה, בנפיקה שמה עליו את היד, יכולה לקחת לעשות מה שהיא רוצה? מה, איך זה עובד?
2: כן, בדיוק מה שאמרת.
1: קודם כל, אף אחד לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל זה עובד בצורה כזאת. הרצון של בנפיקה הוא יותר לגדל שחקנים מלמטה ולזהות את הכישרונות, ובאמת הכישרונות שיזוהו ויסומנו, ואותם מאמנים, קורדינטורים שיהיו פה, יחשבו שהם יכולים להיות פוטנציאל עתידי, הם יטוסו לליסבון, הם יתאמנו שם, הם יהיו באקדמיה שלהם, יעקבו אחריהם, ויכול להיות שאפשר יהיה בסופו של דבר גם למכור אותם לבנפיקה. זה פחות רלוונטי לקבוצת הבוגרים, אבל כמובן שאם הם יזהו כישרון גדול בקבוצת הבוגרים, והם יחשבו שיש לו מקום גם בליסבון, הם יכולים על אותו משקל גם לנסות ולהעביר אותו לשם כדי לראות אם הוא מספיק טוב, ואז אם הוא ימחר, אז כמובן שהפועל חדרה תקצור את הפירות. אבל שוב, המטרה היא לא מטרה של קבוצת הבוגרים, ולא המטרה להסתכל מהיום למחר. יש פה מטרה לבנות דרך, יש פה מטרה לבנות תהליך, יש פה מטרה להסתכל 5 שנים קדימה, כדי באמת כשהפועל חדרה תחזור לבמה הראשית של הכדורגל, כדי שזה יהיה דרך הדלת המרכזית ובצורה נכונה, בצורה בריאה ובצורה טובה יותר, גם מקצועית, גם כלכלית, מאשר מה שעד היום וכולנו היינו חשופים.
2: אבל אם אני עכשיו חדרתי ואני אוהד הפועל חדרה, אני מבין שבסך הכל מה שהפך להיות פה, זה שמחלקת הנוער של הפועל חדרה הפכה להיות מפעל למעשה של בנפיקה ליסבון, במידה וכן, ויעשו,
3: אני אגיד לך, פודי, אני אגיד לך מה.
2: יותר הם עושים את זה מבחינה מסחרית.
3: אני חייב לומר לך, הלוואי וזה יקרה.
2: לא, אין בעיה, אבל...
3: אתה יודע, זה אומר הרבה, אבל אני לא מאמין בזה.
2: לא, אין לי בעיה עם זה.
3: אסי, אתה מוכן רגע, שנייה.
2: רגע, אני רוצה להגיד משהו. למה שאני רוצה להגיד.
3: נו.
2: ובוא נגיד שזה, כמו שאתה אומר, זה לא מדבר בכלל לא לעיר ולא לקהל ולא לאוהדים. מה אתם עושים בקבוצה הבוגרת בכדי לעלות ליגה, לליגת העל בחזרה? אתם נפלתם 2 ליגות תוך שנתיים. לא תוך שנתיים, תוך שנה.
1: נכון.
2: אז מה אתם עושים?
3: רגע, תן לו לענות.
2: לא, מה אתה אומר לאוהדים של הפועל חדרה היום, שמיואשים ובוכים, ואיך אתם מקימים את האימפריה הזאת עוד פעם?
1: אז אני אסביר. היה לנו בשבוע שעבר, היה נערך פה במתחם אימונים, מפגש עם האוהדים, הגיעו כ-50 אוהדים, והם הקשיבו בקשב רב לאיתי בן זאב ולאסי רחמים, והשאלה הזאת בדיוק מה שאתה שואל עכשיו גם שאלו האוהדים את איתי, ואיתי אמר חברים, אם אתם חושבים שיש הוקוס פוקוס ואני אבוא ואני אשקיע עכשיו מיליונים כדי להחזיר את הקבוצה בתוך שנה לליגה לאומית, אתם טועים, זה לא נכון, כי מה שיקרה שנה אחרי זה שאנחנו יכול להיות ניפול בחזרה ולא נצליח לקום. כל הרעיון הוא, כל הרעיון של החיבור והשיתוף פעולה עם בנפיקה, בין אם אתם יותר מאמינים בו ובין פחות, זה לבנות נכון את המועדון מלמטה, כדי שבעוד 2-3 שנים, ילדים
3: ש... אסי, אתה חושב שזה יחזיק מעמד 3 שנים? אתה באמת מאמין? כי אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה אני אומר את זה. ראיתי בעבר כל כך הרבה שיתופי פעולה בין מועדונים ישראלים. אני זוכר בתקופת אריק איזיקוביץ' בטוברוק, אתה יודע כמה מועדונים היה להם שיתוף פעולה עם טוברוק? שום דבר לא יוצא מזה בסוף.
2: פה זה משהו אחר, זה לא אותו...
3: לא, שנייה.
1: אני לא רוצה, איציק תשמע, אני לא רוצה לדבר על שיתופי פעולה שהיו, אני רק רוצה להגיד שלפחות על פי מה שאני יודע והפרויקט שאני למדתי, כמו שזה עובד ברואנדה וכמו שזה עובד במקומות נוספים בעולם, וכמו שאני חשוף בחודשיים האחרונים לשיחות זום הרבות ולחילופי נתונים בין בנפיקה לבין הפועל חדרה, איך זה הולך לעבוד, מה קורה ביום יום, מה עם שיטות העבודה, זה מאוד מאוד מאוד רציני.
3: כן, אבל אם הם הביאו לפה אנשי מקצוע, יש גם ציפיות, הם לא באים לעבוד פה בחינם אתה יודע, אז אני אומר, הציפיות שלהם זה פה לגדל שחקנים ולקחת אותם בסוף, אבל להגיע לרמת בנפיקה, כמה שחקנים ישראלים אתה מכיר בכדורגל הישראלי שיכלו לשחק בהרכב של בנפיקה? אני לא מכיר הרבה,

0: ולכן אני אומר, אם הפועל חדרה תוכל להוציא שחקן אחד או שניים לבנפיקה, זה בעיניי תהיה הצלחה מדהימה.
1: אני רוצה לתת לך דוגמה למה שקורה ברואנדה, אוקיי?
0: קדימה.
1: ברואנדה, כשהתחיל השיתוף פעולה עם בנפיקה, אז הילדים שהיו שם באקדמיה והתחילו להתאמן תחת המאמנים מפורטוגל, היו בליגה השלישית, בליגה השלישית בבוגרים, וברמת הנערים היו מאוד בינוניים. בשנה האחרונה, אותם ילדים עלו לליגה השנייה בפורטוגל, וזכו בגביע באנדר 19. זאת אומרת, שאחרי 3 שנים של עבודה תחת המאמנים בפורטוגל, אתה כבר קוצר את הפירות ואתה רואה עכשיו. זה לא אומר שמתוך השחקנים האלה ברואנדה, יש 1 או 2 או 3 או 5 שמתאימים לבנפיקה. מה זה כן אומר? זה אומר שהמתודולוגיה של בנפיקה, השיטות עבודה והידע שמאמנים מביאים איתם, שיפרו בצורה דרמטית את היכולות של השחקנים ברואנדה.
0: בוא נשים רגע, אסי, אסי רגע, אני רוצה, בוא נה, אתם הרבה אסי במועדון, אני מקווה שתסתדרו. רגע, אז תגיד לי רגע, אם אני לרגע לוקח, עזוב רגע את הסיפור הזה בצד, תשמע, יש פה מועדון שחווה טראומה. אתה היית, אתה מכיר את הטראומה הזאת מקרוב.
1: ברור.
0: כן, לא בקטע של זריקת אחריות עכשיו, אני אומר את זה.
1: לא, בוודאי.
0: אני אומר את זה בקטע, לא, אני אומר את זה בקטע שאתה מכיר את המועדון יותר טוב מהרבה אנשים. ואני שואל, הרי בסוף בעיר, אחד הדברים שבאמת יפיינו את חדרה באותם שנים שהיו בליגת העל, זה שיש פה ספורט. נכון, לא היה כדורסל ברמה גבוהה, ולא כדוריד ברמה גבוהה, ולא דברים אחרים ברמה גבוהה, אבל כדורגל היה, והייתה קבוצה בליגת העל, קבוצה אפורה, יכולים להגיד אליה, ומה שרוצים, אבל קבוצה שצליחה כמעט להגיע לפלייאוף עליון, ובתקופת ניסו, עשתה פה דברים מדהימים, בחלק מהזמן לפחות. זאת אומרת, הייתה פה מסורת, ופתאום משהו נגדע, וכשזה קרה, זה קרס מהר מאוד בשתי ליגות. אתה יודע, אז לא הייתה ציפייה שזה יקרוס כל כך מהר. שאלה, תגיד, אתה רואה את הפועל חדרה יכולה תוך כמה שנים לחזור לליגת העל? אתה יודע, אני מסתכל רגע על מה שראש העיר נותן פה 3 מיליון שקל. תשמע, זה לא מעט כסף. ואני שואל, ואני שואל בסוף, אתה יודע, האם אתה, א', אם אתה רואה את הפועל חדרה חוזרת לליגת העל, וב', מה התקציב של הפועל חדרה בעונה הבאה?
1: אז קודם כל בוא נתחיל צעד צעד, אוקיי? הצעד הראשון, ואני גם מתחבר לשאלה של פודי מקודם שעוד לא הספקנו לענות לו. מה קורה עם קבוצת הבוגרים? אז את שניכם מכירים את אמיר נוסבאום, אני חושב שהוא אחד מאנשי המקצוע יותר מוערכים בכדורגל הישראלי, יודע לעבוד עם צעירים, מאמן יסודי, והוא לא היה מגיע לקבוצה בליגה א' אם הוא לא היה מאמין בדרך, בחזון שהמועדון הזה בונה. זה מתחבר בדיוק למה שאמרתי קודם. כל האנשים שנמצאים פה היום מאמינים מאוד בדרך שהמועדון הזה הולך. התקציב של הקבוצה השנה לא יהיה מהגבוהים בליגה א', הוא גם לא יהיה מהדרג השני של התקציבים בליגה א'. תקציב השחקנים ינוע סביב בין 1.5 מיליון שקלים, אבל בסופו של דבר, הקבוצה תהיה קבוצה צעירה, קבוצה נמרצת, קבוצה של ילדים רעבים שיודעים לשחק כדורגל, ישחקו לפי השיטה שאמיר יקנה להם, ואני מבטיח שהאוהדים בחדרה, ודרך אגב, אתה יודע, אם יש משהו שיכול טיפה להמתיק את הגלולה בירידת ליגה לליגה א', זה שסוף סוף אחרי הרבה שנים חדרה תשחק בחדרה, במתחם האמונים, האוהדים לא יצטרכו לנסוע לא לאפולה ולא לנתניה, המשחקים יהיו כאן בבית, וזה משמעותי מאוד. בסופו של דבר,
0: אגב, למה לא רציתם בהצטדיון שפשוט זה אושר לליגה א' וזה היה הרבה יותר קל?
2: ברור, מה, יש להם...
1: לא,
2: יש להם
0: קומפלר. המתקן אימונים אין ויכוח, הייתי שם, אין ויכוח.
2: שם יהיו המשחקים.
0: רמה אירופית, באמת.
2: אבל שם יהיו המשחקים. שם יהיו המשחקים.
0: כן, כן, אבל אני שואל... אני שואל רק, קודם כל, כמה הקהל נכנס שם ב...
1: 500.
0: אז תהיה הגבלה פה. לעומת האצטדיון שהיה קצת יותר, ואז היה אפשר להכניס... ואז במשחקים הגדולים אתם חושבים שתעברו, או שהוא לא מאושר בכלל?
2: אף פעם לא באו להם יותר מ-500 אוהדים.
1: לא, המגרש בחדרה הוא לא רלוונטי, הוא כבר לא קיים, הולכים לבנות עליו בקרוב, זאת אומרת, המגרש בהפועל חדרה הוא כבר לא רלוונטי 3 שנים, אין בו פעילות, ועוד מעט בכלל הולכים לבנות עליו, כמו שקורה ברוב המגרשים המיתולוגיים במדינה, אז זה לא רלוונטי. אנחנו משחקים פה במתחם, זו כמות הקהל שיכולה להיכנס, זכינו לרוח גבית חזקה מאוד מהאוהדים, שהבטיחו לרכוש מנויים לעזור לנו.
0: ואם יש לכם נגיד משחק גדול בגביע המדינה, עוברים לנתניה, זה מה שתעשו?
1: אני לא יודע, בוא נתחיל ממשחק קטן שנעבור אותו ואז נגיע למשחק גדול.

0: כן. טוב, תגיד, עם התקציב שעשיתם ועם מה שבניתם, הציפייה היא מה, לעלות ליגה השנה?
1: לא, הציפייה היא לא לעלות ליגה, הציפייה היא לעשות קבוצה טובה עם כדורגל טוב, שהאוהדים שמגיעים לראות את הפועל חדרה ודי סבלו בשנים האחרונות, יוכלו קצת ליהנות מכדורגל טוב, יוכלו ליהנות משחקנים רעבים ונמרצים שבאמת ירגישו שהם עושים את הכל בשבילם. הלוואי וזה יתחבר ונצליח לרוץ בצמרת ולהיאבק על העלייה, זו לא מטרה מוצהרת, אנחנו, כמו שאמרתי, לא...
0: למה אתם לא... רגע, אבל למה אתם לא מצהירים? רוצים הצהרות קצת. כאילו, אתה יודע, הקהל רוצה... לא, אבל הקהל בחדרה...
2: אבל שמעת מה הוא אומר, מה התקציב שלהם?
0: אני מבין.
2: אתה שמעת שהוא הולך לשחקנים צעירים, בלי תקציב, בלי כלום, אתה חושב שהוא יעלה ליגה? איך הוא יעלה ליגה?
0: אני חושש, ירא וחושש לעתידה של הפועל חדרה.
2: אני לא יודע.
0: מאוד חשוב שהקבוצה הזאת תחזור לתלם, לפחות להיות בלאומית. זה הכל, מה לעשות?
1: אני יכול להגיד לכם, אני יכול להגיד, תראה, הצהרות זה טוב לרדיו, וזה טוב
0: לתקשורת,
1: וזה טוב גם לאגו של האוהדים, אבל בסוף הצהרות צריכות להתחבר למציאות. והמציאות של היום אומרת שכל מי שנמצא בפועל חדרה מאוד מאמין בדרך, ואם אנחנו באמת נצליח להגשים את הדרך הזאת כמו שאנחנו רואים לנכון, אני מבטיח לכם שלא בעוד זמן ממושך מדי, הפועל חדרה תחזור לליגה הלאומית ולאחר מכן לליגת העל.
0: זה מה שאנחנו רוצים לראות.
1: הרבה יותר חזקה ממה שהיא הייתה.
0: דבר אחרון, יש לכם מינויים השנה? כרטיסים? איך זה עובד?
1: אנחנו נמכור כרטיסים במשחקים, אלא אם כן אנחנו נמכור מספיק מנויים לפני שזה יתחסה את מכסת המושבים באצטדיון. בקרוב נתחיל בפרסום של זה, אבל כמו שאמרתי, היה לנו מפגש אוהדים מאוד חיובי, אנחנו מקבלים רוח גבית יפה מאוד מהאוהדים שלנו, יש רצון לעזור, יש רצון לחזור ולהתקרב למועדון אחרי שנים שקצת היה נתק בין הקבוצה לאוהדים. אני בטוח שזה מה שיקרה, אנחנו נעשה את החלק שלנו, אני בטוח שהאוהדים יעשו את שלהם.
0: טוב, תשמע, היה לך קל ברעיון הראשון שלך כמנכ״ל, אני אגיד לך למה, כי באת מתחום התקשורת, אתה יודע בדיוק מה להגיד. וזהו, שמו תאי שם נכון במקום הנכון. עכשיו נשאר לכם רק...
1: תודה, איציק ופודי תמיד קל, להתחבת
0: תמיד נעים. מאחל אחר המון בהצלחה גם בתפקיד, אסי. תודה רבה.
1: המון תודה לכם, שבוע טוב.
0: ערב טוב, להתראות. אנחנו ממשיכים קדימה. איציק אהרונוביץ', הפליימקר שלנו, ערב טוב לך.
3: ערב טוב.
2: איציק, התגעגעתי לך,
0: איציק. מה העניינים? תגיד לי, מה קורה? היום תשתדלו לו לריב, קודם כל. איציק, תגיד לי, מה...
3: מי זה הריבי? מי אני רב?
0: לא, לא יודע, אני, אתה יודע, אומר באופן כללי, פודי, אתה יודע, נורא קל לריב איתו, הוא מושך המונש.
2: אני ואיציק...
3: פודי זה גדר מספר אחד בנתניה.
0: יפה, טוב, נו, אז בסדר, התחלנו ברגל ימין. עכשיו, תגיד, איציק, קרב השאלה זה מה שנקרא בכל הרעיונות שלנו היום, האם חזיזה הולך להוביל את מכבי נתניה מבחינה מקצועית?
3: קודם כל הלוואי, אני מאחל לו הכל מהכל, אבל זה לא רק תלוי בו, מכיוון שהוא לא אותו כדורגלן שהיה פעם, ופעם שהוא היה כל כך גדול, כמו שראו וכולם מצפים ממנו היום, אל תשכחו ששיחק שם שירי, שיחק שם פיירו, שיחק שם דין דוד, ואסילי, ואבופני, וג'אבר, ונצטכן שיחק גם נטע לוי, אז הוא ניסה לזה שהשמחה של היריבה, תמיד היו על כל הכוכבים, והוא בא מאחורה ועשה את ההבדל.
2: נכון.
3: עכשיו, בשנה, שנתיים האחרונות, הם לא היו מכבי חיפה, והייתה לו פציעה קשה מאוד, בלקת בגיד אכילס, הוא לא התאושש ממנה, וכשהוא התאושש כבר, אז הוא לא משהו היה. אבל מבחינתי, אני נורא מצטער ששחררו אותו, היו צריכים לשיר אותו בשנה האחרונה עם הפציעה שלו, ואחרי זה לעשות לו ערך לכפון, אבל ברגע שהוא הלך, הוא נכון, והגיע לנתניה, אחד המאמים הגדולים שיש כבוד לישראל. והוא מאחל לו כל, בנתניה אין את הלחות שיש במכבי חיפה, מהתקשורת ומהקהל, כל מסתכלות מלך, וכל מה שמסתכלים. יש לו את הכישורים, יש לו את הלוי בגיעות, יש לו את הדריבל, יש לו את התרגיש של יוהאן קרויף, הוא עושה תמיד על הגנות, הוא יודע להפקיע...
0: תגיד איציק, רגע, עד שתשפר מיקום, כי אני שומע אותך קצת פחות טוב, אני רוצה... ככה, אתה יודע, כמו מכבי חיפה של העונה שעברה.
3: עכשיו בסדר?
0: עכשיו יותר טוב. תגיד, אבל... הייתה פה שאלה, בסדר? השאלה כזו. חזיזה באמת, הזכרת מקודם את השחקנים ששיחקו במכבי חיפה, בתקופות טובות שהיו לידו שחקנים גדולים, הוא ידע להוביל את הקבוצה, ובמכבי נתניה אין לו את זה היום, אין לו את השחקנים האלה ששיחקו איתו במכבי חיפה, הוא יכול להוביל קבוצה כזאת, הוא יכול לקחת אותה קדימה, הוא בן 31, זה עונת מבחן.
3: קודם כל, אני אומר לך, קודם כל מי שמוביל את מכבי נתניה זה רוני לוי, עם כל הכבוד.

0: זאת החזיזה, רודי לוי, אחד התנים הטקטיים הגדולים שקמו בכדורגל הישראלי ב-30 שנים האחרונות. נכון, הטקטיקה שלו היא טקטיקה הגנתית, אבל מתוך הטקטיקה הזו הוא יותר את הכדורגל ההתקפי. יש לו מספיק שחקנים טובים, לא רק חזיזה, שיכולים לעשות את ההבדל, וביחד עם חזיזה עוד יותר, ולכן אני חושב שמכבי נתניה אמורה להגיע רחוק בעונה הזו.
1: אז מה באמת אתה מנבא למכבי נתניה? לפי הרגשה שלך.
0: אני חושב שנתניה תהיה הסוס השחור של הליגה, היא תסתכל בלבן של העיניים גם לבאר שבע.
1: היא יכולה להפתיע? יכולה להפתיע?
0: בטח שהיא יכולה להפתיע, יש לה מאמן.
1: כשאני אומר להפתיע, היא יכולה פתאום להיות הקריית שמונה של פעם, לקחת אליפות?
0: אני לא יודע אם להגיע, כי אני רואה את מכבי תל אביב ברמה אחת מעל כולם, למרות שהם יהיו באחת הבתים בעונה הזו. זה כדורגל לא רגיל, אבל נתניה בבית שלה, עם הקהל שלה וגם בחוץ, עם טקטיקה שרודי לוי יכולה לעשות תוצאות נפלאות, אני רואה אותם יותר טובים ממכבי חיפה, זה בטוח.
2: איציק, מה? יותר טובים ממכבי חיפה?
1: מה? עד כדי כך?
2: איזה הרמת ציפיות, מה קרה? תגיד לי, עד כדי כך אתה לא מאמין ממכבי חיפה?
0: כן, בשנה שעברה אמרתי, מכבי חיפה תסיים מקום שישית, הייתי סיימה חמישית. השנה הזו אמרתי שברק בחר, כן, תהיתי. ברק בחר וליאור רפאל לא אמרתי מחזור, שיהיה עשירי, סיימו את ה... את
1: החיבור ביניהם.
0: פוטרו, אמרתי.
2: טוב, החגים, כן, החגים קוראים.
0: ותסתכלו עליי, גם בתורים, גם בסירת היום, גם בפליימקר.
2: אני קורא.
0: כל הזמן אני אומר שהם לא יגיעו לכלום בשום דבר, כי אני חושב שמרק בחר, הקריירה שהייתה לו היא כבר מאחוריו, ויהיה לו קשה לחזור, הוא כנראה זקוק לשחקנים.
2: מה, איציק, אתה מספיד את בחר? רגע, הוא אומר פה משהו מעניין. איציק, אתה מספיד את בחר? אתה מספיד אותו? אתה חושב שהוא בשלב שבו הוא כבר יורד בקריירה לרמה שאנחנו כבר לא נראה אותו עוד שנה, שנתיים מאמן בטופ?
0: אני אחד כזה שלא מאשים שחקני כדורגל. אני תמיד מאשים את המאמן, את המנהל המקצועי, ואני מאשים את זה כבר 3 שנים, אני מאשים את ברק בחר. ואז המשחק מול סבח, שהוא נכשל ואף מאירופה, עם קבוצה של מלצרים, ואני לא יודע מה, בלי לזלזל בהם כמובן. ברק בחר מה שעשה פה, פיתור אותו פעם אחרי 5-1 בדרבי, החזירו אותו בחזרה, שוב פעם נכשל, שוב פעם קיבל בעונה הזאת הבמה אחרי פלורס. פלורס היה מאמן הרבה יותר טוב ממנו, הרבה הבין את המצב. ברק בחר הלך שבי אחרי מה שקרה לו עם כל הכוכבים שהיו פה, בלי כוכבים, זה לא עובד ככה. מאמן כדורגל צריך לשחק בסגנון ובשיטה. של הסגל שיש לו, והוא הלך עם 4-3-3, וכשהוא מבין, זה לא הולך, אז הוא חיפש גליקים ושטיקים, אבל בסוף, היה לו מזל שהיו פה צעירים, 6 כאלה, ונתן לכמה לשחק ביחד ולחוד, והצעירים הצליחו בגדול, אבל הגיעה העונה הזו, ואנחנו ראינו, רק שלא הייתה ברור.
1: תגיד לי, אבל שחר לא רואה שהחיבור בין רפאלו לברק בחר הוא בלתי אפשרי, יש שם...
0: שחר כבר לא בענת יותר, אתם לא מבינים?
1: אז מי שם בעל הבית?
0: אם שחר הכתיב כניעור רפאלו וברק בחר לעונה הזו, אז הוא לא בענף. אתם לא מבינים, אתם לא רואים מה ש...
1: אז אני רואה את הדינמיקה ביניהם, אני רואה את השפת גוף שלהם.
0: אין את הדינמיקה בין מי למי.
1: לא, אני רואה את המימיקה, בוא נגיד, לא דינמיקה, מימיקה, אוקיי, אני רואה... איך הם מתנהלים שתיהם אחד ליד השני דרך הטלוויזיה, כן, מה שאני רואה, אני רואה שאין בכלל ביניהם שום אמון, בוא נגיד ככה, שום אמון ושום, אז איך אפשר לעבוד בצורה כזאת?
0: תשמע, ליאור רפאל הוא הקובע, הוא מחליט על השיטה ועל הסגנון, וברק בחר תרסם לייתם את זה באימונים.
2: אגב, זה לא חייב איציק להיות ביחד, יכול להיות שאחד מהם ילך הביתה ואחד יישאר. קודם כל המאמן תמיד הולך, ואחר כך יש שאלה אם המנהל מקצועי הולך.
0: ברק בחר, הוא צריך לקבוע מקצועית מה שקורה בקבוצה. הבעיה שהשחקנים שיש לו מתאימים לסגנון שהוא מצחק. משהו מצחיק שהוא מבלבל את עצמו, הוא מבלבל את הכדורגל, הוא רוצה להיות פיקאסו.
2: איציק, מי יכול להיות הכוכב של חיפה השנה?
0: תקשיב, הוא רוצה להיות פיקאסו של הטקטיקה, הוא עושה צחוק מעצמו. אני סתם אתן לכם דוגמה שכבר דיברתי עליה לא פעם ולא פעמיים, אתם עדיין לא היה לכם תוכניות ספורט. תראה מה קרה בדרבי נגד הפועל חיפה, הוא שחק עם גולדברג בצד שמאל, עם שטייטמן, עם גולי נאור שלא היה בתמונה בכלל, פתאום הוא בהרכב ושיחק עם זסנו מגן ימני. עכשיו תראה מה זה. זה הייתה עמדת רוצה. פתאום אמר ככה, שהכדור יהיה אצל השוער, תיכנס לדעת כשורה אחורים בתנועה ליד ירין לב.

0: הביא לגולדברג, הוא אמר, אתה תיכנס לאמצע יותר, ימינה יותר תקרום, כאילו אנחנו נראה עמדת פרוטה של שמלנים, ולדון, הפועל ירושלים שהגיע, הוא אמר לו, אתה תבוא אחורה, תהיה מגן ימני בשביל לעשות את הבינדה. תגידו לי,
1: איציק,
0: מה זה? מה זה הדבר הזה?
1: איציק, מכבי חיפה השנה... איציק, מכבי חיפה השנה, אני שומע שאתה מדבר ממה שנקרא, אתה יודע כמה חיפה קרה לך. תגיד, בוא נסיים עם זה, מכבי חיפה השנה זה פלייאוף תחתון ודאי מבחינתך, אני מבין.
0: מה שאני אמרתי, אני לא חוזר בי. אמרתי, מכבי חיפה מקום 7, 8, 9, ברק בחר ואלי רופא לו, תחזור 9, 10 מפוטרים, ואללה וואגבר מה יהיה, אני לא יודע. מכבי חיפה לא יחזרו להיות מה שהם היו אולי עוד 10 שנים, אמרתי את לכם שלוש שעברה, אולי אתם לא זוכרים, אבל לכו תשמעו הפרזות שלי, אולי עוד 10 שנים הם יקחו אליפות פה. זה הסיפור שלהם.
1: טוב.
0: מביאים שחקנים שלא קשורים למועזון, כמו שמכבי חיפה, אם לא יהיו פה כוכבים, חבל להם על הזמן ומזמן, אבל לצערי הרב, אין פה כוכבים והרבה הרבה פחות מזה.
1: איציק אהרונוביץ' הפליימקר שלנו, תודה רבה כרגיל על הרעיון הזה, ערב טוב, ובהצלחה גם למכבי חיפה, אתה יודע, בסוף גם הם צריכים להצליח, תודה. פודי, תשמע, לאמר ככה נגד מכבי חיפה, זה מדהים.
2: תשמע, אני לא כל כך מסכים איתו, האמת, למרות שאני מכבד את דעותיו.
1: אמרתי לך בתחילת הרעיון שלא תסכים.
2: הוא לא, אני לא חושב ש... תראה, יש בעיות קשות מאוד בחיפה, במיוחד בין רפאלוב לבחר, וזה מקרין על כל הקבוצה, וזה הבעיה היחידה. אם שם ימצאו את הפתרון האמיתי, אז כל הקבוצה תראה אחרת. אבל עדיין להספיד את מכבי חיפה עם הכסף הגדול, שהם כבר לא... זה כבר, לדעתי, זה הולך יותר מדי קדימה. אני לא מתרשם מזה שהם הפסידו את שתי המשחקים בגביע טוטו. גביע טוטו זה משחקי אימון טובים, אבל לא יותר מזה. ודרך המשחקים של גביע טוטו, אתה כל הזמן עושה את השינויים, אתה בוחן שחקנים, אתה רואה מי טוב לך, אתה מתכנן את העונה. אני לא כל כך מספיד את מכבי חיפה, אני חושב שהם בין הארבע קבוצות הכי טובות בארץ, וכמובן שיש להם את הכסף הגדול גם. אני לא רואה שמה ש... אני לא רואה את התחזית של איציק אהרונוביץ'.
1: טוב, אני מאמר שמכבי חיפה שנה מסיימת מקום חמישי-שישי כזה, כן מגיע לפלייאוף האלו, אולי אפילו 4-6, אבל אתה יודע, יש קבוצות מספיק טובות בליגת העל, אי אפשר לדעת מה יקרה.
2: מכבי אינדנה תהיה מעליהם?
1: אני חושב שנתניה צריכה לכוון לשש, צריכה להיות שם, כרגע לפחות, בוא נראה איך הזרים ואיך הסגל הסופי ייראה, אבל כן, מכבי אינדנה צריכה להיות מקום 60, הוא מביא אותנו לעונה שנייה, פלייאוף תחתון, אני לא צריך בעל הבית בשביל זה, אפשר לנהל את הקבוצה מהבית, תסלח לי, כן, שאני, אתה יודע, אני חושב ש... ראית את הפועל פתח תקווה, גם הם יכולים להגיע, אין סיבה שמכבי חיפה תהיה בפלייאוף תחתון, נקודה. אם היכולות הכלכליות שלו לא יכולות להביא את מכבי אינדנה לשם, תודה רבה, להתראות.
2: גם רוני יודע את זה, וגם רוני תלוי בקבוצה הזאת, והוא יודע שאם הוא לא יצליח להביא אותנו לפלייאוף העליון, אז גם המצב שלו יהיה גרוע. כמובן שהוא יעשה בוא נגיד את הכי טוב שהוא יכול בכדי להביא את הקבוצה הזאת יותר למעלה. אני כבר נמאסתי עם פלייאוף עליון וזה, אני רוצה קבוצה שתתמודד לאליפות. מתי נגיע למצב שמכבי נתניה תגיע למצב שאתה תגיד לי, וואו, בנו קבוצה פה לאליפות.
1: שמעת מה אהרונוביץ' אמר? אני גם לא יודע אם בעשר שנים הקרובות. אין לי מושג, לא יודע. זה נראה לי רחוק מאוד כרגע.
2: אז עוד עשר שנים, כאילו...
1: אם רוס קסטין...
2: עברו 50 שנה, עוד עשר שנים, 60 שנה.
1: אני אוהב סטטיסטיקה, אני רואה מה רוס קסטין עשתה בקבוצות אחרות, ואני עדיין דואג, אני לא חושב שצריך להספיד אותו. אבל מצד שני, אבל מצד שני...
2: אתה אומר שהדור כבר לא יראה אליפות
1: בנתניה. אני לא יודע, הכל יכול להשתנות תוכנה, יכול לבוא בעלים אחר, יכול לרוס קסטין לשים יותר כסף, אין לי מושג, אבל במצב הנוכחי, מה יש מנתניה, מה מכבי נתניה אחרי יום, אתה יודע מה היא?
2: מה היא?
1: קבוצה בינונית.
2: נו.
1: זהו. הייתה בינונית לפני רוס קסטין, נשאר.
2: אבל לפי הפתיחה המושלמת, ולפי זה, ולפי הדיבורים,
1: אתה יודע,
2: ולפי
1: יום
2: זה
1: אחד,
2: שאמרו,
1: יום אחד פגשתי את איציק קלוזון, אתה שומע? יום
2: שקל.
1: אחד פגשתי פה את איציק קלוזון, זכרתי אותם הרבה שנים, במשחק אימון נגד נתניה, אני חושב נגמר טקו שהפסידו, וזה הייתה פתיחת עונה לא מי יודע מה בעונה שלפני, ובאותה עונה הם ניצחו. התחילו לנצח בגביעת אותו, הוא תפס את הראש, זה היה. לא, איציק, מה קורה? אומר לי, כל עונה שאנחנו מתחילים טוב בגביעת אותו, טוטו, אנחנו מסיימים בתחתית. גביע הטוטו הוא לא מדד לכלום. ובוא נקווה שהליגה תיראה כמו גביע הטוטו עבור נתניה, ותראה הרבה יותר טוב. אבל אם לא, אני אומר, שנה שנייה ברציפות, יש לי ציפיות.

מכבי נתניה השנה צריכה לקבל מקום שישי, דור חוגי, דבו, יש פה שחקנים טובים, בואו נפגע בזרים ונקבל לטוב. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו ממשיכים, ואתר לאן כבר מתחמם, תכף.

0: FM.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: נטו מהפכה.
5: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: עיריית חדרה חוגגת קיץ מוגזם עם פסטיבל מוזיקה של כוכבים, עם הפרויקט של רביבי,
8: הולך מכאן
7: אייל לוי, מרגול ואורנה דאץ. יום רביעי, 5 באוגוסט, החל מהשעה 7:30 בערב בגן קפלן בית אליעזר. הכניסה חופשית, תבלו.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, נופה לצפון ומשרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
13: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
14: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
15: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
16: 100% טעם, 0% פוזה.
15: בורגר ראנץ', שכי ישראלי.
4: נטו מהפכה.
5: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
17: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטום. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
18: פיגמנטום. לוקחים את הקיר לטוב.
17: להזמנות 09-866-6602.

0: אביתר לנג, ערב טוב. מה העניינים?
1: לא רע, איך אצלכם?
0: תראה. תלוי למה, אחרי מונדיאל... אחרי מונדיאל, להתחיל להתווכח, בני פלדמן, שחקני... אתה יודע, זה כאילו נהיה קצת, אתה יודע, זה קצת קשה.
1: אני עד היום רואה טיקטוקים של נבחרת ארגנטינה, אני עכשיו, אתה מבין, הילד לוקח אותי לראות את בני פלדמן ודור חוגי.
0: היית בת ארגנטינה במונדיאל?
1: חד משמעית, כן.
0: אוי ובוי. טוב, בסדר, לא נתווכח על זה עכשיו. תגיד, ויתר, קודם כל, בוא נדבר רגע על הרכש. תראה, יש פה, כותבים לנו פה לא מעט הודעות האוהדים, שאגב, מסכימים ממה שאמרתי, שהם חושבים שעזיז צריך להישאר במכבי נתניה, וצריך לסיים את הוויכוחים האלה, את המתיחות הזאת עם רוני לוי. אתה מסכים עם זה? מה, זו שאלה קשה מדי? לא שומעים אותו. כן, ויתר.
1: יציף, שומעים אותי?
0: כן, עכשיו כן.
1: יופי, אני אומר, אני לא מקשיב שיש מתיחות עם רוני לוי, אני חושב שכן יש איזשהו משבר ענק עם הנהלת מכבי נתניה, משהו שלא היה הרבה שנים.
2: בין מי למי המתיחות?
0: בין עזיז להנהלה.
1: בין הנהלת נתניה, מה זאת אומרת?
0: בגלל השכר.
2: לא, בגלל ש...
1: בגלל הרכש, בגלל איך שהקבוצה נראית, בגלל ההתנהלות, בגלל אלף ואחת דברים שהפכו את ה... הקיץ הזה לקיץ מאוד מאוד בעייתי בקבוצות האוהדים, ואני חושב ש... אני לא זוכר מעולם דיבורים על חרם מנויים כמו שהיה השנה בנתניה. לא היה מאז יומי אשר אלון, אני לא זוכר דבר כזה.
2: אבל כבר התחילו לקנות, התחילו לרוץ.
0: כמה קנו, אתה יודע?
1: אני לא מכיר, אתה שואל אותי, אני לא מכיר את המספרים, אבל אני אומר לך מבלי לדעת שהמספרים לא קרובים להיות כאלו שמשהו שרוס קסטין דמיין עליהם. אבל בוא, תראה, צריך להבין, מכבי נתניה עוד ברכש בזרים, איציק, תקן אותי אם אני טועה, היא עוד לא התחילה את הקיץ.
0: אני חושב שמכבי נתניה כמו כל שנה מתחילה מאוחר, והנה אני אגיד עוד משהו שאמרתי במאי הזה והקודם והקודם. תתחילו לבנות קבוצה מהגנה או שתיפגעו ולא תהיו בפלייאוף עליון. אבל מישהו במכבי נתניה כבר שנה אחרי שנה מקבל החלטות שלא מושכלות, ואני לא מצליח להבין מאיפה זה בא, להתחיל לבנות קבוצה מהתקפה. זה בסדר שמביאים לפה את דור חוגי, וזה בסדר שמנסים להביא לפה כמה זרים להתקפה, אבל בלי הגנה, מכבי נתניה לא תוכל לשרוד.
1: תראה, בוא נדבר על זה ככה, איציק, בגלל שאני מרשה לעצמי להגיד ברדיו ששנינו מכירים את רוני לוי טוב. אני לא חושב שיש מישהו במערכת שיכול לקבוע למאמן כמו רוני לוי מה לעשות בעיניי. תמיד בעיניי רוני לוי זה המאמן הכי טוב במדינת ישראל בפער. אני מחזיק ממנו, כמו שאני לא מחזיק מאף אחד אחר בארץ, אבל אני חושב שיש פה איזשהו עניין שהוא קצת יותר מורכב בשוק השחקנים בכדורגל, שאני גם רואה אותו בשוק השחקנים בכדורסל, וצריך לזכור, שחקנים לא נוערים לבוא לישראל. אני חי בתחושה שמכבי נתניה חיזנה לכמה שחקנים, והיו, ככה אני שמעתי מכל מיני חברים מקורבים במועדון, שהיו כמה עסקאות שנפלו בגלל הנושא של להגיע לישראל, אם זה בצורה ישירה או אם זה בצורה עקיפה מהמשפחות והכל, וצריך להבין שזה דברים שחווים אותם גם בכדורגל וגם בכדורסל ברמת המאקרו. רוני, כמו שאני מכיר אותו, לא מתפשר על זרים, הוא לא יביא זר שהוא לא מאמין בו. יכול להיות שמחכים, אתה יודע, סליחה, לכל מיני שחקנים איכותיים שנחפש דברים גדולים, וברגע האחרון זה לא קרה מור דגידים, כן יסכימו בסוף לבוא למכבי נתניה, אבל אני גם חושב שזה לא אמור להיות הדרך, וזה לא אמור להיות הרכש בצורה הקלאסית, בוא לומר ככה.
0: מה היית מצפה לראות במכבי נתניה שהם, אתה יודע, לא עשו עד עכשיו? כאילו, אתה יודע, אני גם לא מצפה הרבה מרוס קסטין. אני אמרתי את זה גם בשנה שעברה. אין לי, אני ראיתי מה הוא עושה בקבוצות אחרות, ואני אמרתי, זה מספיק לי. אני לא חושב שפתאום אתה תראה את מכבי נתניה ותגיד, הוא בא לפה לעשות משהו ענק שהוא לא עשה בקבוצות אחרות. ראיתי מה הוא עשה בקבוצות אחרות, ואני מניח שזה כנראה מה שיהיה במכבי נתניה, וזה בינוני, ויתר.
1: אני חושב שהוא לא מבין את האירוע, רוס קסטין, שהוא יושב ברעיון ואומר, אולי כבר השנה תארים, יש לי בעיה גם עם זה שהוא לא מבין מה צריך כדי לעשות, כדי להביא תארים. תראה, דפודי אני חושב שיסכם איתי גם בנקודה הזאת. רוס קסטין, הוא היה צריך לפתוח את השער, מה שנקרא, לפתוח את השער כמו שאלונה בזמן,

0: בנו עשתה, לדעתי עם אליאניב ברדה, ככה הוא היה צריך לעשות עם שחקן ישראלי אחד, שהוא שם עליו ארגזים של כסף, שאחריו יבוא המבול. אנשים לא מבינים איך עובד שוק השחקנים, אין להם מושג, הם לא מבינים שהכדורגל זה לא כמו עולם העסקים. ואני נתקל בזה המון בחיי, גם בעיסוק בכובע הנוכחי שלי כסוכן שחקנים, וגם בכובע הקודם שלי כעיתונאי הרבה שנים. וזה עדיין דבר שלא נפטר, ואני חושב שלא מייעצים לזה.
1: אבל ככה זה גם בעסקים. נגיד אם אתה בונה בניין רציני, אתה מביא איזה כוכב לתוך הבניין, ואז הרבה אנשים באים רוצים להיות שכנים שלו, ורוצים להיות זה. זה ככה זה. אם אתה היית מביא שחקן באמת דומיננטי, חזק, כמו שאז אמרתי, אם היו הולכים לרן זהב ואומרים לו, אל תפרוש, בוא תן עונה אחת במכה בנתניה. היו מביאים אותו בסכום לא משנה מה, ומשכנעים אותו, לא משנה, אולי הוא לא היה מסכים גם. אבל נגיד שחקן, ואז כל השחקנים שהיו, כולם היו רוצים לבוא...
0: אתה מדבר על ערן זהבי. בוא סתם ניקח שחקן, אתה יודע, ניקח שם אחר, בסדר?
1: לא משנה.
0: שון וייסמן.
1: נתתי דוגמה.
0: שון וייסמן
1: כן, כזה, כן.
0: בסדר? שון וייסמן. מה הבעיה של רוסקסטי להביא אותו?
1: אבל הם ניסו להביא אותו, לא רצה בשום פנים ואופן.
0: אבל אני אסביר לך למה. כי לא שילמו לו מספיק כדי לבוא למכבי נתניה.
1: זה בטוח.
0: הוא רצה בשום פנים ואופן. צריך להבין. כשבא אליך היום, שואלים אותך, איפה אתה רוצה לשחק, בנתניה או בביתר, שזה אותו כסף, איפה שחקן ילך?
2: 10% גם יעדיף את ביתר, צריך לשם לו 20-25%.
0: לא, לפחות 50 ומעלה.
2: לא, אל תגזים, מביתר, מה אם אתה מקבל היום 300 אלף דולר בביתר ירושלים, מגיע מכה באינטניה, תיתן לו 370-380, הוא לא יבוא?
0: לא, 500 אלף. היא צריכה לתת לו 500,
2: חד משמעית, איציק. אני חושב שאתה מגזים, זה המון, זה הפרשים גדולים, מה קרה לך, אביתר?
0: איציק, אבל אתה לא מבין משהו.
2: אתה יודע מה זה 70 אלף דולר? אתה יודע מה זה 70 אלף דולר בעונה?
1: אתה יודע, בינתיים אני לא רואה ממנו גדולות ונצורות שם בירושלים.
0: אבל עוד פעם, אתה צריך להבין משהו, פודי. בסוף זה שוק השחקנים, אני בעיניי, הכדורגל הישראלי הוא פשוט, הוא ברמה פשוט הזויה, רמה הכי גרועה שהיה, לדעתי אי פעם הכדורגל הישראלי פה. לא פחות מזה.
1: למה? הנה, ארבע קבוצות עלו באירופה, מה?
0: היום, זה לא משנה, זה שהם עלו באירופה, זה לא אומר כלום, פודי.
1: למה? זה נותן דחיפה יפה.
0: היום משחקים במכבי נתניה שחקנים שפעם בעבר הלא רחוק לא היו עושים בכלל סגל. עזוב, אנחנו בימים אחרים לגמרי. אגב, זה נכון גם בכדורסל, אני כל הזמן עושה את ההגבלה הזאת, אבל אני חושב שמה שקורה כרגע זה שיש פה איזושהי בעיית זהות שלא נזכרה. מה עם מכבי נתניה היום? עוד פעם, אני כל פעם חוזר לאותה שאלה. היא קבוצה שרצה לתארים? לא. היא קבוצה שמפתחת צעירים? לא. היא קבוצה שיש לה איזה שם נומרות, היא אפילו לא קבוצה שמועמדת לרדת ליגה. מה היא? מה מכבי נתניה היום?
2: אבל אני אמרתי את זה לפני הפרסומות, אביתר. מכבי נתניה היא קבוצה בינונית. מה? לא יודע, כאילו...
0: אבל זה לא עניין של בינוניות, איתי. זה עניין יותר עמוק מזה, זה עניין של זהות. זה עניין של חיבור של אוהדים. אני חושב שה...
1: אבל עם כל מה שאתה אומר, יש חיבור חזק של אוהדים לקבוצה.
0: אני לא מסכים איתך, אני חושב שהחיבור בשפל... בשפל של כל הזמנים.
1: מה, אני רואה אוהדים רודפים אחרי מכבי נתניה לאורך כל הדרך.
0: תמיד יהיה אוהדים, אבל אני חושב שביחס אוהדים לקבוצה, אני חושב שאנחנו נמצאים באיזשהו שפל, לצערי אגב, אני אומר את זה בעצם, ממה שאני רואה ומבין שלא היה הרבה שנים, ועוד פעם, זה מתחיל ממשבר בין קהל לבין הנהלה, ומגיע למגרש, בכל הפעולות שעשו עד עכשיו בנושא הרכש, אני באמת תולה את תקוותי בדולב חזיזה. אני חושב שזאת החתמה שיכולה לשנות העונה, זה שחקן שיכול להגיע ולעשות, להיות על התקן הזה של הישראלי שהיה במכבי נתניה כל השנים, על הערן לוי, על הדיה סבא, על הרובנטר, על איציק זוהר וכהנה וכהנה. זה השחקן שאמור להיות העוגן הישראלי, משהו שלא היה הרבה שנים, בשנים האחרונות יותר נכון, במכבי נתניה. אני מאוד מקווה שהדבר הזה יביא רוח גבית, ויהיה באמת איזשהו חיבור טוב בין חזיזה לנתניה, כי אם זה לא יקרה, נתניה תהיה בצרות צרורות.
2: אביתר, עד עכשיו נבואת זעם, איפה הנקודת האור החיובית? אתה יודע שאולי בכל זאת יקרה כאן משהו טוב?
0: תשמע, אני לא יודע, אני כדי

0: כן, תראה, זה לא עניין של זעם והכל. לא דיברתי עד עכשיו באמת, אתה יודע, זה לא שאמרתי שהקבוצה הולכת לרדת ליגה, או שהיא לא תעשה שום דבר. לא נגעתי בכלל בפן המקצועי איציק. כי באמת, אני חושב שמה שקורה בשנים האחרונות, זה הרבה יותר מהפן המקצועי, זה עניין של חיבור, של זהות, של, של, של, של הבאת קהל חדש למועדון, אנחנו רואים בא בעלים חדש, אין אירוע כזה בכלל, אין משהו שמתקרב לזה. אין רוח חדשה, אין התחפות של הקהל אחרי ההנהלה. צריך להבין, זה האירוע האמיתי, איציק, בעיר. זה לא, אתה יודע, אמרת נתניה בינונית, אז היא בינונית. אם עד שלא יבוא מישהו ובאמת ישקיע כספים כדי להביא את הטופ של הזרים ואת הטופ של הישראלים, שמכבי נתניה תתחרה על האליפות, אז זה יהיה השיח, איציק, אין מה לעשות. זה יהיה השיח.
1: אתה מייאש אותנו, תשמע. הקהל של נתניה חושב גדולות ונצורות ואומרים שיהיה תקציב יותר גדול, אני יודע, 55 מיליון, תקציב ענק, ואומרים, וקסטין מבטיח הבטחות, וכל מיני, והסגן של המנכ״ל שם אומר שהשנה יהיה דברים טובים, ויהיה זה, והקהל... הקהל, אני רואה קהל במשחקים, שאני אומר, תשמע, בגביע טוטו מגיע קהל, קהל גדול, יחסית, תשמע, יחסית לכל מה שאתה אומר, הקהל בנתניה, יש בו משהו שאני לא מבין אותו, זה, הם מועדים...
2: אני אגיד לך משהו על הקהל בנתניה?
1: הם מועדים...
2: אני אגיד לך משהו על הקהל בנתניה?
1: נו.
2: לא מעניין אותו מהקבוצה כל כך כמו פעם. אני אומר את האמת, כואב לי להגיד את זה. לא מעניין אותו, אף אחד לא מדבר. תקשיב, אתה יודע פעם כמה הטלפונים הייתי מקבל בשבוע על מכבי נתניה? היום, אני אומר לך, אני רואה אוהדים של מכבי נתניה. זה לא מעניין אותם, הם באים עם הילדים למשחק, מפסידים, מנצחים.
1: אני רואה דור חדש.
0: זה מה שאני מדבר עליו, איציק. בדיוק זה. זה העניין. אין עניין בקבוצה. ועד שהנושא הזה לא ישתנה, זה יחזור להיות חזרה.
1: אז אתה אומר, האוהדים האלה, הם לא באים, לא באמת הם באים לראות משחק, הם באים בגלל שהם באים כאילו כמו לבלות, להוציא את הילדים מהבית.
0: אודי, יש גרעין של בערך 1,800-2,000 איש, שהוא יהיה גרעין לעד של מכבי נתניה, זה דבר שלא השתנה בעשור האחרון, ולא השתנה גם כנראה גם בעשור הבא. השאלה, איך הקבוצה מתקדמת מהדבר הזה? הקבוצה עומדת במקום, בא בעלים חדש, הייתה אמורה להיכנס רוח חדשה, הקבוצה הייתה אמורה לקבל איזושהי רוח דבית.
2: אביתר, מי אמר את זה? מי אמר את זה? אף אחד לא אמר את זה. אף אחד לא הבטיח דבר כזה.
0: יושב הבעלים, בוא נאמר ככה, אתה מסכים איתי שהבעלים לפחות מקווה שהדבר הזה קורה? הוא בא, נשלח את הקבוצה, משקיע כסף, ולא מעט מהכיס שלו. אתה לא חושב
2: שמהזווית
0: שלו לפחות הוא
2: קיבל
0: לראות
2: משהו אחר? אני חושב שהוא ציפה לראות משהו אחר, אבל הוא לא עשה מספיק בשביל לראות משהו אחר.
0: זה בדיוק העניין. זה שרוס קסטין לא מבין איך צריך להשקיע ומה צריך להשקיע כדי שהמקום הזה יתפתח וישתנה ויגדל, זה סיפור אחר. אבל מה לעשות איתי? יש אנשים שהם לוחשים
2: לו באוזן. טוב, לגמרי. אנחנו כבר על האות, אביתר לנג, אבל תודה על השיחה הזו, ואנחנו נמשיך אותה גם בתוכניות הבאות. בינתיים אנחנו לא שמענו כזאת אופטימיות, אבל גם לא חייבים להיות כל כך אופטימי. אביתר, תודה. תודה לאבי מרום, תודה לביי, להתראות. תודה לאבי, אמרתי אבי איסטחרוב, כמעט, אוהד ריאל מדריד, שילבתי ביניכם. משה איסטחרוב כמובן, אני הייתי איציק יצחקי, תודה גם לך פודי חלפון. אנחנו סיימנו, ערב טוב לכם. חדשות עכשיו, להתראות.
3: בטהרן מאיימים בתקיפה מקדימה ומלגלגים. טראמפ משקר, לא הסכמנו לפתיחת הורמוז. יעד, כרונולוגיה של התקפלות. הזיג.
4: We will absolutely attack. We'll be heading very powerfully.
3: והזג.
5: Look, we're talking to them right now. I think they're getting more and more serious.
3: אחרי הכרזה על הסכם היסטורי בעזה, אלמוג בוקר עם התושבים, פיגול הרצועה שחזרו הביתה בחוששים, מחבלים חמושים יחזרו לגדר.
6: אם אנחנו כרגע הולכים להכיר בזה שהם יהיו פה, אכלנו אותה בגדול, זה גזר דין מוות על ישראל.
3: וגם התנאים שישראל מתעקשת עליהם. ההתקפלות של נתניהו, עכשיו הוא נגד חוקי השתמטות. כבר מחרתיים, הקואליציה תנסה שוב להעביר מאות מיליונים לחרדים. לידיעה צר הכלכלה, ישראל במקום השני ברשימת המדינות היקרות בעולם. לפנינו, לפי האקונומיסט, רק שוויץ. איך הגענו לשם?

0: שלום לכם, ערב טוב. זה היה עוד לילה שבו הלכנו לישון, כשאנחנו לא יודעים אם כשנתעורר בבוקר תהיה מלחמה. כי טראמפ, כמו טראמפ, מחליט משהו אחד וחוזר בו. השורה התחתונה היא שהלחץ של קטר וסעודיה גרם לנשיא ארצות הברית לתת עוד צ'אנס למסע ומתן מול איראן, שמצידה ממשיכה לזלזל במעצמה האמריקנית ומתעקשת. הורמוז בכל מקרה תישאר בידי טהרן. מיד אנחנו איתכם, כתבנו ופרשנינו עם גילויים חדשים. ואחורי התקיפה שלא הייתה, פותחים איתך ברק רביץ', שליחנו בוושינגטון. אתה חשפת את הלחץ הסעודי על טראמפ, ואתה עם עוד פרטים על מה שהולך, היה אמור להיות המתקפה הגדולה.
1: כן, דני, בכירים אמריקנים אומרים לי שהנשיא טראמפ היה קרוב יותר מאי פעם אולי לתקיפה מסיבית באיראן, ובעצם נסוג ממנה משהו כמו יממה לפני המועד המתוכנן של הפעולה. התקיפה הזאת התחילה להתבשל ביום רביעי שעבר, יום אחרי הפגישה בין נתניהו לבין טראמפ בבית הלבן, ועל רקע חוסר התקדמות במסע ומתן ואותה מתקפת פתע שהאיראנים שיגרו לעבר בסיס אמריקני בירדן. פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית הכין תוכנית מבצעית חדשה לתקיפה של מטרות אנרגיה ותשתית באיראן. בכיר אמריקני אמר לי שישראל הייתה אמורה להיות גם חלק מהתוכנית הזאת. אותו בכיר אמריקאי אמר כי ישראל הבהירה לארצות הברית, אם התקיפה לא תפגע קשה במטרות כלכליות ובמטרות משטר באיראן, אין טעם לבצע אותה בכלל. ביום שישי טראמפ כבר בישיבת הקבינט רומז פומבית שהוא הולך לתקיפה חדשה באיראן, תקיפה רחבה. במקביל, ביום שישי ושבת המתווכים הקטרים מנהלים מסע ומתן אינטנסיבי עם איראן, עם אומן ועם ארצות הברית על הסכם לפתיחת מצר אורמוז, ולאט לאט מרגישים שהם מצמצמים את הפערים. ביום שישי הקטרים אומרים לטראמפ, כך אומרים לי כמה מקורות שמעורים בנושא, אנחנו צריכים עוד 24 שעות למסע ומתן, תנו לנו זמן. טראמפ מחליט לתת זמן נוסף למסע ומתן הזה. ביום שבת בעצם הקטרים טוענים בפני האמריקאים, זהו, יש לנו כבר הסכם, השגנו הסכמה איראנית עקרונית למתווה הזה במצר אורמוז. במקביל, באותו זמן, הסעודים מתחילים בלחצים, יורש העצר הסעודי מתקשר לנשיא טראמפ, הוא בעצם אומר לו, אל תתקוף, זה יביא להסלמה כוללת באזור, לנזק כבד למתקני נפט של סעודיה ושל מדינות אחרות במפרץ. כמה שעות אחר כך, הנשיא טראמפ מפרסם ציוץ בחשבון שלו בטרו סושל ואומר, ההתקפה בוטלה, ארצות הברית לא תתקוף, ישראל לא תתקוף, הושג הסכם באורמוז, ובעצם אנחנו עכשיו מסתכלים קדימה, מה הלאה? מה שאני שומע ממקורות שמעורים בנושא, הוא שהמסע ומתן בין קטר, איראן, ארצות הברית ואומן, עוד לא באמת הסתיים, עוד לא נסגרו כל הפרטים, אבל הם מאוד מאוד קרובים להסכם, שבעצם יהיה מעין הסדר חדש, במצר אורמוז, יפתח אותו לפחות ל-60 יום ללא אגרות, יחדש בעצם את הפסקת האש ויחזיר את הצדדים למזכר ההבנות שהם חתמו עליהם לפני, בעצם בחודש יוני. האם הדבר הזה יקרה? היינו כבר בסרט הזה כמה פעמים שהאיראנים אמרו כן, ואז התברר שהכן שלהם הוא כן אבל, ולפעמים הכן שלהם הוא לא. ככה שכל מה שראינו בימים האחרונים, שבו טראמפ הגיע אל סף הצוק והלך אחורה, אני חושב שעוד כמה ימים בהחלט יכול להיות תרחיש שבו הוא ישוב אל שפת הצוק וישקול עוד פעם תקיפה.
0: כן, מה שנקרא עד לפעם הבאה, תודה ברק. כתבינו הצבאי ניצן שפירה, מסתבר שבמערכת הביטחון אצלנו עודכנו על ביטול התקיפה מהציוצים של טראמפ.
2: נכון, בסוף השבוע האחרון דני הועלתה כוננות במערכת הביטחון בצהל באופן משמעותי, כיוון שהסברה רווחת, מה שהעריכו שיקרה כמעט באופן ודאי במערכת הביטחון, שהתקיפה הזו הפעם צפויה לקרות. לכן נערכו לכך באופן מאוד משמעותי, מתוך ההבנה שכמעט באופן מוחלט הדבר הזה יגרור את ישראל לתוך המערכה, וזה מתכתב באופן ישיר דני עם הדריכות שהייתה במערכת הביטחון במהלך הימים האחרונים, ועל רקע הדבר הזה במערכת הביטחון הופתעו מאוד לקרוא היום את ההודעה של הנשיא האמריקני. אני יכול לספר לך שקצינים בכירים דני במערכת הביטחון בצהל עודכנו על השינוי ועל התפנית של טראמפ באמצעות ההודעה שלו. לא הועברו מסרים לפני ההודעה, לא התקבלו אינדיקציות בצהל, במערכת הביטחון, בנוגע לכך שטראמפ צפוי לבטל את התקיפה האמריקנית שהוא תכנן לבצע במהלך הימים הקרובים, לכן ההפתעה הייתה גדולה ומשמעותית. בנוסף אני יכול לספר דני שבשל

0: בשעות שקדמו להודעה של טראמפ, ניסו בישראל לברר דרך סנטקום, פיקוד מרכז האמריקני, מה הפרטים, מתי והאם יש תקיפה, וגם משם, או שסנטקום לא רצו לספק את המידע, או שבעצמם לא ידעו ולא עדכנו את הצד הישראלי, מה שהוביל באמת לערפל ולחוסר ודאות מוחלט במהלך השעות שקדמו להודעה של הנשיא האמריקני. גורמים במערכת הביטחון אמרו לנו בשעות האחרונות את הדברים הבאים. במשך שעות היינו בחוסר ודאות אמיתי. הנשיא טראמפ השאיר אותנו בערפל. קצינים בכירים הותקנו על המתרחש מהרשת של טראמפ. התחושה הייתה פשוטה, שכחו אותנו מאחור, ואני אוסיף, על אף ההודעה של הנשיא האמריקני, מבינים שכמו שהוציא את ההודעה הזו, עוד כמה שעות, אם יהיו שינויים, הוא יכול להוציא הודעה ברוח שונה, לכן ההיערכות והדריכות בצהל עדיין בסיאן.
1: תודה רבה. ניצן, אלך אליך, ירון אברהם, כתבינו המדיני, לא רק מערכת הביטחון, ראש הממשלה וחבריו לקבינט הותקנו בעיקר דרך הציוצים של טראמפ, עתיים מאחורי הקלעים של עוד תקיפה שלא הייתה.
2: שמע, זה כמעט לא יאמן, דני, כי בכירים בדרג המדיני שמדברים איתנו, מספרים על היממה האחרונה, מתארים את היממה האחרונה כהליכה בחשיכה. זה לא רק שבצהל לא ידעו לומר מה בדיוק מתכנן סנטקום, כפי שמתאר פה ניצן, אלא שגם במסדרונות המתיניים, ראש הממשלה, שר הביטחון, כולם, גם בקבינט המצומצם, מגלים על כל ההתפתחות הזו, שטראמפ נוצר את האש ולא הולך למתקפה שלכאורה תוכננה, כולם כאחד מגלים את זה באותו ציוץ ברשת החברתית של טראמפ, ולא באיזושהי העברת מסרים מאחורי הקלעים. ברגע שזה קורה, ובישראל קוראים את הציוץ ממש כמוני וכמוך, מנסים בישראל לבדוק האם מדובר בתרגיל הטעיה, או שבאמת, כפי שטראמפ כותב בציוץ שלו, בעצם הוא התקרר לפחות באופן זמני מהכוונות שלו. אחרי שמתחילות הבדיקות בכל הצירים, הביטחוניים, הצבאיים, וכמובן המדיניים, חוזר גם המסר, אכן, לא מדובר בתרגיל הטעיה נכון לעכשיו, מדובר בעצם ברצון של טראמפ למצות את הנתיב הדיפלומטי. ובכירים בישראל אומרים לנו את המשפט הבא, זה לא הוקוס פוקוס, ברגע שמורידים כוננות ודריכות, לוקח זמן מחדש להתארגן. זה מתסכל לשעבד את כל המשאבים לזירה אחת, ואז לגלות שזו הייתה הקפצה לחינם. זה המשפט הכי מטריד, אנחנו לא מבינים מה האנד גיים של הנשיא. ועדיין אני ממש מרגיש צורך לחתום את הדיווח הזה בכוכבי טראמפ, כי באמת כמו שלא ציפינו שהוא ימשוך את ידו מהתקיפה אתמול והייתה פה דריכות, כך מתייחסים לזה בישראל שזה יכול להתהפך ברגע, ולכן רמת הכוננות שאומנם ירדה, כי אי אפשר להחזיק את כל המערך הזה באופן קפוץ לאורך זמן, עדיין רמת הכוננות מאוד גבוהה, דריכות לכל מצב שבו טראמפ יחליט לצייץ שוב.
1: כן, ונאמר, יש עכשיו דיל חדש שטראמפ מציע ב-Truth Social, שאתה משלם 100,000 דולר ומקבל את הציוצים לפני כולם, אז אולי שווה. ירון, תודה רבה לך. אוהד חמו, אנחנו איתך ואחרי...
2: תודה, דני.
1: כן, ביטול התקיפה האמריקנית, מי שמאיים עכשיו לתקוף לפני, הם האיראנים בעצמם.
3: נכון, ואלה דברים שמתפרסמים בארצות הברית, הוול סטריט ג'ורנל מפרסם את הדברים של דיפלומט איראני, ולדבריו לפחות, במשמרות המהפכה שוקלים, מתקפה מקדימה עם הדיפלומטיה, עם המסע ומתן ייכשל. לא ברור אגב נגד מי, ישראל או נגד האמריקאים. אני חייב לומר לך שזה היה עלול להישמע או עשוי להישמע כמו איום סרק שנועד להוציא מהאמריקאים ויתורים, אלמלא העובדה שזה בהחלט מתכתב עם קולות מאוד עקשניים באיראן שאנחנו שומעים בשבועות האחרונים של אותו מחנה אולטרה שמרני שקוראים כל הזמן למהלומה איראנית יזומה נגד ארצות הברית של אמריקה, משום שהאמריקאים לדבריהם נמצאים בנקודת חולשה אמיתית, וזו הדרך א' לגרש אותם מכאן, ושתיים לגרום להם להכיר בבעלות האיראנית על הורמוז. עכשיו תשמע, בהנחה שזו לא הונאה של טראמפ, ואנחנו לקום מחר בבוקר עם מלחמה, האסטרטגיה האיראנית הוכיחה את עצמה. אנחנו רואים את אותו ריכוז אש נגד מדינות המפרץ, הם בנות ערובה לחלוטין, הפכו להיות בחצי שנה האחרונה, נתפסות כחוליה חלשה. סוף השבוע אני רוצה להזכיר לך, הוקדש לאיומים איראנים להחריב את מדינות המפרץ, והנה MBS, מוחמד בן סלמן, נתפס באמת כמי שבעצם דוחף את טראמפ לוותר על המעלום.
1: כן, הסעודי, תודה רבה לך. ואיך רואים את הזיגזג הזה של טראמפ באמריקה? כתבת דסק החוץ, כאן בצלאל.
4: באיראן נרשמה אתמול דריכות גבוהה, כך גם במדינות רבות במזרח התיכון, אך אז הגיע שוב מה שמכונה הברקס הנשיאותי.
5: Overnight, President Trump said he is canceling strikes on Iran.
4: דקות ספורות אחרי השעה 10 בלילה שעון החוף המזרחי, 5:05 בבוקר שעון ישראל, פרסם נשיא ארצות הברית את הפוסט הבא. ארצות הברית מוכנה וערוכה לפעול נגד איראן ברמות של עוצמה, כוח ויכולת שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה. למרות זאת,

0: איראן ומדינות נוספות ביקשו מאיתנו לעכב כל מתקפה, לאחר שהושגה הסכמה עקרונית על מסגרת להסכם. הסכם זה יכלול פתיחה מיידית מלאה ומוחלטת של מיצר הורמוז, וכן סיום האיום הגרעיני. הסכמתי עבור טובת העולם בעתיד לבטל את המתקפה, בכפוף לכך שניתן יהיה להגיע להסכם במהרה. טראמפ הוסיף, מדינת ישראל מצטרפת אליי למחויבות זו וחתם, כולם צאו לדרך ותסיימו את זה.
1: President Trump giving the Iranians an olive branch here to reach an agreement. We'll see if they take it.
2: It is another example of a taco withdrawal, as it were, or stand down. And that's not really great for President Trump either. Because that's one thing we know about President Trump, right? Is that he often will make his decision based on the last person to speak to.
0: ואכן, היה זה האחרון שלחש על אוזנו של הנשיא שהוביל לפוסט הבלימה. דונלד טראמפ שוחח אמש עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן, שביקש ממנו לפעול להרגעת האזור ולמיצוי ההליך הדיפלומטי עם איראן.
3: وشدد الامير محمد بن سلمان في اتصاله مع ترامب على اهميه بذل كافه الجهود الممكنه لتحقيق التهدئه التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسيه محذرا من الانجرار الى صراع اوسع.
0: בטהרן לאגו הבוקר לנשיא ארצות הברית, סוכנות הידיעות פארס דיווחה שבכלל אין הסכמה על מתווה לפתיחת מיצר הורמוז.
4: با وجود لفاظی های دشمن همچنان تنگه هرمز مسدود هست و هر گونه تردد در تنگه هرمز با اراده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کسب اجازه از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
5: I don't think the Iranian regime has ever faced a president like President Trump, which is someone that actually takes action.
6: Thank you very much.
0: ביום שישי במהלך ישיבת קבינט, נשיא ארצות הברית אמר שהוא מאבד אמון בתהליך מול האיראנים.
6: We'll be hitting them very hard. And at some point they're going to say we just can't take it anymore.
0: שעות ספורות אחר כך דווח על אישור תוכניות למתקפה אמריקנית רחבה, ובמרכזה פגיעה בתשתיות אנרגיה באיראן. בשבת בבוקר משרד החוץ של ארצות הברית קרא לאזרחים אמריקנים ב10 מדינות ברחבי המזרח התיכון לשקול לעזוב טרם הסלמה.
7: Diplomatic sources tell me that there is no deal yet, but rather signs of progress towards an arrangement with Iran.
0: באיראן יש מי שסבורים שעצירת הפעולה האמריקנית לפנות בוקר היא בגדר לוחמה פסיכולוגית שנועדה לתפוס אותם לא ערוכים לתקיפה. משמרות המהפכה, כך נמסר, לא יססו לתקוף ראשונים אם יחשבו שהנתיב הדיפלומטי נסגר.
8: ניתנו דוקטור רז צימת, ראש תוכנית איראן והציר ראשי המכון למחקרי הביטחון לאומי INSS. שלום רז. אז האיראנים מבינים מה שכולם מבינים, שכדי לפגוע בהם באמת צריך מלחמה ארוכה עם מחירים כבדים, גם כלכליים, וטראמפ לא רוצה את זה.
9: נכון, תשמע, התרללת הזאת שאנחנו נמצאים בה כבר כמה שבועות, וזה לא רק הסבבים האלה של איומים שמתחלפים מהר מאוד באמירות חסרות בסיס, אגב, של טראמפ, שהאיראנים מתחננים להסכם ורוצים להגיע להסכם, זה שכל יום אנחנו מתעוררים לתוכנית מבצעי חדשה. פעם זה מצור ימי, פעם מצור יבשתי, פעם זה לתקוף את הר המקוש, והשורה התחתונה זה הלקח שהאיראנים לומדים מהדבר הזה. יש כאן נשיא שפשוט איננו מעוניין לשלם את המחירים הפוליטיים, הצבאיים והכלכליים שכרוכים במערכה מול איראן, שהוא עצמו מבין שאי אפשר לכפות בעצם על איראן לחזור לסטטוס קוו שהיה לפני תחילת המלחמה, וזה שוחק לגמרי את האמינות האמריקאית. ולכן מה שאנחנו רואים מהצד האיראני זה תחושה שמי שמורתע כאן זה לא האיראנים עצמם, אלא זה האמריקאים.
8: וצריך לומר שאחרי כל סבב האלימות הזה, האיראנים יוצאים כרגע עם הורמוז בידיהם. משהו שאולי היה להם לפני כן.
9: תשמע, אני מציע להקשיב טוב גם מה שברק אמר. קודם כל, מתנהל פה מסע ומתן לא בין האיראנים לאמריקאים, כי מבחינת האיראנים אין טעם לנהל מסע ומתן עם האמריקאים, הם מנהלים מסע ומתן עם האומנים. והדרישה שלהם היא מאוד ברורה, הם לא יחזרו תחת שום לחץ לסטטוס קוו שהיה בהורמוז לפני המלחמה, משום שזה הקלף המרכזי שהם השיגו, ולכן כמי שלא בוטחים באמריקאים שיסירו את הסנקציות ושלא יתקפו אותם אולי אחרי המיטרם בנובמבר, ברור להם לגמרי שהם אלה שצריכים לעגן את ההישגים בהורמוז במסגרת הסכם עם האמריקאים, ועל זה הם לא התפשרו. אגב, ואני מציע לא לבוא ולומר שיש כאן איזה שהם חילוקי דעות משמעותיים בסוגיה הזו. בסוגיה הזו גם הגורמים היותר פרגמטיים, כמו הנשיא, כמו יושב ראש המג'לס, באים ואומרים אנחנו על הורמוז לא מתכוונים לוותר.
8: כן, וזה למעשה העניין כרגע. תודה, דוקטור צימת.
9: תודה.
8: וזירה אחרת שבה טראמפ מנהל את העניינים, עזה, ביום שישי הכריז על הסכם היסטורי שבו חמאס התפרק מלשכות תמורת נסיגה ישראלית. התושבים בעוטף שרק חזרו לשם

0: שם חוששים מאוד. מיד הכותרות של כתבנו, תחילה הכתבה של אלמוג בוקר.
1: קשה היה למצוא היום בעוטף עזה תושבים שמאמינים שחמאס התפרקו מנשקם, כפי שהצהיר חגיגית הנשיא טראמפ.
2: הטענה היא שהם מוכנים להתפרק מנשקם.
3: אין, לא יקרה. לא יקרה, שקרנים, לא יקרה.
1: אחרי השבעה באוקטובר, האיום האחרון שמטריד את התושבים זה הנשק הכבד שחמאס הסכים לאחסן. כשהם קוראים את סעיפי ההסכם, הם רואים רק דבר אחד מול העיניים, מחבלים חמושים בנשקים ששוב נמצאים מעבר לגדר, והפעם עם אישור.
4: חמאס חייב להיות מושמע דורק בפורס בנשקו, וההסכם הזה בעצם מעניקו לגיטימציה לשים את הנשק באיזשהו מחסן אצל מישהו שהוא מאחים שלו, שעליו אנחנו לא יכולים לשים את הידיים, להוציא החוצה רק את הנשק הכבד, ובעצם תחזור חזרה להתאמן ולסבור כוח לעת הבאה, שכל מטרתו כמובן היא חיסול מדינת ישראל. הוא גם אומר את זה בפומבי.
1: בעוטף מוטרדים מאוד, בעיקר מארבעה סעיפים. מחבלי חמאס יזכו לחסינות, גם אלה שהשתתפו בטבח השבעה באוקטובר יוכלו להישאר ברצועת עזה. חמאס יידרש להתפרק רק מהנשק הכבד, לא מהנשק הקל. זה אומר עשרות אלפי מחבלים חמושים בקלצ'ניקוב שיוכלו לפשוט על העוטף בכל רגע נתון. חמאס יידרש לאחסן את הנשק שלו ולא להתפרק ממנו לחלוטין, כך שיוכל לקחת אותו כשהוא יצטרך אותו במערכה הבאה. והדבר האחרון ואולי המשמעותי ביותר, אין יותר קו צהוב, ולצהל לא יהיה את אותו חופש פעולה להמשיך לרדוף את מחבלי חמאס שנמצאים מעבר לגדר.
5: זה גזר דין מוות על ישראל. אני אומר לך שאם אנחנו כרגע הולכים להכיר בזה שהם יהיו פה, אכלנו אותה בגדול.
1: בעוד שלושה חודשים, אבידה בחר שאיבד את אשתו דנה ובנו קרמל זכרם לברכה בשבעה באוקטובר, יחזור עם משפחתו לברי, לבית החדש שבנה. גם ההסכם הזה, אם יחתם, לא יעצור אותו, אבל הוא כאן כדי להגיד את כל האמת בפנים, בתקווה שהפעם מישהו יקשיב.
5: שמע, בונים, רוצים לחזור הביתה, אבל אתה יודע, כמו שזה נראה כרגע, אנחנו ממתינים כאילו לטבח הבא. נכון להיום, אני ואתה גרים בעוטף. אני אומר לך שאנחנו בוחרים כרגע להישחט על פני לשחוט, זה הבעיה שלנו.
1: טענה היא שהם הולכים להתפרק מנשקם, הם מבטיחים.
5: אחי, זה חרטוט.
1: אז מה יקרה אם לא יהיה כאן קו צהוב? כאן ממש מאחורינו החממות של מושב נתיב העשרה, לא רחוק מאיתנו בתי המגורים, וכשעולים כאן על הנקודה הזאת, 150 מטר מאיתנו, זה כבר הקו הצהוב. אם אין קו צהוב, המחבלים שוב נמצאים על בתי התושבים.
2: עובר לך בראש מה יקרה כאן? אם מבטרים על הקו הצהוב, מה זה יעשה לתושבים שהחליטו לחזור הביתה?
3: לא יישארו פה.
2: עד כדי כך?
3: כן. כן, זה הדיבור, כאילו, ילדים שלי, הנכדים שלי. אומרים, הם חוזרים לפה, אנחנו מוכרים את הבית.
1: אז נכון, חמאס מסכים כביכול לדבר על מה שלא הסכים לדבר עד עכשיו, אבל לכולם ברור, ארגון הטרור לא שינה את דרכו, אלא רק מנסה למשוך זמן, לעצור את התקיפות הישראליות ואת הרחבת הקו הצהוב, ולהכין את עצמו למערכה הבאה. בהזדמנות הראשונה שתהיה להם, עם או בלי נשק כבד, הם יפשטו שוב על הבתים בעוטף.
5: כדאי שאנחנו נתעשת על עצמנו ונפתור את הבעיה אחת ולתמיד, כן? והמשמעות של לפתור את הבעיה אחת ולתמיד זה שאני אאבד את השטחים עד הגל הראשון, לא עד הטלם האחרון. טלם האחרון זה לא מספיק.
0: כן, אנחנו איתכם, יועד חמו, עמית סגל, אלמוג בוקר, פותחים איתך, עמית, עם האמריקנים שזוהמים על המשך ה... חיסולים ברצועת עזה, רק היום לפי דיווחים פלסטינים, עוד 18 הרוגים.
6: כן, רובם הגדול כמובן מחבלים, אנשי חמאס. ישראל, לדברי האמריקאים, קיבלה על עצמה את התנאים, שהראשון שבהם הוא הפסקת הסיכולים הממוקדים, היה דיון הרי מה סדר הפעולות, הטענה הייתה ישראל תפסיק את הסיכולים, ואז חמאס יהיה מחויב לצד הבא, מסירת הנשק, וכל הזמן אמרו האמריקאים לישראל, בסדר, מה אכפת לכם, מקסימום תמיד תוכלו לחזור לחיסולים, אם תראו שנמשך את ההתעצמות. כך אומרים גורמים אמריקאים בכירים, מדובר בפירות של 8 חודשי מסע ומתן שנועדו להביא לפירוז עזה, מדוע להמשיך בחיסולים עכשיו ולתת להם תירוץ לסגת? זה מבודד עוד יותר את ישראל במזרח התיכון. כל המדינות המתווכות רואות בכך הוכחה לכך שנתניהו אינו עומד במילתו ומעוניין בשלום, הוא הרג 3 ילדים חפים מפשע, מה שגורם לישראל להיראות ביניהם כמו פראי אדם תאבי דם. אלה הדברים שאומרים גורמים אמריקאים. עכשיו צריך להסביר שנתניהו נמצא כאן בדיוק כמו שאלמוג תיאר, בין הפטיש והסדן. מצד אחד הדרישה האמריקאית שאומר לו 10 צ'אנס, לא יודעים לשלום, אבל לפירוז, ומהצד השני, ספקנות מוצדקת לחלוטין של ישראלים רבים שלא מאמינים שחמאס יעמוד במילתו.
0: תודה. עמית, אוהד חמו, בהסכם ההיסטורי יש אותיות קטנות ומאוד מעניינות.
7: ממש כך, ומה שאנחנו רואים פה עכשיו זה חמאס פין. ממש ככה, דני. מצג שווא כמובן מבית היוצר של חמאס, עם בעיות גם בסדר הדברים וגם במהות שלהם. אז קודם כל בסדר הדברים, חמאס נותן התנאיה. שום דבר הוא אומר לא יקרה, עד שישראל א' לא תיסוג מרצועת עזה, ושתיים תנצור את האש. אגב, נאמר עליהם על ידי...

0: המצרים, אם ישראל אכן לא נסוגה, לכו לאותם מחסנים שבהם הפקדתם את הנשק, תיקחו את הנשק בחזרה, זה מה שנאמר לחמאס בחדרי חדרים. לגבי המהות, כשחמאס מדבר על פירוק נשק, זה פירוק נשק כבד בלבד, הוא מאחסן אותו את אותה ועדה לאומית. הנשק האישי, אומרים חמאס למצרים, יישאר. מה זה נשק אישי? נשק הגנתי. מה זה נשק הגנתי? זה לא רק קלצ'ניקובים, זה גם מטולי RPG. זה מה שחמאס אומרים למצרים. אנחנו דורשים שהמטולים והקלצ'ניקובים יישארו. דני, 27,000 מחבלים, אנשי חמאס ברצועת עזה. הם חוששים מישראל, אבל לא פחות הם חוששים ממרחץ דמים בתוך הרצועה, מנקם של אנשי עזה באנשי חמאס. ומבחינת חמאס צריך לומר, זה ווין ווין. אם ישראל מסכימה, הם לא יתפרקו באמת מנשקם. ואם ישראל תסרב, היא תואשם בהכשלת ההסכם.
1: תודה, אוהד אלמוג בוקר. חוזרים אליך, פרשננו בדרום. מה התנאים שישראל מציבה בנוגע להסכם, אם יהיה כזה עם חמאס?
2: כן, גם ראש הממשלה נתניהו, גם שר הביטחון קץ, אומרים במפורש שהם לא מוכנים להסכם הזה, בטח כשיש שלושה תנאים שמתמנתם זה יארג ובל יעבור. הראשון זה פירוז מלא מנשק, כולל השמדת המנהרות. שר הביטחון קץ חוזר על זה שוב ושוב, לא רק נשק כבד וגל, גם מנהרות יהיו צריכים להשמיד אותם. השני זה ישראל לא תיסוג מהקו הצהוב המקורי, נזכיר 52%, והעברת כל הנשק היא לא תהיה לאישות פלסטינית, אלא רק לאישות מערבית. לא מוכנים שזה יעבור לידיים פלסטיניות, כי מבחינת קץ ונתניהו זה נשק שנשאר בידיים של חמאס. בעוטף שומעים גם את התנאים האלה, אבל גם מבינים שאם יהיה לחץ של הנשיא האמריקני טראמפ, החשש הגדול הוא שבסופו של דבר נתניהו יתקפל ויאפשר את ההסכם הזה, ובגלל זה הלחץ הכל כך גדול של התושבים. צריך לומר שנכון להיום, בניגוד לדיווחים בתקשורת הפלסטינית, אין, לא נוצרים את האש, להפך, יש שם דיווחים על 18 הרוגים רק במהלך היום הזה מתקיפות של צהל של מחבלים, ובישראל מדגישים, אין שינוי במדיניות, חופש הפעולה בעזה נשאר כפי שהיה עד עכשיו. אולי עוד אמירה אחת, דני, ברמה האישית. בסוף ממשלת נתניהו, עם כל הכבוד ללחץ האמריקני שמופעל עליה, ללחץ של הנשיא טראמפ, מחויבת קודם כל ולפני הכל התושבים כאן, אלה שגרים סמוך לגדר, אלה שבחרו לחזור הביתה אחרי 7 באוקטובר, למרות מה שהם עברו. אי אפשר להבטיח שלא יהיה חמאס מעבר לגדר, חייב להבטיח לתושבים שני דברים. אחד, קו צהוב, כי לא יכול להיות שהמחבלים יהיו כאן מעבר לגדר על הבתים של התושבים, ודבר שני, חופש פעולה שאפשר יהיה לפגוע במחבלים, גם אלה שהשתתפו בטבח, גם אלה שמתכננים בימים אלה את הטבח הבא.
1: אלמוג, תודה רבה לך. אנחנו נצא להפסקה של פחות מדקה, ואחר כך הספין של נתניהו והחרדים, ואז זינוק במספר הישראלים שנחסמו בוואטסאפ. מיד.

0: חזרנו קצת קשה להאמין, נתניהו והקואליציה נלחמו על חוק ההשתמטות, אבל אותו נתניהו אומר מה שמכונה בשיחות סגורות שהחוק לא טוב ושאחרי הבחירות יצטרכו לשנות אותו. פליק פלק, זיגזג או עוד ספין, הכתבה של אלי הירשמן.
1: אחרי קדנציה שלמה, שבה ראש הממשלה ושליחיו בכנסת נמנעו מלחוקק חוק גיוס כפי שצהל היה רוצה, חוק שיגייס חרדים, היום ראש הממשלה עושה פליק פלק של 180 מעלות. לפי פרסום של עמית סגל, ראש הממשלה אמר בדיון סגור, לאחר הבחירות נקים ממשלה לאומית רחבה, שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על צורכי צהל. מי שלא לומד תורה, יתגייס או ילך לכלא. זה קורה שבועיים בלבד אחרי בליץ החקיקה שבו הקואליציה אישרה גם את חוק יסוד לימוד תורה כדי להכשיר בהמשך פטור לחרדים שמצרים שלומדים תורה, וגם אישרה לצידו את חוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים בלבד, חוק שנבלם בינתיים בבגץ. על זה אמר ראש הממשלה בדיון הסגור, חוק המעצרים הזמני נועד להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי. בפועל זה לא צלח, ולכן לא יהיה חוק הזה בממשלה הבאה. הביקורת לא איחרה לבוא.
2: הספין של נתניהו שנזכר עכשיו פתאום אחרי שארבע שנים הוא המטיר עשרות מיליארדים על המשתמטים, זה אלבון והסתכלות על הציבור המשרת כאילו אנחנו מטומטמים.
1: יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט כתב, עבור ההישארות בכיסא וכנגד עזרות הרמטכ"ל והדגלים האדומים בזמן מלחמה, נתניהו העביר רק לפני שבועיים חוק השתמטות בזוי שמחליש את צה"ל והחברה הישראלית כולה. נתניהו ממשיך לזלזל בציבור. הציבור לא יקנה את הספין החדש שמקורו בפחד מהסקרים. יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תקף, נתניהו ממשיך לחרטט את כולם ומנסה להסיט את השיח מהכישלונות שלו. דבר אחד בטוח, אין לו ממשלה בלי המשתמטים.
3: פעולה צינית על הגב של הלוחמים במשך שנתיים ועשרה חודשים של מלחמה שנפלו ב-966 חיילים. נתניהו וכל הממשלה בחרו שוב ושוב לעמוד בצד של המשתמטים והעריקים. עכשיו אנחנו לא נאמין לו שהוא ישנה משהו, הוא בחר כבר את הצד שלו, הקטם עליו.
1: אפילו גלעד ארדן, שעוד לא הודיע רשמית על הקמת מפלגה שלו, כתב, לא קונים יותר הבטחות על גיוס, לא קונים יותר הבטחות על אחדות, לא נשב בממשלה צרה של אף אחד. מהצד החרדי, דרי וגפני, שותפיו של ראש הממשלה, שתקו. בסביבתם אמרו שזה חלק מקמפיין בחירות של נתניהו, וכי הם מקווים שמיד לאחר הבחירות יצליחו לאשר פטור מלא מגיוס לחרדים שמצהירים שהם לומדים. לעומתם, יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת גולדקנופ, שמוביל קו מיליטנטי יחסית נגד נתניהו, על ההשתאות עם הפטור מגיוס, תקף. הפרסום שלפיו ראש הממשלה הודעה שחוק המעצרים לא צלח, רק מאשר את מה שהיה ברור לנו מהרגע הראשון. הוא לא מתכוון להסדיר את מעמד בני הישיבות, ולא מתכנן להביא חוק גיוס. ולפיכך עזבנו את הממשלה. חוק המעצרים היה ספין שחבל שבא לעולם. גולדקנופ הוסיף איום, אחרי הבחירות נלך רק עם מי שיסדיר את מעמד בני הישיבות. ברור שנראה עוד הרבה אמירות והבטחות על הגיוס עד הבחירות, אבל אפשר לשער שגם אחריהם, נתניהו ושאר הפוליטיקאים ימשיכו לעשות את מה שעשו לפני שהכנסת התפזרה.
0: כן, נתחיל איתך, עמית סגל, פרשננו, מה עומד מאחורי התפנית הזו שעליה שילם הליכוד ונתניהו, שילמו מחיר כבד?
4: לא צריך לקרוא את כל המחקרים והקרס האלה כדי להבין שהחרדים הם עקב האכילס של הליכוד ושל נתניהו בבחירות הקרובות, ולא חסרים כאלה. עכשיו צריך להוסיף עוד דבר. לפני כמה שבועות פנה בכיר מאוד מאוד ביהדות התורה לבכיר מאוד מאוד בליכוד, והציע לו הצעה, אמר, בוא נריב. בוא נריב, זה יעזור לך, זה ברור לנו למה, אבל זה יעזור גם לנו. עכשיו, זה דבר שאנחנו לא כך שמים לב אליו. זה הצד החשוך של הירח. אצל החרדים, אחת הסיבות שאתה רואה בסקרים, ברוב הסקרים, שהציבור החרדי, הייצוג של החרדי יורד לקראת הכנסת הבאה, וכי יש לא מעט חרדים שמשוכנעים, שאומרים, חברי הכנסת שלנו יחזבו, הנה תראו מה קורה לנו, מורידים לנו בארנונה ובמעונות ובדיור, ולכן מלחמה כזאת היא טובה ליהדות התורה. על כל פנים, אני לא יודע מה הייתה תשובת הליכוד, אבל היום נתניהו בעצם תוקף את, או בוא נגיד ככה, משנה כיוון, ואומר שלא יהיה חוק מעצרים.
0: דפנה ליאל, אז אולי הכל סוג של הצגה?
5: הכל הצגה, זה אפילו לא הייתי אומרת פליק פלק או זיגזג, זה סתם עבודה בעיניים לפני הבחירות, לנצל את הזיכרון הקצר של הציבור הישראלי, ולעשות את הבידול הזה. ראינו את נתניהו, זה בדיוק הייתה התוכנית שלו אגב, להעביר את חבילת הענק לחרדים לפני הבחירות, ואחרי זה לנצל 3.5 חודשים כדי להשכיח את העניין הזה. כל פעם שתהיה לו הזדמנות הוא יבדל את עצמו מהחרדים, ראינו את זה כבר עם הרב לנדאו שתקף את המשרתים מהציונות הדתית, ונתניהו מיהר לגנות, דבר שלא ראינו ממנו הרבה לפני זה. גם עכשיו הסיפור הזה לגיוס, אנחנו נראה את זה באופן עקבי עד הבחירות. אבל אתה יודע דני, הבטחות לחוד והצהרות לחוד ומציאות לחוד, בעוד יומיים תתכנס ועדת הכספים, למרות שפגרה ולמרות שעכשיו אמורים לעבור אך ורק דברים בהסכמה, כך לפי התקנון, עדיין תתכנס ועדת הכספים ותתבקש להעביר ביום שלישי מאות מיליוני שקלים כספים קואליציוניים לחרדים ולהתיישבות. סתם בשביל הדוגמה, 54 מיליון שקלים תוספת לגננות חרדיות, 69 מיליון שקלים למוכר שאינו רשמי לחינוך החרדי, 26 מיליון שקלים מניעת נשירה מישיבות, 13 מיליון תרבות יהודית חרדית, 16 מיליון צהרונים במוסדות הפטור, והרשימה עוד ארוכה, כאמור מאות מיליוני שקלים לחרדים ולהתיישבות. בשורה התחתונה, נתניהו מדבר, נתניהו מצהיר, אבל במעשים, גם היום, הוא שם את האינטרסים של השותפות הקואליציוניות שלו בראש סדרי העדיפויות הלאומיים.
0: תודה. דף.

0: הצבעה על תפקיד מבקר המדינה. חברת הכנסת שרן השכל מסרה היום עדות פתוחה במשטרה על רקע התצהיר שהגישה, שלפיו התבקשו חברי ליכוד לתעד את עצמם מצביעים בהצבעה שצריכה להיות חשאית. כתבנו גיא פלג פרסם שחברי סיעה נוספים צפויים למסור עדות. כתבתנו דפנה ליאל מפרסמת שהמשטרה בודקת האם ההנחיה לתעד את ההצבעה ניתנה על ידי יושב ראש סיעת הימין הממלכתי, חבר הכנסת מישל בוסקילה. כרגע בכל מקרה אין מבקר מדינה. התפתחות בחקירת העלמות אלדר דיין, יולן כהן, התוקבת אחרי הסיפור הזה, מפרסמת את תמלול החקירה של אחד החשודים והאיומים מצד חבריו הטובים.
1: נכון, דני. נאמר שהיום נחשף שהחשודים המרכזיים אימו עליו ברצח על אלדר דיין. נזכיר שהחשודים המרכזיים הם חבריו הטובים שהיו איתו עד הרגע האחרון, וזה החשד בחקירה שמתנהלת במחוז מרכז. כאמור, רגע לפני שהוא נעלם הם היו מעורבים באיזושהי קטטה, שעל פי החשד הם גם פגעו באחד המעורבים ברכב, בתאונת פגע וברח, וזאת הסיבה שהוא נעלם, זה מה שחושדים במשטרה, אבל ייתכן וגם הוא נפגע ואז לאחר מכן הוא עלם. נאמר שבמשטרה חושדים עוד שחבריו יודעים היטב איכן הוא נמצא, והם ניסו להגיע למקום מחבואו. לפי החקירה שהגיעה אלינו, החוקר שואל אותו, מתי בפעם האחרונה ראית את אלדר? החשוד המרכזי למעשה עונה לו, כשברחנו מתחנת הדלק כבר לא ראיתי אותו. החוקר מאשים ואומר, אתה שקרן, רואים אתכם ביחד. החשוד משיב, אני לא יודע כלום, נסעתי עם החבר השני ולא ראינו אותו יצא. החוקר עונה, אז הפקרתם את חבר שלכם בשטח. יפה, זה מתמלול החקירה שהגיע אלינו, ונאמר שעורכי דינם של החשודים מחישים את כל הטענות נגדם, ועורכת הדין של המשפחה של אלדר, עורכת הדין ספיר פרדו, אומרת שאלדר לא דרוש לחקירה, הם לא יודעים אם הוא בין החיים או לא בין החיים, ושגם הגיע להם מידע לאחרונה שהחשוד המרכזי יהיה מלחייו שאלדר רגע לפני שהוא נעלם, ודני בינתיים הוא נעדר כבר יותר משבועיים, יש לא מעט סימני שאלה, והמשטרה מחפשת אותו.
0: כן, סיפור המסתורין הזה, תודה רבה, יולן.
1: תודה.
0: נצא להפסקה, ואחר כך הדברים האלו, המדד העולמי שמצא שישראל היא המדינה השנייה ברשימת המדינות היקרות בעולם. מה הסיבות ומה צריך לעשות? הזינוק בחסימות הוואטסאפ, מה עומד מאחורי הדבר הזה, מה אפשר לעשות בנושא, וברוכים הבאים לצהל, הערב עם הלוחמות והלוחמים החדשים של חיל הים. נהיה גם עם מוסף האוכל, כך תאכלו ארוחת שף בלי לקרוע את הכיס.
2: ואללה, בואי תשתגע, אל תגידי, לא ידעתי איזה אבלה יצאתי. אבל ביסים...
3: ב-44 שקלים.
2: ב-44 שקלים, עם בשר, עם דגים, עם כל העניינים. אוקיי, ו-15% הנחה על כל התפריט.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: נטו מהפכה.
9: מהפכת המזון הגיע לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
12: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, ב-90 אגורות לקילוגרם. קרעי מוף טרי, כשרות, רבנות, ב-19 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית, קטית, 750 מיליליטר ויקטורי, ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים, במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה,

0: שלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: נטו מהפכה.
6: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: שם יפה.

0: עכשיו אנחנו עם המתקפה שלא הייתה, זו כמובן ממש לא הייתה הפעם הראשונה שטראמפ מזגזג. תומר אלמגור איתנו, אמרו רבותינו, if you have to shoot, shoot, don't talk, אבל נשארנו בעיקר עם הדיבורים.
1: כן, דני, שוב אנחנו כאן, הנשיא טראמפ מאיים במכה מכרעת על איראן ודוחה אותה ברגע האמת. לפני שלושה ימים אמר טראמפ בריאיון שהוא עומד לדבריו, סליחה, לזיין לאיראנים את הצורה ולהקות בהם בעוצמה. לפי שורה של דיווחים, ההכנות לתקיפה היו כבר בשלבים מתקדמים. ואז הלילה מגיע הפוסט הזה. טראמפ הודיע שהוא ביטל את התקיפה המתוכננת באיראן בגלל הסכם חדש לפתיחת מצר הורמוז. זה לא סתם נשמע לכם מוכר. לפני עשרה ימים אמר טראמפ לכתבנו ברק רביד שהוא שוקל מתקפה גדולה מאי פעם על איראן ושהוא קרוב להחלטה. הוא הזכיר באותם ימים שורה של יעדים אפשריים, כולל אפילו מתקן הגרעין החשאי של איראן בהרם הקוש.
2: We will absolutely attack the new site that they're talking about. Any site where they're even thinking about nuclear will be hitting it very very powerfully.
1: באזור כבר נערכו, אבל שעת השין הגיעה ואף פצצה לא הוטלה. ההסבר, לפי טראמפ, שוב היה התקדמות בשיחות.
2: Look, we're talking to them right now. I think they're getting more and more serious as the days go by, for maybe the obvious reason, but we are talking to them right now.
1: האיומים האלה של הנשיא חוזרים עוד הרבה אחורה. האיום הראשון שלו במתקפה נרחבת נגד תשתיות אזרחיות של איראן היה כבר ב-22 במרץ. 36 שעות מאוחר יותר, הוא כבר הודיע שהיו לו שיחות טובות עם איראן ודחה את הדדליין בחמישה ימים. וככה זה נמשך. דחייה של עשרה ימים, דחייה של שבועיים, דחייה ללא מועד מוגדר, לאורך חודשים ארוכים. טראמפ נשאר נחוש לאיים ולא לממש. באיראן וברחבי העולם כבר לא אגים לטראמפ, מכנים אותו טאקו, ראשי תיבות לטראמפ תמיד משתפן. בכירים באיראן אומרים בפירוש ישירות על הטענה של טראמפ לגבי עסקה, טראמפ נסוג, כולם עכשיו יודעים שזה פייק ניוז. בשורה התחתונה, התקפלות אחר התקפלות, לא ברור מה נותר מהמילה של האיש החזק בעולם.
0: כן, וזה לא טוב לעולם החופשי, כמובן.

0: תודה, תומר. עשרות אלפי מרוקאים פלשו למושבה הספרדית הקטנה שנמצאת בצפון אפריקה, ועכשיו ממשלת ספרד עצמה תחת מתקפה מצד מדינות באירופה. ולא תופתעו איך מצאו שמי שאשמה בהכל היא בעצם ישראל. שליחנו לאירופה, אלעד שמחיוף.
1: למרות שהרשויות בספרד מנסות להרגיע, פלישת המאגרים לסאוטה היא אירוע שרחוק מלהסתיים וצמח כבר למשבר פוליטי ומדיני שמשפיע על כל אירופה. לפחות 60 אלף מאגרים ממרוקו נכנסו בפרק זמן של יממה אל המובלעת הספרדית בצפון אפריקה, מקום שבו חיים בשגרה כ-80 אלף בני אדם בסך הכל. התיעודים הופצו תוך שניות לכל העולם, והתושבים ההמומים הפצירו ברשויות לפעול.
2: Necesitamos la policía en la calle, la guardia civil en la calle. Necesitamos los militares en la calle. No están, estamos solos.
1: הסיבה שבגללה מלכתחילה קרה המקרה לא לגמרי ברורה. יש פסק דין של בית המשפט הספרדי מסוף חודש יוני שהגן על מאגרים. אבל ככל הנראה על בסיס הפסיקה התחילה חרושת שמועות במרוקו השכנה, ומפה לאוזן עבר מידע מוטעה שלפיו כל מהגר שיגיע לשטח ספרד יהיה רשאי להישאר.
3: They're not letting people stay. That's what the police have told us. The military says that they're not letting people stay, that you have to go back.
4: What about if many people stay here? No problem.
1: מנגנוני הביטחון לא היו מסוגלים להתמודד, רבבות הגיעו דרך היבשה והים לטריטוריה הקטנה שהיא לא רק שטח ספרדי, אלא שטח האיחוד האירופי. ממדינות רבות באיחוד הפצירו בספרדים לשלוח כוחות צבא, אלה הגיעו רק שעות לאחר שהמשבר פרץ והתחילו בגירוש. שר הפנים הספרדי טען שרוב המאגרים הוחזרו בחזרה למרוקו, ועדיין סרטונים שהופצו הלילה מראים עשרות שעדיין שם. למרות שבספרד אמרו שחיזקו את הגבול הימי בין סאוטה למרוקו, באיטליה השעו את המעבר החופשי בין המדינות והחלו לבדוק נושאים שהגיעו מספרד. הספרדים זעמו.
5: Esa utilización partidista y egoísta, yo creo que Italia sabe que en materia migratoria colaboramos, cooperamos.
1: כשהביקורת והמתח גברו, אצבעות מאשימות נשלפו. בספרד יש את מי שטוען שהממשל במרוקו הוא ששלח את המאגרים בכוונה. ראש הממשלה סנצ'ז האשים כנופיות מבריחים. יש את מי שמתח ביקורת קשה על הממשלה הספרדית וטענות למשל שהיה מידע מודיעיני מוקדם. הממשלה מכישה. אלא שיש עוד אצבע מאשימה שהופנתה למקום אחר, מקום מפתיע, ישראל.
6: If you're wondering what does the United States or Israel have to do with this, as usual, everything.
1: מחקר של התנועה למאבק באנטישמיות ניתח עשרות פוסטים שעלו בשעות שאחרי פרוץ המשבר ומאשימים את ישראל. פוסטים כמו סרטון ה-AI הזה הגיעו לפי המחקר לתפוצה מוערכת של יותר מ-100 מיליון בני אדם עם מספרים חריגים של שיתופים. למרות הניסיונות הברורים למצוא אשמים, משבר ההגירה הלא חוקית לאירופה הוא הסוגיה המרכזית ביבשת בשנים האחרונות. הפעם הטריטוריה הקטנה שספרד מחזיקה מעבר לים הפכה לדוגמה המושלמת לעד כמה הסוגיה הזו עדיין בוערת.
0: כמה משלמים בישראל על ההמבורגר המפורסם ביותר בעולם לעומת שאר המדינות, ומה אפשר ללמוד מכך על כמה שיקר כאן? עמליה דואק, כתבתנו לענייני כלכלה, למרות כל ההבטחות ולמרות כל הטענות של פוליטיקאים, ישראל, אנחנו יודעים, מהמדינות העיקרות בעולם.
7: כן, זה אחד המדדים שהכלכלה העולמית הכי אוהבת לעקוב אחריהם, כי הוא קל להבנה, משקף היטב כוח קנייה. מדד הביג מק. מגזין האקונומיסט סוקר בעקביות את אחד המוצרים הכי פופולריים בעולם, ההמבורגר האהוב של מקדונלדס, והוא בודק בעשרות מדינות את המחיר של מנת הדגל של הביג מק. המחיר המקומי מחולק בשער הדולר, ואז אפשר להשוות כמה עולה מוצר זהה במדינות שונות, וכך לשקף את כוח הקנייה של האזרחים במדינה ואת המטבע המקומי ביחס לדולר. ככל שהמדינה מדורגת גבוה יותר, זו אינדיקציה לכך שרמת המחירים או המטבע בה גבוהים. אז בישראל יש שילוב של השניים, שקל חזק ויוקר מחיה. ולכן, במדד הביגמק שפורסם בסוף השבוע, ישראל זינקה למקום השני עם מחיר של 7.67 דולר להמבורגר. שנייה, רק לשוויץ, עם מחיר מאוד גבוה של יותר מ-9 דולר. אחרי ישראל בדירוג, בריטניה, האיחוד האירופי, טורקיה, מקסיקו, ארצות הברית, אוסטרליה, קנדה ופרו. לשם השוואה, בדירוג הקודם, במדד, ישראל מוקמה במקום השמיני, זה קרה רק בחודש ינואר, קפצנו 6 מקומות בתוך כחצי שנה.

0: הסיבה היא שמחיר ההמבורגר הפופולרי עלה בישראל, במקביל השקל התחזק מול הדולר, מה שהזניק את ישראל לצמרת הדירוג הזה. ישראל מתברגת פעם אחר פעם בצמרת יוקר המחיה העולמי, ובשילוב עם הסכנה שבשקל חזק מדי, הנה, מדד הביג-מק שוב משקף תמונה בעייתית לאזרחים הישראלים, ועוד נורת אזהרה למקבלי ההחלטות.
1: כן. תודה רבה, אמליה. אנחנו ממשיכים את המעקב שלנו על הגבול הפרוץ עם ירדן, הפעם תיעוד של תפיסת ענק של למעלה מ-130 קילוגרם של חשיש בשווי מיליוני שקלים. גיא ורון עם התמונות.
2: שעת צהריים אתמול סמוך למושב ירדנה שבעמק המעיינות. לוחמי היגל חוצים את גדר הגבול לשטח ישראל אחרי שתפסו ברגע האחרון הברחת צמים ענקית.
3: בסדר, שרק תרים עם היד ואני ארים אותך.
4: לא,
3: אני
4: לא מצליח להגיע.
3: תן לי, אני אשכח. רגע, רגע, אני לא עוזר.
5: תמות,
3: אני לא
5: אעזב
3: אותך.
5: רגע, אחרי שזה חוצה את הגדר וכבר בדרכו לירדני, אנחנו בעצם חותרים למגע, מגיעים לגדר, קוראים את הגדר, ונכנסים פנימה כדי להשיג את הירדני לפני שהוא לוקח את כל הסחורה.
2: התפיסה הזאת הייתה כמעט מקרית, ציור לא מתוכנן באזור של מג"ב מטילן איו"ש ויחידת יג"ל מהמחוז הצפוני, מזהה את המבריחים רגע אחרי שהשליחו את חבילות הסמים מעבר לגדר. בצד השני בסבך חיכה מבריח שהספיק לאסוף אותם לסכים, אך נטש אותם סמוך לנהר הירדן כשהכוחות הגיעו אחריו.
5: זו חבילת חשיש, 5 קילו, 6 קילו בערך, זה מגיע ממצרים, עובר, עולה צפונה דרך המבריחים, כן. הדרומים, ובעצם הגיע עד לפה, לכיוון שלנו. זה משקל של 0.5 קילו בערך.
6: אוקיי, הריח חזק.
5: הריח מאוד חזק. קילו של חשיש עולה בישראל בערך 7-8 אלף שקל.
6: ובירדן?
5: 30 אלף.
6: 30 אלף. בגלל זה, זה כמו כסף מזומן כמעט שם.
5: זה זהב.
2: הגבול עם מדינת ירדן הוא הפרוץ ביותר מגבולות המדינה, ועל פי הערכות, מדי יום מוברחים סמים ואמצעי לחימה באמצעות רחפנים או בהגעה למקום, כשהגדר לא ממש אפקטיבית. ישראל הפכה לצומת בתחום ההברחות, סמים שמגיעים מגבול מצרים עוברים לאחר מכן לירדן, והמבריחים, בעיקר תושבי הפזורה הבדואית, מתעשרים ומכניסים לארץ גם נשק רב.
5: בתמורת הקסמים האלה מגיע לפה המלח וגם מגיע לפה כסף, ארגוני הפשיעה.
7: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21.
2: אחרי שכל החבילות נשקלו, התברר שנתפסו 134 קילוגרם חשיש. השווי מעל ל-4 מיליון שקל. ועדיין, במקרה הטוב, הערכה היא שפחות מחצי מניסיונות ההברחה נבלמים, הגבול הירדני ממשיך להיות פרוץ לרווחה.
1: חלק מהבטחת הבחירות של ראש הממשלה והשר לביטחון לאומי הייתה משילות, להחזיר את הביטחון האישי לרחובות. עד כמה זה באמת קרה? מה הסיפור? הפינה של יונה לייבזון.
8: מונח אחד שחוזר על עצמו כל הזמן. בקמפיין בחירות, באירועים בשטח, בנאומים לאורך הקדנציה. מה הסיפור? אתם כבר יודעים למה אני מתכוונת.
9: זה מבצע משילות.
10: והמשילות בתוך מדינת ישראל.
11: להחזיר את המשילות.
12: אנחנו מתגייסים למשימה לאומית.
13: משילות מתחילה בדברים הללו.
8: בתחילת הקדנציה זו הייתה הבטחה של השר לביטחון פנים וראש הממשלה לטיפול בפשיעה.
10: להחזיר את הביטחון והמשילות בתוך מדינת ישראל.
14: משרד לביטחון לאומי שם לעצמו למטרה ברורה, להחזיר את המשילות.
15: לדאוג לשקט ברחובות, להילחם במשפחות הפשע, באלימות, בבריונות.
8: אז מה אומרים הנתונים? בחצי השנה הראשונה של 2026 עמד מספר הנרצחים על רקע פלילי בישראל על 168 בני אדם, לעומת 154 בתקופה המקבילה בשנה שעברה.
10: אנחנו נחושים להילחם בתופעה הנפשעת הזאת.
16: לחזק את הביטחון האישי, לחזק את תחנות המשטרה,
17: ולעשות סדר בנגב, בגליל, כן, גם באום אל-פחם, גם ברעת.
8: מתוך הנרצחים, 83% הם מהמגזר הערבי, וגם שם יש זינוק. 140 נרצחים בין ינואר ליוני השנה, לעומת 127 באותה התקופה בשנה שעברה. כולנו זוכרים את ראש הממשלה והשר לביטחון לאומי מגיעים לנגב, למבצע אכיפה.
10: אנחנו באים להחזיר את הנגב למדינת ישראל.
18: האנשים האלה צריכים ללמוד שיש משילות בנגב,
19: להשליט את הסדר.

0: בבאר שבע להשליט הסדר בדרום, בשביל זה באנו.
1: אבל זו ממש לא הפעם הראשונה שראש הממשלה מבטיח להילחם בתופעה.
2: הציבור הערבי רוצה להרגיש בטוח, הוא צודק בדרישה הזאת. אלה לא סתם דיבורים.
3: חיסלנו את הפשיעה המאורגנת בחברה היהודית בישראל, אנחנו נחסל את הפשיעה המאורגנת בחברה הערבית בישראל.
1: לא בדיוק. מה שמוביל אותנו זה שזו לא רק בעיה של המגזר הערבי. פיצוצים בכבישים ראשיים, שכונות מגורים, מלחמות של ארגוני פשיעה בקרבת רשת מסעדות אסיאתית, הביאו אפילו את שגרירות ארצות הברית בישראל לפרסם אזהרה חריגה. וגם הנתונים מראים שגם במגזר היהודי לא הצליחו להביא לירידה במספר הנרצחים. עם 28 נרצחים במחצית הראשונה של השנה הזו, לעומת 27 באותה התקופה בשנה שעברה.
2: עידן של ביטחון אישי לכל אזרח ואזרחית, לכל ילד וילדה במדינה שלנו.
4: אנחנו עושים כאן מהפכה של משילות.
2: זה אומר בראש וראשונה החזרת חוק וסדר.
1: צריך להגיד, מהלכים נעשו, אבל ביחס להבטחות, במבחן התוצאה, מספר הנרצחים לא ירד. אז מה נאמר לסיום? האמת, יש מישהו שאומר את זה יותר טוב ממני.
5: אתם סבעתם מפוליטיקאים שבאים ומבטיחים הבטחות, ומספרים סיפורים, ומדברים דיבורים, מבטיחים שיהיה כך, מבטיחים שיהיה אחרת.
1: הבנתם? זה הסיפור.
6: אלפי ישראלים התעוררו בימים האחרונים וגילו שחשבון הוואטסאפ שלהם נחסם. בחברה טוענים שמתכן שמדובר בטעות. מה בכל זאת אפשר לעשות? הכתבה של יובל שדה.
7: אלפי ישראלים התעוררו בימים האחרונים לסיוט טכנולוגי. הגישה לחשבון הוואטסאפ שלהם נחסמה, ללא שום הסבר.
8: תכנס לטלפון, פותח את הוואטסאפ, שולחים לך הודעה שהטלפון שלך, חשבון מושה, אתה רוצה, תשלח לבדיקה. פשוט נתקו אותך מהחיים המקצועיים. והפרטים.
9: ציוד שאני חווה כבר מזה חודש, ממש כל כמה ימים אני נחסם. חלק מהפעמים זה עם סיבה מוזרה מאוד, חלק ללא סיבה.
10: היקף התופעה לפחות בארץ הוא באלפים. חשבנו שהדבר הזה הולך לדוח, ואני רואה שזה רק בעלייה.
7: בשביל רוב הישראלים, וואטסאפ היא כבר מזמן לא רק אפליקציית הודעות, והיא מהווה תחליף למייל עבודה, לוועד ההורים של הגן ובית הספר, משמשת כאלבום תמונות וסרטונים, והפכה לכלי שמאוד קשה להסתדר בלעדיו.
8: זה כלי עבודה, אני בתור עורך דין משתמש בזה יום יום, ופשוט השאירו אותי חסר עונים, ללא יכולת לחזור ללקוחות שהשאירו לי הודעות, אני אפילו לא יכול להיכנס, לדעות את הפרטים.
11: ההודעות שאנשים מקבלים יכולות להיות החשבון שלך נמצא בבדיקה, חשד להפרה של כללי הקהילה שלנו, או באמת טענות של לימוד כלשהו שנדרש, מבלי שהדברים מתקדמים, גם אחרי שאנשים מזינים את הפרטים.
10: יש אנשים שזה נחסם להם לצמיתות, שזה אומר שזה או להחליף מספר, או לפנות למטה עם עורך דין.
9: אני פניתי לשירות הלקוחות של וואטסאפ באמצעות המייל המשפטי נטו. זה האופציה היחידה. מעבר לזה אין שום אופציה אחרת. זאת אומרת, בן אדם נורמטיבי, שהוא לא עורך דין, אין לו איך לפנות לוואטסאפ, כי הכל AI.
7: אם נחסמתם, הדבר הראשון שאתם צריכים לעשות זה לפנות למטה, חברת האם של וואטסאפ.
10: ברגע שהוואטסאפ נחסם, קודם כל לבקש את הבדיקה שמטה מחייבת אותנו לבקש. תת לזה רגע להירגע, תת למטה לבדוק את זה, ואם אתם זכאים, יתחזר אתכם לשימוש.
7: הסיבה הרשמית לחסימות היא הפרת תנאי השירות של וואטסאפ. ובחברה טוענים כי הם פועלים לחסום חשבונות של משתמשים שמנסים לנצל לרעה את הפלטפורמה כדי לשמור על ביטחון יתר משתמשים. ומסבירים כי לעתים יש טעות בתהליך, וכשזה קורה, הם פועלים לתקן את המצב במהירות האפשרית.
8: שולח מייל לתמיכה, שולח בקשה, אין קול ואין עונה, אומרים תמתין.
11: מטה היא היחידה שיכולה להחזיר את החשבונות האלה, שום גוף אחר או חיצוני לא מסוגל.
7: נכון לעכשיו, נדמה כי החסימות הן כמעט אקראיות, ואין דרך למנוע אותן. אבל זה לא אומר שאין לגמרי מה לעשות.
11: קודם כל, את התמונות שלכם, את התכנים, מסמכים, אם אתם שומעים אותם רק בוואטסאפ, זה הזמן לגבות אותם, שוב, למחשבים, לחשבונות ענן, שלא יישארו רק בוואטסאפ. והדבר השני, ואולי יותר משמעותי, כדאי לזכור שיש חלופות לאפליקציות הודעות מסוג וואטסאפ, ואנחנו צריכים לא לשים את כל הביצים שלנו בסל אחד.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו

0: Game o matinim, but Joe Delek, Burger King, or Atar Cafe Joe, and Mikablima Tavabafta! Joe Delek. Moosh Litvi Ryan Mimush. Pratim Milayim Batari Amodon.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, ב-90 אגורות לקילוגרם. קרעי מוף טרי, כשרות רבנות, ב-19 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית, קטית, 750 מיליליטר ויקטורי, ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים, במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: נטו מהפכה.
8: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: 90 FM.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: נטו מהפכה.
8: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: 720
15: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: תשעים FM.

0: 90 FM. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: נטו מהפכה.
3: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.

אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

קם מהשינה, זה הכרה, לא ישן. למי שלא ישן לא חולם, למי שלא חולם כועס, למי שכועס